định trách nhiệm nhà sản xuất mở rộng với cả hàng nhập khẩu, buộc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm toàn bộ vòng đời sản phẩm, làm tăng chi phí nhưng cũng nâng chuẩn thị trường. Dù vậy thì cơ hội vẫn còn ở các mặt hàng như là gạo, ớt, hạt điều, thủy sản chế biến, nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn ESG HALA. Malaysia cũng đưa ra các ưu đãi như là giảm thuế và chi phí kiểm duyệt cho sản phẩm đạt chuẩn. Các doanh nghiệp nhận định xuất khẩu sang Malaysia đang chuyển sang giai đoạn cạnh tranh bằng tiêu chuẩn thay vì bằng giá. Trong đó, việc kết hợp HALA và sản phẩm xanh là điều kiện then chốt để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 5 2026 thì người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85/2026/NĐ-CP. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó thì người sử dụng lao động ký kết hợp đồng tham gia với chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Khoản tiền góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia nguồn quỹ gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có, khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có, mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung từ quỹ hưu trí phụ thuộc vào tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm nhận chi trả. Quy định về chi trả chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung và quy định tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hàng tháng hoặc là nhận chi trả một lần hoặc là kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng. Mê kiên định, thông điệp từ giáo sư Đỗ Văn Đại gửi đến học sinh lớp 12. Thưa quý vị, mới đây thì phân hiệu trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Trị đã đón hơn 500 học sinh trung học phổ thông tham gia chương trình Một ngày là sinh viên luật. Không chỉ là chuyến tham quan, chương trình mang đến cơ hội để các em học sinh lớp 12 trực tiếp trải nghiệm môi trường học tập ngành luật, từng bước chạm gần hơn đến ước mơ nghề nghiệp của mình. Điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại, phó hiệu trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Với cách nói chuyện gần gũi, không khuôn mẫu, giáo sư đã kể lại hành trình đến với ngành luật của chính mình. Dù từng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, ông vẫn kiên định theo đuổi lựa chọn. Bởi với ông, đam mê chính là nền tảng cho mọi thành công. Từ một sinh viên, ông đã có 13 năm học tập và nghiên cứu tại châu Âu, từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực pháp lý. Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều thành tựu, trong đó có huân chương cành cọ hàn lâm do chính phủ Pháp trao tặng vào năm 2026. Không chỉ thành công trong học thuật, giáo sư Đỗ Văn Đại còn tích cực tham gia vào hoạt động xây dựng pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực án lệ. Ông cũng được biết đến là một trong những giáo sư trẻ nhất của ngành luật tại Việt Nam. Từ câu chuyện của mình, ông gửi đến các học sinh một thông điệp: đam mê là thời điểm khởi đầu, nhưng sự kiên trì và môi trường học tập chất lượng mới là yếu tố quyết định hành trình đi xa. Cũng trong chương trình, khi nói về trí tuệ nhân tạo, giáo sư khẳng định công nghệ không thể thay thế con người trong ngành luật. AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, nhưng không thể thay thế tư duy, sự đánh giá và trách nhiệm, những yếu tố cốt lõi của nghề. Chương trình Một ngày là sinh viên luật còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế như là tham quan giảng đường, thư viện, ký túc xá và giao lưu với giảng viên. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh tại phân hiệu Quảng Trị với chỉ tiêu 400, cam kết chất lượng đào tạo đồng bộ với cơ sở chính. Khép lại chương trình thì thông điệp được gửi gắm đến các bạn trẻ là hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê, lựa chọn môi trường phù hợp và kiên trì trên con đường mình đã chọn. Không khí sinh nhật Co-op 30 năm tăng nhiệt, toàn hệ thống Sài Gòn Co-op tung thêm ưu đãi. Thưa quý vị, chỉ sau thời gian ngắn khởi động thì chương trình mừng sinh nhật Co-op 30 năm với chủ đề 30 năm thương hiệu Việt, người nội trợ của nhân dân đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút

đảo khách hàng trên toàn hệ thống. Hệ sinh thái 800 điểm bán trên toàn quốc của Sài Gòn Co-op đều đồng loạt hưởng ứng, góp phần kéo sức mua tăng đều qua từng ngày. Toàn hệ thống Sài Gòn Co-op bước vào giai đoạn cao điểm rộn ràng nhất của mùa sinh nhật năm nay. Bước vào giai đoạn cao điểm, hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Co-op gồm Co-op Mart, Co-op Metro, đại siêu thị Co-op Extra, cửa hàng thực phẩm Co-op Food, siêu thị cao cấp Finlife, cửa hàng tiện lợi G, cửa hàng bách hóa hiện đại Co-op Mice, trung tâm thương mại Sensi, kênh mua sắm trực tuyến Co-op Online, đồng loạt đẩy mạnh ưu đãi theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận. Người tiêu dùng có thể thoải mái mua sắm, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vừa chủ động kiểm soát ngân sách của gia đình. Từ nay đến 13 tháng 5 2026, hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu từ chăm sóc cá nhân, giặt xả đến thực phẩm dinh dưỡng được giảm giá đến 50%. Đi cùng các hình thức mua sắm linh hoạt như là combo tiết kiệm, ưu đãi kép, mua nhiều, ưu đãi lớn, sản phẩm thứ 2, thứ 4, thứ 6 chỉ từ 1.996 đồng. Không chỉ dừng lại ở nhóm hàng gia dụng, thực phẩm tiếp tục là trở thành điểm hút khi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ bữa cơm hàng ngày đến những buổi tụ họp gia đình. Các mặt hàng tươi sống như là thịt, cá, trứng, rau củ đạt chuẩn Việt Gáp, Tích Xanh Trách Nhiệm được luân phiên giảm giá đến 30% hoặc áp dụng mua 2 tính tiền 1 kèm quà tặng nông sản. Cùng lúc thì loạt sản phẩm tiện lợi khác như là nước giải khát, xúc xích, xíu mại, bì chả, nem chua, kem cũng giảm giá đến 50%. Nhờ vậy mà việc chuẩn bị một bữa tiệc tại gia trong dịp này trở nên nhẹ nhàng mà vẫn đầy đủ và tiết kiệm. Bên cạnh ưu đãi giảm giá thì các chính sách dành cho khách hàng thành viên cũng được gia tăng. Cột mốc 30 năm không chỉ là dấu ấn của chặng đường đã qua mà còn mở ra hành trình mới trong cách Co-op Mart phục vụ người tiêu dùng. Trên nền tảng những giá trị thân thuộc, Sài Gòn Co-op tiếp tục đồng hành cùng gia đình Việt qua những giải pháp mua sắm thông minh, tối ưu chi phí và đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại.

0: nối cùng doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, suốt 30 năm hình thành và phát triển, Copmart đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt, nơi mỗi giỏ hàng không chỉ được đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc rõ ràng mà còn duy trì mức giá bình ổn, ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động do thiên tai, đứt gãy chuỗi cung ứng hay là chi phí leo thang. Hệ thống vẫn kiên định sứ mệnh đồng hành cùng người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Hình ảnh người nội trợ của nhân dân vì thế ngày càng được củng cố rõ nét, khi Copmart không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng nguồn hàng và cải tiến dịch vụ, chủ động thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm theo hướng tiện lợi, thân thiện và chất lượng. Từ một hệ thống bán lẻ phục vụ nhu cầu thiết yếu, Copmart ngày nay không chỉ giữ vai trò bình ổn thị trường với hơn 130 siêu thị trên toàn quốc, mà còn từng bước góp phần định hình xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm tại Việt Nam. Hành trình 30 năm vì thế không chỉ được đo bằng quy mô hay độ phủ, mà còn bằng niềm tin, sự gắn bó của hàng triệu gia đình Việt. Trong giai đoạn mới, Sài Gòn Co-op tiếp tục khẳng định vị thế mô hình kinh tế hợp tác xã hiện đại, lấy người tiêu dùng làm trung tâm và phát triển bền vững làm định hướng. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op chia sẻ, mỗi sự tin yêu của khách hàng chính là động lực để Copmart bền bỉ theo đuổi con đường phục vụ tận tâm. Bước sang tuổi 30 là thời điểm để Copmart chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại hơn, xanh hơn, nhằm mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng, đồng thời tiếp tục nâng cao giá trị hàng Việt. Và thưa quý vị, sau đây sẽ là nội dung chia sẻ từ ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op với biên tập viên Mỹ Trang xung quanh hành trình 30 năm thương hiệu Việt, người nội trợ của nhân dân. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ông Thắng thân mến, lời đầu tiên thì xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin chúc mừng sinh nhật 30 năm của Sài Gòn Co-op. Và nhân đây thì ông có thể chia sẻ là tại sao Sài Gòn

0: Và với sự hỗ trợ của hợp tác xã Thụy Điển và với phong trào hợp tác xã tại thời điểm đó thì sàn góc cũng mạnh dạn thay đổi. Bản thân của hợp tác xã là xuất thân từ từ các cửa hàng, xuất thân từ cái những xe đẩy, và chính vì cái đó thì sàn góc muốn chuyển đổi từ một cái thô sơ, một cái truyền thống sang một cái gì đó văn minh hơn, hiện đại hơn. Và sàn góp lúc đó phương châm của sàn góp là có một cái thông điệp mà của ủy ban, đó là người nội trợ đảm đang. Chính những tiêu chí đó thì sàn góp cũng mạnh dạn với sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố, thì sàn góp mở ra đời được cái góc mát Công Quỳnh. Và thời điểm đó thì sàn góp ra đời nhưng đó với tiêu chí là làm sao cho phục vụ người dùng tốt nhất với sản phẩm tốt nhất. Nhưng chỉ biết là thời điểm đó thì các sản phẩm người ta không có cái bao bì, không có đóng thùng, mà cũng chưa cái gì một cái kiểm tra chất lượng cho nó đúng theo tiêu chuẩn. Và sàn có cũng là một đơn vị đầu tiên phối hợp, chủ động phối hợp với sở ban ngành làm sao cho có kiểm soát mặt chất lượng về mặt tiêu chuẩn để người tiêu dùng tiếp cận được cái hàng hóa nó với chất lượng tốt, với những cái công bố nó được chất lượng nó rõ ràng hơn. Và sàn có với sứ mình là mình là một người Việt, thì không vì mấy chuyện đó mà giá nó cao hơn thì sàn có mới làm việc lại làm sao cho giá cả nó phải tương ứng với người dân. Thì lúc đó sàn có mới ra đời một cái slogan Copmark, nơi mua sắm đáng tin cậy, bạn của mua nhà. Nơi mua sắm đáng tin cậy đó khẳng định hơn, đó một điểm đến cho người tiêu dùng, điểm đến cho chất lượng, điểm đến cho một giá cả hợp lý và điểm đến cho cái mọi người tiêu dùng. Và bạn mua nhà thì sàn có với phương châm mình là người Việt, mình là tổ chức hợp tác xã, một người vì mọi người vì một người, thì sàn có muốn xem đây đó là một nơi siêu thị một cách thân thiện nhất cho theo cái văn hóa người Việt và Việt. Và cái phương châm bạn của mọi nhà thì đó cũng là một phương châm và đến bây giờ mà sàn có luôn giữ vững. Và tiêu chí này nó sẽ lồng ghép vô từng nhân viên của sàn có với một cái slogan nho nhỏ, đó là tận tâm phục vụ. Và tận tâm phục vụ này nó cũng là một cái chiến lược của sàn có và một cái lòng tự hào người Việt và một cái tự hào đối với là mình đang phục vụ cho người Việt, mình đang phục vụ cho người tiêu dùng Việt Nam, mình đang phục vụ về cái sản phẩm, về cái hàng hóa, về các công năng để làm sao cho người tiêu dùng càng ngày càng tin yêu hơn. Và điều đó khẳng định hơn 30 năm qua thì Copmark ở trong lòng người dân và mỗi ngày sàn Cóp đón hơn 1 triệu lượt người tiêu dùng. Đó là một cái minh chứng cho cái sự đổi mới không ngừng, cho sự phát triển bền vững. Và quan trọng hơn đó là cái về chất lượng hàng hóa và một cái tiêu chí đó là tận tâm phục vụ, mang đến cái sự trải nghiệm có thoải mái nhất, một cái tiếp cận hàng hóa tốt nhất đối với người tiêu dùng.
1: Đó có phải là lý do mà Sài Gòn Coop kiên định chọn con đường siêu thị Việt dành cho người Việt khi mà có đến 90% sản phẩm là hàng Việt tại các quầy kệ ạ?
0: Đối với thị trường bán lẻ này thì hiện nay chủ trương của chung của cả nước là phải tăng trưởng trên 2 con số, thì bản thân sàn có cũng biết được rằng mình càng ngày càng đổi mới hơn, và hơn hết trong cái nghị quyết 88 ngày 5 tháng 4 của chính phủ là kích cầu tiêu dùng, và hơn hết là mình phải kích cầu cái tiêu dùng nội địa. Và đặc biệt nữa, một trong những cái kích cầu đó đó là mình phải triển khai cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Và với lợi thế sàn có tỷ lệ hơn 90% là hàng Việt Nam trên các quầy trại của mình, thì sàn có tin tưởng rằng với tất cả của người tiêu dùng Việt Nam, người ta luôn luôn vì một sắc áo, luôn luôn vì tự hào là có những sản phẩm Việt Nam chất lượng và mẫu mã đẹp, và hơn hết là cái chất lượng đi đôi với giá cả. Và giá cả ở đây chúng ta cũng hiểu được rằng giá cả của người Việt Nam, và mang giá cả này đó là một cái giá hợp lý trong cái thị trường mà nhiều biến động và chi phí đầu vào gia tăng. Và sàn cóc cũng có một cái may mắn là cùng đồng hành với tất cả các nhà cung cấp trong hơn 30 năm qua. Với những cái lộ trình như vậy thì sàn cóc cũng tin tưởng là sàn cóc là người kinh doanh thực tế, mang cái những cái giá trị tăng thêm cho khách hàng thông qua chất lượng quá, thông qua các dịp khuyến mãi, mà bản thân sàn cóp với lại nhà cung cấp cũng đồng tình là ngoài cái quản trị để giảm chi phí thì cũng giảm một phần lợi nhuận mình để làm sao cho cái kích cầu tiêu dùng. Và sẽ có hy vọng rằng với những cái chủ trương, những cái đổi mới, những cái định hướng của Ủy ban nhân thành phố nói riêng cũng như cả nước nói chung, cũng như đặc biệt là Sở Công Thương có những hỗ trợ, có những định hướng và có kết nối giữa các vùng miền của các nguồn nguyên vật liệu, thì sàn có hy vọng rằng với những cái chủ trương đó sàn có cũng mạnh dạn đẩy mạnh trong cái chương trình sinh nhật hệ thống. Và đây cũng là một ý nghĩa hết sức đặc biệt, 30 năm đánh dấu một cái chặng đường hình thành phát triển, và chặng đường đó sàn có cũng đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và hơn hết là am hiểu hơn người tiêu dùng. Và sàn có cũng là một doanh nghiệp thuần Việt và am hiểu hơn cái văn hóa tiêu dùng cũng như là nhu cầu hàng ngày, và hơn hết cái sự chuyển đổi chuyển dịch cái xu hướng tiêu dùng. Và sàn có với thế mạnh đó hy vọng rằng là trong thời gian thâm đủ cạnh tranh hiện nay, thầy có vẫn đứng vững với tiêu chí mình là một doanh nghiệp thuần Việt vì người Việt phục vụ, và đặc biệt hơn hết là hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với những cái chiến lược mà sàn có cũng mong muốn rằng cùng đồng hành với các nhà cung cấp, cùng mở rộng các cái sản phẩm ô cốp và với cái mạng lưới bán lẻ hơn 800 điểm bán cùng nhiều cái concept bán lẻ khác.

0: khác như là siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, và đi từng cái ngõ ngách của dân cư. Hy vọng là và với những cái thế mạnh đó thì Sàn Cóc cũng mong muốn mang những sản phẩm tới những người dân một cách nhanh hơn, tiện hơn và thuận lợi hơn. Và cái nó không dừng lại chỗ đó mà dừng lại ở về một cái chất lượng, một niềm tin yêu của người tiêu dùng đối với Sàn Cóp. Với tin yêu đó thì Sàn Cóp luôn cố gắng mỗi ngày để làm sao người tin yêu nó càng ngày càng tin yêu nhiều hơn, và đó chính là lòng tin, và đó chính là động lực để Sàn Cóp đổi mới và mạnh mẽ hơn trong cái kết nối các vùng miền, kết nối cái hàng hóa và gia tăng hơn, là cánh tay nối dài mạnh mẽ hơn đối với người nhà sản xuất người Việt Nam.
1: Đối với sản phẩm mang tính vùng miền cũng như là sản phẩm OCOP thì được Sài Gòn Coop hỗ trợ ra sao để người tiêu dùng được biết đến ạ?
0: Định hướng của OCOP nó không riêng gì của cá nhân của Sài Gòn Coop, mà nó là chủ trương chung của lãnh đạo của Ủy ban nhân thành phố cũng như các địa phương. Và cái mục tiêu OCOP là với ta mạng lưới bán lẻ rộng khắp vậy thì Sài Gòn Coop cũng sẽ cố gắng giới thiệu tới người dân những cái sản phẩm đặc biệt vùng miền và những cái hợp tác xã nhỏ lẻ, và tạo nên một cái sản phẩm nó nét đặc trưng. Và với cái tiêu chí như vậy thì Sàn Cóp, ví dụ như miền Bắc chúng ta sẽ mang sản phẩm OCOP của miền Nam, của miền Trung ra miền Bắc và ngược lại, thì với sự đa dạng vậy thì Sàn Cóp cũng một cái tiêu chí thôi, cũng mong muốn là mỗi vùng miền được tiếp cận được cái sản phẩm trên khắp mọi miền đất nước. Và OCOP này nó cũng là một cái động lực để từ cái nhà sản xuất nhỏ để thể phát triển lên, cũng là một cái sự đóng góp và một sự hỗ trợ gián tiếp của Sàn Cóp để sản phẩm OCOP ngày càng mới lớn mạnh hơn và mở rộng thị trường tiêu thụ hơn.
1: Khi Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu thì hệ thống bán lẻ được siêu thị mở rộng như thế nào ạ?
0: Đối với Sàn Cóp, khi thành phố sáp nhập từ Bình Dương với Bà Rịa Vũng Tàu thì nó sẽ là cộng hưởng đối với thị trường. Rồi đối với Bình Dương thì Sàn Cóp cũng đã có 2 Cóp Mát và hơn 5 Cóp Food. Và đối với thị trường Bà Rịa Vũng Tàu, Sàn Cóp cũng có 3 cái Cóp Mát và cũng có trên 3 cái Cóp Food. Và điều đó khi mà sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh, cái cộng hưởng là một cái trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, thì đó là một điều thuận lợi để bản thân địa phương nó sẽ phát triển mạnh hơn trong mình cái trong kinh tế, đặc biệt là cái phát triển cái ngành hàng tiêu dùng hàng ngày. Và Sàn Cóp khi mở rộng ra thì có sự kết nối đó, sự lan tỏa và gắn kết và hưởng ứng những cái chính sách chung của đặc thù của Sàn Cóp, và điều đó giúp cho các đơn vị cấp mát tại Bình Dương cũ và Bà Rịa Vũng Tàu cũ sẽ có một động lực hơn, phải chủ động hơn, và cái kết nối này nó sẽ gia tăng thêm cái nguồn hàng hóa, gia tăng lên sức tiêu thụ, và Sàn Cóp cũng tiếp cận được với những cái mong muốn của Bà Rịa, người dân Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ để làm sao cho chúng ta sẽ trở thành một thống nhất. Khi sáp nhập vào thì bản thân Sàn Cóp cái gia tăng tại thị trường thành phố mới, Phú Minh mới, với là hơn 40 điểm bán là Cóp Mát, gần 350 cái Cóp Phước, cái sự lan tỏa đó nó sẽ một cộng hưởng và cái sản phẩm này sẽ lan tỏa tới cái người dân. Và sắp tới thì Sàn Cóp cũng mở rộng hơn trong cái thị trường của Bà Rịa Vũng Tàu và ở Bình Dương, và gần đây nhất thì Bình Dương cũng đã phát triển một cái Cóp Mát thứ ba, đó là Cóp Mát Thống Nhất ở Giang Bình Dương cũ, và Cóp Mát này cũng khai trương vào cuối năm 2025. Thì điều đó khẳng định được rằng khi mà sáp nhập nó tạo một cái sức mạnh tổng thể và một sự cộng hưởng, mà hơn ai hết thì cái Bình Dương và Bà Rịa cũng là một cái bàn đạp, một cái sức đẩy để làm sao Sàn Cóp mạnh dạn đầu tư nhiều hơn, khi nó là một cái thể thống nhất trong cái tình hình kinh tế chung, một chủ trương chung, và Sàn Cóp cũng sẽ đẩy nhiều cái hàng hóa và nhiều cái sách khuyến mãi đặc biệt hơn đối với hai vùng là ở Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Và điều đó chúng ta khẳng định rằng là khi sáp nhập thì chúng ta sẽ có một điều mấu chốt lớn nhất, đó là sự cộng hưởng và thúc đẩy nền kinh tế chung cho thành phố mới, và cũng như là những cái địa phương cũ có một cái động lực, một cái tiềm năng mà chúng ta sẽ tận dụng hết cái dư địa, tận dụng hết cái sức mạnh của địa phương cũ mà nó cộng hưởng. Ví dụ như ở Bình Dương nó sẽ phát triển hơn nhiều hơn trong cái khu vực cái người dân lao động, người khu chế xuất. Bà Rịa Vũng Tàu cũng tương tự vậy, đặc biệt nữa là chúng ta kết nối được cái vùng cảng, vùng cái logistics để làm sao cho chúng ta gia tăng được cái hiệu quả hơn, đặc biệt là chi phí logistics tiết giảm nhiều hơn khi mà cái lưu thông nó được thuận lợi hơn.
1: Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Coop Mart thì Sài Gòn Coop có những hoạt động nào để kích cầu tiêu dùng thưa ông?
0: Trong chương trình năm nay đó là kỷ niệm 30 năm thành lập Coop Mart, là Coop Mart Công Quỳnh năm 1996 là Coop Mart đầu tiên của Sài Gòn, là thể hiện một Coop Mart hay siêu thị thuận viện đầu tiên để sự kiện đặc biệt như vậy. Và hơn hết thì trong năm nay với chủ trương chung của đất nước mình, đó là kích cầu gia tăng tiêu dùng nội địa, làm động lực để phát triển kinh tế, làm được trong cái giao thoa, thì với những cái hội tụ những điều kiện vậy và gắn kết với sự kiện đặc biệt Sàn Cóp, thì Sàn Cóp đã không ngại dành một cái ngân sách rất là lớn để kích cầu, để gia tăng cái tiêu dùng nội địa. Và với xu hướng tiêu dùng hiện nay thì người dân cũng thắt chặt chi tiêu, thì Sàn Cóp tập trung nhiều hơn trong cái giỏ hàng hàng ngày, trong cái bữa ăn hàng ngày, và hơn hết là những cái tiêu dùng, những ngành hàng tiêu dùng nhanh, để làm sao cho người dân có thể tiếp cận một cái, trong cái thời buổi kinh tế khó khăn, trong buổi mà kích cầu như vậy thì người dân có thể gì dễ dàng hơn tiếp nhận sản phẩm chất lượng với một giá cả hợp lý để người dân yên tâm hơn. Và đặc biệt nữa là trong cái dịp này thì Sở Công Thương cũng đẩy mạnh hai cái chiến dịch. Thứ nhất là cái tiêu dùng tích xanh trách nhiệm, với tích xanh này khẳng định hơn đó là một cái mở rộng hơn trong cái trách nhiệm về xã hội, trách nhiệm về có tiêu dùng, để và tích xanh trách nhiệm khẳng định hơn là hiện nay người dân quan tâm gì hơn về chất lượng. Và cái đó thì sàn COP đã làm quá nhiều năm, nhưng mà giờ với cái chiến lược của Sở Công Thương như vậy thì nó sẽ làm mạnh mẽ hơn và nó gia tăng hơn, lan tỏa nhiều hơn để người dân cảm nhận được đâu là cái chất lượng sản phẩm, đâu là cái giá trị, đâu là trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Mà trách nhiệm đó thì bản thân doanh nghiệp phân phối là cánh tay nối dài của nhà sản xuất, phải kiểm soát, phải làm sao cho mang cái lòng tin đó với người dân, với cái chương trình chung của tích xanh nhiệm. Thứ hai là chương trình bình ổn giá thị trường, khi mà thị trường có nhiều biến động và với nền kinh tế ảnh hưởng, trong cái tình hình kinh tế ảnh hưởng chung thì cái chi phí đầu vào ngày càng tăng, thì cái bình ổn chính trị thị trường đó là một cái công cuộc mà bản thân sàn COP cũng phải nỗ lực, phải cố gắng, cũng phải kiểm soát làm sao cho với chủ trương chung chúng ta bình ổn. Và bình ổn này chúng ta không nói trên mặt lý thuyết, không mấy xu, và bình ổn nó sẽ mang một cái giá trị đích thực, và cái người cảm nhận rõ nhất đó là người tiêu dùng. Và sàn COP cũng hy vọng rằng với mỗi ngày hơn 1 triệu lượt khách hàng mua sắm thì khách hàng sẽ là người cảm nhận và người đánh giá và một cái nhìn hình ảnh hơn đối với sàn COP. Và hình ảnh đó là sẽ hy vọng rằng kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển COPmark, với 30 năm đó là đánh dấu một cái chặng đường mà sàn COP luôn đổi mới, muốn mang lại cái giá trị tăng thêm về ý thức bảo vệ môi trường, về ý thức về làm sao cho cái cuộc sống chúng ta ấm no, hạnh phúc và cuộc sống chúng ta đông đầy hơn thông qua những cái chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý.
1: Xin cảm ơn ông đã cùng chia sẻ với chương trình. Nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Doanh nghiệp Hội nhập phát sóng hôm nay. Mỹ Trang và ekip thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Tường và Ngọc Thảo mến chào quý vị đang đến với chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 5 2026, kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2: Thưa quý vị, trong dòng chảy của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam chân trần dùng sức người kéo những cổ pháo nặng hàng tấn qua những dốc cao vực thẳm đã trở thành một biểu tượng bất diệt của ý chí sắt đá. Huyền thoại đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là một kỳ tích về hậu cần, mà còn là bản anh hùng ca về sự sáng tạo và lòng quả cảm vô song của dân tộc. Mời quý vị nghe bài của Quỳnh Anh, Điện Biên Phủ, khi những khối thép biết leo dốc.
3: Ngày 22 tháng 12 năm 1953, pháo binh ta xuất phát từ Tuyên Quang, được kéo bằng ô tô qua Yên Bái, Tạ Khoa, Cò Nòi. Để giữ bí mật, việc kéo pháo diễn ra hoàn toàn vào ban đêm. Tuy nhiên, xe ô tô chỉ kéo pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 km, sau đó bộ đội đã dùng tay không kéo pháo trực tiếp vượt núi. Từ đây, bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên con đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hùng, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 803, Trung đoàn Pháo binh 45, Đại đoàn 351 chưa bao giờ quên thời khắc khó khăn đó.
4: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủng ra thì phải chuẩn bị hai cái gì? Chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một dây. Nhưng mà những chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một dây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay. Để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
3: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 nhớ lại.
5: Có dây cáp cái kiểu gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tơi. Một cái dốc tôi gọi là dốc bảy tời, tức là phải bảy cái lần kéo như thế để mà lên để vượt qua cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm, nhưng mà hết sức làm nào giữ bí mật, cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại, tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
3: Thế nhưng, đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng, phương án đánh nhanh thắng nhanh mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo lại được kéo ra. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch. Nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần, diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi rồi kéo lại vào các vị trí mới. Nhưng chúng ta đã quyết tâm thực hiện và thực hiện được với một nỗ lực rất lớn. Đại tá Hoàng Thương, nguyên đại đội phó đại đội 91, đại đoàn 304 nhớ lại.
6: Quá trình kéo pháo vào thì là 7 đêm, 8 ngày như thế, mà kéo pháo ra cũng dài hơn. Mà là khi kéo pháo ra thì lại qua rất nhiều dốc đèo khác với kéo pháo vào nhiều. Và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện bí mật được. Chứ kéo ra thì hồi lộ bí mật rồi. Mà thực ra là cả anh em biết được là trong kéo pháo thì có hò vô ta này nó không có đâu. Mà thực chất là rất bí mật. Mà chỉ có gò một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi, mà không phải là anh em pháo binh kéo, mà là cả bộ binh 36 sang kéo nữa. Thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ, và cuối cùng chúng tôi đã thành công ra được nơi.
3: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105, Trung đoàn 45, Đại đoàn 351 hào hứng kể.
7: Hô kéo pháo đi, vô một cái thì là như vậy là lên được một nước gì, thì là hai cái khẩu pháo có hai cái bánh chén thế này, thì như vậy là có hai người lính. Một anh bên trái, anh bên phải có cái chen ba gã, cái này là dịch một tí là để cho dừng lại. Xong rồi, vô nào, thì là lại dịch lên một tí, cứ thế mà kéo. Mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn, mọi việc đâu ở đấy. từ cái tay không mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này mà lên đùi cao lên tầng ở trên đấy để mà vào một cái ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Cho nên là nói thế, cho nên mình nói là kéo pháo ra là nổi đinh đám trong cái thời đó.
3: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao, vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại Dốc Chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
7: Cái anh lính rồi khi vào đánh một cái trận nào đó thì nó có kế hoạch cho tất cả thứ này nó rất là tỉ mỉ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin, nó đánh nó phải thắng. Chứ không có lòng tin thì làm sao có sức mạnh. Tính như thế cho nên trong quá trình chiến đấu của bộ binh mà nói ấy, thì cái anh này ngả thì anh gây ra lên. Thậm chí là có cái lô cốt địch nó bắn như vậy, lên như vậy là nó bắn là ngả không được. Mà dám lấy người lấp lộ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới ấy được, chứ nếu không thì làm sao được. Mình phải tự động viên mình và đúng là một cái chung là đã là làm người thì phải có lòng tin, phải có tự hào. Thế thường hay nói đùa với nhau là cái gì cũng phải do cái đầu có đi được thì cái chân cái tay nó mới đi được.
3: Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, những khẩu pháo 75 ly và súng cối 120 ly, trọng pháo 105 ly đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt mình có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Giữa bóng tối mịt mùng của núi rừng Tây Bắc, dưới làn mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, hàng vạn bộ đội và dân công đã khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để mở ra những cung đường không tưởng. Những khẩu pháo nặng tới 2,4 tấn được di chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những con dốc dựng đứng. Mỗi mét đường pháo nhích lên là một lần mồ hôi, máu và thậm chí là mạng sống của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện đã đổ xuống để bảo vệ hỏa lực cho chiến dịch. Việc đưa được pháo lên đỉnh cao để ngắm bắn trực tiếp đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp, vốn tin rằng pháo binh Việt Minh không bao giờ có thể vượt qua được địa hình hiểm trở này. Cung đường ấy không chỉ vận chuyển vũ khí mà còn tải đi niềm tin tất thắng, biến cái không thể thành có thể, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

0: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đưa tích xanh trách nhiệm vào bếp ăn trường học, siết chặt an toàn thực phẩm.
1: Điều tra nguy cơ lây từ người sang người trên tàu du lịch bùng phát virus Hanta.
0: Bangkok có nguy cơ trở thành thành phố nóng nhất ASEAN vào năm 2050. Sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, hôm qua sau lễ đón cấp nhà nước được cử hành trọng thể tại phủ tổng thống ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.
0: Để cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi chân thành và thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác. Theo đó, hai bên khẳng định tăng cường mạnh mẽ sự tin cậy chính trị trên cơ sở tương đồng về tầm nhìn, làm nền tảng cốt lõi và định hướng quan hệ song phương. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên, phát huy hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Ấn Độ.
1: Hai bên nhấn mạnh vai trò trụ cột quan trọng của hợp tác quốc phòng an ninh và khẳng định mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hàng hải, an ninh mạng, trao đổi thông tin và chống khủng bố. Phía Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực quốc phòng an ninh.
0: Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi, nhất là trong tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững, tháo gỡ rào cản thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng gia tăng nhập khẩu từ Ấn Độ để đa dạng hóa đầu vào cho sản xuất, đề nghị Ấn Độ xem xét từng bước gỡ bỏ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn của cơ quan tiêu chuẩn Ấn Độ với hàng hóa Việt Nam. Hai bên khuyến khích thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn của nước này đầu tư vào nước kia với các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng, đặc biệt là trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng tái tạo, dược phẩm, công nghệ cao.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi cũng nhất trí lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ. Hai bên nhất trí mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác, chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung. Hai bên cũng nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, phát huy các giá trị tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo, thúc đẩy kết nối hàng không, logistics và hợp tác giữa các địa phương, trung tâm kinh tế, công nghệ của hai nước.
0: Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Thủ tướng Ấn Độ đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định, hòa bình, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982.
1: Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, y tế, du lịch và văn hóa, tài chính, an ninh mạng, hợp tác địa phương, kiểm toán, nhất trí chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên tin tưởng rằng với quyết tâm chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ Y tế ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Bộ Y tế giao Cục Phòng bệnh chịu trách nhiệm xây dựng hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc, trong đó có các hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 5 năm nay. Cục Quản lý Khám chữa bệnh ban hành hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ, xây dựng hệ thống dữ liệu sổ sức khỏe điện tử quốc gia và kế hoạch thực hiện tại các địa phương đều được giao hoàn thành trong tháng 5 này. Bộ Y tế cũng giao Cục Phòng bệnh hoàn thiện hướng dẫn sàng lọc cho từng nhóm đối tượng, dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2027.
1: Bộ Tư pháp vừa công khai tài liệu thẩm định nghị định phòng chống tin giả, tin sai sự thật, dự thảo nghị định này do Bộ Công an xây dựng. Theo dự thảo nghị định, tin giả, tin sai sự thật gồm các thông tin, tin giả, tin sai sự thật, thông tin sai lệch, thông tin giả mạo, thông tin bịa đặt, thông tin vu khống, thông tin xuyên tạc. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định có quy định về Trung tâm Phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Bộ Công an cho rằng việc thành lập Trung tâm Phòng chống tin giả, tin sai sự thật là cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tin giả, tin sai sự thật, giải quyết tối ưu vấn nạn tin giả, tin sai sự thật.
0: Thưa quý vị, theo Nghị định 85 năm 2026 của Chính phủ quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, người lao động sẽ có thêm kênh tích lũy dài hạn bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 tới đây. Người lao động có thể tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện thông qua thỏa thuận với chủ sử dụng lao động hoặc trực tiếp với doanh nghiệp quản lý quỹ. Và đây là chế độ bổ sung thêm thu nhập khi người lao động về hưu, không phải điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động.
1: Thưa quý vị, tại cuộc họp thúc đẩy giải ngân đầu tư công diễn ra hôm qua, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, giải ngân đầu tư công quý 2 năm 2026 phải đạt 40% kế hoạch. Đây là động lực tối quan trọng giúp Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng hai con số, do đó cần được xem là công tác trọng tâm và cần có sự quan tâm quyết liệt của các cấp ủy chính quyền. 4 tháng đầu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 15.560 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 10,5% kế hoạch. Dù cao hơn cùng kỳ nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu 15% của thành phố đề ra và thấp hơn bình quân cả nước. Nguyên nhân sâu xa là do sự lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số cơ quan địa phương còn chưa chủ động, quyết liệt, thiếu quyết tâm chính trị. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị đề cao trách nhiệm, tập trung ưu tiên giải ngân các dự án vốn lớn trên 100 tỷ đồng, đồng thời triển khai đúng tiến độ các dự án còn lại. Thành phố sẽ lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm nay làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.
2: Kết quả giải ngân đầu tư công theo nguyên tắc là từ giao sở tài chính thêm nội dung công bố lên trên cổng thông tin của thành phố. Trước mắt tham mưu cho tôi cái khen thưởng 10 cái tập thể đơn vị lấy từ trên xuống dưới mà khen thưởng có vật chất ở trong này. Và xây dựng một cái KPI từ quý 2 đổ đi mà ông nào mà còn dưới này là coi như bỏ một thời gian. Quý 3 tiếp tục bỏ thời gian tiếp. Quý 4 quay về cái xanh thì coi như ông này làm tốt là sẽ xuất sắc hay là gì đó hoàn thành tốt. Mà hãy tiếp tục thời gian thì đương nhiên là không có tốt. Mà 2 năm như vậy liên tiếp là coi chừng về cán bộ. Đây là quy định rồi. Giao sở nội vụ này cho ông chỉ ban hành cái này trước ngày 15 tháng 5.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được giao Sở Xây dựng theo sát diễn biến thị trường, hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định khi giá vật liệu biến động mạnh. Về các chủ đầu tư, quán triệt tinh thần trách nhiệm trong đăng ký, giải ngân vốn đầu tư công phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân, quyết tâm thay thế ngay các cán bộ quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu yếu kém về năng lực hoặc thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ.
0: Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức thăm dò ý kiến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố về hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp sau gần một năm triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố và thăm dò các vấn đề dư luận quan tâm, các điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp để kiến nghị giải pháp kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Việc tổ chức thăm dò dư luận xã hội được thực hiện bằng hình thức trực tuyến từ nay đến hết ngày mai 8 tháng 5.
1: Thưa quý vị, chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp triển khai mô hình suất ăn tích xanh trách nhiệm tại các trường học trên địa bàn. Đây được xem là bước mở rộng tiếp theo của chương trình kiểm soát chất lượng hàng hóa đã được triển khai từ đầu năm 2024. Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, bếp ăn tích xanh trách nhiệm là bếp ăn tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm và thực hành nghiêm ngặt trong toàn bộ quy trình chế biến, từ nhập nguyên liệu, sơ chế đến thành phẩm phải minh bạch theo thời gian thực. Theo đề xuất, nhà trường sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình giám sát thông qua camera, dữ liệu nhập hàng và hệ thống phần mềm quản lý. Nhờ đó có thể nắm rõ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến và sản lượng đầu ra thay vì chỉ dựa vào hồ sơ giấy tờ. Theo kế hoạch, mô hình sẽ được thí điểm trong tháng 5 với sự tham gia đầy đủ của các bên trong chuỗi cung ứng. Sau giai đoạn vận hành thử, chương trình dự kiến mở rộng hướng đến khoảng 100 trường học tham gia trước tháng 9.
0: Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố dự kiến có 5 trường trung học cơ sở tổ chức kỳ khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027, gồm 4 trường ở khu vực 1 Thành phố Hồ Chí Minh cũ, gồm trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức và trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú. Một trường ở khu vực 3 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ là trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Khu vực 2 dự kiến không có trường tổ chức khảo sát tuyển sinh vào lớp 6. Về thời gian tổ chức thì trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa dự kiến tổ chức khảo sát trước và có đề khảo sát riêng, sau đó tổ chức thêm kỳ khảo sát chung cho 4 trường còn lại. Đề khảo sát ở hai đợt đều do Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra đề.
1: Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các trạm dừng nghỉ và đưa các đoạn tuyến trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông vào khai thác tạm trong tháng 5 này. Riêng với trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, các đơn vị liên quan cần sớm bổ sung kéo dài đường tăng tốc, giảm tốc khu vực nút giao Hoài Nhơn chạy song song với tuyến chính trước khi nhập tách làn, tránh giao cắt xung đột với phương tiện ra vào trạm dừng nghỉ.
0: Thưa quý vị, theo kế hoạch, tuyến bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Vân Đồn sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 15 tháng 6 năm nay với tần suất 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Việc thiết lập đường bay thẳng này giúp hành khách tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển, loại bỏ sự phụ thuộc vào các điểm trung chuyển truyền thống. Quan trọng hơn, tuyến bay này đóng vai trò như một cầu nối giao thương chiến lược, mở ra thêm một cơ hội kết nối chuỗi cung ứng, thương mại và đặc biệt là du lịch giữa hai vùng kinh tế.
1: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, hôm qua, Bộ trưởng Y tế Nam Phi xác nhận trường hợp lây nhiễm virus Hanta giữa người với người ở hai hành khách được sơ tán từ một tàu du lịch ngoài khơi Cape Verde. Sau 3 trường hợp tử vong, đây là virus hiếm gặp lây truyền từ loài gặm nhấm do tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết các xét nghiệm sơ bộ cho thấy virus lây nhiễm là chủng Andes. Đây cũng là chủng duy nhất trong số 38 chủng virus Hanta được biết là gây lây truyền từ người sang người. Đây là kết quả từ các xét nghiệm được thực hiện đối với hai hành khách được sơ tán khỏi tàu MV Hordeus và đưa đến Nam Phi.
0: Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ cùng ngày xác nhận một người đàn ông ở nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta và đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Zurich. Người đàn ông này từng là hành khách trên tàu MV Hordeus đã trở về từ chuyến đi Nam Mỹ cùng vợ vào cuối tháng 4 vừa qua. Sau khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh thì ông đến bệnh viện và được cách ly ngay lập tức. Kết quả xét nghiệm xác nhận người này nhiễm virus. Vợ của người đàn ông này không có bất kỳ triệu chứng nào nhưng đã tự cách ly để phòng ngừa. Hiện chính quyền bang Zurich đang điều tra xem bệnh nhân có tiếp xúc với người khác hay không.
1: Cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo 3 bệnh nhân nghi nhiễm virus Hanta đã được sơ tán khỏi tàu du lịch ngoài khơi Cape Verde và đang trên đường đến Hà Lan. WHO sẽ tiếp tục làm việc với các nhà điều hành tàu để theo dõi chặt chẽ sức khỏe của hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu, cũng như phối

0: hợp với các quốc gia để hỗ trợ theo dõi y tế thích hợp và sơ tán khi cần thiết. Người đứng đầu WHO cũng khẳng định ở giai đoạn này, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng vẫn ở mức thấp.
1: Thưa quý vị, theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Kepler, lưu lượng tàu chở hàng qua eo biển Hormuz trong tuần này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Theo dõi các tàu chở hàng thì công ty này cho biết chỉ ghi nhận duy nhất một lượt tàu đi qua eo biển vào ngày 4 tháng 5, hoàn toàn không có lượt nào vào ngày 5 tháng 5. Đây là con số thấp nhất kể từ khi cuộc chiến bùng phát sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel vào Iran từ ngày 28 tháng 2.
0: Thưa quý vị, hôm qua, chính phủ Ấn Độ thông báo phê duyệt thêm hai dự án bán dẫn mới với tổng trị giá 414 triệu đô la Mỹ. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược đưa quốc gia này trở thành một trung tâm điện tử toàn cầu. Hai dự án này bao gồm một cơ sở sản xuất màn hình LED tích hợp phục vụ các mô-đun màn hình mini và micro và một đơn vị đóng gói chip chuyên cung cấp linh kiện cho các ngành ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng. Thưa quý vị, theo báo cáo mới của Trung tâm Năng lượng ASEAN, thủ đô Bangkok của Thái Lan có thể trở thành thành phố lớn, nóng nhất khu vực Đông Nam Á vào năm 2050, khi số ngày nắng nóng cực đoan gần như tăng gấp 3 và nhiệt độ cực đại trung bình đạt 38,1 độ C. Báo cáo cho biết Bangkok hiện ghi nhận khoảng 45 ngày nắng nóng cực đoan mỗi năm với nhiệt độ trên 35 độ C. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 120 ngày vào năm 2050. So với mức 33,3 độ C năm 2000, nhiệt độ cực đại trung bình sẽ tăng thêm gần 5 độ C. So với các đô thị lớn khác trong khu vực, Bangkok được dự báo nóng nhất, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh 37,7 độ C, Manila 37,2 độ C, Kuala Lumpur 36,9 độ C, Jakarta và Singapore 36,1 độ C. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng này sẽ gây áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, hệ thống y tế và nền kinh tế. Theo ước tính, thiệt hại kinh tế từ nắng nóng và độ ẩm có thể chiếm tới 6% GDP của thành phố vào năm 2050.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
3: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, kết quả bóng đá hôm qua 6 tháng 5, Nam Định thất bại 1-2 trước Selangor ở bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026. Đây là trận đấu mà Nam Định đã chơi tốt trong hiệp 1 và có bàn thắng của Văn Vĩ. Tuy nhiên, Selangor tận dụng tốt thời cơ để có hai bàn thắng từ các pha tấn công biên với người lập công là Trigor. Sau bàn thua thứ hai ở hiệp 2, Nam Định không duy trì được nhịp thi đấu và chấp nhận thất bại 1-2. Đại diện V-League sẽ còn trận lượt về sau đây một tuần để nỗ lực tìm vé vào chung kết. Cũng trong hôm qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu mang ý nghĩa quyết định gặp U17 nữ Myanmar tại lượt trận cuối bảng A vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Đây được xem là trận đấu then chốt trong cuộc cạnh tranh xuất vào tứ kết dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Myanmar sẽ diễn ra lúc 18h30 phút hôm nay 7 tháng 5 giờ Việt Nam trên sân Trung tâm Thể thao Bóng đá Thái Hồ, thành phố Tô Châu, Trung Quốc. Sau hai lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đang tạm xếp thứ 3 bảng A với 1 điểm. Theo thể thức giải đấu, 6 đội đứng đầu các bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết. Thưa quý vị, mới đây, ban tổ chức V-League 2025-2026 vừa chính thức công bố các danh hiệu cá nhân và tập thể xuất sắc nhất tháng 4. Đáng chú ý, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thâu tóm hầu hết các giải thưởng quan trọng nhất. Đi kèm với thành công của tập thể là vinh danh cá nhân xứng đáng. Huấn luyện viên xuất sắc nhất thuộc về huấn luyện viên Bon King Alassandre. Trong khi đó, ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã được vinh danh. Chân sút trẻ này đã có một tháng thi đấu bùng nổ, ghi được 7 bàn thắng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội nhà. Và theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ tổ chức lễ trao giải thưởng tháng 4 ngay trước trận đại chiến tại vòng 22 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Nam Định diễn ra vào ngày 10 tháng 5 tới trên sân vận động Hàng Đẩy. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Phần cuối chương trình ngay sau đây là thông tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay thời tiết Bắc Bộ nắng. Từ khoảng đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4.
0: Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời chuyển mát. Ngoài ra, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Hà Tĩnh đến thành phố Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng cao, có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 8 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm qua sau lễ đón cấp nhà nước được cử hành trọng thể tại phủ tổng thống ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, y tế, du lịch và văn hóa, tài chính, an ninh mạng, hợp tác địa phương, kiểm toán, nhất trí chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên tin tưởng rằng với quyết tâm chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu thực chất và đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Ngày hôm qua, Bộ Y tế ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Bộ Y tế giao Cục Phòng bệnh chịu trách nhiệm xây dựng hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc, trong đó các hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 5 năm nay. Cục Quản lý Khám chữa bệnh ban hành hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ, xây dựng hệ thống dữ liệu sổ sức khỏe điện tử quốc gia và kế hoạch thực hiện tại các địa phương đều được giao, hoàn thành trong tháng 5 này. Bộ Y tế cũng giao Cục Phòng bệnh hoàn thiện hướng dẫn sàng lọc cho từng nhóm đối tượng, dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2027. Bộ Tư pháp vừa công khai tài liệu thẩm định Nghị định phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Dự thảo nghị định này do Bộ Công an xây dựng. Theo dự thảo nghị định, tin giả, tin sai sự thật gồm các thông tin, tin giả, tin sai sự thật, thông tin sai lệch, thông tin giả mạo, thông tin bịa đặt, thông tin vu khống, thông tin xuyên tạc. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định có quy định về Trung tâm phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Bộ Công an cho rằng việc thành lập trung tâm này là cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tin giả, tin sai sự thật, giải quyết tối ưu vấn nạn tin giả, tin sai sự thật. Theo Nghị định 85 năm 2026 của Chính phủ quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, người lao động sẽ có thêm kênh tích lũy dài hạn bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 tới đây. Người lao động có thể tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện thông qua thỏa thuận với chủ sử dụng lao động hoặc trực tiếp với doanh nghiệp quản lý quỹ. Và đây là chế độ bổ sung thêm thu nhập khi người lao động về hưu, không phải điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết hay gia hạn hợp đồng lao động. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các trạm dừng nghỉ và đưa các đoạn tuyến trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông vào khai thác tạm trong tháng 5 này. Riêng với trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi - Hòa Nhơn, các đơn vị liên quan cần sớm bổ sung kéo dài đường tăng tốc, giảm tốc khu vực nút giao Hòa Nhơn chạy song song với tuyến chính trước khi nhập tách làn, tránh giao cắt xung đột với phương tiện ra vào trạm dừng nghỉ. Theo kế hoạch, tuyến bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Vân Đồn sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 15 tháng 6 tới đây với tần suất 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Việc thiết lập đường bay thẳng này giúp hành khách tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển, loại bỏ sự phụ thuộc vào các điểm trung chuyển truyền thống. Quan trọng hơn, tuyến bay đóng vai trò như một cầu nối giao thương chiến lược, mở ra thêm một cơ hội kết nối chuỗi cung ứng thương mại và đặc biệt là du lịch giữa hai vùng kinh tế. Và đến đây xin được khép lại nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng Nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

0: Thưa quý vị, trong cuộc sống có những điều tưởng chừng không thể mua được bằng tiền, nhưng lại có thể tạo nên từ niềm tin và tình yêu thương chân thành. Câu chuyện sau đây sẽ đưa chúng ta đến với một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khiến bất cứ ai cũng phải lặng đi suy ngẫm, phép màu có giá bao nhiêu. Một cô bé 8 tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về em trai nhỏ. Cô bé không thể hiểu hết nội dung, chỉ biết rằng em trai đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền để chữa bệnh cho em. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới có thể cứu sống em trai. Nhưng cha mẹ cô lại không tìm ra được ai để vay tiền. Do đó, gia đình cô phải chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ sẽ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ. Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng. Chỉ có phép màu mới cứu được Andrew. Thế là cô lặng lẽ đi vào phòng mình, kéo ra một cái hộp nhỏ được giấu kỹ trong tủ. Em bỏ hết tiền lẻ trong hộp ra và đếm đi đếm lại một cách cẩn thận. Sau đó, cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau, chạy tới một tiệm thuốc gần nhà, đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy. Người bán thuốc ngạc nhiên hỏi, cháu cần gì sao? Em trai cháu đang bị bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu ạ. Cô bé nói với đôi mắt hồn nhiên. Cháu bảo sao? Người bán thuốc hỏi lại. Em trai cháu tên là Andrew. Em ấy bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà bố mẹ cháu nói rằng chỉ có phép màu mới cứu được em ấy. Phép màu giá bao nhiêu ạ? Cô bé nói. Ở đây không có bán phép màu cháu ạ. Chú rất tiếc. Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ thông cảm với cô bé. Cháu có tiền mà, nếu không đủ, cháu sẽ cố gắng kiếm thêm. Chú chỉ cần cho cháu biết phép màu có giá bao nhiêu thôi ạ. Cô bé gằn hỏi.
1: Trong cửa hàng lúc này còn có một vị khách ăn mặc rất thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi đầu xuống hỏi cô bé. Cháu cần loại phép màu gì? Cháu cũng không biết nữa ạ. Cô bé trả lời, nước mắt ngập khóe mi. Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Thằng bé bị bệnh nặng lắm ạ. Mẹ cháu nói rằng em cần được phẫu thuật và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu sống được em. Cháu đã lấy toàn bộ số tiền để dành của mình để mua phép màu đó. Cháu có bao nhiêu? Vị khách hỏi. Dạ, 1 đô với 10 xu ạ. Cô bé cúi mặt trả lời với giọng lý nhí. Ồ, vừa đủ cho giá của một phép màu. Vị khách nở nụ cười ấm áp nói. Sau đó một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm lấy tay em và nói, hãy dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp bố mẹ và em trai cháu để xem bác có loại phép màu mà em cháu đang cần không. Người đàn ông thanh lịch đó chính là bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh nổi tiếng. Chỉ sau đó một tuần, ca mổ được hoàn thành mà không phải tốn một đồng chi phí nào. Không lâu sau, Andrew đã có thể về nhà với cơ thể khỏe mạnh. Mẹ cô bé thì thầm, mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật không thể tưởng tượng nổi, thật là vô giá. Cô bé mỉm cười, em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. 1 đô la 10 xu cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ tử tế.

Thưa quý vị, như cây nắng gay gắt của miền Tây, có những mái nhà đủ vững vàng để che chở cho một gia đình, nhưng cũng có những nơi cây nóng như hắt thẳng vào bên trong, khiến cuộc sống vốn khó khăn lại càng thêm chật vật. Tại xã Phú Quế, tỉnh Vĩnh Long, có một gia đình nhỏ đang ngày ngày chống chọi với khó khăn trong một căn nhà tạm bợ, chưa đủ che nắng chắn mưa. Người mẹ ấy tên là Mỹ Xuyên, sinh năm 1987, một mình nuôi ba người con trai.

0: Nói nó gì em nói em ghẹo nó thằng nào ngủ đi thì nằm mơ có em ghẹo nó em nó hỏi mẹ mẹ chừng nào mình hết giọt đặt nó ngủ đi vậy em mơ mới em hết mơ có hả em nói á đó em biết gì đó em không đá mấy đứa nhỏ này kìa không có làm không khổ ăn uống không có nhiều khi em nói nói về chồng em cái về đó có hai đứa mình không thì chắc không khổ như vậy.
1: Chị nói với ảnh sao chị?
0: Em nói ngoài đó em đừng có sinh ba đứa nhỏ này ra thì nó không có khổ như thế này. Ví dụ như hai vợ chồng đi làm ở đâu á thì đi làm ở đó thì nó đơn giản hơn, còn như giờ đi cũng không được mà bỏ cũng không được. Em gắng cố gắng cho nó đi học với em, đâu có cho nó nghỉ ở nào cỡ. Ví dụ như giờ khả năng em tới đâu tới đó, bây giờ em nghèo khổ không có đủ đất ruộng nghỉ chứ ở nào cả em cũng gắng cho nó đi học hết. Em nói với nó, nói con gắng đi, con gắng con đi học đi, mẹ thay tới mẹ lo được tới đâu mẹ làm tới đó.
1: Bây giờ giữa rất nhiều cái ngổn ngang, nhiều cái lo toan gánh nặng như vậy thì cái mong ước lớn nhất của chị Xuyên thời điểm này bây giờ là gì?
0: Dạ em ước là có được cái nhà thằng cho mỗi khi trời mưa gió đó, em mẹ con em là khỏi chạy cho con em có chỗ ở, còn những chuyện sau này nữa thì em cũng không dám mơ ước cao nữa. Là trước mắt á, là tại vì mùa nắng thì thấy nó im vậy thôi, chứ mùa mưa là không, mùa mưa là tạt ướt hết rồi xúm nhau đó. Hồi lúc mà mẹ em mới còn sống ha, mỗi lần trời mưa bà nằm chỗ bà đâu có chạy được, mình còn chạy đâu được, lấy cái màn chùm tay trên chùm dưới vậy đó, hết mưa xong á còn mới dở ra, mình thì mình chạy được, con bé mẹ đập mẹ nằm chỗ mà đâu có chạy được.
1: Lúc đó khi mà nhìn chứng kiến mẹ của mình như vậy thì lúc đó cái trong lòng chị suy nghĩ cái điều gì lớn nhất trong lòng mình ạ?
0: Em nói câu nào ước cũng được chứ, nhưng chỗ này đừng có ước, mẹ không chạy được, con mình chạy được, nhìn mẹ mình nhìn con mình không có làm được gì hết trơn. Em nói là chỉ có trời nắng thôi, chỉ có trời nắng là còn được đỡ, còn đỡ thôi. Dạo mấy mùa mưa rồi ha, với mấy ngày mà mưa đột xuất á, em cũng không, ví dụ như mình không ngờ mưa á, mình thấy mình dọn họ bất lực, dọn không nổi, chạy tới chạy lui chạy đầu này đầu kia chạy không nổi, dở lên dở xuống nữa rồi lấy đồ gàn lại.
1: Việc con là lớn nhất trong năm anh em ở đây thì con mong ước hiện tại của con là gì Việt hả?
2: Dạ cũng có một căn nhà để ở.
1: Căn nhà mới sẽ như thế nào con hả?
2: Dạ là đủ chỗ cho mấy anh em con ở với mẹ con với Út con.
1: À, con nếu mình mà mình có được một căn nhà mới á, thì con hình dung với căn nhà đó nè sẽ được sơn màu gì nè, rồi có những cái phòng gì, có tiện nghi gì mà nghĩa là một căn nhà mà trong mơ ước con hình dung, con vẽ ra trong đầu của con.
2: Một căn nhà không có quá sang trọng, không có cao, dạ là những cái bàn học để cho tụi con học bài chứ những cái chỗ ngủ an toàn, không có bị gì tạt nước.
3: Một ước mong rất giản dị, chỉ là một mái nhà vững chãi để những đứa trẻ không còn sợ hãi mỗi khi trời mưa. Nhưng đến hôm nay, ước mơ ấy vẫn còn dang dở. Hy vọng rằng sẽ có thêm những tấm lòng sẻ chia để gia đình nhỏ ấy có thể vững vàng hơn trên hành trình phía trước. Trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn ấy, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã tìm đến, khảo sát và lắng nghe câu chuyện của gia đình. Từng góc nhà chật hẹp, từng tấm vách tôn nóng hầm hập giữa trưa nắng và cả những sinh hoạt thiếu trước hụt sau của 7 con người đã khiến ai chứng kiến cũng không khỏi trăn trở. Sau đó, chương trình đã kết nối, vận động chị Kelly Võ và công ty Trà Milen chung tay hỗ trợ với mong muốn có thể giúp gia đình một mái ấm vững vàng hơn nơi những đứa trẻ không còn phải lớn lên trong cảnh tạm bợ. Và rồi trong ngày trở lại thăm gia đình, không khí nơi căn nhà nhỏ đã có những đổi thay rất rõ, không còn vẻ lặng lẽ, trĩu nặng như trước, thay vào đó là sự rộn ràng, ấm áp. Niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt, từ người lớn đến những đứa trẻ. Những đứa nhỏ quấn quýt bên nhau, ánh mắt sáng lên, xen lẫn sự háo hức và cả chút ngại ngùng khi có người đến thăm. Các em cứ đứng rồi lại ngồi, cười rồi lại nhìn nhau như chưa tin niềm vui này là thật. Người mẹ trẻ Mỹ Xuyên cũng không giấu được xúc động, vẫn là người phụ nữ từng nghẹn ngào khi kể về những ngày tháng khó khăn. Nhưng hôm nay, trong ánh mắt ấy đã có thêm niềm hy vọng, những giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng không còn là nước mắt của tuyệt vọng,

0: mà là sự xúc động khi cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia. Một niềm vui rất đỗi giản dị, nhưng lại lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Bởi sự giúp đỡ ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần để họ tin rằng mình không đơn độc.
1: Là đợt đầu tiên xuống đây khảo sát gia đình đó, thì gia đình em cũng không có nghĩ là gia đình em được hỗ trợ căn nhà. Nhưng mà thời gian di chuyển không bao lâu thì mấy anh mấy chị dành chương trình báo xuống cho em nói là được hỗ trợ một căn nhà để tránh mưa tránh gió, thì em hoàn toàn bất ngờ.

0: em được ưu ái và được một số tiền, được mạnh thường quân tài trợ cho em để làm chấp chốt làm ăn. Em rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị. Từ hồi đó tới giờ em cũng đâu có nghĩ mình có nhà gì đâu. Thiệt, không dám nghĩ, chỉ như sửa lại ở trước, che mưa, che gió vậy thôi. Mẹ cứ tin trời có linh thiêng, mẹ yên tâm. Con cháu của mẹ giờ này là không còn dột mưa, dột nắng nữa rồi. Được một ngôi nhà khang trang và đầy đủ tiện nghi luôn rồi.
1: Từ sự sẻ chia này, một chặng đường mới đang dần mở ra. Nơi đó giấc mơ về một mái nhà vững chãi không còn quá xa vời. Nơi đó, những đứa trẻ có thể yên tâm học hành và những người mẹ có thể thôi nặng lòng mỗi khi nghĩ về tương lai. Hy vọng rằng từ những vòng tay nối dài yêu thương, gia đình nhỏ ấy sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, để những ước mơ từng dang dở sẽ dần trở thành hiện thực.

0: Tiếp theo chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện về một chàng trai bán vé số có ước mơ làm sao có tiền chữa bệnh để có thể tự lo cho bản thân, rồi lo cho cha mẹ, cho em út đi học. Thưa quý vị và các bạn, chàng trai ấy tên là Nguyễn Lê Uy, sinh năm 1999 ở tỉnh Vĩnh Long. Cha mẹ Uy không còn khỏe mạnh, cha thì đi bán vé số và bánh bao dạo, mẹ thì làm bướng cho người ta, bữa có bữa không. Em trai Uy mới 6 tuổi. Trước đó, Uy cũng là lao động chính trong gia đình. Thấy ở quê công việc thu nhập bấp bênh quá, nên Uy quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh làm phụ hồ, bốc phát, giao hàng, làm đủ nghề. Tiền kiếm được, Uy gửi về cho cha mẹ bớt chật vật. Thế rồi một ngày kia, cha mẹ ở quê nhận tin Uy bị tai nạn, bị chấn thương sọ não, phải tháo đi hộp sọ. Sau khi bị tai nạn về như vậy, Uy không thể làm được gì, chỉ có bán vé số những lúc mà hơi khỏe một chút, còn khi mà đau thì nằm một chỗ ở nhà. Cha thì đạp xe đi bán ở hướng khác, mẹ cũng tất tả ngược xuôi, làm đủ việc, chỉ mong kiếm tiền cho Uy lắp lại sọ. Đã trễ 8 tháng rồi, số tiền Uy cần để quay lại bệnh viện vẫn chưa có. Dạo này sức khỏe Uy yếu hẳn, chân đi không vững, nói chuyện thì lúc nhớ lúc quên, đi bán có khi quên luôn đường về nhà. Mẹ của Uy khóc mỗi đêm vì lo sợ, sợ vì không có tiền mà đành để mất con.
1: Em ở với ba mẹ em, chứ em lúc nhỏ mới có 5 tuổi nè chị. Em bị tai nạn giao thông ở trên thành phố Hồ Chí Minh á. 1 năm 9 tháng rồi chị. Ba em thì đi bán vé số, bán bánh bao. Mẹ em thì làm cho bà Tám, dựa cá cho bà Tám à. 5 tháng trước là đi lắp rồi mà em không có tiền em đi lắp. Em mong ước được mau đi lên trên bác sĩ khám rồi lắp lại. Ba mẹ em đi làm vừa vất vả như lắm.
2: À, mong ước tròn của mình nó được đó, hả, lắp sọ vô rồi cho nó khỏe khoắn lại, cho nó khỏe rồi thời gian rồi cho nó đi làm đi phụ giúp gia đình đồ cũng được. Giờ thấy nó như vậy thì trong bụng của mẹ cũng xót xa, mà tại vì mẹ với cha hết lo tiền cho nó hết rồi. Mẹ cũng hơi bó tay, nhưng mà trong bụng của mẹ, cha mẹ cũng xót xa. Hoàn cảnh của mẹ giờ không có tiền, rồi mẹ cũng mới đành phải để cho con trai của mình như vậy. Quy cũng mong ước được đó, hả, lắp sọ vô được, rồi hả, cho khỏe khoắn lợi. Thời gian mà em khỏe lợi rồi, em cũng mới mà em đi phụ giúp cho mẹ với cha, nói vậy đó.

0: Đài phát sóng, em Uy được chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đưa lên bệnh viện Nguyễn Tri Phương để nhập viện phẫu thuật và trở về nhà. Niềm vui như được vỡ òa, vậy là chàng trai ấy đã có cơ hội một lần nữa được đi tiếp trong cuộc đời này. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe xem trong gia đình nhỏ ấy, nước mắt và nụ cười đã nở hoa như thế nào quý vị nhé.
1: Dạ, cái đầu bình phục rồi hết trơn rồi. Em mừng dữ lắm, mừng cha mẹ em của em mừng dữ lắm. Trước đó là em đi bán vé số không mà phải đi để kiếm tiền, em mua gấp sọ rồi. Em nói cha mẹ cố gắng vay mượn đi rồi ta không cho không mà. Giờ em đi bán vé số cầu mong ta giúp đỡ. Còn mấy người mà thương em á, cho em 10.000, 20.000 không à. Em đưa cho mẹ em, định lo cho hàng em á, học lớp 1 à. Ba em cũng đi bán bánh bao, đi bán vé số. Ba mẹ em giấc trả gì em dữ lắm. Em không lo được gì cho ba mẹ em hết. Sợ nhất là ba mẹ buồn. Em cầu mong là sao cái giò của em hết bị thương tật thì em đi bán cá để gửi về cho mẹ em với cha em để lo cho em đi học. Em nghĩ tuyệt vọng không luôn á. Em mừng em khóc không á. Mừng mà nước mắt cứ chảy không.
2: Em vui dữ lắm luôn. Mừng vui. Cảm ơn chương trình giúp đỡ cho cháu nó được như vậy. Ơn rất nhiều luôn á. Chú cũng vui lắm, chú mừng được chương trình với mấy cháu vô giúp đỡ rồi chú cũng mừng.
3: Vui mà chú không nói lại lời được. Nhờ chương trình giúp đỡ giùm, rất cảm ơn nhiều. Ở đây nghỉ là không giờ có tiền lo cho con nữa. Giờ chứ em đi mạng lấy lát thì lo cho con được như hai. Chứ mình đâu có nghĩ mổ sọ, gắp sọ cho con đâu. Cảm ơn các cứu sống con của chú.
0: Như vậy là hy vọng đã được thắp lên như những gì mà quý vị vừa nghe đó ạ. Uy, rồi cha mẹ Uy đã khóc vì hạnh phúc và niềm vui của họ sẽ lớn hơn nữa. Và với biết bao tấm lòng đã chia sẻ, đã tiếp sức cho Uy, một người mà họ không hề quen biết, cho chúng ta thấy rằng sâu trong dịu dàng, chúng ta sẽ tìm thấy lòng trắc ẩn, tìm thấy được tình thương.

Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.

0: Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Để tiếp thêm động lực cho hành trình tự học và nâng cấp bản thân, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện giáo dục với chủ đề các phương pháp học từ xa hiệu quả. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn học viên cùng lắng nghe những kinh nghiệm thực tế và lời khuyên bổ ích từ tiến sĩ Phan Thị Ngọc Thanh nhé.
1: Kính thưa quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình câu chuyện giáo dục của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị các phương pháp học từ xa hiệu quả phần 1. Đào tạo từ xa có thể được xem như là một phương pháp thích hợp để theo đuổi các mục tiêu giáo dục khác nhau. Đối với mỗi cá nhân, đào tạo từ xa là cơ hội để bổ sung kiến thức, thỏa mãn sở thích và nhu cầu tự học, đến việc học tập theo những chương trình cử nhân, nâng cao kỹ năng, nghề nghiệp, chuyên môn, tự chủ trong kế hoạch học tập cá nhân. Đối với xã hội, đào tạo từ xa góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng quyền được học tập của mỗi người dân. Tuy nhiên, đào tạo từ xa là một phương pháp đào tạo có những giới hạn giữa người dạy và người học về mặt thời gian và không gian. Học viên theo hình thức đào tạo từ xa chủ yếu là học qua tư liệu như giáo trình, băng hình, băng tiếng, mạng Internet dưới sự hỗ trợ tổ chức của nhà trường. Do đó, để hoàn thành tốt chương trình học từ xa, học viên phải trải qua một quá trình dài để rèn luyện không chỉ về kiến thức mà còn về kỹ năng quản lý, các yếu tố như thời gian, sự tập trung và sự căng thẳng của bản thân. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo từ xa, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đúc kết và xây dựng bộ môn kỹ năng học tập dành riêng cho các học viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học, nhằm giúp cho các học viên vượt qua những thách thức trong quá trình đào tạo, cũng như đạt được kết quả tối ưu trong quá trình học tập. Bộ kỹ năng này bao gồm 8 kỹ năng cần thiết sau. Kỹ năng thứ nhất, xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả. Kỹ năng thứ hai, quản lý thời gian. Kỹ năng thứ ba, đọc và hiểu tài liệu. Kỹ năng thứ tư, nâng cao sự tập trung. Kỹ năng thứ năm, làm việc nhóm. Kỹ năng thứ sáu, kiểm soát áp lực. Kỹ năng thứ bảy, xác định mục tiêu. Kỹ năng thứ tám, tự tạo động lực học tập cho bản thân. Trong phần 1 này, chúng tôi xin giới thiệu 4 kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng thứ nhất, xây dựng kế hoạch học tập đạt hiệu quả. Kết quả thăm dò của Trung tâm Thăm dò và Nghiên cứu Dư luận Quốc tế, CEOS, đã cho thấy phần lớn thanh niên tin tưởng rằng một kế hoạch phù hợp có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của mỗi người. Có tới 93,2% sinh viên cho rằng cần phải xây dựng kế hoạch học tập và cho tương lai. 68,7% sinh viên đã phác thảo cho mình những kế hoạch học tập và làm việc. Một kế hoạch học tập tốt cũng như một kim chỉ nam. Khi học viên đã xây dựng cho mình một kế hoạch học tập phù hợp và thực hiện chúng một cách nghiêm túc, thì vượt qua các khó khăn trở ngại để đạt kết quả học tập tốt là điều nằm trong tầm tay. Vậy làm thế nào để tự xây dựng một kế hoạch học tập phù hợp với mình? Làm thế nào để biết cách kiểm soát việc thực hiện kế hoạch và xử lý các tình huống phát sinh một cách hiệu quả nhất? Hai phần cụ thể để xây dựng kế hoạch học tập được trình bày sau đây sẽ giúp học viên làm được điều đó. Phần 1 là phân tích đặc điểm và năng lực học tập của bản thân. Trước hết, học viên cần tự đánh giá năng lực học tập của bản thân về nhiều mặt như nhận thức, tình cảm, kỹ năng tư duy, kỹ năng hành động. Đánh giá về năng lực học tập có nghĩa là tự đo lường mức độ hiểu biết kiến thức, khả năng vận dụng lý thuyết vào giải bài tập và khả năng giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Bên cạnh đó, học viên còn có thể tự đánh giá về mặt tình cảm đối với việc học bằng cách đo lường những chuyển biến trong thái độ và động cơ học tập được thể hiện qua các hoạt động cụ thể trong lúc học. Sau đó, học viên có thể phân tích đặc điểm học tập của bản thân bằng cách làm bài trắc nghiệm phong cách học tập kết hợp với bài trắc nghiệm tính cách MBTI do trường cung cấp trong môn kỹ năng học tập. Đây là một công cụ đánh giá mà Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, đúc kết từ những tư liệu trong và ngoài nước nhằm giúp học viên xác định được phong cách học tập phù hợp. Từ kết quả của bài tập trắc nghiệm này, học viên sẽ biết cách vận dụng các thế mạnh của mình trong học tập và từ đó có thể xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả nhất. Phần 2 của kỹ năng này là lập kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn. Khi xây dựng kế hoạch cụ thể cho môn học, học viên cần biết mình nên nắm bắt từ đâu, đi theo hướng như thế nào, phải làm gì, cần chuẩn bị gì cho mỗi môn học. Xác định được những việc này sẽ giúp học viên nhận định, đánh giá được kết quả của mình và giúp cho bản thân luôn có tư duy sáng tạo, chủ động trong mọi tình thế. Để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, mỗi học viên nên xây dựng kế hoạch học tập cụ thể theo hai giai đoạn sau. Giai đoạn thứ nhất là lựa chọn đăng ký khối lượng tín chỉ, học phần phù hợp để có thể theo kịp chương trình học và nắm vững khối lượng kiến thức cần thiết một cách đầy đủ nhất. Học viên nên đăng ký khối lượng tín chỉ theo năng lực của bản thân. Các học viên cần có kế hoạch cho việc lựa chọn số tín chỉ sẽ học theo 3 bước sau. Bước thứ nhất, tìm hiểu các môn học sẽ được đăng ký. Mỗi học kỳ, nhà trường đều cập nhật cho học viên một danh sách tham khảo những môn có thể đăng ký trong học kỳ. Dựa vào danh sách này, sinh viên có thể tự tìm hiểu những môn học có trong chương trình. Bên cạnh đó, nhà trường luôn có đội ngũ tư vấn nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm nhằm giải đáp các thắc mắc của học viên liên quan đến môn học và thời gian đăng ký. Điều này giúp học viên hiểu rõ hơn các môn học và biết được nên đăng ký khối lượng như thế nào là phù hợp để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Bước thứ hai, phân bổ thời gian hợp lý. Khi học tập theo hình thức đào tạo từ xa, ngoài việc tham dự các giờ hướng dẫn hay ôn tập trên lớp, học viên còn phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh khác. Vì thế, cần tự nghiên cứu và sắp xếp quỹ thời gian của bản thân sao cho hợp lý. Ngoài ra, ở mỗi môn học, học viên sẽ được nhà trường tư vấn và thiết kế kế hoạch giảng dạy, thi cử chi tiết của từng môn. Điều này giúp học viên hình dung được khối lượng công việc của mình phải thực hiện và từ đó có cơ sở để lên kế hoạch lựa chọn thời gian học tập cho riêng mình. Bước thứ ba, đăng ký số lượng tín chỉ phù hợp với năng lực của bản thân. Mỗi người có những khả năng và điều kiện hoàn cảnh khác nhau, do đó học viên cần biết cách lựa chọn số tín chỉ phù hợp với bản thân để đạt kết quả tốt nhất. Đội ngũ chuyên viên của trường luôn nỗ lực hết mình để đồng hành và tư vấn giúp đỡ học viên trong quá trình này. Như vậy là trong giai đoạn 1, chúng ta có 3 việc chính cần lưu ý sau. Thứ nhất, tìm hiểu các môn học trước khi đăng ký. Thứ hai, phân bổ thời gian hợp lý. Thứ ba, đăng ký số lượng tín chỉ phù hợp với bản thân. Giai đoạn này chính là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thành một kế hoạch học tập hoàn hảo. Giai đoạn 2 là thực hiện kế hoạch sử dụng thời gian hợp lý từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một học kỳ. Ngay khi nhận được thời khóa biểu của học kỳ mới, học viên nên xây dựng ngay một kế hoạch cụ thể cho học kỳ đó, sao cho phù hợp với những môn học đã chọn. Quá trình xây dựng kế hoạch này như sau. Đầu tiên là đặt ra những mục tiêu rõ ràng. Học viên hãy lập cho mình một hành trình học tập để có một ý thức rõ ràng về những gì mình muốn đạt được. Học viên phải có một niềm tin vững chắc rằng mình sẽ đạt được những mục tiêu đó bằng cách thiết lập cho mình điểm đến cuối cùng và biết được những cách để đạt được điểm đến này. Ví dụ như, học viên muốn đạt điểm A trong tất cả các môn, học viên sẽ phải lên kế hoạch đọc sách như thế nào, quản lý thời gian ra sao, ôn luyện bao nhiêu giờ mỗi ngày là đủ. Tiếp theo là lập ra danh sách các việc cần phải làm để về đích trong hành trình học tập. Danh sách các việc cần làm phải hết sức rõ ràng và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Phải tập trung vào mục tiêu học tập. Mỗi khi làm xong một việc, học viên có thể đánh dấu hoàn tất. Điều này sẽ tạo cảm giác hài lòng và động lực để làm những việc tiếp theo trong danh sách. Và cuối cùng là rèn luyện kỷ luật của bản thân để thực hiện những việc cần làm đúng theo thời gian. Để hoàn thành tốt chương trình học từ xa của mình, học viên cần phải có khả năng tự học cao. Do đó, học viên cần tự rèn luyện tính kỷ luật cho bản thân trong quá trình học tập bằng cách đặt ra thời hạn cho mỗi công việc và hoàn thành công việc đúng thời hạn đó. Ngoài ra, học viên có thể chia sẻ với người khác những dự định về công việc và thời hạn thực hiện. Điều này sẽ giúp học viên có thêm cam kết để thực hiện đúng thời gian đã đặt ra. Vậy, trong giai đoạn 2, chúng ta có 3 điểm cần lưu ý sau. Thứ nhất, đặt mục tiêu cụ thể. Thứ hai, lập danh sách các công việc cần làm. Thứ ba, lập kế hoạch sử dụng thời gian. Tóm lại, học viên có thể thấy rằng sự thành công của một kế hoạch học tập đều dựa vào sự tìm tòi, sự cố gắng, kiên trì cùng những nhận định đúng đắn của bản thân. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên và chuyên viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh luôn đồng hành và giúp học viên xây dựng kế hoạch học tập một cách có hiệu quả ngay từ đầu. Từ đó, hình thành thói quen tốt trong học tập cũng như trong công việc cho mỗi học viên. Một kế hoạch học tập tốt chính là điều kiện tiên quyết để thành công trong học tập. Tuy nhiên, chỉ một kế hoạch tốt thôi là chưa đủ. Rõ ràng, việc học tập có hiệu quả hay không sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn của việc phân chia thời gian sao cho hợp lý. Vì thế, ở kỹ năng thứ hai, chúng tôi xin giới thiệu phương pháp quản lý thời gian hiệu quả nhằm giúp học viên hình thức đào tạo từ xa sử dụng thời gian của mình một cách tối ưu. Kỹ năng thứ hai, quản lý thời gian. Nếu bạn muốn biết giá trị của một năm, hay hỏi những sinh viên năm cuối còn nợ một hay một số môn học nên phải dự kỳ thi tốt nghiệp năm sau, 87% các câu trả lời sẽ là: giá mà hồi đó mình dành nhiều thời gian hơn cho việc học, ước gì lúc đó thời gian nhiều hơn, vân vân. Quỹ thời gian của mỗi người là như nhau, mỗi ngày có 24 giờ, một tuần chỉ có 7 ngày, vì vậy mỗi cá nhân phải nhận thức được việc phân phối và sử dụng thời gian của bản thân, từ đó biết được mình đang lãng phí thời gian vào những việc gì để phân phối lại một cách khoa học hơn. Có rất nhiều nguyên nhân khiến học viên sử dụng thời gian chưa tốt, nhưng có thể kể ra một vài nguyên nhân chủ yếu như sau. Nguyên nhân thứ nhất là việc thiếu các mục tiêu và thứ tự ưu tiên. Không xác định được mục tiêu đúng đắn, rõ ràng về những công việc mình cần làm là một trong những vấn đề mà nhiều người mắc phải. Chúng ta thường hay mang suy nghĩ làm tới đâu tính tới đó, nên thường không có mục tiêu nhất định để lập kế hoạch làm việc cho bản thân, từ đó dẫn đến việc bỏ sót những công việc quan trọng. Sự loay hoay khi làm việc hay làm việc mà không biết tiếp theo phải làm gì sẽ làm tiêu tốn thời gian, ảnh hưởng đến kết quả và những công việc khác. Nguyên nhân thứ hai là việc học viên dễ bị chi phối bởi những cuộc gặp gỡ không cần thiết. Mối quan hệ với mọi người là điều không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật, nhưng cũng không phải vì vậy mà phải nhận lời tất cả mọi người. Học viên nên biết cách phân bổ thời gian và tùy hoàn cảnh mà có cách giải quyết tốt nhất, để vẫn có thể gặp gỡ vui chơi, thư giãn với bạn bè, người thân, nhưng vẫn hoàn thành tốt việc học tập theo đúng kế hoạch. Nguyên nhân thứ ba là sự ảnh hưởng của điện thoại và Internet. Điện thoại và Internet cũng là nhân tố góp phần làm đa số học viên mất tập trung. Đôi khi ngồi vào máy tính ôn bài, học viên lại đồng thời lướt web, xem tin tức, bóng đá, mạng xã hội, vân vân. Đó là những thứ cuốn học viên ra khỏi suy nghĩ ban đầu là mở máy lên học. Nhiều người bỏ rất nhiều thời gian vào chiếc điện thoại và mạng Internet mà không suy nghĩ rằng mình đang bỏ rơi công việc phía sau. Nguyên nhân thứ tư phải kể đến là sự trì hoãn. Căn bệnh trì hoãn là một trong những yếu tố gây mất thời gian nhất. Những kiểu suy nghĩ, tôi sẽ làm việc đó vào ngày mai, ăn sâu vào suy nghĩ của rất nhiều người. Nó làm cho chúng ta trở nên chủ quan, ỷ lại. Điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần, vô tình biến chúng ta thành những người chậm chạp, ì ạch, luôn trễ nải trong mọi hoạt động, đặc biệt là khi theo học hình thức đào tạo từ xa. Sự trì hoãn là một trong những nguyên nhân gây ra tính thụ động, thiếu quyết đoán và từ đó trở thành một yếu tố cốt lõi giết chết thời gian của chúng ta. Thời gian là vàng, vì vậy việc quản lý thời gian hiệu quả là vấn đề rất quan trọng. Dưới đây là các bước có thể giúp học viên quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả nhất. Bước thứ nhất, lập danh sách và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho tất cả các công việc cần làm một cách hợp lý. Sắp đặt một lịch trình làm việc, tức là học viên đang lên kế hoạch cho việc sử dụng thời gian của mình. Có một kế hoạch cụ thể sẽ giúp học viên tránh được những căng thẳng trong học tập, vừa làm việc hiệu quả hơn. Nhưng cũng không nên lập một kế hoạch với số lượng công việc quá nhiều vào một ngày để tránh làm giảm hiệu quả học tập và sức khỏe của bản thân. Những công cụ để hỗ trợ việc lập kế hoạch chính là nhật ký, sổ tay, lịch làm việc. Điều này giúp cho học viên không cần phung phí thời gian để nhớ ra lịch làm việc của mình. Bước thứ hai, học tập và quản lý góc học tập một cách có tổ chức. Theo học hình thức đào tạo từ xa, học viên sẽ thường xuyên bị bao vây bởi vô số các giấy tờ, hồ sơ, báo chí, ghi chú, thư từ, tiểu luận, vân vân. Nếu để chỗ làm việc bừa bộn và không nhớ đồ vật nào ở vị trí nào, thì khi có việc cần, học viên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đi tìm. Thời gian lãng phí đó nên dành cho những việc khác có ích hơn. Việc sắp xếp bàn làm việc một cách ngăn nắp, gọn gàng, có khoa học là điều hết sức cần thiết. Bước thứ ba, biết nói không với những cuộc gặp gỡ không cần thiết. Đây là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để khắc phục việc lãng phí thời gian. Nhưng việc này thật sự không đơn giản khi mà hầu hết các lời mời đều rất hấp dẫn. Cần phải kiên định với công việc đang làm và không bỏ dở hoặc mất tập trung. Tuy nhiên, đối với những trường hợp đặc biệt, như các buổi họp, lớp quan trọng thì học viên vẫn có thể điều chỉnh thời gian của mình. Điều quan trọng nhất của thời gian biểu là tính khoa học và linh hoạt. Hãy luôn sẵn sàng để giải quyết một sự cố linh hoạt hoặc thay đổi công việc sắp xếp theo cách khác để bản thân hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra trong ngày mà vẫn cảm thấy thoải mái. Bước thứ tư, lựa chọn và hiểu rõ thời gian làm việc hiệu quả. Làm việc trong sự thoải mái, không căng thẳng là lúc chất lượng công việc được đẩy lên cao nhất. Đặc điểm của hình thức đào tạo từ xa là tự học và tự nghiên cứu. Điều này đòi hỏi học viên phải có tính tư duy rất cao. Do đó, việc lựa chọn không gian và thời gian tốt để kết hợp với tâm trạng thoải mái sẽ giúp học viên phát huy tốt nhất khả năng vốn có của mình. Khi đó, sự tập trung, tính chuẩn xác, sáng tạo sẽ được học viên đưa tới kết quả một cách nhanh nhất và đạt được hiệu quả một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, để học viên từ xa có cái nhìn sâu sắc hơn về một kế hoạch quản lý thời gian hiệu quả, đội ngũ giảng viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiên cứu và biên soạn tài liệu cho môn kỹ năng học tập, giới thiệu chi tiết những kỹ năng cần thiết cho học viên hình thức đào tạo từ xa, trong đó có kỹ năng quản lý thời gian với hai điểm cần chú ý sau. Thứ nhất, xác định nguyên nhân gây lãng phí thời gian của bản thân. Thứ hai, thực hiện các bước quản lý thời gian một cách hiệu quả nhất, bao gồm lập danh sách các việc cần làm, thiết kế góc học tập, lựa chọn thời gian hợp lý và học cách từ chối với những cuộc hẹn vô ích. Tóm lại, các ý chính của kỹ năng này muốn nhấn mạnh rằng việc kết hợp sự lựa chọn thời gian làm việc hiệu quả với phân loại, sắp xếp thứ tự công việc là hết sức cần thiết. Chúng nên được kết hợp với nhau và thực hiện song hành cùng nhau. Có như thế, sinh viên nói chung và học viên hình thức đào tạo từ xa nói riêng mới hoàn thành tốt những công việc trong một ngày mà không mất quá nhiều thời gian và bản thân không phải chịu áp lực quá lớn từ số nhiều của công việc. Tuy nhiên, hình thức đào tạo từ xa đòi hỏi học viên phải tự nghiên cứu. Do đó, học viên cần có một khoảng thời gian không nhỏ để tìm và đọc tài liệu. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để học viên có thể đọc tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất? Trong phần tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu kỹ năng đọc và tìm hiểu tài liệu nhằm giúp các học viên từ xa nắm được những nội dung chính của tài liệu trong thời gian ngắn nhất. Kỹ năng thứ ba, đọc và hiểu tài liệu. Đọc bài vở, tài liệu là một trong số những hoạt động quan trọng nhất mà sinh viên cần làm quen, đặc biệt là đối với học viên hình thức đào tạo từ xa. Tuy nhiên, trong thực tế, có một điều thật đáng tiếc là 93% học viên đều gặp vấn đề trong việc đọc. Đọc có nghĩa là đọc và hiểu. Nếu một học viên nói, tôi có thể đọc được bài đó nhưng tôi không biết nghĩa của nó là gì, thì điều này vẫn chưa phản ánh được đúng nghĩa của từ đọc. Ông Sanship Sopper, giám đốc điều hành của trường đại học Webster Mỹ tại Thái Lan cho rằng học viên muốn trở thành người đọc giỏi cần học cách chắt lọc thông tin hiệu quả từ những gì đã đọc, đồng thời học cách giao tiếp một cách sáng tạo với quyển sách. Học viên sẽ thành người đọc có kỷ luật, hình thành và duy trì thói quen tốt, sử dụng tốt thời gian vận hành các kỹ năng và phương pháp đã tiếp thu. Vì vậy, việc đọc sách cần được thực hiện nghiêm túc và tuân thủ theo quy trình sau. Đầu tiên là xác định không gian và thời gian đọc cho phù hợp. Học viên từ xa phải đọc rất nhiều sách trong một học kỳ, do đó, để việc đọc được hiệu quả, học viên cần chọn không gian phù hợp, hạn chế được tối đa các yếu tố gây sao nhãng, mất tập trung. Về thời gian đọc, tùy theo kế hoạch, thói quen cũng như mục đích đọc mà mỗi học viên có thể bố trí sử dụng thời gian của bản thân sao cho hợp lý. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, khoảng thời gian tốt nhất trong ngày để đọc sách thường vào buổi sáng sớm. Đọc sách trong khoảng thời gian 45 phút đến 60 phút rồi giải lao sẽ giúp học viên tập trung và nhớ được lâu hơn. Tiếp theo là xác định mục đích đọc một cách rõ ràng. Một người đọc có kỹ năng luôn xác định mục đích trước khi đọc. Mục đích đọc sẽ quyết định cách đọc viên đọc tài liệu đó như thế nào. Trong hoạt động học tập, thường có hai mục đích đọc chính. Đọc để xác định được các nội dung cơ bản của một tài liệu. Đọc để nắm được các chi tiết, phân tích, đánh giá từ đó giúp học viên hiểu và nhớ những gì đã đọc được. Kế đến là xác định các phương pháp đọc thích hợp. Tùy thuộc vào từng mục đích đọc sách khác nhau mà học viên sẽ có phương pháp đọc khác nhau. Việc xác định đúng phương pháp đọc sách sẽ giúp học viên nắm vững nội dung một cách nhanh nhất. Có 3 phương pháp đọc. Phương pháp thứ nhất là đọc có suy nghĩ. Muốn hiểu những điều sách viết, học viên phải hết sức tập trung tư tưởng khi đọc. Nhiều khi còn phải ngưng để ôn lại những đoạn cần thiết mà chưa nắm vững. Đến khi thông suốt rồi mới đọc tiếp. Đọc sách là để hiểu những điều tác giả nói và cả những điều tác giả không nói. Do đó, học viên nên hình thành thói quen tự suy nghĩ, mở rộng đến những điều liên quan mà sách không đề cập đến. Ở mức độ này, học viên không chỉ tiếp thu kiến thức từ sách mà còn rèn luyện được phương pháp tư duy. Phương pháp thứ hai là đọc có hệ thống. Khi đọc bất kỳ cuốn sách nào, đầu tiên, học viên nên đọc lướt nhanh toàn bộ phần tổng quát của sách để nắm sơ bộ nội dung cuốn sách. Sau đó, tùy theo mục đích đọc mà có thể đọc kỹ một lần hoặc nhiều lần. Ở các lần đọc sau, học viên chỉ cần đọc lại những điều cơ bản hoặc các nội dung mà lần đầu chưa hiểu, chưa nắm vững. Điều này sẽ giúp học viên nắm sâu hơn, hiểu kỹ hơn nội dung tài liệu. Và cuối cùng là đọc nhanh. Học viên cần tự rèn luyện cách đọc nhanh để tập trung được sự chú ý. Sự suy nghĩ diễn ra liên tục và dễ dàng xác lập được mối quan hệ giữa các đoạn với nhau để khiến học viên nắm vững được nội dung của tài liệu. Phương pháp thứ ba là đọc có chọn lọc. Học viên nên đọc và chọn lọc những điều cốt lõi, chọn ý tưởng hay nhất, đúng nhất và có ích cho việc học. Để rèn luyện kỹ năng đọc có chọn lọc, học viên nên tự đặt câu hỏi cho những nội dung cơ bản của những tài liệu đã đọc, cố gắng tổng hợp và giải thích những gì mình đã đọc. Học viên phải hết sức tập trung suy nghĩ và phải tinh lọc được những kiến thức cơ bản cần thiết cho mình, đồng thời nêu được các vấn đề cũng như giải quyết được những vấn đề mà tài liệu đề cập. Và cuối cùng là ghi chú khi đọc tài liệu. Học viên từ xa nên sử dụng kỹ thuật ghi chú tách rời hay còn gọi là ghi chú ra giấy, nhằm tóm tắt những gì quan trọng, cần thiết nhất của tài liệu vừa đọc. Những tờ giấy ghi chú tách rời sẽ là tài liệu ôn tập, giúp học viên nắm được nội dung cốt lõi mà không phải đọc lại tài liệu. Khi ghi chú, nên sử dụng từ ngữ của chính mình để diễn đạt nhằm ghi nhớ lâu hơn những gì đã đọc. Bên cạnh đó, trong môn học kỹ năng học tập mà trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn, kỹ năng đọc và hiểu tài liệu cũng được giới thiệu một cách chi tiết nhằm giúp học viên có một cái nhìn cận cảnh hơn về những điểm cần chú ý trong quá trình đọc tài liệu, gồm có quy trình đọc, lựa chọn không gian và thời gian, xác định mục đích đọc, lựa chọn phương pháp đọc và cuối cùng là ghi chép. Nắm rõ sự khác nhau giữa các phương pháp đọc tài liệu để lựa chọn phương pháp thích hợp, nên đọc có suy nghĩ, đọc có chọn lọc hay đọc có hệ thống. Tóm lại, các phương pháp đọc này là công cụ hữu ích và hiệu quả để hỗ trợ cho học viên đào tạo từ xa và chúng được coi là có lợi như nhau. Dù người đọc sử dụng phương pháp đọc nào thì cũng có thể nhận diện được sự liên kết của tài liệu để hiểu được thông tin một cách rõ ràng và logic. Tuy nhiên, việc đọc và việc tự nghiên cứu quá nhiều sẽ làm cho học viên thỉnh thoảng cảm thấy nhàm chán, cũng như dễ bị sao nhãng bởi những yếu tố bên ngoài. Do đó, kỹ năng thứ tư được giới thiệu ngay sau đây sẽ giúp học viên hình thức đào tạo từ xa cải thiện được sự tập trung trong học tập để tiếp thu kiến thức một cách tốt hơn và đầy đủ hơn. Kỹ năng thứ tư, cải thiện khả năng tập trung trong học tập. Tập trung được xem là bí mật của mọi thành công trong cuộc sống, đặc biệt là trong hoạt động học tập. Tuy nhiên, trong một khảo sát về mức độ tập trung của học viên trong khu vực châu Á, Việt Nam lại là một trong 4 nơi có chỉ số tập trung của học viên ở mức đáng báo động. Một lý do mà cả học viên và người dạy không thể thay đổi được là nội dung chương trình học mà ai cũng thấy là khô khan và thiếu sự tương tác cũng như những hạn chế về tâm lý của giảng viên và học viên. Ngoài ra, còn có những yếu tố góp phần làm giảm sự tập trung chính là ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Vậy, chúng ta cần làm gì để có thể tăng chỉ số tập trung nhằm đạt được một kết quả học tập tốt nhất? Hãy cùng chúng tôi thực hiện các biện pháp sau đây để có thể tập trung một cách tối đa. Biện pháp thứ nhất là lập kế hoạch cho một ngày học tập và làm việc một cách rõ ràng. Một nguyên nhân quan trọng khiến học viên mất tập trung là do họ không xác định được hôm nay họ phải làm những gì. Vậy phương pháp là gì? Học viên hãy dành một chút ít thời gian của tối hôm trước để đánh dấu các công việc của ngày hôm sau bằng cách tạo cho mình một cuộn sổ tay hay một cuốn lịch để bàn để đánh dấu những việc quan trọng. Điều này giúp học viên kiểm soát công việc cũng như thời gian một cách chủ động và có thể tập trung hoàn toàn cho một công việc. Biện pháp thứ hai là xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả bằng cách lựa chọn công việc ưu tiên. Nghiên cứu cho thấy não bộ con người có thể giải quyết hai công việc phức tạp cùng lúc mà không gặp nhiều khó khăn vì có hai thùy não để phân chia công việc một cách cân bằng. Tuy nhiên, chỉ cần làm thêm việc thứ ba là đã vượt quá khả năng não bộ và các sai lầm bắt đầu tăng lên dần. Chính vì thế, học viên nên lập danh sách những công việc quan trọng nhất phải làm và giải quyết theo thứ tự ưu tiên. Biện pháp thứ ba là thiết kế môi trường học tập tối ưu. Cách học viên thiết kế, sắp xếp không gian học tập có thể giúp rất nhiều trong việc khơi dậy những cảm xúc và trạng thái tinh thần dẫn tới hoạt động hiệu quả. Việc học tập trở nên đơn giản và thú vị hơn. Học viên cần biết cách kết hợp màu sắc, ánh sáng và âm thanh để kích thích trạng thái học tập và ghi nhớ tốt. Từ đó, học viên cũng có thể thấy việc thiết kế không gian học tập cho riêng mình là một việc rất bổ ích. Một cách giúp học viên tự đánh giá rằng bản thân mình đang học tập nghiêm túc. Như đã đề cập ở trên, môn học, kỹ năng học tập của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh còn cung cấp hệ thống những kinh nghiệm và bài tập bổ ích nhằm giúp học viên cải thiện sự tập trung một cách hiệu quả nhất. Trong kỹ năng này, học viên cần lưu ý 3 điểm sau. Lập kế hoạch cho một ngày học tập và làm việc. Thứ hai, xây dựng chiến lược học tập. Thứ ba, xây dựng môi trường làm việc tối ưu. Dù thực hiện bằng cách nào đi nữa, học viên cũng nên dành thời gian xem xét lại tất cả những việc đã làm để xem bản thân làm được gì, chưa làm được gì, còn thiếu sót điều gì để từ đó đưa ra những chiến lược cụ thể nhằm cải thiện kết quả học tập tốt hơn. Trên đây là 4 trong số 8 kỹ năng cần thiết mà Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và đúc kết trong môn kỹ năng học tập. Ở phần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu 4 kỹ năng còn lại nhằm giúp học viên nắm được những kỹ năng cơ bản để vượt qua mọi thử thách trong quá trình học tập theo hình thức đào tạo từ xa. Xin chào và hẹn gặp lại!

Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, câu chuyện giáo dục với nội dung các phương pháp học từ xa hiệu quả vừa rồi chắc hẳn đã mang đến những góc nhìn mới mẻ hơn trong quá trình tham gia đào tạo từ xa. Cảm ơn tiến sĩ Phan Thị Ngọc Thanh đã đồng hành cùng chương trình với những chia sẻ vô cùng giá trị. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ Xa, Trường Đại học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 00155 hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: bây giờ là 9 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại cuộc họp thúc đẩy giải ngân đầu tư công diễn ra hôm qua, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, giải ngân đầu tư công quý 2 năm nay phải đạt 40% kế hoạch. Đây là động lực tối quan trọng giúp Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng hai con số, do đó cần được xem là công tác trọng tâm và cần có sự quan tâm quyết liệt của các cấp ủy chính quyền. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị đề cao trách nhiệm, tập trung ưu tiên giải ngân các dự án vốn lớn trên 100 tỷ đồng và triển khai đúng tiến độ các dự án còn lại. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm nay làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được giao Sở Xây dựng theo dõi sát diễn biến thị trường, hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định khi giá vật liệu biến động mạnh. Về các chủ đầu tư, quán triệt tinh thần trách nhiệm trong đăng ký, giải ngân vốn đầu tư công phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân, quyết tâm thay thế ngay các cán bộ quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu yếu kém về năng lực hoặc thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ. Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức thăm dò ý kiến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố về hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp sau gần một năm triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố và thăm dò các vấn đề dư luận quan tâm, các điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp để kiến nghị giải pháp kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Việc tổ chức thăm dò dư luận xã hội được thực hiện bằng hình thức trực tuyến từ nay đến hết ngày mai 8 tháng 5. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp triển khai mô hình suất ăn tích xanh trách nhiệm tại các trường học trên địa bàn. Đây được xem là bước mở rộng tiếp theo của chương trình kiểm soát chất lượng hàng hóa đã được triển khai từ đầu năm 2024. Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, bếp ăn tích xanh trách nhiệm là bếp ăn tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm và thực hành nghiêm ngặt trong toàn bộ quy trình chế biến, từ nhập nguyên liệu, sơ chế đến thành phẩm phải minh bạch theo thời gian thực. Theo đề xuất, nhà trường sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình giám sát thông qua camera, dữ liệu nhập hàng và hệ thống phần mềm quản lý. Do đó có thể nắm rõ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến và sản lượng đầu ra thay vì chỉ dựa vào hồ sơ giấy tờ. Theo kế hoạch, mô hình sẽ được thí điểm trong tháng 5 này cùng với sự tham gia đầy đủ của các bên trong chuỗi cung ứng. Sau giai đoạn vận hành thử, chương trình dự kiến mở rộng hướng đến khoảng 100 trường học tham gia trước tháng 9. Chuyển sang tin thế giới, thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Nam Phi xác nhận trường hợp lây nhiễm virus Hanta giữa người với người ở hai hành khách được sơ tán từ một tàu du lịch ngoài khơi Cape Verde sau 3 trường hợp tử vong. Đây là virus hiếm gặp lây truyền từ loài gặm nhấm do tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết các xét nghiệm sơ bộ cho thấy virus lây nhiễm là chủng Andes. Đây cũng là chủng duy nhất trong số 38 chủng virus Hanta được biết là gây lây truyền từ người sang người. Đây là kết quả từ các xét nghiệm được thực hiện đối với hai hành khách được sơ tán khỏi tàu MV Hodeus và đưa đến Nam Phi. Trong khi đó, Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ cùng ngày xác nhận một người đàn ông ở nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta và đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Zurich. Người đàn ông này từng là hành khách trên tàu MV Hodeus và trở về từ chuyến đi Nam Mỹ cùng vợ vào cuối tháng 4 vừa qua. Sau khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh thì ông đến bệnh viện và được cách ly ngay lập tức. Kết quả xét nghiệm xác nhận người này nhiễm virus. Vợ của người đàn ông này không có bất kỳ triệu chứng nào nhưng đã tự cách ly để phòng ngừa. Hiện chính quyền bang Zurich đang điều tra xem bệnh nhân có tiếp xúc với người khác hay không. Cùng ngày, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thông báo 3 bệnh nhân nghi nhiễm virus Hanta đã được sơ tán khỏi tàu du lịch ngoài khơi Cape Verde và đang trên đường đến Hà Lan. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tiếp tục làm việc với các nhà điều hành tàu để theo dõi chặt chẽ sức khỏe của hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu, cũng như phối hợp với các quốc gia để hỗ trợ theo dõi y tế thích hợp và sơ tán khi cần thiết. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cũng khẳng định ở giai đoạn này, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng vẫn ở mức thấp. Và đến đây xin được khép lại nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
2: Chương trình giao thông tử tế.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình của chúng ta cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Đây cũng là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy chia sẻ cùng chương trình những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp trên hành trình của mình quý vị nhé. Email của chương trình là giao thông tử tế@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung sau đây. Tài xế xe ôm ấm lòng với chương trình khám sức khỏe miễn phí. Người đàn ông tuổi 70 vẫn miệt mài giữ bình yên đường phố. Nhiều nước kiểm định khí thải xe máy ra sao? Mời quý vị cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này. Mở đầu là câu chuyện tài xế xe ôm ấm lòng với chương trình khám sức khỏe miễn phí. Thưa quý vị, giữa dòng xe tấp nập mỗi ngày, có một lực lượng lao động thầm lặng nhưng đóng vai trò quan trọng, đó là những tài xế xe ôm. Không chỉ đưa đón hành khách, họ còn góp phần giữ cho nhịp sống đô thị vận hành liên tục. Và mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, một hoạt động ý nghĩa đã mang đến sự quan tâm thiết thực cho chính những con người này. Trong tháng 4 vừa rồi, thì các tài xế xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống thuộc nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Bình Tân đã được Công đoàn phường Bình Trị Đông phối hợp với Bệnh viện Quốc Ánh tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí. Các tài xế được khám tổng quát, siêu âm, xét nghiệm máu và kiểm tra nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng. Đây là những dịch vụ mà không phải ai trong số họ cũng có điều kiện tiếp cận thường xuyên. Theo đại diện nghiệp đoàn, hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất và hưởng ứng tháng công nhân. Trước đó thì vào đầu năm 2026, chương trình tương tự cũng đã được tổ chức cho 100 đoàn viên với nhiều hạng mục khám chuyên sâu, góp phần phát hiện sớm các vấn đề về gan, tim mạch và sức khỏe tổng thể. Thực tế thì quý vị cũng biết, nghề xe ôm thì khiến cho người lao động sẽ phải thường xuyên di chuyển ở ngoài trời. Họ cũng sẽ phải đối mặt với khói bụi, nắng nóng và áp lực công việc kéo dài. Đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, về xương khớp hay là tim mạch. Nhiều tài xế xe ôm tham gia chương trình cho biết là họ rất là vui mừng vì được quan tâm, được chăm sóc sức khỏe. Từ những chương trình như thế này, có thể thấy rõ một thông điệp, giao thông tử tế.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOHC AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 phút ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 đến 14 giờ 30 phút ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOHC FM 99.9 MHz, VOHC FM 92 92.5 MHz, VOHC FM 87.7 MHz. Tiếp nối hành trình lan tỏa những câu chuyện đẹp trên đường phố, thì hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với một vị khách mời đặc biệt là chú Lữ Văn Mượn, đội trưởng mô hình đội hút đinh tại phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ở tuổi mà nhiều người được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, thì chú Mượn vẫn đều đặn cùng các thành viên rong ruổi trên nhiều tuyến đường, âm thầm nhặt từng chiếc đinh nhỏ để giữ an toàn cho người đi đường. Chúng ta cùng đến với cuộc trò chuyện của chú Mượn và chương trình ngay bây giờ. Dạ, con chào chú ạ. Đầu tiên thì chú giới thiệu một chút về mình được không ạ?
1: Thì nói chung là bản thân tôi thì làm trưởng ban điều hành ở khu phố 1 từ 2010 tới giờ. Thì nhìn thấy thời gian mà có phường Hữu Hiệp á, anh cũng có mở lại cho cái xe hút đinh bệnh viện, thì tôi cũng nhận và cũng là duy trì từ đó đến nay, mà cái nhân đôi lên cái xem chiếc nào đó thì là tôi đến hiện giờ thì nó được 2 chiếc xe. Bản thân tôi thì xin những ngày mà bận thì tôi cũng làm, nhưng mà nhất là nhờ dịp lễ Tết, những cái sự kiện của đất nước thì tôi thường xuyên đi hút để cho bà con vui chơi mấy bữa lễ vậy đó. Thường thường là mấy cái chỗ trường học hoặc là mấy khu công nghiệp công nhân nó nhiều á, thì mình làm cái nhất là nó được cái phước, thứ hai nữa là nó đỡ gây được cái tai nạn giao thông và mất cái thời gian đi lại của bà con vậy đó.
0: Dạ vâng ạ, rất là quý ạ. Vào những cái dịp lễ thì lễ Tết thì là thời gian mình có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, hoặc là có những cái kế hoạch cá nhân đi thăm người quen, cảnh đẹp này kia, nhưng mà chú lại dành cái thời gian đó để có thể là góp phần giúp cho nhiều người khác được an toàn hơn ạ.
1: Đúng ạ. Dạ. Mình nghĩ vậy thì chứ giờ cái bản thân mình bây giờ cũng đâu có gì nữa mà mình ham vui gì nữa, sau khi mình giúp đời được cái gì giúp.
0: Dạ. Ở năm nay thì chú bao nhiêu tuổi ạ?
1: Trời ơi, tôi hôm nay sinh 1956. Mà đúng là nay 70 tuổi rồi mọi người.
0: Dạ vâng ạ.
1: Chú làm trưởng khu phố Hầu Đất Ấp. Bây giờ mình làm 2010, trước nữa là 2005 thì chú tham gia bên công an viên ở khu phố ấp á.
0: Dạ.
1: Đến 2010 thì tôi chuyển qua làm trưởng ấp. Đến hiện tới thời điểm này chú cũng đang vẫn còn làm.
0: Dạ.
1: Chọn vẹn đi cũng gần 20 năm.
0: Dạ.
1: Là cống hiến cho địa phương. Cũng góp một cái phần nhỏ bé của mình đi giúp địa phương vậy thôi.
0: Dạ. Vâng ạ. Vậy thì không biết là sức khỏe của chú thì hiện giờ như thế nào ạ?
1: Sức khỏe bình thường, không có gì.
0: Dạ. Bởi vì ở độ tuổi 70 chú vẫn còn kéo xe hút đinh đi hỗ trợ mọi người thì thực sự dạ được hả chú?
1: Dạ. Thời chú đi không bây giờ thì coi chân quyết biết sao.
0: Dạ.
1: Cái này cũng có cái duyên, chứ là đầu tiên tôi cũng xin về trong mạnh thường quân cho, đừng về mình kêu cái lớp trẻ hoặc là cái lớp mà những mấy em mà lực lượng thanh niên ở bên trong khu phố đó, nó đi làm.
0: Dạ.
1: Thì tôi chỉ tư vấn cho làm mà cuối cùng không có ai dám chạy nè, người ta cái nhất năm tuổi trẻ nó mắc cỡ. Thôi vậy để chú đi. Tôi đi rồi bây giờ cộng thêm nữa, cộng tác nữa là có một cái cô là công nhân, hiện nay cũng 40 mấy tuổi rồi, 40 mấy 50 rồi.
0: À.
1: Cũng tình nguyện xin vô, mới tạo thêm một cái phòng ngũ hiệp, là đưa thêm chiếc xe nữa, là hiện giờ là 2 chiếc, và để văn phòng khu phố. Thì ví dụ giờ những cái ngày mà đang làm thì giờ chắc thì tôi cũng rảnh thôi, chứ rảnh rồi quy động lại cái một cái đội, tôi cũng thành lập một cái đội. Hồi đó là ở cái chưa sáp nhập là cái phường Tân Định cũ, tôi cũng báo cáo bên cái mặt trận Tổ quốc á.
0: Dạ.
1: Cũng ra cái quyết định thành lập cái đội hút đinh của phường Tân Định hồi đó. Thì vẫn giờ vẫn còn, thì giờ từ ngày sáp nhập bây giờ thì tôi bao quát luôn phường Hòa Lợi luôn.
0: Dạ.
1: Chính khu phố bao hết về đây luôn, thì cái hào nào rảnh rảnh thì mình đi. Dạ. Không rảnh thì mình ngưng chợ vậy hết.
0: Cái thời gian mà mình làm công việc này thì như thế nào ạ?
1: Công công việc ở khu phố hả?
0: Dạ, công việc mình đi hút đinh đó là thường là buổi nào ạ?
1: Thì ví dụ như sáng sớm mình đi khoảng 11, 12 giờ trưa mình về. Nếu mà chiều mà không có mưa thì nó thấy mát mát chịu mà mình đi tiếp, còn nếu nắng quá thì ngày mai, ngày hôm sau. Nhưng mà thời điểm mà nhất là cái dịp lễ Tết, sự kiện của đất nước thì mình nên đi nhiều hơn, tại lý do là người dân chơi, công nhân hoặc là học sinh rồi nó nghỉ, nó đi vui chơi lễ Tết rồi thì mình đi nhiều hơn, nhất là mấy cái tụ điểm trường học hoặc là khu công nghiệp vậy đó. Đó là nó sợ đây, nói chung là nó không phải là đinh tặc, nhưng mà đây những vật sắc nhọn nó rơi rải ngoài đường thì mình hút hết. Cái này nó mạnh lắm, nó hút dữ lắm, đi một lần như vậy giờ nhiều lắm. Rồi gom lại đó để nói chơi với mấy đứa nhỏ nhỏ này, giờ bây giờ sao được tấn bán nên mình mua đồ mình sao quân. Nói vậy chứ đâu có biết chừng nào được tấn. Cái này công tác thiện nguyện mà con được nhiều hay có được gì hay gì, cái này mình tự mình xã hội quá mà đâu có ai đâu. Mạnh thường quân cho chiếc xe là quý lắm rồi, làm việc có cái ý nghĩa đối với xã hội là thôi, chứ còn vấn đề mình không có cầu lợi gì đâu. Hay nói chơi vậy thôi.
0: Dạ vâng ạ. Vậy thì mình làm khoảng bao nhiêu năm rồi chú ha?
1: Thành lập cái đội hút đinh này năm 24 tới giờ, nay là 2 năm à.
0: Dạ, cái duyên cớ đầu tiên là mình được nhận một chiếc xe hút đinh cho địa phương của mình từ Mạnh Thường Quân là anh Phùng Hữu Hiệp. Nhưng mà dạ, đó là cái duyên cớ mình đến với công việc này. Còn vì sao mình có thể gắn bó được công việc liên tục như vậy ạ?
1: Lý do mình đã nhìn thấy chính mắt, tôi thấy chính là tôi cũng là một cái phụ huynh, một dạng ông bà rồi.
0: Dạ.
1: Cũng nhiều khi đưa con cháu đi đến trường học mà đi gặp mấy cái người mà cũng mấy phụ huynh khác nữa, chứ không phải riêng tôi, mà lũng nhiều khi lũng với xe. Cái nhất vừa chở học cho con cháu, hay hai nữa này nó mất thời gian, rồi đẩy bộ đi thì chú thấy sốt quá, đau lòng quá, thành ra chú mới nghĩ cái ý tưởng, chú mới nghĩ là cái vụ này nếu mà có cái cơ duyên vậy tôi cứ tiếp tục duy trì cái đội này. Nếu mai sau mà tôi có về tôi nghĩ chú không làm khu phố nữa thì cái đội hút đinh này tôi vẫn duy trì.
0: Dạ.
1: Thì em cháu ở trong khu phố nó cũng vẫn ủng hộ tôi mà theo dữ lắm.
0: Dạ. Vậy thì trong quá trình mình làm việc có khi nào gặp những cái khó khăn gì không ạ?
1: Nói chung thì nó khó khăn là khó khăn cái về phương tiện đó. Thì những cái ngày thường á, thì đương nhiên cái mật độ xe cộ nó rất là nhiều, thì ra là mình đi là cái là dè dặt lắm, cẩn thận. Thứ nhất mình làm cái công tác thiện nguyện nhưng mà mình phải giữ cho cái bản thân và cái cho xã hội thì mình phải dè dặt. Còn mấy cái ngày mà nghỉ lễ Tết độ thì có xe nó ít, nhất là mật độ xe container nó nhiều lắm việc. Là thành ra là đi phải cẩn thận chút, nó khó khăn chút gì thôi, không có gì. Còn đối với trong thôn xóm mình thì đi nó quá khỏe, không có gì, nhất là mấy cái đại lộ như là quốc lộ 13, 14 độ, thì những cái đường trong dạng với Phước rồi đi cũng cẩn thận chút.
0: Dạ. Vâng ạ. Bà con ở trong khu phố mình cũng như là trên đường mà mình đi làm cái công việc này á, thấy mình thì họ phản ứng như thế nào ạ?
1: À? Nói chung thì cái mô hình này thì mất đầu tiên mà tôi cũng ra chú làm ở cái địa bàn phường Tân Định á, thì có người họ hiểu, thì họ cũng mê lắm, họ cũng ủng hộ mình. Có người không hiểu thì nhất là những người họ không hiểu được thì họ nói dòng do tao quất, họ cũng nói dữ lắm, họ nói cái này rảnh quá thì làm chuyện tào lao. Tôi cũng nghe được cái đó. Nhưng mà mình nghĩ mình không buồn đâu, tại trai người ta chưa nhận thức được. Còn những cái người mà họ hiểu được á, họ ủng hộ mình bằng tinh thần, cái gì họ phát tay mình, họ chào mình tiếng, thấy mình cũng cũng mát lòng luôn á, họ nó không có nghe mệt gì hết á. Tức là những cái thái độ người ta thể hiện với mình là người ta ủng hộ mình bằng cách vậy đó. Còn những người mà họ nói như là rảnh quá là chuyện tàu lao thì ở nhà nghỉ cho khỏe, cái đó họ chưa nhận thức được thì mình cũng không có buồn gì, họ chưa biết cái tác hại của những cái khi mà cái gặp sự cố ở nhiều đường á.
0: Dạ.
1: Rồi đến

0: nhiều khi nó cũng bực nó, mình chính mình đi đâu mình gặp xe rồi nó vậy rồi xíu nó mất thời gian mà đẩy mệt lắm. Thì mình cái này cũng góp cho một phần nhỏ bé của mình cho xã hội và cho địa phương vậy thôi chứ không.
1: Dạ vâng ạ. À, có lẽ là cái
0: Rồi.
1: số người mà suy nghĩ hoặc là họ nói với mình như vậy thì cũng là số ít thôi.

0: an toàn hơn mà không có ai câu nệ là mình nhận được cái gì hết.
1: Mình
0: Dạ.
1: chỉ làm thôi chứ đâu có, mình đâu có hy vọng là những cái gì làm gì, làm sao mà nếu mà thấy bà con mà đồng tình, họ gặp mình họ chào vui cười như là mình thấy đúng là hết mệt luôn, cũng như là thể hiện cái tinh thần của mình là thấy khỏe rồi.
0: Dạ
1: Dạ
0: dạ
1: dạ
0: vậy còn gia đình của mình thì sao ạ? À? Bà xã hay là
1: dạ
0: con
1: nói
0: cháu ủng hộ như
1: chung
0: thế
1: thì
0: nào ạ?
1: giờ con cái nó, tôi thì ba đứa con thì
0: Dạ.
1: giờ cũng có gia đình hết rồi, giờ ở với Úc thì cũng buôn bán kinh doanh, cũng sống hàng ngày được. Còn với bà xã thì bà cũng già, bà cũng nghỉ phụ con cái buôn bán thôi. Còn giờ mình cũng lớn tuổi cũng không có làm gì được thì thôi phụ giúp địa phương. Về vấn đề kinh tế gia đình thì hiện nay cũng không giàu có gì nhưng mà cũng tạm ổn, sống
0: Dạ
1: được thôi, không có gì.
0: dạ đó là một cái
1: Nó
0: hỗ
1: coi
0: trợ
1: như
0: vững chắc.
1: cái tâm hồn mình cũng thoải mái, cho nên mình làm công tác xã hội mới được. Chứ còn nếu mà vì mình nặng cơm máu gạo tiền gia đình là làm không được, cái này nó có hẳn
0: Dạ đúng ạ.
1: nó
0: Dạ vâng ạ. Có những cái kỷ niệm nào khó quên trong 2 năm qua không chú?
1: không qua 2 năm qua thì có lần lần đầu tiên nó vậy, thì lần đầu tiên thì chỉ có một chiếc xe thôi,
0: Dạ.
1: mình chạy nhưng mà lúc đó cái như hình như là cái dụng cụ của mình nó chưa có thành thạo lắm. Mình thì đúng cái này đi cũng là liều mạng, thì tôi cũng đi ra mắt nhưng mà mình làm cái phương tiện nó thô sơ quá, cũng
0: Dạ.
1: lấy dây đồ cột cái xe kéo đi. Thì giờ cái đó thì khó khăn thiệt, nhiều khi sợ cũng đứt giữa đường. Mình nói vậy nếu không có gì thôi chứ có rồi nó cũng khổ lắm. Thì
0: Dạ.
1: bây giờ chắc ông bà cũng che chở mình hoặc là gì đó, cái mình không có tâm linh nhưng mà cái thiệt đúng là vậy. Mình
0: Dạ.
1: làm công tác này thì cũng có nhiều người ủng hộ, người đủ thứ mọi mặt, cho nên rồi sau này giờ tôi cũng làm đủ hết rồi, mấy cái phương dụng cụ rồi làm đến đâu vô đó hết rồi, bắt bát bù lon rồi đàng hoàng hết, giờ ra đường là bảo đảm 100% ok thôi. Rồi trong khi đó thì cái xe hút đinh mình cũng trắng cái bình á, nó có
0: Dạ.
1: đèn chớp chớp đèn ưu tiên đó, thì nhiều
0: Dạ.
1: xa nhiều khi phương tiện nhìn nó cũng thấy, nó cũng tránh mình cũng đỡ chút vậy, chứ còn đi không cũng ớn
0: Dạ, vâng ạ. Cái điều mà chú làm là một điều thật sự rất là tử tế. Một lần nữa rất là cảm ơn chú đã dành thời gian cho chương trình và xin chúc chú là luôn có thật là nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục cái công việc này và cũng có những cái niềm vui trong cuộc sống chú ha.
1: cũng thay mặt ở cái đội hút dân nhỏ phường Hòa Lợi cũng chúc luôn công tác tốt ha, vui luôn luôn còn mạnh khỏe và công tác tốt nha.
0: Dạ, con cảm ơn chú. Thưa quý vị, giữa những câu chuyện về ùn tắc giao thông, tai nạn trên đường hay áp lực do việc di chuyển, thì vẫn có những con người như chú Lữ Văn Mượn lặng lẽ góp sức theo một cách rất riêng. Không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ là những dòng xe chậm rãi đi qua từng con đường, gom nhặt những nguy cơ nhỏ để đổi lại sự an tâm lớn cho nhiều người khác. Câu chuyện ấy cũng gợi ra một điều rất đáng suy nghĩ, đó là để giao thông an toàn hơn, không chỉ cần những giải pháp lớn từ hạ tầng hay quản lý, mà còn cần rất nhiều những hành động nhỏ từ mỗi cá nhân. Một chiếc đinh được nhặt lên, một nguy cơ được loại bỏ, một việc làm tử tế có thể lan tỏa thành nhiều điều tử tế khác. Và biết đâu, từ những câu chuyện như vậy, mỗi chúng ta cũng sẽ tự hỏi, mình có thể làm gì, dù nhỏ thôi, để con đường mình đi mỗi ngày trở nên an toàn và dễ chịu hơn.

Cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Giao thông tử tế, chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình của chúng ta được phát sóng trên tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 19 giờ 5 phút đến 19 giờ 30 phút ngày thứ Hai và lúc 13 giờ 5 phút đến 13 giờ 30 phút ngày thứ Ba. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 99.9 MHz. Thưa quý vị, phần cuối trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện giao thông bốn phương với bài viết Nhiều nước kiểm định khí thải xe máy ra sao? Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng trở thành vấn đề đáng lo ngại tại nhiều đô thị, thì việc kiểm soát khí thải phương tiện đang được các quốc gia đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên thì cách làm lại không hoàn toàn giống nhau. Nhiều nước đã lựa chọn một lộ trình linh hoạt hơn với xe máy, đó là miễn kiểm định trong những năm đầu sử dụng. Vì sao lại có cách tiếp cận này? Nhiều quốc gia hiện nay thì có số lượng xe máy rất là lớn, như là ở Thái Lan, Indonesia hay là Nhật Bản, thì họ không kiểm định ngay từ đầu mà thường miễn trong 3 đến 5 năm đầu sử dụng. Tại Nhật Bản thì xe máy dung tích nhỏ chiếm đa số, không phải kiểm định định kỳ. Việc kiểm soát khí thải chủ yếu được thực hiện từ khâu sản xuất với các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Còn ở Thái Lan thì xe máy được miễn kiểm định trong 5 năm đầu. Sau đó thì phương tiện mới phải đi kiểm tra định kỳ hàng năm khi mà gia hạn đăng ký. Còn tại Indonesia, phần lớn xe máy cá nhân không phải kiểm định khí thải định kỳ trên toàn quốc. Nhưng tại các đô thị lớn như Jakarta, xe trên 3 năm tuổi bắt đầu phải kiểm tra để kiểm soát ô nhiễm không khí. Theo các chuyên gia thì lý do của cách tiếp cận này nằm ở yếu tố kỹ thuật. Trong 3 đến 5 năm đầu, xe máy được cho là vẫn còn mới, các hệ thống như phun nhiên liệu, cảm biến, bộ xúc tác, vân vân hoạt động ổn định, đảm bảo khí thải ở mức tiêu chuẩn. Chỉ sau một thời gian sử dụng, khi mà các bộ phận này bắt đầu hao mòn, hiệu suất giảm, lượng khí thải mới có xu hướng tăng lên rõ rệt. Vậy nên người ta cho rằng lúc này việc kiểm định mới thực sự cần thiết và hiệu quả. Ngoài ra thì việc miễn kiểm định giai đoạn đầu cũng giúp giảm chi phí xã hội, tránh gây áp lực cho hệ thống đăng kiểm và người dân. Tại Việt Nam thì chúng ta thấy là chủ trương kiểm định khí thải xe máy cũng đang là bước đi cần thiết trong bối cảnh ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn của nước chúng ta đang ngày càng đáng lo. Theo quy định thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nước ta sẽ bắt đầu tiến hành kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì sẽ mở rộng dần ra các đô thị lớn và nhiều địa phương khác trên cả nước vào những năm tiếp theo. Từ câu chuyện của một số nước đã thực hiện trên thế giới thì có thể thấy một bài toán quan trọng không chỉ là kiểm định hay không kiểm định mà là kiểm soát việc này như thế nào cho hợp lý. Kiểm định chỉ là một phần của câu chuyện. Ý thức bảo dưỡng xe định kỳ, không sử dụng phụ tùng kém chất lượng, không độ chế phương tiện mới là yếu tố quyết định lâu dài. Một chiếc xe sạch không chỉ chờ vào giấy chứng nhận kiểm định mà còn đến từ trách nhiệm của người sử dụng. Và đó cũng là cách mỗi người góp phần làm cho bầu không khí đô thị trở nên dễ thở hơn mỗi ngày. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp các nội dung hấp dẫn cũng trên làn sóng này.

0: chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.
1: Nhã Quỳnh và Tiến Thành thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị và các bạn, có những con người mà khi nhắc đến, chúng ta chỉ nhớ đến tiếng cười họ mang lại, mà quên rằng phía sau ánh đèn sân khấu là một hành trình dài đi qua, thiếu thốn, hoài nghi, và cả những lần tưởng như không thể bước tiếp. Một trong những con người như thế là Jim Carrey, danh hài tài hoa của Hollywood, từng nhận giải César danh dự, giải thưởng được xem là tượng vàng Oscar của điện ảnh Pháp. Tuổi thơ của Jim Carrey không bắt đầu bằng những giấc mơ lớn, mà bắt đầu bằng nỗi lo thường ngày, đủ cơm ăn, có chỗ ngủ mỗi đêm và một gia đình phải xoay sở trong những tháng ngày chông chênh. Cha của anh, Percy, là người có năng khiếu nghệ thuật, có thể mang lại tiếng cười cho người khác, nhưng lại chọn một công việc kế toán để giữ cho cuộc sống được ổn định. Ông tin rằng như thế là đủ an toàn cho gia đình mình. Nhưng rồi chính lựa chọn ấy cũng không giữ được ông trước biến cố. Khi Jim Carrey 12 tuổi, cha anh mất việc, và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi. Để có chỗ ở tạm, bố Jim phải nhận công việc quét dọn một nhà máy. Buổi tối, Jim cùng mẹ làm vệ sinh phân xưởng sản xuất, ban ngày cấp sách đến trường. Không thể kéo dài tham vọng vừa học vừa làm phiên bản này. Vì thế Jim Carrey bỏ học, còn gia đình quyết định sống trong xe hơi camping, ô tô gắn lều trại. Nỗ lực tìm chỗ đứng trên sân khấu, 15 tuổi, Jim đã bắt đầu có xuất diễn trong câu lạc bộ hài thành phố Toronto. Bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, đối diện với sự im lặng của khán giả, với những lần bị từ chối, với cảm giác lạc lõng giữa một con đường chưa có gì đảm bảo. Có những đêm, anh rời sân khấu mà không có một tràng vỗ tay nào ở lại. Có những lúc, chính anh cũng không biết mình đang cố gắng để đi đến đâu. Và rồi, giữa những ngày tháng chưa tìm thấy lối ra ấy, có một khoảnh khắc rất lặng, nhưng lại thay đổi cách anh nhìn về cuộc đời mình. Một buổi tối, Jim Carrey ngồi một mình và viết cho chính mình một tấm séc, ghi số tiền 10 triệu đô la với dòng chữ trả cho dịch vụ diễn xuất. Anh không có số tiền đó, cũng không có bất kỳ cơ hội nào trong tay vào thời điểm ấy. Tấm séc ấy không phải là một tài sản, mà là một niềm tin. Anh gấp nó lại, giữ bên mình như một lời nhắc rằng con đường mình đang đi, dù chưa thấy kết quả, vẫn xứng đáng để tiếp tục. Carrey chia sẻ: "Tôi thường hình dung những điều mình muốn sẽ đến với mình. Lúc đó tôi chẳng có gì cả, nhưng việc đó chỉ khiến tôi cảm thấy tốt hơn thôi. Thật ra lúc đó nó chỉ đơn giản là giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi lái xe về nhà và nghĩ,

Thực sự có những thứ đó, chúng đang ở ngoài kia, chỉ là mình chưa nắm bắt được thôi, nhưng chúng vẫn ở đó. Để giữ vững niềm tin vào những lời khẳng định tích cực của mình, anh quyết định biến chúng thành hiện thực.

Ba năm sau, vào lễ tạ ơn năm 1995, anh nhận được 10 triệu đô la cho bộ phim ăn khách Dumb and Dumber. Khoảnh khắc thành công vang dội này là bước ngoặt trong sự nghiệp của Carey. Sự kiên trì của Carey trong niềm tin vào những lời khẳng định tích cực, hình dung và các kỹ thuật thu hút đã mang lại cho anh món quà khởi đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thành công. Những công cụ anh sử dụng để đạt được thành công vang dội là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng nghịch cảnh không thể cướp đi bất cứ điều gì của chúng ta. Phía sau ánh hào quang và những hành động gây cười là đời tư trầm cảm, suy nhược của Jim Carrey. Anh từng phát biểu: "Tôi hy vọng rằng mọi người có thể trở nên giàu có, nổi tiếng và sở hữu mọi thứ họ hằng mơ ước. Để rồi họ sẽ biết, tất cả chúng không phải là câu trả lời duy nhất." Jim Carrey đã dũng cảm cho mọi người thấy sự thật phía sau ánh hào quang. Thành công và chứng trầm cảm có thể đi đôi với nhau. Jim Carrey bắt đầu hoạt động xã hội với mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Năm 2005, anh thành lập quỹ từ thiện The Better You Foundation, chủ yếu giúp đỡ người nông dân và người lao động ở các nước thứ ba. Mặt khác, Jim Carrey cũng tự tìm thấy đời sống tinh thần mới cho mình. Trong khi mọi người thắc mắc trước sự vắng bóng nhiều năm của ngôi sao hài, thì một đoạn phim tài liệu về Jim Carrey có tên I Need Color, tạm dịch Tôi Cần Màu Sắc, đã được đăng tải vào năm 2017. Qua đó, công chúng thấy Jim Carrey đang say mê sáng tạo nghệ thuật. Anh đã tìm thấy hội họa như một liều thuốc cho những cảm xúc đau khổ và tạo ra các tác phẩm tuyệt vời.

Thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi người sẽ có những giây phút như thế, không ồn ào, không có ai chứng kiến, nhưng lại là điểm xoay chuyển của một hành trình dài phía sau. Đó có thể là khi ta nhận ra mình không thể tiếp tục sống với điều không thuộc về mình, hoặc khi ta quyết định nắm lại một cơ hội dù mong manh đến đâu. Và đôi khi, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời không bắt đầu từ một giấc mơ lớn, mà bắt đầu từ việc ta không buông tay ngay khi mọi thứ tưởng như đã hết đường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể sau đây cũng bắt đầu từ một khoảnh khắc như thế, không phải trên sân khấu, không phải dưới ánh đèn, mà ở một nơi rất quen thuộc trong cuộc sống, nơi một con người đứng trước ranh giới của việc dừng lại và một bàn tay đã kịp thời giữ lại nhịp đập của một cuộc đời.

về nhà thôi mẹ ơi, còn sống với ba mẹ được ngày nào hay ngày đó. Thưa quý vị, Trương Mỹ Uyên, cô sinh viên năm nhất, đã nói câu đó trong một buổi chiều mà mọi thứ trước mắt em dường như khép lại. Nhưng trước khi có câu nói ấy, đã có những khoảnh khắc mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Đó là khi em ngất lịm ở trạm xe buýt, giữa một thành phố đông đúc, giữa những bước chân vội vã của người qua lại. Em không còn biết mình đã được đưa vào bệnh viện như thế nào. Chỉ nhớ khi mở mắt ra, xung quanh là ánh đèn trắng lạnh, là tiếng máy móc và là những gương mặt xa lạ. Các bác sĩ thăm khám trao đổi với nhau, rồi nhìn em bằng ánh mắt vừa thận trọng vừa lo lắng. Khi mọi thứ đã rõ ràng, họ nói với em về tình trạng của trái tim mình, về một ca phẫu thuật cần phải thực hiện càng sớm càng tốt, và về một con số mà chỉ cần nghe qua thôi cũng đủ khiến một cô gái trẻ phải lặng người. Uyên đã nằm đó rất lâu, không phải vì em không hiểu, mà vì em hiểu quá rõ. Em biết gia đình mình không có gì, bà đang mang bệnh, mẹ ở quê vẫn ngày ngày làm thuê, còn em ngay cả việc tự lo cho bản thân mình cũng chưa trọn vẹn. Em đã cầm điện thoại lên nhiều lần rồi lại đặt xuống. Em sợ mẹ lo, sợ mẹ bỏ hết mọi việc mà chạy lên, sợ cái khoảnh khắc khi mẹ nghe xong sẽ không biết phải làm gì. Nhưng rồi giữa một căn phòng bệnh lạnh lẽo, giữa những suy nghĩ chồng chéo, em hiểu rằng mình không thể giấu nữa. Cuộc gọi được thực hiện. Ở đầu dây bên kia, người mẹ lặng đi, không phải vì không nghe rõ. Nàng đến mức không thể trả lời ngay được. Người mẹ ấy chỉ biết hỏi đi hỏi lại một câu: bác sĩ nói sao rồi con? Và khi tất cả đã được nói ra, khi biết rằng con mình đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống, người mẹ ấy đã vội vã thu xếp, rời quê, mang theo tất cả những gì mình có thể mang để lên thành phố với con. Khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau trong bệnh viện, chỉ có ánh mắt, chỉ có những cái nắm tay thật chặt. Như thể nếu buông ra, người ta sẽ mất nhau bất cứ lúc nào. Người mẹ đã tìm gặp bác sĩ. Bà nghe họ nói về ca phẫu thuật, về chi phí, về những điều cần chuẩn bị. Và rồi, trong một giây phút mà không ai có thể quên được, bà đã bật khóc và nói một điều khiến bất kỳ ai đứng đó cũng phải lặng đi: nếu có thể, xin hãy lấy trái tim của bà để ghép cho con gái được sống.

0: Gia đình thì phát hiện ra cháu có bệnh tim từ bẩm sinh, nhưng điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có để phẫu thuật cho cháu được. Mà nay thì cháu nó đi học ở trong này thì cháu bị xỉu, xong rồi các bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thì các bác sĩ ở đây đã làm tất cả các cận lâm sàng và nói là bệnh của cháu mổ được. Mà bây giờ ca phẫu thuật của cháu là phải hết 100 triệu. Điều kiện hoàn cảnh gia đình lúc này nghe nói đến số tiền lớn như vậy thì hai mẹ con ở trong này rất là hoang mang. Thương con nhưng mà không biết làm sao được. Cháu thì nó yếu, bây giờ nó không được phẫu thuật thì nó về với cha mẹ thì nó cũng không thể làm gì được. Mà nếu nó đi học được mà nó được phẫu thuật, nó đi học được thì sau này có thể là cháu nó giúp được một cái gì đó để cho xã hội, mà lại cũng là có cái để mà nuôi sống bản thân cháu. Có một mình em đi làm, thêm chồng đau, còn một đứa nhỏ mới 7 tuổi nữa. Mà ruộng đất thì ít, mà đi làm thuê cho người ta một ngày được hơn 100 ngàn, nhưng không phải ngày nào cũng đi được. Mà bây giờ nghe nói cái số tiền lớn này thì mẹ con rất là sợ, mà cũng không biết nói sao với con được, nói gì thì cũng thương con quá.
1: Thì em bị xỉu ở trạm xe buýt. Các bạn em đi làm thì em cũng hay kêu là các bạn có những việc gì ở công ty mà nhẹ nhẹ thì cũng cho em đi làm. Và em đi làm được một vài bữa ở chỗ, mấy cái chỗ mà có thể việc làm mình nhẹ nhàng, có thể mình làm được. Em cũng muốn đi học để có một cái gì đó giúp đỡ cho gia đình sau này. Đôi khi cũng thấy nản, muốn là thôi cho rồi, nhưng mà nghĩ lại thì nếu mà thôi đi thì sau này cái khó khăn nó càng chồng chất khó khăn nhiều hơn. Bây giờ thì em chỉ muốn là chữa được bệnh, khỏe như có sức khỏe như bao bạn bè.

0: để sau này có công việc mà như mình đang theo đuổi.
1: Tức là khi mà nghe cháu bị xỉu á cô, thì em tức là trong người lúc đó là chỉ có rất là ít tiền, tiền đi làm thuê cũng đang tính gửi cho con đi học thì có được hơn 1 triệu. Em cũng nghĩ, cũng nói với con á, thì bây giờ nếu như mà bác sĩ mà nói rằng là có một ai đó, có một quả tim thay vào cho con được, thì mẹ sẵn sàng hy sinh, mẹ sẵn sàng cho con cái quả tim đó để con sống, mà mẹ ra đi cũng được. Bởi vì mẹ đã 40 mấy tuổi rồi, mà con á, bây giờ chưa tròn 20, con còn quá trẻ. Em cũng nói với con như vậy, thì con nó nói sao mẹ lại nói như vậy. Rồi nó quay đi, mà rồi em cũng không biết nói sao nữa, cũng quay đi để khóc.
0: Chắc là mẹ đưa con về thôi, chứ em không nhận đâu. Để mẹ sống, mẹ còn nuôi em, nuôi gia đình. Mẹ là trụ cột chính, mà bây giờ mẹ không còn thì biết ai nuôi gia đình.

0: Vâng thưa quý vị, một người mẹ hơn 40 tuổi đã đi qua nửa cuộc đời, không cần thêm điều gì cho mình, chỉ cần con mình còn được ở lại. Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế, không phải cứ muốn trao đi là có thể trao, không phải cứ muốn đổi lấy là có thể đổi lấy. Và rồi chính trong căn phòng bệnh ấy, hai mẹ con đã nói với nhau những điều mà có lẽ trước đó chưa bao giờ dám nói. Người mẹ muốn con mình sống bằng bất cứ giá nào. Còn Uyên, cô gái nhỏ bé ấy, lại ôm mẹ và nói rằng mẹ phải sống, phải tiếp tục ở lại để chăm lo cho ba và em. Rằng con không thể là người khiến mẹ phải đánh đổi như vậy. Những dằn xé ấy kéo dài trong im lặng, cho đến khi cả hai cùng hiểu rằng họ đang đứng trước một lựa chọn không có đáp án trọn vẹn. Và rồi quyết định được đưa ra. Họ xin được trở về. Không phải họ không muốn giữ lại sự sống, mà là không biết phải giữ bằng cách nào.
1: Thì ngày đó mà trên đường mà chở từ bệnh viện trở về phòng trọ của em á, thì mẹ không nói gì cả. Trong mẹ là ánh mắt tuyệt vọng. Tuy nhiên á, vì biết con gái mình cũng đang không thể chấp nhận được, nên là mẹ luôn luôn dành những lời động viên tốt nhất đến em. Mẹ nói là dù có như thế nào đi chăng nữa, dù có một tia hy vọng nào đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ cùng em vượt qua và giành lấy tia hy vọng ấy. Khi đó mà khi mà nghe tin bệnh nặng đến như vậy mà, thì đâu có ai nghĩ đến việc là sẽ tiếp tục đi học được nữa đâu. Hồi đó leo lầu còn không nổi, bước vài bước còn không bước được, thì làm sao mà nghĩ đến cái việc là ra trường. Khi ra trường mình sẽ mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp. Ấy khi đó chỉ có một cái sự tuyệt vọng là nó nằm duy nhất trong em thôi. Em không nghĩ được rằng là mình sẽ bước ra giảng đường đại học với cái bộ đồ tốt nghiệp mặc trên người, mà chỉ có thể là bước ra khỏi giảng đường đại học vì chính căn bệnh của mình. Thất vọng chứ, thất vọng nhiều lắm. Vì bao nhiêu năm mình cố gắng để có thể được đi học đại học, để cố gắng để có thể tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Nhưng mà cái giây phút đó đã làm chính bản thân mình bước sang một con đường khác, bước sang một trang khác của cuộc đời, thì cái sự tuyệt vọng là bao trọn bản thân em, gia đình em.
2: Và thưa quý vị, nhưng cũng chính lúc ấy, khi cánh cửa tưởng như đã khép lại, một điều rất nhỏ đã xảy ra. Một cuộc gọi, một sự quan tâm, một bàn tay chìa ra đúng lúc. Và từ khoảnh khắc đó, họ đã không quay về nữa. Uyên ở lại bệnh viện, ở lại với một niềm tin mong manh, nhưng đủ để níu em lại với cuộc đời. Những ngày sau đó, hành lang bệnh viện dài hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân, mỗi lần chờ đợi, mỗi ánh mắt nhìn về phía phòng mổ đều mang theo một nỗi lo không gọi thành tên. Rồi đến một buổi sáng, Uyên được đẩy vào phòng mổ. Chiếc băng ca lăn chậm qua hành lang, nơi mà phía sau là mẹ em đứng lặng, không dám gọi lớn, chỉ biết nhìn theo.

giữ con lại bằng ánh mắt của mình. Không ai dám nói trước điều gì, chỉ có một niềm tin được giữ lại bằng rất nhiều tấm lòng đã âm thầm góp lại. Và rồi trái tim ấy đã tiếp tục đập, không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà là một cuộc đời được giữ lại từ nơi mà nó đã từng đứng sát bờ vực.

cái lúc đó thì đang là một con người ở cái độ tuyệt vọng nhất của mình á, thì cái giây phút đó nó như kiểu như là một ánh hào quang vậy đó, nó như vực dậy chính bản thân mình. Trong đầu em suy nghĩ đó có hẳn là cái tia hy vọng cuối cùng của mình hay không, cũng nghi ngờ, cũng hơi nghi ngờ, vì ai biết được là có thể hay không vì cái số tiền nó quá lớn. Tuy nhiên là em đã không thể nào tin nổi vào chính bản thân mình, cũng như là những cái điều mà khi mà cái số tiền ủng hộ đủ để cho em có thể vào cuộc phẫu thuật, đủ để cứu lấy một tính mạng con người.

4 năm sau, cô gái từng nói về nhà thôi mẹ ơi, ngày nào đã đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một tấm bằng, mà là một hành trình được đi trọn vẹn, một giấc mơ đã từng dang dở, nay được nối lại bằng rất nhiều bàn tay lặng lẽ phía sau. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ câu chuyện này vẫn chưa đủ đầy. Bởi điều đáng nói hơn là sau khi bước xuống khỏi bục nhận bằng, Uyên đã bước vào cuộc sống bằng một tâm thế rất khác. Không còn là cô sinh viên yếu ớt từng không bước nổi vài bậc cầu thang, không còn là một bệnh nhân nằm chờ đợi điều may rủi, mà là một người trẻ đi làm, tự kiếm tiền, tự lo cho mình và bắt đầu học cách trở thành chỗ dựa cho gia đình. Công việc đầu tiên, những ngày đầu tiên đi làm, những lần tự mình đứng giữa thành phố đông đúc, tất cả đều là những điều mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng giờ đây, Uyên đã có thể đi qua từng điều như thế, chậm rãi, vững vàng, giống như cách em đã đi qua những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời mình.

sức khỏe hiện tại của em nó rất là ổn định, nó rất là tốt. Hồi trước ấy, thì cứ tầm một tháng đi tái khám một lần để xem cái nhận định của bác sĩ để đánh giá tốt nhất. Tuy nhiên đến hiện tại thì em không cần phải đi tái khám thường xuyên nữa. Và mỗi lần gặp bác sĩ ấy, thì bác sĩ nói là quá tốt. Bác sĩ chỉ biết nói hai từ quá tốt mà thôi. Căn bệnh nó khá là tuyệt vọng rồi mà bây giờ có thể cứu sống được một con người như thế thì là quá tốt. Hồi đó thì khi mà nghe tin bị bệnh ấy, là tuyệt vọng thì chắc chắn, nhưng mà cái nỗi khát khao được sống, nỗi khát khao được quay trở về với gia đình, được sau này là một cái người chăm lo cho cha mẹ mình, chăm lo cho em của mình ấy, nó mãnh liệt nhiều hơn. Nó mãnh liệt đến nỗi là chỉ cần một cái tia hy vọng nhỏ thôi, chỉ cần một ai đó nói rằng ở chỗ kia có thể cứu được mày, ở chỗ kia có thể cứu được, là em đều hướng tới, đều hướng tới để giành giật những cái tia hy vọng cuối cùng cho chính bản thân. Thì thật sự á, là nếu một người ấy, thì không thể nào cứu được em hết. Em thật sự cảm ơn rất nhiều khi hồi đó các cô chú anh chị ông bà đã chung tay, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa cũng đã góp sức mình từng chút một. Đôi khi là những cái đồng tiền nó không quá lớn, nhưng mà nhiều người gom lại ấy, thì nó sẽ thành một cái tia hy vọng lớn cho từng bệnh nhân. Đã cứu em, nỗ lực cứu em trong thời gian mà em tuyệt vọng nhất. Em không nghĩ rằng trong cuộc sống đôi khi là những người xa lạ họ lại tốt đối với mình như thế. Họ có thể chất chiêu từng đồng, từng cắc, bỏ ra cái công sức của mình hàng ngày như vậy để cứu sống được một người xa lạ. Đôi khi không phải là cái tình thân gì quá lớn, chỉ cần là họ có một cái tấm lòng, họ hướng đến em, họ hướng đến những cái người mà khó khăn, hướng đến những cái người mà đang mang trong mình những nỗi tuyệt vọng. Đối với họ thì em nghĩ là họ đã cảm thấy mình may mắn hơn những cái người bệnh đó. Họ có thể họ đang sống tốt, họ có thể đang không có bệnh tật gì hết, và dù họ không có quá nhiều tiền đi chăng nữa, họ vẫn đã cảm thấy mình may mắn và ủng hộ những đồng tiền đó cho những người kém may mắn hơn họ. Đó là một nghĩa cử rất tốt, những cái hành động rất tốt mà quý cô chú anh chị hồi đó đã ủng hộ em. Và chính những điều đó đã làm em khắc ghi mãi trong lòng mình. Để sau này ở đâu, là một con người như thế nào, thì em cũng luôn luôn nhớ rằng có những người đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn sẽ chia những điều dù nhỏ nhất đến mình. Và sau này em cũng chia sẻ lan tỏa những điều đó đối với những người khác trong cộng đồng.

Thưa quý vị, có lẽ chính vì đã từng đi qua ranh giới mong manh ấy, nên Uyên hiểu rất rõ giá trị của những điều tưởng chừng nhỏ bé. Một bữa cơm, một lời động viên, một khoản tiền không lớn, khi được góp lại bằng nhiều tấm lòng, đã trở thành cơ hội để một con người được sống tiếp. Và có lẽ điều kỳ diệu nhất không nằm ở một ca phẫu thuật thành công, mà là sau tất cả, em vẫn giữ được trong mình sự tử tế, sự biết ơn và một khát khao được sống có ý nghĩa. Nếu có ai đó hỏi rằng điều gì đã giữ lại một cuộc đời trong khoảnh khắc mong manh ấy, thì câu trả lời có lẽ không nằm ở một phép màu nào cả, mà nằm ở rất nhiều con người, rất nhiều tấm lòng đã cùng nhau góp lại để viết tiếp một hành trình mà đáng lẽ đã dừng lại từ rất sớm.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu ở đầu chương trình, chúng ta đã nhắc đến Jim Carrey, một cậu bé từng viết cho mình một tấm séc khi trong tay chưa có gì, thì có lẽ đến lúc này, điều còn động lại không phải là con số trên tấm séc ấy, mà là niềm tin. Niềm tin rằng cuộc đời mình có thể khác đi, dù thực tại lúc đó chưa có gì đảm bảo. Còn với Mỹ Uyên, em không viết một tấm séc nào cho cuộc đời mình. Em chỉ đứng trước một khoảnh khắc rất mong manh, vừa ở lại và buông tay. Nhưng điều đã giữ em lại không phải chỉ là niềm tin của riêng em, mà là niềm tin của rất nhiều con người đã trao gửi vào em. Nếu như có người tự viết cho mình một giấc mơ, thì cũng có những người khác lặng lẽ góp lại từng chút một để giữ cho giấc mơ của một ai đó không bị dừng lại.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất của cuộc đời không nằm ở việc ta đi được bao xa, mà là trong hành trình ấy, ta đã chọn tin vào điều gì, không buông tay vào đúng khoảnh khắc cần phải ở lại. Một cuộc gọi trong tuyệt vọng, một cái nắm tay không rời, một quyết định ở lại. Những điều rất nhỏ, nhưng khi đặt đúng vào một thời điểm, có thể giữ lại cả một cuộc đời. Và biết đâu, ngay lúc này, trong cuộc sống của mỗi chúng ta cũng đang có một khoảnh khắc như vậy. Chỉ cần ta chọn tin thêm một lần, một hành trình nào đó sẽ được viết tiếp. Trong hành trình ấy, ta không chỉ giữ lại một cuộc đời, mà còn giữ lại

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc trao đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm mức đóng có thời hạn. Cụ thể, hàng tháng, người sử dụng lao động sẽ đóng bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ khi nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12, 2027. Từ 1 tháng 1 năm 2028, áp dụng mức đóng 0,5%, đồng thời tiếp tục kế thừa quy định về phương thức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần đối với các đối tượng trong lĩnh vực nông lâm ngư diêm nghiệp. Việc điều chỉnh này, theo Bộ Nội vụ, nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ có thời hạn, góp phần giảm chi phí cho người sử dụng lao động, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn quỹ. So với quy định hiện hành, dự thảo chuyển từ cơ chế áp dụng mức đóng thấp hơn trên cơ sở điều kiện, hồ sơ sang quy định trực tiếp mức đóng đồng đều 0,3% trên quỹ tiền lương theo thời gian áp dụng. Từ đó đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch, dễ thực hiện và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất cơ bản giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Bộ như hiện nay, chỉ thực hiện tinh gọn thanh tra Bộ theo quy định. Theo dự thảo nghị định, cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ gồm 21 đơn vị, trong đó có 11 vụ và văn phòng, 5 cục, 1 ban, 4 đơn vị khác. Cụ thể gồm vụ tổ chức biên chế, vụ chính quyền địa phương, vụ công chức viên chức, vụ tổ chức phi chính phủ, vụ cải cách hành chính, vụ công tác thanh niên và bình đẳng giới, vụ hợp tác quốc tế, vụ tổ chức cán bộ, vụ pháp chế, vụ kế hoạch tài chính, văn phòng bộ. Các cục gồm Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục Người có công. Cùng với đó là Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học Tổ chức, Nhà nước và Lao động, Tạp chí Tổ chức Nhà nước và Lao động, Báo Dân trí. Các đơn vị trên gồm các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Dự thảo nêu rõ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, trình Thủ tướng ban hành quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ theo quy định. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức ngày hôm qua 6 tháng 5, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đang triển khai hoàn chỉnh hai dự án nhà ở xã hội, gồm dự án An Phú Eco City và dự án Hồng Loan, khu 5C, phường Cái Răng, với tổng cộng hơn 800 căn hộ. Sở cũng đang tiếp tục triển khai, đăng thông tin 4 dự án nhà ở xã hội khác tại phường Thốt Nốt, xã Vĩnh Trinh, phường Ninh Kiều và phường Cái Răng, cố gắng hoàn thành các thủ tục trong tháng 5 để tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố chấp nhận nhà đầu tư. Ngoài 4 dự án nêu trên, Sở đang làm việc với 2 nhà đầu tư khác có nguồn vốn và sở hữu về đất đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội. Hiện doanh nghiệp có đất sạch, còn lại là hoàn chỉnh các thủ tục liên quan và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chủ trương đầu tư, điều chỉnh mật độ xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, chấp nhận dự án. Một trong 2 dự án này dự kiến hoàn chỉnh thủ tục trong tháng 7, số lượng khoảng 1.500 căn hộ. Liên quan đến lĩnh vực thời tiết, thưa quý vị, chiều qua,

0: tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagibis. Như vậy, bão Hagibis là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay, sau siêu bão Sinlaku. Hiện bão Hagibis còn cách Philippines khoảng gần 2.000 km về phía đông. Về cường độ, bão này được dự báo có thể đạt cấp 10. Nhiều khả năng khi di chuyển vào tới gần vùng biển phía đông của Philippines, bão Hagibis sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho hay, dự báo sau 2 ngày tới của các mô hình hiện vẫn còn phân tán, chưa thống nhất cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của cơn bão này. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình Nhịp đập trái tim.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

0: Thưa quý vị, trong cuộc sống có những điều tưởng chừng không thể mua được bằng tiền, nhưng lại có thể tạo nên từ niềm tin và tình yêu thương chân thành. Câu chuyện sau đây sẽ đưa chúng ta đến với một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khiến bất cứ ai cũng phải lặng đi suy ngẫm, phép màu có giá bao nhiêu? Một cô bé 8 tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về em trai nhỏ. Cô bé không thể hiểu hết nội dung, chỉ biết rằng em trai đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền để chữa bệnh cho em. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới có thể cứu sống em trai. Nhưng cha mẹ cô lại không tìm ra được ai để vay tiền. Do đó, gia đình cô phải chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ sẽ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ. Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng. Chỉ có phép màu mới cứu được Andrew. Thế là cô lặng lẽ đi vào phòng mình, kéo ra một cái hộp nhỏ được giấu kỹ trong tủ. Em bỏ hết tiền lẻ trong hộp ra và đếm đi đếm lại một cách cẩn thận. Sau đó, cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau, chạy tới một tiệm thuốc gần nhà, đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy. Người bán thuốc ngạc nhiên hỏi: "Cháu cần gì sao?" "Em trai cháu đang bị bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu ạ." Cô bé nói với đôi mắt hồn nhiên. "Cháu bảo sao?" Người bán thuốc hỏi lại. "Em trai cháu tên là Andrew. Em ấy bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà bố mẹ cháu nói rằng chỉ có phép màu mới cứu được em ấy." "Phép màu giá bao nhiêu ạ?" Cô bé nói. "Ở đây không có bán phép màu cháu ạ." "Chú rất tiếc." Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ thông cảm với cô bé. "Cháu có tiền mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố gắng kiếm thêm. Chú chỉ cần cho cháu biết phép màu có giá bao nhiêu thôi ạ." Cô bé gặng hỏi.
1: Trong cửa hàng lúc này còn có một vị khách ăn mặc rất thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi đầu xuống hỏi cô bé: "Cháu cần loại phép màu gì?" "Cháu cũng không biết nữa ạ." Cô bé trả lời, nước mắt ngập khóe mi. "Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Thằng bé bị bệnh nặng lắm ạ. Mẹ cháu nói rằng em cần được phẫu thuật, và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu sống được em. Cháu đã lấy toàn bộ số tiền để dành của mình để mua phép màu đó. Cháu có bao nhiêu?" Vị khách hỏi. "Dạ, 1 đô với 10 xu ạ." Cô bé cúi mặt trả lời với giọng lý nhí. "Ồ, vừa đủ cho giá của một phép màu." Vị khách nở nụ cười.

đáp nói. Sau đó một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm lấy tay em và nói: Hãy dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp bố mẹ và em trai cháu để xem bác có loại phép màu mà em cháu đang cần không. Người đàn ông thanh lịch đó chính là bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh nổi tiếng. Chỉ sau đó một tuần, ca mổ được hoàn thành mà không phải tốn một đồng chi phí nào. Không lâu sau, Andrew đã có thể về nhà với cơ thể khỏe mạnh. Mẹ cô bé thì thầm: Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật không thể tưởng tượng nổi, thật là vô giá. Cô bé mỉm cười: Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. $1.10 cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ tử tế.

0: Thưa quý vị, như cây nắng gay gắt của miền Tây, có những mái nhà đủ vững vàng để che chở cho một gia đình, nhưng cũng có những nơi cây nóng như hắt thẳng vào bên trong, khiến cuộc sống vốn khó khăn lại càng thêm chật vật. Tại xã Phú Quế, tỉnh Vĩnh Long, có một gia đình nhỏ đang ngày ngày chống chọi với khó khăn trong một căn nhà tạm bợ, chưa đủ che nắng chắn mưa. Người mẹ ấy tên là Mỹ Xuyên, sinh năm 1987, một mình nuôi ba người con trai. Việt học lớp 8, Nam học lớp 5 và Thanh, cậu bé nhỏ nhất, mới học lớp 2. Chồng chị mắc bệnh sỏi thận, sức khỏe yếu nhưng vẫn gắng gượng lên thành phố làm phụ hồ. Có tháng gửi về được ít tiền nhưng cũng có những tháng không có gì cả. Bố mẹ con sống trong một căn nhà dựng bằng vách tôn chật hẹp. Cuộc sống vốn đã thiếu trước hụt sau thì một cơn biến cố khác lại ập đến. Anh trai của Xuyên bỏ đi, để lại chị dâu và hai đứa cháu nhỏ không nơi nương tựa. Không đành lòng, Xuyên đón ba mẹ con chị dâu về sống chung. Bảy con người trong một căn nhà tạm, dẫu đói hay no vẫn nương tựa vào nhau để sống. Trong căn nhà ấy, chỉ có một tấm nệm nhỏ do hàng xóm cho. Năm đứa trẻ không có chỗ học hành tử tế. Phía trước nhà, hai người mẹ xin được một tấm bạt để che tạm. Mỗi khi mưa lớn, nước tạt ướt cả bên trong, cả nhà lại co cụm vào nhau dùng tấm ni lông che chắn để tránh lạnh, tránh ướt. Người mẹ trẻ nghẹn ngào khi nhắc về mẹ mình. Ngày mẹ em còn sống, mẹ bệnh nên nằm một chỗ, ngay tấm nệm đó, ngay góc nhà đó. Mỗi khi mưa to, tụi nhỏ còn chạy đi tránh được, chứ mẹ thì không, chỉ biết nằm chịu. Trước khi mất, mẹ chỉ ước có được một căn nhà lành lặn cho mấy đứa cháu, để tụi nó không phải chạy trốn mỗi khi mưa xuống nữa.
1: Dạ, tại nhà còn bị dột nát, sập sệ, mưa thì phải chạy trốn. Chỗ nào không có mưa vô còn ngồi đó. Như là trước đây, trước trên cái bậc hiểm này nè, là mưa đa số là dột nát, dột nước ướt hết trơn. Thành mưa là phải đi lao lại.
2: Mưa mỗi lần trời nắng thì đảo, trời mưa là nó không có chỗ nào ngồi chứ. Ở trước này là mưa tạt ướt luôn, tới nhà trong luôn. Em lấy miếng mũ có nè, rồi mấy cái mền đó rồi em che, em đậy cho nóc mùng. Mưa nó gớt xuống cái mền, nó thấm cái mền thôi chứ nó không xuống cho mấy đứa nhỏ này.
3: Các con của mình có khi nào hỏi mẹ về việc là bao giờ mình sẽ có điều kiện một ngày nào đó mình có được một căn nhà mới mà không bị dột tạng, hay là các con có nói với mình về cái ước mơ đó không chị?
2: Có chứ, mà em nói nó gì? Em nói em ghẹo nó thằng nào ngủ đi thì nằm mơ có. Em ghẹo nó. Em nói mẹ chừng nào mình hết giọt tạc, nói ngủ đi vậy em mơ mới hết mơ có hả. Em nói đó em biết về đó em không đá mấy đứa nhỏ này kìa, không có làm khám khổ ăn uống không có. Nhiều khi em nói với chồng em cái về đó có hai đứa mình không thì chắc không khổ như vậy.
3: Chị nói với ảnh mình sao
2: em nói ngoài đó em định nó sinh ba đứa nhỏ này ra thì nó không có khổ như thế này. Ví dụ như hai vợ chồng đi làm ở đâu á thì đi làm ở đó thì nó đơn giản hơn, còn như giờ đi cũng không được mà bỏ cũng không được. Ráng cố gắng cho nó đi học với em, đâu có cho nó nghỉ ở nào cỡ. Ví dụ như giờ khả năng em tới đâu tới đó, bây giờ em nghèo khổ không có đủ đất ruộng gì chứ, ở nào cỡ em cũng ráng cho nó đi học hết.

0: Nói với nó, nói con gán đi, con gán con đi học đi. Mẹ thay tới mẹ lo được tới đâu mẹ làm tới đó.
1: Bây giờ giữa rất nhiều cái ngổn ngang, nhiều cái lo toan gánh nặng như vậy thì cái mong ước lớn nhất của chị Xuyên thời điểm này bây giờ là gì ạ?
0: Dạ em ước là có được cái nhà tặng cho mỗi khi trời mưa gió đó. Em mẹ con em á, là khỏi chạy cho con em có chỗ ở. Còn những chuyện sau này nữa thì em cũng không dám mơ ước cao nữa. Là trước mắt á, là tại vì mùa nắng thì thấy nó im vậy thôi, chứ mùa mưa là không, mùa mưa là tạt ướt hết rồi xúm nhau đó. Hồi lúc mà mẹ em mới còn sống ha, mỗi lần trời mưa bà nằm chỗ bà đâu có chạy được, mình còn chạy đâu được, lấy cái màn chùm tay trên chùm dưới vậy đó. Hết mưa xong á còn mới dở ra, mình thì mình chạy được, con bé mẹ nằm chỗ mà đâu có chạy được.
1: Lúc đó khi mà nhìn chứng kiến mẹ của mình như vậy thì lúc đó cái trong lòng chị suy nghĩ cái điều gì lớn nhất trong lòng mình ạ?
0: Em nói câu nào ước cũng được chứ, nhưng chỗ này đừng có ước. Mẹ không chạy được, con mình chạy được. Nhìn mẹ mình, nhìn con mình không có làm được gì hết trơn. Em nói là chỉ có trời nắng thôi, chỉ có trời nắng là còn được đỡ, còn đỡ thôi. Giờ mấy mùa mưa rồi ha, với mấy ngày mà mưa đột xuất á, em cũng không, ví dụ như mình không ngờ mưa á, mình thấy mình dọn ngồi bất lực, dọn không nổi, chạy tới chạy lui chạy đầu này đầu kia chạy không nổi, dở lên dở xuống nữa rồi lấy đồ gàn lại.
1: Việc con là lớn nhất trong năm anh em ở đây thì con mong ước hiện tại của con là gì Việt hả?
2: Dạ cũng có một căn nhà để ở,
1: Căn nhà mới sẽ như thế nào con hả?
2: dạ là đủ chỗ cho mấy anh em con ở với mẹ con với Út con.
1: À, con nếu mình mà mình có được một căn nhà mới á, thì con hình dung với căn nhà đó nè sẽ được sơn màu gì nè, rồi có những cái phòng gì, có tiện nghi gì, mà nghĩa là một căn nhà mà trong mơ ước con hình dung, con vẽ ra trong đầu của con.
2: Một căn nhà không có quá sang trọng, không có cao, dạ là những cái bàn học để cho tụi con học bài, chứ những cái chỗ ngủ an toàn, không có bị gì tạt nước.
3: Một ước mong rất giản dị, chỉ là một mái nhà vững chãi để những đứa trẻ không còn sợ hãi mỗi khi trời mưa. Nhưng đến hôm nay, ước mơ ấy vẫn còn dang dở. Hy vọng rằng sẽ có thêm những tấm lòng sẻ chia để gia đình nhỏ ấy có thể vững vàng hơn trên hành trình phía trước. Trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn ấy, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã tìm đến, khảo sát và lắng nghe câu chuyện của gia đình. Từng góc nhà chật hẹp, từng tấm vách tôn nóng hầm hập giữa trưa nắng và cả những sinh hoạt thiếu trước hụt sau của 7 con người đã khiến ai chứng kiến cũng không khỏi trăn trở. Sau đó, chương trình đã kết nối, vận động chị Kelly Võ và công ty Trà My Land chung tay hỗ trợ với mong muốn có thể giúp gia đình một mái ấm vững vàng hơn, nơi những đứa trẻ không còn phải lớn lên trong cảnh tạm bợ. Và rồi trong ngày trở lại thăm gia đình, không khí nơi căn nhà nhỏ đã có những đổi thay rất rõ, không còn vẻ lặng lẽ, trĩu nặng như trước, thay vào đó là sự rộn ràng, ấm áp. Niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt, từ người lớn đến những đứa trẻ. Những đứa nhỏ quấn quýt bên nhau, ánh mắt sáng lên, xen lẫn sự háo hức và cả chút ngại ngùng khi có người đến thăm. Các em cứ đứng rồi lại ngồi, cười rồi lại nhìn nhau như chưa tin niềm vui này là thật. Người mẹ trẻ Mỹ Xuyên cũng không giấu được xúc động, vẫn là người phụ nữ từng nghẹn ngào khi kể về những ngày tháng khó khăn. Nhưng hôm nay, trong ánh mắt ấy đã có thêm niềm hy vọng, những giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng không còn là nước mắt của tuyệt vọng, mà là sự xúc động khi cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia. Một niềm vui rất đỗi giản dị, nhưng lại lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Bởi sự giúp đỡ ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần để họ tin rằng mình không đơn độc.
0: Là đợt đầu tiên xuống đây khảo sát gia đình đó, thì gia đình em cũng không có nghĩ là gia đình em được hỗ trợ căn nhà, nhưng mà thời gian di chuyển không bao lâu thì mấy anh mấy chị dành chương trình báo xuống cho em nói là được hỗ trợ một căn nhà để tránh mưa tránh gió, thì em hoàn toàn bất ngờ, rất là vui. Xong niềm vui lại tiếp đến niềm vui nữa. Mạnh thường quân với mấy anh mấy chị cho bán nhiều đồ, cho xe đạp này cái rồi vật dụng trong nhà. Nói chung bữa nay em không nghĩ là gia đình em được ưu ái và được một số tiền được mạnh thường quân tài trợ cho em để làm chấp chốt làm ăn. Em rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị. Từ hồi đó tới giờ em cũng đâu có nghĩ mình có nhà gì đâu. Thiệt, không dám.

0: này yên với sửa lại ở trước che mưa che gió vậy thôi. Mẹ con tin trời có linh thiêng, mẹ yên tâm con cháu của mẹ giờ này là không còn giọt mưa giọt nắng nữa rồi, được một ngôi nhà khang trang và đầy đủ tiện nghi luôn rồi.
1: Từ sự sẻ chia này, một chặng đường mới đang dần mở ra, nơi đó giấc mơ về một

0: những nỗ lực tìm cách xoay sở để công trình thi công không bị chậm tiến độ. Theo ghi nhận tại các cửa hàng vật liệu xây dựng ở phía đông thành phố, đà tăng giá diễn ra ở hầu hết các mặt hàng cơ bản như cát, đá, gạch, xi măng, thậm chí cả thép. Bà Võ Thị Sương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Chấn Long, xã Long Điền cho biết.
1: Thì lên là xem 20%, thích mua người ta cũng phải khựng lại để người ta chờ lại nữa. Về cái kinh doanh vật liệu này từ hồi xưa tới giờ, không bao giờ mà giá lên cho tới 10% là tối đa, chứ không có lên mà một lần liên tiếp 2 tháng mà lên tới 20-30%.
0: Trước tình trạng chi phí đầu vào tăng cao, nhiều chủ thầu xây dựng đã đưa ra nhiều giải pháp để vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa đảm bảo lợi ích của mình. Anh Phạm Viết Ánh, một chủ thầu xây dựng, chia sẻ phương án của anh.
2: Trước cái tình hình mà giá tăng như vậy á, thì hiện tại mình đang chia nhỏ cái thợ nó ra, không tập trung vào một chỗ. Tại vì nếu mà một chỗ nó không có đảm bảo được cái năng suất công việc, nhân công thì bây giờ xăng dầu nó cũng lên rồi. Thì để đảm bảo thì mình cũng có tăng cho 5-10% tùy theo tay nghề.
0: Với những công trình có thể giãn tiến độ, các nhà thầu đã đàm phán với chủ nhà, tạm dừng thi công chờ giá vật liệu xây dựng hạ nhiệt, sau khi chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành siết chặt quản lý, điều hành nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng.
3: Sáng ngày 6 tháng 5, Đồn Biên phòng Phước Thuận thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Hội Tràm đã tiến hành thả hai cá thể vích, còn gọi là rùa biển quý hiếm về với môi trường tự nhiên. Trước đó, trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, người dân địa phương phát hiện hai cá thể vích bị mắc vào lưới. Nhận thức được đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, người dân đã chủ động gỡ lưới và nhanh chóng đưa các cá thể này đến cơ quan chức năng để được chăm sóc y tế, kiểm tra tình trạng sức khỏe. Qua thăm khám nhanh, các chuyên gia xác nhận cả hai cá thể vích đều hoàn toàn khỏe mạnh, không có thương tổn nghiêm trọng và đảm bảo đủ điều kiện sinh tồn trong môi trường đại dương. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, Đồn Biên phòng Phước Thuận và Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Hồ Tràm tổ chức đưa hai cá thể vích ra khu vực biển để thả về với tự nhiên.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đang trở thành chìa khóa giúp hội viên nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Ghi nhận tại phường Tân Hải cho thấy, khi đồng vốn được trao đúng cách, quản lý chặt chẽ và sử dụng linh hoạt, sẽ tạo nên những chuyển biến rõ nét trong tiến trình phát triển kinh tế nông thôn.
3: Mới đây, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân TP.HCM phối hợp với Hội nông dân phường Tân Hải giải ngân hơn 1,8 tỷ đồng cho 24 hộ nông dân trên địa bàn phường vay triển khai dự án trồng rau xanh và nấm bào ngư. Với dự án trồng nấm, 12 hộ nông dân mỗi hộ được vay 100 triệu đồng, thời gian vay 18 tháng, lãi suất ưu đãi chỉ 0,6% trên một năm. Nhờ đó, các hộ có thêm nguồn lực đầu tư cho trang trại nấm. Anh Nguyễn Minh Tùng, một nông dân phường Tân Hải chia sẻ.
4: Thì mình suy nghĩ mình sẽ làm tiên phong để làm tốt cái mô hình này, để thấy cái lợi nhuận của nó, cái lợi ích của nó. Để khi người nông dân ở địa phương mình thấy được cái lợi nhuận đó, họ sẽ tham gia, để đóng góp cái phần xây dựng quê hương với thay đổi cuộc sống của những hộ nông dân còn nghèo đó.
3: Để tránh tình trạng nông dân sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu kiến thức kỹ thuật, Hội nông dân phường Tân Hải đã vận động công ty trách nhiệm hữu hạn nấm Hải Nam hỗ trợ hướng dẫn các hộ xây dựng phương án kinh doanh, trang trại, cung cấp phôi nấm, chuyển giao kỹ thuật trồng nấm và hỗ trợ thu mua sản phẩm. Bà Hồ Thị Thanh Hồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nấm Hải Nam và ông Võ Minh Cường, nông dân phường Tân Hải cho rằng:
5: nếu như mà mình không cầm tay chỉ việc cho bà con á, thì bà con sẽ vướng rất nhiều cái khó khăn khi vào nghề. Cho nên là trong cái dự án này tôi muốn là thực hiện đúng cái quy trình trồng nấm để bà con thấy hiệu quả, để sau đó là tiếp tục phát triển thêm.
6: Nhờ hội nông dân của phường cũng đã hỗ trợ và qua những cái kinh nghiệm của công ty nấm Hải Nam đã hướng dẫn tôi để chúng tôi có được cái kinh nghiệm. Chúng tôi rất là mừng, bây giờ mình có tiền có thể mình cũng không thể làm được, tại vì không có người hướng dẫn, không có người chỉ đạo là mình không thể nào tiếp cận được với cái công việc này.
3: Hội nông dân phường Tân Hải hiện đang quản lý 7 dự án với 48 hộ vay từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Ông Đổng Văn Bảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hải, Chủ tịch Hội nông dân phường Tân Hải cho biết thêm về định hướng trong thời gian tới.
7: Hội nông dân cũng đã tuyên truyền rồi lập đề án đánh giá

0: cái nhu cầu cần thiết của hội để làm sao phát triển được cái kinh tế hộ gia đình. Tiến đến năm 2030 là tất cả hội viên trên địa bàn đều có công ăn việc làm.
1: Đóng vai trò cầu nối, vừa giám sát quá trình sử dụng vốn, vừa đồng hành cùng nông dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Hội nông dân phường Tân Hải đã giúp hội viên hạn chế rủi ro, đồng thời tránh tình trạng sử dụng vốn sai mục đích, đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tại địa phương.
2: Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, trường Trung học phổ thông Vũng Tàu vừa tổ chức lễ vinh danh trao thưởng 50 gương mặt xuất sắc đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi Olympic cấp thành phố năm học 2025-2026. Bên cạnh việc vinh danh các em học sinh, nhà trường cũng tặng hoa tri ân 21 thầy cô giáo trực tiếp phụ trách các đội tuyển. Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban giám hiệu nhà trường đã định hướng khích lệ học sinh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tập trung cao độ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.
1: Nhà văn hóa thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức chung kết cuộc thi Vũng Tàu Best Dance 2026. Đây là cuộc thi năng khiếu dành cho đối tượng học sinh trung học phổ thông trên địa bàn các xã, phường tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Đêm chung kết diễn ra sôi nổi với sự tranh tài của 7 đội. Các đội thể hiện tài năng của mình qua các bài nhảy, múa, mang thông điệp của tuổi trẻ. Nổi bật là các chủ đề về bạo lực học đường, bảo vệ rừng, mùa hè ý nghĩa, Việt Nam hùng cường. Đây là lần thứ 6 nhà văn hóa thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức cuộc thi Vũng Tàu Best Dance, không chỉ để tìm kiếm tài năng vũ đạo, mà còn là môi trường giúp học sinh rèn luyện sự tự tin và tư duy sáng tạo.
3: Quý thính giả vừa đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Phần cuối chương trình chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị về việc Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới. Kế hoạch xác định thành phố tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý, phát triển vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định, đồng thời xây dựng và triển khai đề án phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm thống nhất quản lý hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn.
4: Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số và bản đồ tài nguyên khoáng sản thống nhất trên toàn địa bàn, bảo đảm liên thông đồng bộ giữa các nguồn vật liệu, đá, cát san lấp, cát biển, phục vụ điều tiết hiệu quả nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nguồn cung ngoài địa bàn. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh và cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng nhằm bảo đảm cung ứng vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia trên địa bàn thành phố.
3: Thành phố Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, ứng dụng hệ thống giám sát hành trình, biên lai điện tử trong hoạt động khai thác, vận chuyển nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, tải trọng và hạn chế thất thoát tài nguyên. Cùng với đó, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong quản lý điều hành, gắn trách nhiệm của tổ chức cá nhân với kết quả bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gây ách tắc trong cung ứng vật liệu.
4: Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kiểm soát chặt chẽ các hành vi gây ô nhiễm môi trường, đầu cơ găm hàng, thao túng giá trên thị trường vật liệu xây dựng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư nghiên cứu, tiếp nhận và làm chủ công nghệ sản xuất vật liệu mới, thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, đặc biệt là công nghệ sản xuất ít phát thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên liệu tái chế, phế thải, tận dụng nhiệt thừa và năng lượng tái tạo, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân nghiên cứu, đánh giá việc sử dụng cát biển trong các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý có trình độ cao, đủ năng lực làm việc trong môi trường hiện đại.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Ninh số, đời sống số.
1: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An Ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm.
2: Thưa quý vị,
1: và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
2: Vào công việc.
3: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ.
4: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
3: Từ nay đến
1: chuyên mục điểm nóng an ninh với chủ đề lan truyền án mạng mang thợ trên mạng. Đừng lấy bi kịch để câu view.
4: Chuyên mục góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi lan truyền thổi phồng những vụ án thương tâm gần đây.
3: Đảo chiều.
1: Và phần cuối chương trình còn có khuyến cáo từ chuyên gia xoay quanh việc doanh nghiệp làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.
3: Người dân có thể đảm bảo một cách trong hệ thống an sinh xã hội.
4: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
3: Tin thể thao.
5: Bản tin an ninh trật tự.
4: Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1977, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh. Đồng thời tạm giữ nghi phạm gây ra cái chết để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Đối tượng được xác định là Lê Văn Rải, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh.
1: Trước đó, một người đàn ông sinh năm 1960, ngụ ở xã Tân Hưng, đang nằm võng trong nhà. Lúc này, Nguyễn Văn Trương đi nhậu về ngang. Thấy Trương đã có hơi men, ông này có lời trêu ghẹo, nhưng xảy ra bất đồng dẫn đến lớn tiếng với nhau. Do thiếu kiềm chế, Trương về nhà, lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát vào ông này. Thời điểm này, anh Lê Văn Rải, con trai của ông này đi làm về, thấy cha bị hành hung nên lao vào giằng co, xô xát với Trương. Trương bị Rải đánh tử vong.
4: Công an xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Viện Kiểm sát Tây Ninh khám nghiệm hiện trường và hai nạn nhân bị sát hại tại nhà riêng ở ấp Kỳ Châu thuộc xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Trước đây là ấp Bình Châu, xã Bình Quế, huyện Châu Thành, Long An. Nghi phạm chính là chồng và là cha của hai nạn nhân. Vụ án gây chấn động dư luận.
1: Trước đó, nhiều gia đình sinh sống gần nhà đối tượng Nguyễn Tấn Phước, còn gọi là Phú, sinh năm 1994, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh, nghe tiếng cầu cứu liên tục của người thân trong gia đình Phước. Lúc mọi người chạy đến thì thấy Phước tay cầm dao liên tục chém cha mẹ mình. Do nghi phạm quá manh động nên không ai dám tiếp cận. Đối tượng đã chém vợ và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong ngay trong phòng riêng phía sau. Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lao vào khống chế đối tượng, đưa cha mẹ đối tượng đi cấp cứu. Vụ việc hiện đang được công an lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân. Riêng thi thể người vợ và con nhỏ đã được gia đình đưa về quê an táng.
4: Theo dự kiến, ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 đồng phạm đầu thú để được hưởng khoan hồng.
1: Theo thông báo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 bị cáo gồm có Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi, Huỳnh Thị Thắm, tức Huỳnh Tham My Thắm, 45 tuổi, Đào Kim Quang, tức Francis Amri Xuân Văn hoặc là Đào Văn Tiền, 73 tuổi, Lâm Ái Huệ, 58 tuổi, quê An Giang và Hà Xuân Nghiêm, 63 tuổi về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 113 và Điều 109 Bộ Luật Hình sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại trại tạm giam B34, xã Nhuận Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Na Uy và Canada. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.
1: Công an phường Bình Phú và Ủy ban nhân dân phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phát thông báo tìm nhân thân cho một trường hợp bệnh nhân tử vong chưa rõ

0: lai lịch xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú.
1: Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ được người dân đưa đến trong tình trạng suy yếu. Người này được phát hiện tại khu vực Hoa Viên đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không rõ địa chỉ cư trú và không có người thân đi cùng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tự khai tên Nguyễn Thị Út, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1979, sống lang thang và không có nơi cư trú nhất định. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đến ngày 28 tháng 4, nạn nhân đã tử vong.
0: Để có cơ sở giải quyết các thủ tục pháp lý và thực hiện mai táng theo quy định, cơ quan chức năng đề nghị nhân thân sớm liên hệ trình báo. Mọi thông tin liên hệ công an phường Bình Phú ở số 236F đường Nguyễn Văn Luông, số điện thoại 028 3875 2645. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ Bệnh viện Đa khoa Bình Phú ở số 2D đường Chợ Lớn, số điện thoại 028 3751 4769. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
3: Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào.
0: Thưa quý vị, những ngày gần đây, thông tin về các vụ án mạng với tính chất man rợ đang bị lan truyền một cách nhanh chóng và thiếu kiểm soát. Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật tin tức, nhiều nội dung còn bị khai thác theo hướng giật gân, phóng đại, bóp méo sự thật nhằm thu hút sự chú ý. Thực trạng này không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiếp nhận, đặc biệt là trẻ em, mà còn vô tình tiếp tay cho việc lan rộng những hình ảnh, thông tin tiêu cực, làm lệch lạc nhận thức về giá trị sống và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc cảnh báo và nhìn nhận nghiêm túc hậu quả của hành vi lan truyền những nội dung này là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Xoay quanh vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, xin gửi lời chào đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Thưa ông, xoay quanh câu chuyện những ngày gần đây mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin kèm với hình ảnh và các clip về những cái vụ án mạng có tính chất man rợ và đầy bạo lực, ảnh hưởng đến tâm lý của đám đông. Đầu tiên ông nhìn nhận câu chuyện này ở góc độ xã hội như thế nào ạ?
4: Vâng, quan điểm của tôi thì đây là một cái hiện tượng xã hội hiển thị trong một cái nền kinh tế chú ý, tức là chúng ta cứ bị thu hút bởi lượng like, lượt view, lượt comment và bạo lực nỗi đau của con người bị một số những người mà thiếu những cái nhận thức và bề dày về văn hóa ấy, biến nó trở thành một cái thứ hàng hóa, một công cụ câu view, câu tương tác, và nó đang phá vỡ những cái ranh giới rất là nhạy cảm của cộng đồng và tạo nên một cái nền văn hóa tò mò, những cái thứ mà xốc xếch xến, những cái thứ mà có thể là phi văn hóa và những cái hành vi suy đồi đạo đức, và nó cũng lan tỏa trên cái mạng xã hội nó quá nhiều và nó làm cho người ta bình thường hóa và cùn mòn mất cái thái độ, cái hành vi ứng xử đúng của cộng đồng khi mà tiếp nhận quá nhiều với cả những cái nội dung như vậy.
1: Dạ, theo ông thì việc lan truyền các cái nội dung man rợ này thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì trước mắt và về lâu dài nếu như chúng ta vẫn chưa có các biện pháp răn đe và ngăn chặn mạnh mẽ
4: Thực tế thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái hệ quả ngay lập tức, đấy là nó tạo nên những cái phản ứng về mặt sinh lý thần kinh ấy. Những cái hormone gây stress nó được tiết ra khi xem những cái nội dung này, khiến cho cá nhân rơi vào những cái trạng thái tức là lo lắng, sợ hãi, tự nhiên là bị rối loạn giấc ngủ, tự nhiên trở nên mất tập trung, tự nhiên trở nên là có những cái biểu hiện cơ thể mà nó khiến nhịp tim nó tăng, tuần hoàn nó tăng, và cá nhân không rơi vào cái trạng thái nghỉ ngơi được, khiến cho cái não của chúng ta nó hoạt động liên tục và nó trở nên là bị bốc cháy. Đáng nhẽ dành cái năng lượng đấy cho những cái nhiệm vụ tốt ấy, thì bây giờ lại dành cho những cái nhiệm vụ mà gây ra những cái tổn thương sức khỏe tinh thần cho chính mình. Thế còn là về lâu dài, nó có thể nó gây ra một cái sự tê liệt cảm xúc. Người xem quá quen với bạo lực rồi, Tự nhiên họ thỏa hiệp với cái ác, họ không còn cảm giác là mình cần phải có một cái hành động nào đấy để ngăn chặn nữa. Rồi thậm chí là đối với cả những cái bạn trẻ, cái ranh giới thiện ác nó cũng bị xóa nhòa và khiến cho rất nhiều bạn có thể bắt chước những cái hành vi đấy ở những cái cường độ mà nó còn nghiêm trọng hơn. Đấy, chúng ta cũng có thể thấy có những cái bằng chứng giữa cái việc là có rất nhiều những cái hình ảnh bạo lực ở trên mạng xã hội với cái sự gia tăng của tội phạm mà mang cái tính chất là tội phạm bạo lực. Và có rất là nhiều người họ bị hiểu lầm, họ bị thay đổi về mặt nhận thức, coi bạo lực giống như là một cái cách thức mà nhanh gọn lẹ để giải quyết vấn đề.
1: Theo ông, vì sao hiện nay nhiều người lại có xu hướng tìm kiếm và lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn như vậy? Và điển hình là nhiều trường hợp đăng hình, đăng clip mà bị báo cáo thì họ vẫn cố ý đăng ở một nơi khác và dẫn link trong các bình luận à?
4: Về cơ bản, những cái động cơ tâm lý của cái việc mà lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn ấy, thì đầu tiên là chính những cái người chúng ta này cũng tò mò và cũng muốn biết tất cả những cái sự kiện mà nó ở ngoài cái tầm nhận thức của chúng ta để chúng ta bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà tại vì chúng ta cũng biết là mình tò mò, người khác cũng sẽ tò mò. Sống trong một cái nền kinh tế chú ý như thế này ấy, thì chúng ta bắt đầu là sử dụng nó như một cái công cụ để tìm kiếm sự chú ý. Thậm chí là nó lại còn có cả một cái dạng coi như là lợi ích thu lại được khi mà lan tỏa những nội dung này. Ở đây thì tôi gọi nó là một cái loại coi như là tiền tệ xã hội đi, hoặc là một cái vốn xã hội đi. Sử dụng thông tin sốc như là một cái loại công cụ để mua sự chú ý, và sự chú ý nó quy ra tiền được. Đấy, cảm thấy là mình là người có quyền lực, mình nắm giữ bí mật, rồi mình lan truyền cái thông tin đầu tiên. Và cái việc mà có một cái tâm lý nữa là tâm lý là chúng ta có thể lách luật được. Bây giờ có rất là nhiều những cái nội dung, những cái từ khóa mang cái tính chất bạo lực ấy, thì đã bị kiểm soát rồi. Thì bây giờ người ta coi như là tìm những cái cách thức mà viết nói kiểu nói lái, rồi là viết theo cái kiểu mà cách chữ vân vân. Và đến khi mà mình lách luật, mình làm được một cái điều gì đấy mà những cái người khác là không làm được, tự nhiên ta có cái cảm giác là được chiến thắng. Và ở cái khía cạnh thần kinh, nó tiết ra một chất dopamine, nó khiến cho cá nhân hưng phấn tột độ. Cái người nào mà nó có một cái sự nhàm chán quá trong cái cuộc sống, rất dễ bị nghiện bởi những cái chứng dopamine từ cái việc mà phá vỡ quy tắc kiểu này.
1: Dạ, và để góp phần bảo vệ con em trước những thông tin có tính chất rùng rợn và man rợ như hiện nay, thì chúng ta nên có những cái giải pháp gì trong bối cảnh hiện đại thưa ông?
4: Về giải pháp thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp đầu tiên vẫn là trang bị một loại vaccine số cho thế hệ trẻ và cộng đồng. Nó là một cái cách thức mà chúng ta tiêm chủng các cái vaccine số, phải trang bị những cái năng lực số, thảo luận trước những cái tình huống khi mà chúng ta có thể bị rơi vào một cái vòng mất kiểm soát, khi mà trở thành một cái người mà bị quen hay là bị nghiện những cái nội dung giật gân, gây sốc hoặc là lệch lạc về mặt văn hóa. Rồi chúng ta cũng có thể là phải trang bị được một số những cái kỹ năng sơ cứu số. Ví dụ như khi nhận diện thấy những cái nội dung bất thường thì chúng ta sẽ bỏ qua ngay này, hoặc là ví dụ như là chúng ta báo cáo này, hoặc là ví dụ như là chúng ta có thể là tắt cái màn hình hiển thị đấy ra này. Tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái lực cản, cái kháng thể tâm lý ngay từ đầu để không bị cuốn vào một gọi là vòng xoáy vô tận của những cái nội dung nó na ná tương tự nhau và xuất hiện do các cái thuật toán nó gợi ý. Thứ hai nữa thì chúng ta cũng phải áp dụng cái tiến bộ của công nghệ của AI để mà chặn nguồn ngay tại cái cửa khi mà những cái nội dung nó được chia sẻ lên đấy. Tức là tiền kiểm bằng các cái công cụ AI, quét âm thanh, quét hình ảnh, rồi quét tất cả những cái dấu vết bạo lực ngay từ khi upload. Đấy, và sau đó thì là đưa ra các cái cảnh báo, hoặc là có những cái sử dụng AI để che mờ toàn bộ những nội dung hình ảnh. Đấy, rồi là thậm chí là ví dụ như là có những cái nhãn dán như thế nào đấy, cắt đứt cái sự tò mò, làm giảm thiểu độ tiếp cận của những cái nội dung này đối với cả cộng đồng. Và thứ ba nữa là có lẽ chúng ta cũng cần phải xử lý một cách mạnh tay hơn, như là ví dụ như phải có một cái công cụ đánh giá về tư cách công dân số để mà có thể là cảnh báo trước hoặc là hạn chế cá nhân có những cái hành vi nó không phù hợp khi mà tham gia mạng xã hội, làm thế nào để minh bạch hóa tính cá nhân của từng người ở trên mạng xã hội đấy, để qua đó thì họ cũng sẽ trở thành là những cái cá nhân hành xử mà có một cái ý thức hơn. Họ biết là mình được định danh ở trên cái mạng xã hội đấy thì họ sẽ không vào hùa với những cái hành vi mà thiếu cân nhắc dựa trên cảm xúc, chỉ nhằm mục tiêu là gây cái sự chú ý hoặc là cái sự sốc cho cộng đồng.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
5: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, việc lan truyền các thông tin về những vụ án mạng với tính chất man rợ đang diễn ra ngày càng phổ biến, thậm chí bị khai thác sâu để thu hút lượt xem. Tuy nhiên, hành vi này không chỉ gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đăng tải, chia sẻ thông tin, nội dung gây hoang mang dư luận hoặc hình ảnh phản cảm, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
6: Từ góc nhìn pháp lý của luật sư, tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động và cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trước hết, luật an ninh mạng năm 2018 quy định rất rõ, không gian mạng không phải là vùng chống pháp luật. Tại điều 8 của luật an ninh mạng quy định, pháp luật nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đáng lưu ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ dừng lại ở những người khởi tạo tài liệu mà còn bao gồm cả những cá nhân, tổ chức chia sẻ, lan truyền, bình luận tiếp tay dù với bất kỳ lý do và hình thức nào. Cụ thể, tại điều 288 Bộ luật hình sự hiện hành quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù lên tới 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nội dung tài liệu mang tính chất xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an ninh quốc gia thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào động cơ, mục đích, hậu quả thực tế để xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, với những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc phải tháo gỡ thông tin vi phạm. Những thông tin hình ảnh, video độc hại chưa được kiểm chứng có thể khẳng định mỗi một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ trên mạng xã hội đều đi kèm với những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Từ câu chuyện này, thông điệp pháp lý được đặt ra rất rõ ràng. Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, lưu truyền tài liệu có nội dung xấu độc để tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc, và cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Như vậy, doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng? Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn giữa phóng viên Ngọc Phượng với luật sư Đinh Thị Quỳnh Như xoay quanh vấn đề này.
1: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Đầu tiên là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp đó thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc là mình có thể vừa có tổ chức nội bộ lẫn tổ chức cá nhân bên ngoài để đóng vai trò là lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời cũng quy định chi tiết là cá nhân nào có những điều kiện như thế nào thì có thể trở thành là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như trở thành thành viên của cái bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là điểm mới đầu tiên. Điểm mới tiếp theo là theo luật và nghị định 356 thì sẽ có quy định về việc là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động. Đây là một cái quy định mới và đặc thù đối với những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những chủ thể của dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp. Thứ ba, sẽ có quy định về việc là doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ xây dựng những chính sách, những quy trình, những quy định, những biểu mẫu để đảm bảo cái việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và thứ tư, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về bảo vệ cá nhân cho nhân sự tại cái doanh nghiệp của mình. Đây là bốn cái điểm mới đặc trưng nhất sau khi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là nghị định 356 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.
1: Nếu vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những rủi ro gì thưa luật sư?
2: Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề chuyển dữ liệu xuyên biên giới hoặc là việc vi phạm về những nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân là bởi vì theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghị định 356 và sắp tới đây có những cái lấy ý kiến, những cái dự thảo về việc xử lý xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cái lĩnh vực này. Bởi vì cái mức phạt liên quan đến cái việc vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì giờ khá là cao. Cụ thể là pháp luật sẽ quy định khi mà có những cái vi phạm quy định về chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì mức phạt tối đa sẽ bằng 5% doanh thu của năm liền kề trước đó. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp không có doanh thu của năm liền kề trước đó hoặc là mức phạt đã tính theo doanh thu mà nó thấp hơn mức 3 tỷ đồng thì sẽ lấy ở với mức 3 tỷ đồng. Đó là mức phạt tương đối cao. Và ngoài ra là đối với những cái hành vi cụ thể về việc mua bán dữ liệu cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 10 lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm. Ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới đây chúng ta sẽ có nghị định hướng dẫn và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: Vâng, doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất là quan tâm về cái vấn đề mà để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
2: Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp và cái thứ hai là xét với sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân, cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách, hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thứ hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Cái yêu cầu về đào tạo bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân mà chúng ta nói đến dữ liệu của các cái chủ thể dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó, cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ

0: cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ, thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoài trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp, thì để đảm bảo có tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu, và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý cái dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân, mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức, thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật đó, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu, thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái việc cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với ban đầu mà chúng ta xây dựng một hồ sơ tác động. Tiếp theo là nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về việc mà rò rỉ thông tin hoặc là có những cái vi phạm về việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân tại doanh nghiệp của mình, thì chúng ta phải phối hợp và báo cáo đến cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
2: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được phép khép lại. Nam Hiệp, Thủy Tiên cùng với những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo.
3: Chương trình AI và
4: bây
3: công nghệ số
4: là 12 giờ.
5: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình AI và công nghệ số. Chương trình do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới bước vào thời đại mà dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành nền tảng của sự tăng trưởng bền vững, thì việc xây dựng chính quyền thông minh không chỉ còn là định hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Sau gần một năm thành phố Hồ Chí Minh mới đi vào hoạt động, thành phố đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính từ phương thức vận hành và cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, minh bạch, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính quyền trên nền tảng số. Lộ trình xây dựng chính quyền số của thành phố hướng tới quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu minh bạch, linh hoạt và ra quyết định theo thời gian thực. Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao dịch vụ công số đồng bộ, đa kênh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời tăng cường quản trị đô thị quy mô lớn sau sáp nhập, theo mô hình hai cấp và cơ chế liên kết vùng. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, để hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị phát triển bền vững, nằm trong top 100 thành phố phát triển trên thế giới vào năm 2045, thành phố Hồ Chí Minh cần kiên định với tầm nhìn dài hạn, tạo ra một mô hình quản trị thông minh bền vững, dựa trên nội lực kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia phát triển như Singapore.
7: Năm vấn đề học kinh nghiệm của Singapore rất là giá trị. Bài học thứ nhất là chiến lược sáng kiến về Smart City. Cái hay của chiến lược của Singapore này là cái họ tập hợp được rất nhiều người đưa vào cái sự thông tuệ của họ để giúp cho thành phố. Thay vì là mình chỉ là sở ban ngành thảo ra, đưa ra quyết luôn. Cho nên nó không có một cái thấm đẫm cái thực tế. Thứ hai là chắc chắn thành phố Hồ Chí Minh phải là một biểu tượng của cái sự cộng hưởng tổng lực để mọi người cùng chung một cái thành quả chung. Tiếp theo là chiến lược kinh tế để thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành một tâm trấn phát triển của khu vực ASEAN. Thứ tư là phải thu hút nhân tài và thứ năm là hợp tác công tư, đặc biệt với các doanh nghiệp toàn cầu.
6: Là

0: thị có quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều địa phương của các quốc gia phát triển trên thế giới, thành phố Hồ Chí Minh đang có lợi thế lớn khi tiếp cận với các mô hình quản trị số từ những quốc gia có nền hành chính hiện đại, quản trị thông minh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Australia. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục.
1: Điều này đòi hỏi thành phố phải xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông hai cấp, đảm bảo năng lực phân tích, thời gian thực để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành nhanh, chính xác và có trách nhiệm giải trình. Chính quyền phải vận hành các dịch vụ công theo mô hình mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị với quy trình đơn giản, minh bạch, trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo trực tiếp của chất lượng quản trị.
0: Với sự chủ động từ sớm, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của cả nước ban hành chiến lược dữ liệu số đến năm 2030. Trong đó, thành phố xác định dữ liệu không chỉ là tài sản mà là hạ tầng chiến lược. Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, đây là nền tảng quan trọng để triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện cũng như phát triển đô thị thông minh của thành phố.
2: Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cái chiến lược quản trị dữ liệu. Đây là một trong những cái bản mà kế hoạch rất là cụ thể để giúp cho thành phố hướng tới cái việc tạo lập những cái dữ liệu chính cho thành phố triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như phát triển đô thị thông minh. Chúng tôi tập trung vào ba nhóm dữ liệu của người dân về quản lý đô thị và doanh nghiệp. Thì đây là ba cái nhóm dữ liệu chính sẽ giúp thành phố điều hành trong cái quá trình mà quản trị cũng như là cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.
0: Song song đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, để triển khai thành công mô hình chính quyền thông minh, thành phố xác định cần sự tham gia của toàn xã hội, từ các chuyên gia, các viện, trường, cộng đồng doanh nghiệp đến toàn thể người dân của thành phố.
1: Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế cùng nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khác. Sự đồng hành hợp tác sẽ tạo điều kiện để thành phố được tiếp cận với các giải pháp công nghệ tiên tiến, phát triển hạ tầng số hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để phục vụ cho quản trị của đô thị. Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng văn hóa số, tạo không gian để người dân tham gia góp ý, đồng sáng tạo và giám sát các hoạt động của bộ máy công quyền, từ đó hình thành niềm tin số và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Không gian hành chính mới của thành phố được mở rộng, đòi hỏi mô hình quản trị thông minh tích hợp, xuyên suốt và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng, đảm bảo phát triển đồng bộ, bền vững và thống nhất. Ba trụ cột trên không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng cho một chính quyền hiện đại, minh bạch, dân chủ và phục vụ, phù hợp với đặc trưng của một đô thị trong kỷ nguyên số.
0: Quá trình xây dựng chính quyền số bước đầu thuận lợi, nhưng phía trước vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc liên thông giữa các hệ thống dữ liệu trung ương và địa phương. Việc chia sẻ dữ liệu dù đã có chính sách nhưng vẫn còn hạn chế, đội ngũ cán bộ công chức tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Những tồn tại thách thức đã được thành phố nhận diện và đang tập trung tháo gỡ để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu đồng bộ, hướng đến nền hành chính hiện đại phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và là nền tảng vững chắc để phát triển đô thị thông minh vào năm 2030.
3: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính quyền số hướng tới nền hành chính hiện đại.
4: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
5: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
4: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
5: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
4: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
5: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
4: ừ,
5: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
4: Rồi rồi, em thấy rồi.
5: Rồi, bấm tải về là xong.
4: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
5: À, với hệ điều hành Android, em vào C.

0: Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
1: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
2: Thưa quý vị, làm chủ công nghệ chiến lược đang trở thành yêu cầu then chốt nhằm bảo đảm năng lực cạnh tranh, tính tự chủ và an ninh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là định hướng xuyên suốt của Nghị quyết 57 khi xác lập khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng và trụ cột của mô hình phát triển hiện đại.
3: Trên cơ sở đó, quyết định 2815 phê duyệt chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay, được ban hành như một chương trình hành động trọng tâm nhằm tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, từng bước nâng cao năng lực tự chủ và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây không chỉ là sự cụ thể hóa chủ trương lớn, mà còn thể hiện bước chuyển mạnh mẽ về tư duy phát triển, từ dàn trải sang trọng tâm, từ gia công lắp ráp sang làm chủ công nghệ lõi. Một điểm nhấn nổi bật của chương trình là đổi mới căn bản cơ chế tổ chức phối liên ngành, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế và tổ chức triển khai. Song song, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát săn bóc được áp dụng đối với các công nghệ sản phẩm mới, tạo không gian thể chế linh hoạt để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, việc hình thành các liên minh công nghệ chiến lược được xác định là giải pháp mang tính nền tảng. Các liên minh này kết nối doanh nghiệp, dẫn dắt với viện nghiên cứu, trường đại học và mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, qua đó hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển đến sản xuất và thương mại hóa. Để đạt hiệu quả thực chất, cần chuyển mạnh từ tư duy đi từ công nghệ sang đi từ bài toán quốc gia, đồng thời sử dụng thị trường, tiêu chuẩn và cơ chế đặt hàng của nhà nước làm đòn bẩy. Trước hết, với các sản phẩm công nghệ chiến lược đã đạt tiêu chuẩn, cần triển khai chương trình mua sắm công và chính sách ưu tiên sử dụng sản phẩm trong nước, đặc biệt đối với các lĩnh vực như UAV, Camera AI, 5G, trợ lý ảo, nhằm tạo lập thị trường đủ lớn cho doanh nghiệp phát triển. Cùng với đó, cần cho phép hình thành các khu thử nghiệm đặc biệt với cơ chế linh hoạt, đơn giản hóa thủ tục để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ở cấp bộ, ngành và địa phương, việc phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo có vai trò then chốt trong việc đặt hàng doanh nghiệp, viện trường giải quyết các bài toán lớn, với nhà nước đóng vai trò khách hàng đầu tiên. Về tài chính, cần tiếp tục đổi mới theo hướng phân bổ ngân sách theo nhóm nhiệm vụ thông qua các quỹ khoa học và công nghệ, và đó tăng tính chủ động, giảm thủ tục hành chính và gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn. Bộ Khoa học và Công nghệ giữ vai trò điều phối thống nhất trên nền tảng số nhằm hạn chế trùng lập, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nhà nước cần xác lập rõ các nhiệm vụ mang tầm quốc gia với mục tiêu, quy mô và cơ chế thực hiện cụ thể, đồng thời tạo dựng môi trường thuận lợi về tài chính, nhân lực và hạ tầng nghiên cứu, cùng cơ chế phân chia lợi ích hợp lý. Với những nhiệm vụ quy mô lớn, có thể giao cho đơn vị đủ năng lực chủ trì triển khai, qua đó huy động hiệu quả nguồn lực khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, từng bước làm chủ các công nghệ then chốt, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
2: Quý vị vừa nghe bài Hình thành doanh nghiệp dẫn dắt từ phát triển công nghệ chiến lược.
4: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
5: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
4: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
5: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
4: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
5: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
4: ừ,
5: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
4: Rồi rồi, em thấy rồi.
5: Rồi, bấm tải về là xong.
4: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
5: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
1: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
2: Quý vị vẫn đang nghe chương trình AI và công nghệ số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Sở hữu Trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm Tài sản trí tuệ, động lực phát

0: triển ngành thể thao nhằm nêu bật vai trò của sở hữu trí tuệ đối với ngành thể thao và sự cần thiết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ ngành kinh tế thể thao phát triển.
1: Trong bối cảnh thể thao ngày càng trở thành lĩnh vực giàu tiềm năng, việc khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ trong lĩnh vực này được xem là chìa khóa quan trọng để mở rộng thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành nền công nghiệp thể thao hiện đại. Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, tại Việt Nam và thế giới hiện đã có nhiều đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao. Thực tế, các sáng chế có tác động, đóng góp trong lĩnh vực thể thao rất đa dạng, trong đó thiết bị và vật liệu thể thao góp phần nâng cao hiệu suất thi đấu, sinh học và y học thể thao giúp tối ưu hóa công tác chuyển cho vận động viên, kỹ thuật huấn luyện, tập luyện, thi đấu, dữ liệu góp phần tối ưu hóa công tác chăm sóc vận động viên, nghiên cứu đối thủ, cải thiện chiến thuật, hiệu suất thi đấu, còn công nghệ số và truyền thông giúp nâng cao tính giải trí và công bằng trong thể thao. Ông Lê Huy Anh dẫn chứng thêm về một số sáng chế tiêu biểu đã tạo ra giá trị trong thực tiễn.
2: Thứ nhất là cái hệ thống mà cảm biến gắn trên cơ thể hoặc là giày để đo gia tốc, bước chạy, tải trọng, dữ liệu thu được theo thời gian thực, giúp phát hiện nguy cơ chấn thương sớm dựa trên dữ liệu. Những cái này chúng tôi đều đã list ra được những cái sáng chế được cấp bằng, những cái sáng chế có thể nói là mang tính đột phá. Thứ hai là đi phòng gym thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái phòng tập nó rất là hiện đại. Theo từng bộ môn thì nó sẽ kết cấu cái phòng tập để phù hợp với cái môn đấy. Bố trí linh hoạt không gian, sử dụng hệ thống tạ đối trọng, cáp dòng dọc để tạo lực kháng cho phép tập nhiều nhóm cơ. Cùng một máy tối ưu hóa không gian phòng gym. Một cái nữa, nếu mà anh ấy đi giày Nike thì Nike người ta nó có sáng chế về giày tích hợp túi khí nén trong đế giày để hấp thu chấn động, hoàn trả năng lượng, giúp vận động viên di chuyển nhanh hơn, bền hơn và giảm chấn thương. Nếu giả sử như những vận động viên mà không được sử dụng những cái đôi giày như này thì nguy cơ chấn thương thì cao hơn, và đặc biệt là về thành tích có khi lại thiệt thòi so với cả những vận động viên mà được người ta được hỗ trợ bởi công nghệ. Thế và một cái cuối cùng là cái chúng ta bây giờ thấy rất là nhiều trong thi đấu bóng đá, chính là cái hệ thống VAR, tức là trợ lý trọng tài video, từ đó này thì áp dụng rất là nhiều.
1: Về xu hướng công nghệ trong lĩnh vực thể thao, theo Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Huy Anh, công nghệ dựa trên thiết bị chiếm khoảng 55% trong cơ chế sáng chế, đồng thời cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt sang các công nghệ số và phân tích dữ liệu với khoảng 20%, trở thành trụ cột công nghệ lớn thứ hai. Bên cạnh đó, các công nghệ liên quan đến vật liệu và trang phục thể thao, y sinh cũng gia tăng, phản ánh xu hướng phát triển đa ngành, tích hợp giữa thiết bị dữ liệu con người và vật liệu trong lĩnh vực thể thao. Liên quan đến thị trường thể thao toàn cầu, giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục Ủy ban Olympic Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, nguyên phó tổng cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, tổng giá trị thị trường thể thao toàn cầu hiện ước tính khoảng 507 đến 600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và dự báo có thể đạt khoảng 635 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Nền công nghiệp thể thao là ngành kinh tế chiến lược toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng ổn định và dài hạn. Trong tương lai có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế, công nghệ, truyền thông. Trong bối cảnh đó, kinh tế thể thao tại Việt Nam bước đầu phát triển, bên cạnh thể thao chuyên nghiệp, có thể thao giải trí, du lịch, tổ chức sự kiện, truyền thông thể thao. Tuy nhiên cũng còn đối mặt với những rào cản về nhận thức, về vai trò của kinh tế thể thao, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, thể chế quản lý, hiệu quả kinh doanh.
3: Phải nói rằng cái chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam tới năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, đặc biệt chiến lược kỳ này nhấn mạnh một trong những năm quan điểm phát triển thể thao, đó là phát triển kinh tế thể thao, đồng thời đưa ra 8 nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế thể thao. Trong cái 8 cái nhiệm vụ và giải pháp phát triển này cũng nói rõ là cái mục tiêu đưa kinh tế thể thao trở thành một cái nền kinh tế liên ngành, và kinh tế thể thao đến năm 2045 sẽ đóng góp vào nền kinh tế của đất nước. Như vậy thì đã xác định được tầm quan trọng của kinh tế thể thao hiện nay, không những ở cả nước mà ở từng địa phương, nhất là những cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh cũng phải tính toán để chiều phát triển kinh tế thể thao, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng mà các nhiệm vụ về phát triển thể thao trong chiến lược đã quy định.
1: Để xây dựng nền công nghiệp thể thao, bên cạnh hoàn thiện thể chế và cơ chế quản lý, cần thiết xây dựng thiết chế kinh doanh thể thao, tạo lập và phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ thể thao, đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa thể thao. Trong đó, sở hữu trí tuệ đóng vai trò chìa khóa trong thể thao, gồm các sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan.
0: Quý vị vừa nghe bài Tài sản trí tuệ, động lực phát triển kinh tế thể thao.
1: Thưa quý vị, đổi mới sáng tạo không thể dừng ở ý tưởng mà phải trở thành hành động cụ thể, tạo giá trị thực chất. Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định tại lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới với chủ đề Đổi mới sáng tạo, hành động đột phá, lan tỏa kết quả và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để biến ý tưởng thành giá trị, khát vọng, thành hiện thực.
0: Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh, bối cảnh thế giới biến động nhanh, các mô hình tăng trưởng truyền thống dần bộc lộ giới hạn, đổi mới sáng tạo sẽ trở thành động lực then chốt của phát triển, yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia. Theo đó, khoa học tạo ra tri thức mới, công nghệ tạo ra công cụ mới, còn đổi mới sáng tạo là cầu nối, biến những yếu tố này thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị thực tiễn. Quốc gia biết khai thác tốt nguồn lực tri thức, tổ chức hiệu quả hệ thống đổi mới sáng tạo sẽ có khả năng bứt phá. Tư duy phát triển của Việt Nam chuyển từ tiếp nhận thụ động sang chủ động làm chủ công nghệ. Điều này đặt trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn, dựa vào tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới thay vì lợi thế chi phí thấp hay khai thác tài nguyên. Để làm được, Thứ trưởng Định nhấn mạnh, cầu nối tri thức, đổi mới sáng tạo là con đường nhanh nhất để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đây cũng là cách để phát huy mạnh mẽ nhất nguồn lực con người Việt Nam. Theo ông, điều quan trọng không chỉ là thêm vốn hay thêm dự án đầu tư, mà cần tạo môi trường để các nhà khoa học, doanh nhân và người trẻ dám thử nghiệm, dám sáng tạo. Ở góc nhìn quốc tế, bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cho rằng đổi mới sáng tạo

0: Chiến lược quốc gia khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp toàn dân, văn hóa chấp nhận rủi ro, bao dung với thất bại. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu 10 người dân có một người khởi nghiệp, 35 người dân có một doanh nghiệp, 5.000 người dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam phấn đấu lọt top 30 toàn cầu về đổi mới sáng tạo vào năm 2045.
1: Quý vị vừa nghe bài Đổi mới sáng tạo không thể dừng ở ý tưởng mà phải trở thành hành động cụ thể. Tiếp theo, mời quý vị nghe tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, thông tin về việc ứng dụng AI và công nghệ cao trong chăn nuôi gia cầm.
2: Hiện nay thì trong ngành chăn nuôi thì sử dụng công nghệ AI thì rất là phát triển, công nghệ cao. Phần lớn những cái doanh nghiệp mà đầu tư chăn nuôi công nghiệp, chăn nuôi quy mô lớn hiện nay thì đều sử dụng công nghệ AI, rồi công nghệ số đều gắn chip cho để kiểm soát về quá trình chăm sóc nuôi dưỡng, theo dõi bệnh tật, thậm chí là sử dụng robot trong vấn đề về xử lý chất thải, rồi quan sát về tình hình thể trạng vật nuôi trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng. Cho nên có thể nói một cái kết luận rằng là trong ngành chăn nuôi hiện nay ấy, thì ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và công nghệ AI là khá phát triển. Đặc biệt là các cái tập đoàn lớn của nước ngoài cũng như những tập đoàn trong nước mà có vốn đầu tư 100% từ trong nước. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái xu thế tất yếu, vì sản phẩm chăn nuôi muốn cạnh tranh được thì chắc chắn là phải sử dụng một công nghệ. Bởi vì khoa học công nghệ là đòn bẩy để thúc đẩy cái hiện đại hóa, công nghiệp hóa ngành chăn nuôi và nâng cao cái năng lực cạnh tranh trong những năm sắp tới. Vì cái ngành chăn nuôi chúng ta là phải chuyển đổi từ chúng ta từ tăng đàn sang tăng giá trị. Và đến cái mức độ bây giờ là chúng ta không những tăng đàn tăng giá trị mà vấn đề trách nhiệm là trách nhiệm với xã hội, đấy là trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với người tiêu dùng là sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì đấy là những cái xu hướng tất yếu của ngành chăn nuôi chúng ta phải hướng tới. Lấy chưa nói rằng là chúng ta phải đảm bảo cái chủ trương chung của chính phủ đã cam kết là đến năm 2050 là chúng ta giảm cái phát thải ròng bằng không. Thì trong đó cái ngành chăn nuôi cũng đóng góp rất là lớn trong vấn đề về giảm phát thải khí nhà kính. Hiện nay thì có thể nói rằng là có một cái xu thế cạnh tranh tất yếu giữa doanh nghiệp và FDI và doanh nghiệp nội. Bởi vì theo cái luật đầu tư của chính phủ chúng ta thì chúng ta không thể ngăn cản các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn nước ngoài vào đầu tư Việt Nam. Vì trên thực tế trong những năm vừa qua thì chính họ là cái lực lượng mà đưa những cái tiến bộ kỹ thuật, tiến bộ về khoa học công nghệ mà áp dụng rất là sớm. Cả về con giống, cả về dinh dưỡng, cả về phòng chống dịch bệnh và thậm chí về quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để các doanh nghiệp nội, đặc biệt bà con nông dân có thể đứng vững được và tạo được sinh kế thì chúng ta bắt buộc phải liên kết với nhau. Liên kết thông qua hiệp hội ngành hàng, liên kết thông qua các hợp tác xã và liên kết trong cái chuỗi giá trị của các chính của các cái tập đoàn nước ngoài. Chẳng hạn như hiện nay cái tập đoàn The Hut, tập đoàn CP, tập đoàn Jaffa, tập đoàn Dabaco thì hiện nay đang xây dựng chuỗi mà trong đấy doanh nghiệp là đóng vị trí nòng cốt, hộ nông dân là nằm trong cái chuỗi liên kết đó thì đều bên đều chia sẻ cái rủi ro và chia sẻ về lợi ích. Đây là xu thế rất yếu. Còn trong bối cảnh mà kinh tế mở như hiện nay thì người nông dân không thể sản xuất một cách đơn lẻ được, không thể đứng vững bằng cái công nghệ truyền thống chăn nuôi truyền thống như xưa nay.
1: Quý vị vừa nghe tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, thông tin về việc ứng dụng AI và công nghệ cao trong chăn nuôi gia cầm.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Quý vị thân mến, chương trình AI và công nghệ số hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình gõ cửa thành công.
3: Tiến Thành và Nhã Quỳnh mến chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Thành Công do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và FM 92.92.5 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau đây.
4: Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 88/2026 quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo. Trong đó, Nghị định quy định các cơ quan, đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEAD. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Việc khai thác sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời có thể được thực hiện thông qua các ứng dụng khác theo quy định của pháp luật đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau. Bên tiếp nhận dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của cá nhân để sử dụng có khả năng kiểm tra xác thực dữ liệu theo quy định pháp luật về dữ liệu. Việc khai thác sử dụng dữ liệu phải bảo đảm dữ liệu đã được xác thực có đủ giá trị pháp lý tương đương dữ liệu gốc theo quy định của pháp luật về dữ liệu và giao dịch điện tử. Dữ liệu phải được thu thập cung cấp cho chủ thể dữ liệu và được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 2026.
3: Quyết định số 13 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 2026. Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn. Quyết định quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên. Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào vùng phát thải thấp của thành phố Hà Nội, theo quy định của luật thủ đô, phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
4: Dự án tuyến metro kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành được đề xuất với phương án đặc biệt đi ngầm qua đáy sông Sài Gòn thay vì làm cầu vượt như nhiều tuyến khác. Theo phương án của nhà đầu tư, đoạn metro Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ được thiết kế đi ngầm hoàn toàn, trong đó phần vượt sông được hạ sâu xuống đáy sông để đảm bảo an toàn kỹ thuật và không ảnh hưởng đến giao thông thủy trên tuyến sông này. Tuyến metro này là một mắt xích quan trọng trong trục đường sắt đô thị kết nối liên hoàn từ khu vực nội đô đến sân bay Long Thành. Toàn bộ trục sẽ gồm 3 dự án metro Bến Thành - Thâm Lương, metro Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Đáng chú ý, các tuyến được nghiên cứu theo cùng tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép tàu chạy xuyên suốt từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đến Long Thành mà không cần trung chuyển. Tại điểm cuối tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, ga Thủ Thiêm sẽ trở thành đầu mối giao thông lớn, kết nối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và cả đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong tương lai. Ngoài ra, đoạn metro đi ngầm qua khu đô thị Thủ Thiêm cũng được đánh giá giúp tối ưu quỹ đất, thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu khởi công tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm trước 30 tháng 4 2026 và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành trước 30 tháng 6 2026 nhằm sớm hình thành trục giao thông chiến lược kết nối hai sân bay lớn của khu vực phía Nam.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm học 2026-2027, 176 trường trung học phổ thông công lập sẽ tuyển 117.355 học sinh lớp 10. 41 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ tuyển 16.226 học sinh. Ngoài ra, trường trung học phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường trung học thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trường trung học thực hành Sài Gòn, trường Đại học Sài Gòn, trường Quốc tế Việt Nam Phần Lan, trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường phổ thông năng khiếu thể thao Olympic, trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 1.195 học sinh lớp 10. Trong khi đó, dự kiến số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026 là 169.080 em, tăng 42.734 em so với năm học trước. Trong đó, khu vực 1 Thành phố Hồ Chí Minh tăng 27.106 học sinh, khu vực 2 Bình Dương tăng 8.419 học sinh và khu vực 3 Bà Rịa Vũng Tàu tăng 7.209 học sinh.
4: Lần thứ 10 tổ chức tại Việt Nam, triển lãm IELTS Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5 2026 tại SECC Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ hơn 250 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến đón tiếp gần 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành. Đáng chú ý, tại IELTS Việt Nam 2026, gian hàng quốc gia Việt Nam lần đầu tiên được thiết lập quy tụ những doanh nghiệp lớn

0: trong ngành như Dabaco, AVAC, Travico hay là Sài Gòn Vet. Tại buổi họp báo, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y nhấn mạnh, ngành chăn nuôi Việt Nam có một vị thế đáng kể trên bản đồ chăn nuôi quốc tế. Trong đó, đàn heo của Việt Nam hiện đứng thứ 5 về tổng đàn và thứ 6 về sản lượng heo toàn cầu. Đàn thủy cầm đứng thứ 2 thế giới. Trong khu vực ASEAN, sản lượng sữa tươi nguyên liệu của nước ta đang giữ vị trí thứ 3. Trong khi ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đứng đầu Đông Nam Á và xếp hạng 12 thế giới. Ngành chăn nuôi không chỉ đảm bảo an ninh thực phẩm cho hơn 100 triệu dân và 15 triệu khách du lịch mỗi năm, mà còn trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Triển lãm không chỉ là nơi giao thương mà còn là diễn đàn để các bên liên quan gặp gỡ, thúc đẩy hợp tác đầu tư và thắt chặt chuỗi liên kết giá trị trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam VBA cho rằng, triển lãm phải trở thành một sàn giao dịch thực thụ, nơi các doanh nghiệp thành viên có thể ký kết những hợp đồng cung ứng chiến lược trị giá tỷ đô, đưa sản phẩm chăn nuôi Việt thâm nhập sâu vào các chuỗi bán lẻ toàn cầu. Chủ tịch VBA khẳng định, chúng ta sẽ không cạnh tranh bằng chiến lược giá rẻ. Thông qua Vietnam Pavilion, Hiệp hội muốn định vị lại hình ảnh sản phẩm chăn nuôi Việt dựa trên tiêu chuẩn an toàn vượt trội và sức mạnh công nghệ. Mục tiêu là chuyển dịch từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh có giá trị thặng dư cao.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
0: Thưa quý vị, cách đây 51 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 kết thúc bằng sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đi vào lịch sử như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày toàn thắng vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình, nguyên phó chính ủy quân khu 4, người trực tiếp chỉ huy trận đánh có ý nghĩa lịch sử trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, và cũng là người chứng kiến giây phút Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975.
4: Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình chia sẻ, thiết tha của tuổi trẻ, thiết tha của miền Bắc khi ấy là khi nào nước nhà được độc lập, khi nào các cháu miền Bắc được vào thăm miền Nam. Miền Bắc đã cùng cả nước lên đường, toàn dân đánh giặc, khẳng định chân lý Tổ quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Với thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, ông ấn tượng và tự hào với sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ của thành phố sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
5: Tôi rất cảm động khi mà nhìn thấy thành phố Hồ Chí Minh chúng ta càng ngày càng phát triển, càng đẹp đẽ. Mà đặc biệt là chúng tôi có cảm tưởng là thành phố Hồ Chí Minh rất sạch sẽ. Thì tôi thấy rằng đó là một cái cảm xúc mà lúc nào miền Nam cũng như bác nói là luôn luôn trong trái tim tôi. Tổ quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sống có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Đó là khẳng định của bác cô, mà chúng tôi là con cháu của bác cô là học theo như vậy.
0: Sống trong không khí những ngày lịch sử của dân tộc, nhiều cô chú lão thành cách mạng không khỏi bùi ngùi nhớ lại thời khắc đấu tranh sinh tử cận kề. Nhớ lại những người đồng đội đã mãi mãi ra đi cho nền độc lập của dân tộc. Chú Trần Quốc Khánh tham gia cách mạng năm 1965 chia sẻ.
6: Thì sau thống nhất đất nước có cái dịp và nhìn lại cái không cảnh của ngày xưa là cái đó là cái điều mà xúc động đáng nhớ nhất. Các thế hệ tiếp theo đó cố gắng làm thế nào để gắn nhớ những cái công lao của ông cha mình đã làm nên những cái sự kiện như thế này, cố gắng tiếp nối.
0: Là thế hệ thứ hai tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, chị Trần Như Ngà tự hào sống trong thời đại mà tuổi trẻ Hồ Chí Minh luôn nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với kỳ vọng của Bác Hồ, với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh đi trước, luôn thi đua học tập, lao động, rèn luyện trong nền hòa bình quý báu.
7: Thế hệ trẻ, thế hệ tiếp nối của chúng tôi sẽ tiếp nối truyền thống của cha ông mình. Mình có được cái tự hào dân tộc, cái truyền thống lịch sử về dựng nước, giữ nước. Cũng rất mong muốn là không phải đời mình không đâu. Mình cũng mong muốn là đời con của mình, những đời sau này sẽ tiếp tục được tiếp nối và sẽ cống hiến cho đất nước.
0: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong tim mỗi người dân Việt Nam. Và cũng từ khát vọng hòa bình, từ tinh thần cùng cả nước vì cả nước ấy, một thành phố kiên cường trong chiến tranh, năng động trong hòa bình đã vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với sự tin yêu kỳ vọng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

0: Thưa quý vị, với một dân tộc có truyền thống yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn như dân tộc Việt Nam, thì ký ức về những người lính hào hùng, về ngày toàn thắng của dân tộc sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí của những người con đất Việt, đặc biệt là những người lính xe tăng anh hùng. Kiếp xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 do chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy. Kiếp xe gồm ông Ngô Sĩ Nguyên, pháo thủ số 1, ông Lê Văn Phượng, đại đội phó kỹ thuật, thay thế pháo thủ số 2 Đỗ Cao Cường bị thương phải ở lại tuyến sau, và ông Nguyễn Văn Tập, lái xe, đã làm nên chiến công lẫy lừng, khiến người dân tự hào, khâm phục ý chí, bản lĩnh của người lính bộ đội Cụ Hồ. Nhắc lại giây phút tiến vào Dinh Độc Lập, ông Nguyễn Văn Tập xúc động chia sẻ, trong thời khắc tiến vào Dinh Độc Lập, mỗi người lính có một trạng thái tâm lý khác nhau, nhưng điểm chung là khí thế và quyết tâm rất cao. Kiếp xe xác định có thể hy sinh bởi phía trước là bom mìn chống tăng và hỏa lực chặn tại cửa mở. Tuy nhiên, khi đã tiếp cận mục tiêu thì không cho phép mình chần chừ mà chỉ có thể tiến lên. Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tập để hiểu hơn về quá trình tiến quân về Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập năm xưa ngay sau đây.
1: Nói về những cái trận chiến đấu, những cái thắng lợi và những cái mà thiệt hại của quân ta thì rất là nhiều, không thể nói hết được. Thế nhưng phải nói là trước giờ chiến thắng, còn những đồng chí, đồng đội chúng tôi đã ngã xuống. Ví dụ như ở đầu cầu Sài Gòn, nó ác liệt lắm. Thế rồi là tiểu đoàn trưởng Ngô Quang Nghĩa quan sát trận địa, xong rồi thò đầu lên chỉ huy thì để trúng đạn. Cho nên đồng chí là hy sinh trước cửa ngõ Sài Gòn ở cái câu ấy. Thế vào đến sau này có vượt cầu xong rồi. Thực ra nói không đơn giản là vượt cầu được đâu. Ở bên này cái cầu cong như thế thì nó đặt hai cái xe, một cái xe M48, một cái M41. Xong nó mới rích rắc những bao cát, những cái ụ, những cái thùng phi. Nếu mà mình có tiến công lên ấy, thì rích rắc này là khó vượt.

0: là khó. Thế thì như vậy là vượt xong rồi, cái khó khăn đã qua rồi, thì đến cầu Thị Nghè, xe của Lê Thiên Hùng là trung đội trưởng lại bị, có nghĩa là đạn ở trên tầng gác nó bắn chụp xuống, lại bị thương, và xe một số đồng chí là cháy. Đến gần lúc thắng lợi rồi mà anh em vẫn còn đổ máu, vẫn còn hy sinh. Trong đánh nhau chỉ là đi thôi mà chiến đấu thôi, một cái trận địa hoặc là một cái trận chiến đấu ấy, nó cực kỳ là ác liệt, không không đơn giản tí nào. Thế ví dụ này, khi đến cửa Dinh Độc Lập rồi, cổng ngoài đấy, xa xa tôi đã trông thấy xe của Bùi Quang Tận, bởi vì trên cái tháp pháo nó có số xe, tôi đã trông thấy xe 843, thì tôi bảo biết là xe của đại đội trưởng rồi. Cái xe ấy thì có đại đội trưởng là chỉ huy rồi, anh Hỏa là người lái xe. Tôi mới thấy thông thoáng ấy rồi, thì như vậy là đến gần sát đấy rồi thì lại thấy xe anh ấy lại rẽ sang cái cổng phụ, rồi bỗng dưng lại đậu đấy. Thế thì tôi lập tức tôi hỏi anh Toàn ơi, xe của đại đội trưởng đậu kia thì mình làm nào? Nhưng nếu mà anh Toàn lạ hạ lệnh là đồng chí này dạt sang bên phải đậu thì xe sau người ta vào. Thế nhưng đằng này có một cái khẩu lệnh chú tông vào đi. Thế thì như vậy với cái tinh thần vừa là chấp hành, có nghĩa là cái mệnh lệnh cấp trên, vừa là ý chí chiến đấu của mình, thì mình làm được cái việc giờ phút ghi lại những khoảnh khắc mà mình làm được. Lúc ấy chỉ có hành động rồi là chiến công, lại còn là chiến công chung. Xe tăng thì không như là bộ binh, thí dụ như bộ binh thì người ta có tổ ba tam tam, thế nhưng xe tăng thì trên xe là có 4 người. Thế thì như vậy là chiến công là chiến công chung, chỉ huy này, lái xe này, pháo thủ này, pháo hai này. Nếu mà ông pháo thủ ông phát hiện được như thế là mục tiêu mà ông hô là đạn nổ, thì ông pháo hai phải nạp đạn nổ ngay, ông này nạp đạn xuyên thì không ăn thua rồi. Thế thì như vậy là nó phối hợp với nhau một cách rất là nhịp nhàng. Và chiến công đấy là chiến công chung của xe 390. Nói chung là tất cả những cái nó đã vào lịch sử rồi, tiềm thức rồi. Thì xe 390 thì được Thủ tướng Chính phủ ký là coi như là bảo vật quốc gia.
1: Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin thế giới đáng chú ý sau. Google kỷ niệm 20 năm phát triển dịch vụ Google Translate bằng việc giới thiệu tính năng luyện phát âm mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ cho phép máy tính học và xử lý ngôn ngữ như con người. Theo đó, công cụ mới giúp người dùng luyện nói ngoại ngữ và nhận phản hồi theo thời gian thực. Ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng lặp lại các cụm từ, sau đó chấm điểm phát âm và đưa ra gợi ý cụ thể về âm thanh, trọng âm và cách nhấn nhá. Tính năng hiện được triển khai trên thiết bị Android tại Mỹ và Ấn Độ, hỗ trợ các ngôn ngữ như tiếng Anh, Tây Ban Nha và Hindi. Đây là bước mở rộng từ các tính năng trước đó như Ask và Understand, vốn giúp người dùng hiểu rõ hơn ngữ cảnh khi học ngôn ngữ. Sau hơn 20 năm phát triển, Google Translate đã chuyển từ công cụ trên trình duyệt thành ứng dụng miễn phí trên Android và iOS với hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng. Dịch vụ hiện hỗ trợ gần 250 ngôn ngữ, bao phủ khoảng 95% dân số toàn cầu. Ngoài dịch văn bản, ứng dụng còn cho phép tải gói ngôn ngữ để sử dụng ngoại tuyến, phù hợp khi đi máy bay hoặc đến khu vực không có Internet. Tính năng tích hợp Google Lens cũng giúp dịch trực tiếp nội dung từ hình ảnh như menu hoặc biển báo. Google cho biết hệ thống của hãng xử lý hàng nghìn tỷ từ được dịch mỗi tháng trên nhiều nền tảng như Translate, Search và Lens. Bên cạnh đó, tính năng dịch hội thoại theo thời gian thực Live Translate cũng được mở rộng trên cả Android và iOS. Thống kê cho thấy khoảng 1/3 các phiên sử dụng tính năng hội thoại kéo dài hơn 5 phút, cho thấy người dùng ngày càng sử dụng Translate như một công cụ giao tiếp thực tế. Cặp ngôn ngữ phổ biến nhất là tiếng Anh Tây Ban Nha, bên cạnh các cặp như Anh Indonesia, Bồ Đào Nha, Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Mới đây, IFAB, cơ quan chịu trách nhiệm về luật bóng đá, đã thông qua quy định mới do FIFA đề xuất. Theo đó, trọng tài có quyền rút thẻ đỏ với những cầu thủ cố tình che miệng khi trao đổi trong các tình huống căng thẳng, nhằm ngăn chặn việc che giấu lời nói không phù hợp. Quy định này dự kiến sẽ được áp dụng từ kỳ World Cup sắp tới. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thay đổi này là vụ việc giữa Vinicius và Gianluca Rastiani tại Champions League hồi tháng 2 2026. Trong trận đấu giữa Real Madrid và Benfica, Vinicius tố cáo bị đối phương lăng mạ mang tính phân biệt. Khi ấy, Rastiani che miệng lúc nói chuyện khiến trọng tài không thể xác minh ngay. Trận đấu sau đó phải tạm dừng để kích hoạt quy trình chống phân biệt đối xử của UEFA. Kết quả điều tra cho thấy không đủ bằng chứng về hành vi phân biệt chủng tộc, nhưng xác nhận có lời lẽ mang tính kỳ thị đồng tính. Rastiani bị treo giò 6 trận, trong đó một phần án phạt được hoãn thi hành. Theo FIFA, chính việc che miệng đã khiến quá trình xác minh trở nên phức tạp. Chủ tịch Gianni Infantino từng nhấn mạnh cần có biện pháp mạnh tay hơn, coi đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và cần được kiểm soát chặt. Bên cạnh quy định này, IFAB đã thông qua một thay đổi khác liên quan đến hành vi phản ứng. Cầu thủ rời sân để phản đối quyết định của trọng tài có thể bị rút quyền thi đấu ngay lập tức. Quy định tương tự cũng áp dụng với thành viên ban huấn luyện nếu có hành vi kích động. Động thái này được đưa ra sau một sự cố gây mất kiểm soát tại các giải đấu gần đây. Đáng chú ý là chung kết châu Phi 2026 khi đội tuyển Senegal từng bỏ vào đường hầm giữa trận để phản đối quyết định của trọng tài.
1: Thông tin Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV chính thức khởi động dự án Tây Du Ký phiên bản mới vào quý 1 năm 2027 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu phim Hoa ngữ. Với kinh phí đầu tư lên tới 500 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 70 triệu đô la Mỹ, quy mô 27 tập và định hướng sản xuất công phu, dự án được kỳ vọng sẽ mở ra một chuẩn mực mới cho dòng phim cổ trang kinh điển. Nhưng đi cùng kỳ vọng luôn là áp lực, làm thế nào để vượt qua cái bóng quá lớn của phiên bản năm 1986 được xem là chuẩn mực về mọi mặt. Theo thông tin từ ekip sản xuất, phiên bản 2027 sẽ ưu tiên quay ngoại cảnh thực tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phim trường. Nhiều địa danh tự nhiên, trong đó có khu vực Tân Cương, sẽ được lựa chọn nhằm tái hiện chân thực hành trình thỉnh kinh đầy gian nan. Không dừng lại ở đó, phần kỹ xảo được xác nhận sẽ có sự phối hợp của các đơn vị nghiên cứu, trong đó có các viện khoa học hàng đầu Trung Quốc. Điều này cho thấy tham vọng kết hợp công nghệ hiện đại với nền tảng văn hóa truyền thống, yếu tố từng làm nên thành công của nhiều bom tấn gần đây. Đạo diễn dự án Phí Chấn Tường xuất thân từ gia đình nghệ thuật truyền thống, từng có nền tảng biểu diễn hí kịch và thậm chí đã đóng Tôn Ngộ Không từ nhỏ. Chính vì vậy, ông nhiều lần nhấn mạnh định hướng tôn trọng nguyên tác, không dựa vào hoài niệm để thu hút khán giả. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án nằm ở chiến lược casting. Thay vì đặt hàng các ngôi sao nổi tiếng, đoàn phim quyết định tổ chức tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, vai Tôn Ngộ Không, linh hồn của tác phẩm sẽ ưu tiên dành cho các nghệ sĩ hí kịch chuyên nghiệp. Chương trình Gõ Cửa Thành Công đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Những người thực hiện xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
4: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
3: Ủa? Nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
4: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
3: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
4: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
3: Ừ.
4: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
3: Rồi rồi, em thấy rồi.
4: Rồi, bấm tải về là xong.
3: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
4: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
5: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
6: Bây giờ là 13 giờ.
7: Mời quý vị thính giả theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng và khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của Hiệp hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Lao động, Bệnh nghề nghiệp. Theo đó, mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm mức đóng có thời hạn.

0: Cụ thể, hàng tháng, người sử dụng lao động sẽ đóng bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ khi nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12, 2027. Từ ngày 1 tháng 1/2028 áp dụng mức đóng 0,5%, đồng thời tiếp tục kế thừa quy định về phương thức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần đối với các đối tượng trong lĩnh vực nông lâm ngư diêm nghiệp. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng một hộ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Thành phố cũng tổ chức chuỗi sự kiện lớn như triển lãm, hội thảo khoa học, cầu truyền hình đặc biệt và bắn pháo hoa nghệ thuật vào lúc 21 giờ ngày 2 tháng 7. Dịp này, thành phố dự kiến hoàn thành 70 dự án giáo dục với 1.251 phòng học mới. Nhiều công trình hạ tầng chiến lược sẽ được khởi công như đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cảng quốc tế Cần Giờ và hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Các hoạt động thi đua được phát động rộng khắp nhằm chào mừng thành tựu 50 năm và thúc đẩy phát triển đô thị văn minh, nghĩa tình. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức thăm dò ý kiến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố về hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp sau gần một năm triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thăm dò các vấn đề dư luận quan tâm, các điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp để kiến nghị giải pháp kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến từ nay đến hết ngày mai 8 tháng 5. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các trạm dừng nghỉ và đưa các đoạn tuyến trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông vào khai thác tạm trong tháng 5 năm nay. Riêng với trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, các đơn vị liên quan cần sớm bổ sung kéo dài đường tăng tốc, giảm tốc khu vực nút giao Hoài Nhơn chạy song song với tuyến chính trước khi nhập tách làn, tránh giao cắt xung đột với phương tiện ra vào trạm dừng nghỉ. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 tới, đường Cộng Hòa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức lại giao thông linh hoạt căn cứ vào lưu lượng xe thực tế theo từng khung giờ trong ngày. Vào giờ cao điểm buổi sáng, hướng từ An Sương vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bố trí 4 làn, trong khi chiều ngược lại có 2 làn. Đến buổi chiều, phương án sẽ được đảo chiều. Sáng nay, giá vàng miếng trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể, công ty Phú Quý tăng 1 triệu 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua vàng miếng SJC lên 164 triệu 500.000 đồng một lượng, bán ra 167 triệu 500.000 đồng. Tuy nhiên, nếu so với 24 giờ trước đó thì giá vàng miếng SJC không thay đổi, riêng vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 1 triệu đồng, đưa chiều mua lên 164 triệu đồng và bán ra 167 triệu đồng. Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, đạt 4.695 đô la Mỹ một ounce, tăng 72 đô la Mỹ sau một ngày. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.
1: Chương trình Nhịp đập trái tim.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

Thưa quý vị, trong cuộc sống có những điều tưởng chừng không thể mua được bằng tiền, nhưng lại có thể tạo nên từ niềm tin và tình yêu thương chân thành. Câu chuyện sau đây sẽ đưa chúng ta đến với một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản.

0: nhưng lại khiến bất cứ ai cũng phải lặng đi suy ngẫm phép màu có giá bao nhiêu. Một cô bé 8 tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về em trai nhỏ. Cô bé không thể hiểu hết nội dung, chỉ biết rằng em trai đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền để chữa bệnh cho em. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới có thể cứu sống em trai. Nhưng cha mẹ cô lại không tìm ra được ai để vay tiền. Do đó, gia đình cô phải chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ sẽ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ. Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng. Chỉ có phép màu mới cứu được Andrew. Thế là cô lặng lẽ đi vào phòng mình, kéo ra một cái hộp nhỏ được giấu kỹ trong tủ. Em bỏ hết tiền lẻ trong hộp ra và đếm đi đếm lại một cách cẩn thận. Sau đó, cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau, chạy tới một tiệm thuốc gần nhà, đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy. Người bán thuốc ngạc nhiên hỏi, cháu cần gì sao? Em trai cháu đang bị bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu ạ. Cô bé nói với đôi mắt hồn nhiên. Cháu bảo sao? Người bán thuốc hỏi lại. Em trai cháu tên là Andrew. Em ấy bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà bố mẹ cháu nói rằng chỉ có phép màu mới cứu được em ấy. Phép màu giá bao nhiêu ạ? Cô bé nói. Ở đây không có bán phép màu cháu ạ. Chú rất tiếc. Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ thông cảm với cô bé. Cháu có tiền mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố gắng kiếm thêm. Chú chỉ cần cho cháu biết phép màu có giá bao nhiêu thôi ạ. Cô bé gặng hỏi.
1: Trong cửa hàng lúc này còn có một vị khách ăn mặc rất thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi đầu xuống hỏi cô bé. Cháu cần loại phép màu gì? Cháu cũng không biết nữa ạ. Cô bé trả lời, nước mắt ngập khóe mi. Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Thằng bé bị bệnh nặng lắm ạ. Mẹ cháu nói rằng em cần được phẫu thuật. Và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu sống được em. Cháu đã lấy toàn bộ số tiền để dành của mình để mua phép màu đó. Cháu có bao nhiêu? Vị khách hỏi. Dạ, 1 đô với 10 xu ạ. À. Cô bé cúi mặt trả lời với giọng lý nhí. Ồ, vừa đủ cho giá của một phép màu. Vị khách nở nụ cười ấm áp nói. Sau đó một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm lấy tay em và nói. Hãy dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp bố mẹ và em trai cháu để xem bác có loại phép màu mà em cháu đang cần không. Người đàn ông thanh lịch đó chính là bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh nổi tiếng. Chỉ sau đó một tuần, ca mổ được hoàn thành mà không phải tốn một đồng chi phí nào. Không lâu sau, Andrew đã có thể về nhà với cơ thể khỏe mạnh. Mẹ cô bé thì thầm. Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá. Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. 1 đô la 10 xu cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ tử tế.

0: Thưa quý vị, dưới cái nắng gay gắt của miền Tây, có những mái nhà đủ vững vàng để che chở cho một gia đình, nhưng cũng có những nơi cái nóng như hắt thẳng vào bên trong, khiến cuộc sống vốn khó khăn lại càng thêm chật vật. Tại xã Phú Quế, tỉnh Vĩnh Long, có một gia đình nhỏ đang ngày ngày chống chọi với khó khăn trong một căn nhà tạm bợ, chưa đủ che nắng chắn mưa. Người mẹ ấy tên là Mỹ Xuyên, sinh năm 1987, một mình nuôi ba người con trai. Việt học lớp 8, Nam học lớp 5 và Thanh, cậu bé nhỏ nhất, mới học lớp 2. Chồng chị mắc bệnh sỏi thận, sức khỏe yếu nhưng vẫn gắng gượng lên thành phố làm phụ hồ. Có tháng gửi về được ít tiền nhưng cũng có những tháng không có gì cả. Bố mẹ con sống trong một căn nhà dựng bằng vách tôn chật hẹp. Cuộc sống vốn đã thiếu trước hụt sau thì một cơn biến cố khác lại ập đến. Anh trai của Xuyên bỏ đi, để lại chị dâu và hai đứa cháu nhỏ không nơi nương tựa. Không đành lòng, Xuyên đón ba mẹ con chị dâu về sống chung. Bảy con người trong một căn nhà tạm, dẫu đói hay no vẫn nương tựa vào nhau để sống. Trong căn nhà ấy, chỉ có một tấm nệm nhỏ do hàng xóm cho. Năm đứa trẻ không có chỗ học hành tử tế. Phía trước nhà, hai người mẹ xin được một tấm bạt để che tạm. Mỗi khi mưa lớn, nước tạt ướt cả bên trong, cả nhà lại co cụm vào nhau dùng tấm ni lông che chắn để tránh lạnh, tránh ướt. Người mẹ trẻ nghẹn ngào khi nhắc về mẹ mình. Ngày mẹ em còn sống, mẹ bệnh nên nằm một chỗ, ngay tấm nệm đó, ngay góc nhà đó. Mỗi khi mưa to, tụi nhỏ còn chạy đi tránh được, chứ mẹ thì không, chỉ biết nằm chịu. Trước khi mất, mẹ chỉ ước có được một căn nhà lành lặn cho mấy đứa cháu, để tụi nó không phải chạy trốn mỗi khi mưa xuống nữa.
1: Dạ, tại nhà còn bị dột nát, sập sệ, mưa thì phải chạy trốn. Chỗ nào không có mưa vô còn ngồi đó. Như là trước đây, trước trên cái bậc hiểm này nè, là mưa đa số là dột nát, dột nước ướt hết trơn. Thành mưa là phải đi lao lại.
2: Mưa mỗi lần trời nắng thì đảo, giờ mưa là nó không có chỗ nào ngồi chứ. Ở trước này là mưa tạt ướt luôn, tới nhà trong luôn. Em lấy miếng mũ có nè, rồi mấy cái mền đó rồi em che, em đậy cho nóc mùng. Mưa nó gớt xuống cái mền, nó thấm cái mền thôi chứ nó không xuống cho mấy đứa nhỏ này.
3: Các con của mình có khi nào hỏi mẹ về việc là bao giờ mình sẽ có điều kiện một ngày nào đó mình có được một căn nhà mới mà không bị dột tạt, hay là các con có nói với mình về cái ước mơ đó không chị?
2: Có chứ, mà em nói nó gì? Em nói em ghẹo nó thằng nào ngủ đi thì nằm mơ có. Em ghẹo nó. Em nói mẹ chừng nào mình hết giọt đặt, nói ngủ đi vậy em mơ mới hết mơ có hả. Em nói á, đó em biết gì đó, em không đá mấy đứa nhỏ này kìa, xong rồi làm cơm khổ, ăn uống không có. Nhiều khi em nói với chồng em, cái gì đó có hai đứa mình không thì chắc không khổ như vậy.
3: Chị nói với ảnh sao chị?
2: Em nói ngoài đó em đừng có sinh ba đứa nhỏ này ra thì nó không có khổ như thế này. Ví dụ như hai vợ chồng đi làm ở đâu á thì đi làm ở đó thì nó đơn giản hơn, còn như giờ đi cũng không được mà bỏ cũng không được. Ráng cố gắng cho nó đi học, em đâu có cho nó nghỉ ở nào cỡ. Ví dụ như giờ khả năng em tới đâu tới đó, bây giờ em nghèo khổ không có đủ đất ruộng gì chứ, ở nào cỡ em cũng ráng cho nó đi học hết. Em nói với nó, nói con gắng đi học đi. Mẹ thấy tới mẹ lo được tới đâu mẹ làm tới đó.
3: Bây giờ giữa rất nhiều cái ngổn ngang, nhiều cái lo toan gánh nặng như vậy, thì cái mong ước lớn nhất của chị Xuyên thời điểm này bây giờ là gì?
2: Dạ em ước là có được cái nhà thằng cho mỗi khi trời mưa gió đó. Em mẹ con em á, là khỏi chạy cho con em có chỗ ở. Còn những chuyện sau này nữa thì em cũng không dám mơ ước cao nữa. Là trước mắt á, là tại vì mùa nắng thì thấy nó im vậy thôi, chứ mùa mưa là tạt ướt hết, rồi xúm nhau đó. Hồi đó mà mẹ em mới còn sống ha, mỗi lần trời mưa bà nằm chỗ bà đâu có chạy được, mình không chạy đâu được, lấy cái mền chùm tay trên chùm dưới vậy đó. Hết mưa xong á còn mới dở ra, mình chạy được, của mẹ nằm chỗ mà đâu có chạy được.
3: Lúc đó khi mà nhìn chứng kiến mẹ của mình như vậy thì lúc đó cái trong lòng chị suy nghĩ cái điều gì lớn nhất trong lòng mình ạ?
2: Em nói câu nào ước cũng được chứ, nhưng chỗ này đừng có ước, mẹ không chạy được, con mình chạy được. Nhìn mẹ mình, nhìn con mình không có làm được gì hết trơn. Em nói là chỉ có trời nắng thôi, chỉ có trời nắng là còn được đỡ, còn đỡ thôi. Dạo mấy mùa mưa rồi ha, với mấy ngày mà mưa đột xuất á, em cũng không, ví dụ như mình không ngờ mưa á, mình thấy mình dọn ngồi bất lực, dọn không nổi, chạy tới chạy lui, chạy đầu này đầu kia chạy không nổi, dở lên dở xuống nữa, rồi lấy đồ gàn lại.
3: Việc con là lớn nhất trong năm anh em ở đây thì con mong ước hiện tại của con là gì Việt hả?
4: Dạ cũng có một căn nhà để ở.
3: Căn nhà mới sẽ như thế nào con hả?
4: Dạ là đủ chỗ cho mấy anh em con ở với mẹ con với Út con.
3: À, con nếu mình có được một căn nhà mới ấy, thì con hình dung với căn nhà đó nè sẽ được sơn màu gì nè, rồi có những cái phòng gì, có tiện nghi gì, mà nghĩa là một căn nhà mà trong mơ ước con hình dung, con vẽ ra trong đầu của con.
4: Một căn nhà không có quá sang trọng, không có cao. Dạ là những cái bàn học để cho tụi con học bài chứ những cái chỗ ngủ an toàn không có bị gì tạt nước.
5: Một ước mong rất giản dị, chỉ là một mái nhà vững chãi để những đứa trẻ không còn sợ hãi mỗi khi trời mưa. Nhưng đến hôm nay, ước mơ ấy vẫn còn dang dở. Hy vọng rằng sẽ có thêm những tấm lòng sẻ chia để gia đình nhỏ ấy có thể vững vàng hơn trên hành trình phía trước. Trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn ấy, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã tìm đến, khảo sát và lắng nghe câu chuyện của gia đình. Từng góc nhà chật hẹp, từng tấm vách tôn nóng hầm hập giữa trưa nắng và cả những sinh hoạt thiếu trước hụt sau của 7 con người đã khiến ai chứng kiến cũng không khỏi trăn trở. Sau đó, chương trình đã kết nối, vận động chị Kelly Võ và công ty Trà Milen chung tay hỗ trợ với mong muốn có thể giúp gia đình một mái ấm vững vàng hơn nơi những đứa trẻ không còn phải lớn lên trong cảnh tạm bợ. Và rồi trong ngày trở lại thăm gia đình, không khí nơi căn nhà nhỏ đã có những đổi thay rất rõ, không còn vẻ lặng lẽ, trĩu nặng như trước, thay vào đó là sự rộn ràng, ấm áp. Niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt, từ người lớn đến những đứa trẻ. Những đứa nhỏ quấn quýt bên nhau, ánh mắt sáng lên, xen lẫn sự háo hức và cả chút ngại ngùng khi có người đến thăm. Các em cứ đứng rồi lại ngồi, cười rồi lại nhìn nhau như chưa tin niềm vui này là thật. Người mẹ trẻ Mỹ Xuyên cũng không giấu được xúc động, vẫn là người phụ nữ từng nghẹn ngào khi kể về những ngày tháng khó khăn. Nhưng hôm nay, trong ánh mắt ấy đã có thêm niềm hy vọng, những giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng không còn là nước mắt của tuyệt vọng, mà là sự xúc động khi cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia. Một niềm vui rất đỗi giản dị, nhưng lại lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Bởi sự giúp đỡ ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần để họ tin rằng mình không đơn độc.
2: Là đợt đầu tiên xuống đây khảo sát gia đình đó, thì gia đình em cũng không có nghĩ là gia đình em được hỗ trợ căn nhà. Nhưng mà thời gian di chuyển không bao lâu thì mấy anh mấy chị dành chương trình báo xuống cho em nói là được hỗ trợ một căn nhà để tránh mưa tránh gió, thì em hoàn toàn bất ngờ, rất là vui. Xong niềm vui lại tiếp đến niềm vui nữa. Mạnh thường quân chứ mấy anh mấy chị cho quá nhiều đồ, cho xe đạp này kia, rồi vật dụng trong nhà. Nói chung bữa nay em không nghĩ là gia đình em được ưu ái và được một số tiền được Mạnh thường quân tài trợ cho em để làm chấp chốt làm ăn. Em rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị. Từ hồi đó tới giờ em cũng đâu có nghĩ mình có nhà gì đâu, thiệt không dám nghĩ, chỉ như sửa lại ở đằng trước che mưa che gió vậy thôi. Mẹ con xin trời có linh thiêng, mẹ yên tâm con cháu của mẹ giờ này là không còn dục mưa dục nắng nữa rồi, được một căn nhà khang trang và đầy đủ tiện nghi luôn rồi.
5: Từ sự sẻ chia này, một chặng đường mới đang dần mở ra, nơi đó giấc mơ về một mái nhà vững chãi không còn quá xa vời. Nơi đó, những đứa trẻ có thể yên tâm học hành và những người mẹ có thể thôi nặng lòng mỗi khi nghĩ về tương lai. Hy vọng rằng từ những vòng tay nối dài yêu thương, gia đình nhỏ ấy sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, để những ước mơ từng dang dở sẽ dần trở thành hiện thực.

Tiếp theo chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện về một chàng trai bán vé số có ước mơ làm sao có tiền chữa bệnh để có thể tự lo cho bản thân, rồi lo cho cha mẹ, cho em út đi học. Thưa quý vị và các bạn, chàng trai ấy tên là Nguyễn Lê Uy, sinh năm 1999 ở tỉnh Vĩnh Long. Cha mẹ Uy không còn khỏe mạnh, cha thì đi bán vé số và bánh bao dạo, mẹ thì làm mướn cho người ta, bữa có bữa không. Em trai Uy mới 6 tuổi.

0: phải tháo đi hộp sọ. Sau khi bị tai nạn về như vậy, Uy không thể làm được gì, chỉ có bán vé số những lúc mà hơi khỏe một chút, còn khi mà đau thì nằm một chỗ ở nhà. Cha thì đạp xe đi bán ở hướng khác, mẹ cũng tất tả ngược xuôi, làm đủ việc, chỉ mong kiếm tiền cho Uy lắp lại sọ. Đã trễ 8 tháng rồi, số tiền Uy cần để quay lại bệnh viện vẫn chưa có. Giờ này sức khỏe Uy yếu hẳn, chân đi không vững, nói chuyện thì lúc nhớ lúc quên, đi bán có khi quên luôn đường về nhà. Mẹ của Uy khóc mỗi đêm vì lo sợ, sợ vì không có tiền mà đành để mất con.
1: Em ở với ba mẹ em, chứ em lúc nhỏ mới có 5 tuổi à chị. Em bị tai nạn vô thông ở trên thành phố Hồ Chí Minh á, 1 năm 9 tháng rồi chị. Ba em thì đi bán vé số, bán bánh bao. Mẹ em thì làm cho bà Tám, giữa cá cho bà Tám à. 5 tháng trước là đi lắp rồi mà em không có tiền em đi lắp. Em mong ước được mau đi lên trên bác sĩ khám rồi gấp lại. Ba mẹ em đi làm vui vất vả như lắm.
2: À, mong ước tròn của mình nó được đó, hả, lắp sọ vô rồi cho nó khỏe khoắn lại. Cho nó khỏe rồi thời gian rồi cho nó đi làm, đi phụ giúp gia đình được cũng được. Giờ thấy nó như vậy thì trong bụng của mẹ cũng xót xa, mà tại vì mẹ với cha hết lo tiền cho nó hết rồi, mẹ cũng hơi bó tay, nhưng mà trong bụng của mẹ, cha mẹ cũng xót xa. Hoàn cảnh của mẹ giờ không có tiền, người mẹ cũng đành phải để cho con trai của mình như vậy. Quy cũng mong ước được đó, hả, lắp sọ vô được rồi hả, cho khỏe khoắn lợi. Thời gian mà em khỏe lợi rồi em cũng mới mà em đi phụ giúp cho mẹ với cha nó vậy đó.

0: Thưa quý vị, khi chương trình này phát sóng, em Uy được chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt đưa lên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để nhập viện phẫu thuật và trở về nhà. Niềm vui như được vỡ òa, vậy là chàng trai ấy đã có cơ hội một lần nữa được đi tiếp trong cuộc đời này. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe xem trong gia đình nhỏ ấy, nước mắt và nụ cười đã nở hoa như thế nào quý vị nhé.
1: Dạ, cái đầu bình phục rồi hết trơn rồi, em mừng dữ lắm, mừng cha mẹ em của em mừng dữ lắm. Trước đó là em đi bán vé số không mà phải đi định em kiếm tiền, em mới gấp sọ rồi em nói cha mẹ cố gắng vay mượn đi rồi ta không cho không mà giờ em đi bán vé số cầu mong ta giúp đỡ. Còn mấy người mà thương em á, cho em 10.000, 20.000 không mà. Em đưa cho mẹ em, định lo cho anh em á, học lớp 1 à. Ba em cũng đi bán bánh bao, đi bán vé số. Ba mẹ em giúp trả gì em dữ lắm. Em không lo được gì cho ba mẹ em hết. Sợ nhất là ba mẹ buồn. Em cầu mong sao cái giò của em hết bị thương tật thì em đi bán cá định gửi về cho mẹ em với cha em để lo cho em đi học. Em nghĩ tuyệt vọng không luôn á, em mừng em khóc không á, mừng mà nước mắt cứ chảy không.
2: Em vui dữ lắm luôn, mừng vui, cảm ơn chương trình giúp đỡ cho cháu nó được như vậy, ơn rất nhiều luôn á. Chú cũng vui lắm, chú mừng được chương trình với mấy cháu vô giúp đỡ rồi chú cũng mừng.
3: Vui mà chú không nói lại lời được, nhờ chương trình giúp đỡ giùm, cảm ơn nhiều. Sao đây nghỉ được không?

0: có tiền lo cho con nữa. Giờ cứ em đi mày như vậy, lấy lết thì lo cho con được như hai, chứ mình đâu có nghĩ mổ xỏ ghép xỏ cho con đâu. Cảm ơn cái cứu sống con của chú.
1: Như vậy là hy vọng đã được thắp lên như những gì mà quý vị vừa nghe đó ạ. Uy, rồi cha mẹ Uy đã khóc vì hạnh phúc và niềm vui của họ sẽ lớn hơn nữa. Và với biết bao tấm lòng đã chia sẻ, đã tiếp sức cho Uy, một người mà họ không hề quen biết, cho chúng ta thấy rằng sâu trong dịu dàng, chúng ta sẽ tìm thấy lòng trắc ẩn, tìm thấy được tình thương.

Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.

Nhã Quỳnh thân mến, chào quý vị đang nghe chương trình Bàn tròn đô thị do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và FM 92.2.5 MHz.

Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau. Nghị định số 90/2026 của chính như đóng đủ số tiền còn thiếu, hoàn trả quyền lợi bị ảnh hưởng cho người tham gia nếu có, nộp số lợi bất hợp pháp và chịu lãi chậm đóng với mức 0,03% một ngày. Đáng chú ý, hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế bị xử phạt nặng hơn. Trường hợp vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt với

nhân có thể từ 300 đến 500 ngàn đồng. Với người sử dụng lao động, nếu không lập danh sách hoặc lập thiếu số người phải tham gia bảo hiểm y tế sau thời gian quy định, mức phạt có thể từ 2 đến 4 triệu đồng dưới 10 lao động và tăng dần, lên tới 50 đến 70 triệu đồng nếu vi phạm từ 1.000 lao động trở lên. Ngoài ra, hành vi kê khai tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế thấp hơn quy định hoặc không đóng, đóng thiếu sau khi đã bị đôn đốc cũng bị xử phạt từ 1 đến 45 triệu đồng tùy giá trị vi phạm. Các biện pháp khắc phục bao gồm buộc đóng đủ số tiền trốn đóng vào quỹ bảo hiểm y tế, hoàn trả thiệt hại cho người tham gia nếu có, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp và tiền lãi phát sinh. Nghị định 90 cũng siết chặt việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. Hành vi cho người khác mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng nếu chưa gây thiệt hại. Trường hợp sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đi trục lợi, gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, mức phạt có thể từ 3 đến 5 triệu đồng, đồng thời buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm. Việc tăng mức xử phạt được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người dân, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế và an toàn quỹ bảo hiểm. Ngành giáo dục đặt mục tiêu sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027. Theo nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là bước đi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời hướng tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa vào năm 2030. Hiện có 3 bộ sách giáo khoa đang được triển khai theo chủ trương xã hội hóa, gồm Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo và Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Giờ không đủ thời gian biên soạn bộ mới, bộ đã lựa chọn một trong 3 bộ hiện hành, trong đó Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được chọn làm bộ sách dùng thống nhất trên cả nước từ năm học tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ, bảo đảm cung ứng sách đầy đủ trước năm học mới. Đồng thời nhấn mạnh sách giáo khoa chỉ là học liệu, việc dạy học vẫn bám sát chương trình, tránh gây lãng phí. Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng cường khoa học công nghệ STEM, chuyển đổi số và phát triển năng lực học sinh. Bảy mươi trường sẽ có phòng học mới trong năm 2026 là nội dung quan trọng nằm trong kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành. Theo kế hoạch được ban hành với mục đích đáp ứng yêu cầu cấp bách phải bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua rà soát, dự kiến năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp, 66 công lập và 4 ngoài công lập, với hơn 1.250 phòng học được xây mới, có 1.010 phòng được tăng thêm. Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 gồm 48 dự án, trong đó hơn 900 phòng học được xây dựng mới, gần 700 phòng học được tăng thêm, với tổng kinh phí khoảng 3.696 tỷ đồng. Các dự án hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12, gồm 22 dự án, trong đó 344 phòng học được xây dựng mới, 311 phòng học được tăng thêm, với tổng kinh phí khoảng 2.568 tỷ đồng. Để nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm giải trình là nguyên tắc xuyên suốt để bảo đảm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần hoàn thành mục tiêu 1.000 phòng học đúng hạn, chất lượng. Từ ngày 5 tháng 5 đến 15 tháng 8, các đơn vị là chủ đầu tư đang làm các dự án tổng rà soát các điều kiện pháp lý, thiết kế, giải ngân vốn, tổ chức thi công. Từ ngày 16 tháng 8 đến trước 2 tháng 9, tổ chức nghiệm thu cuốn chiếu. Các nhà trường nhận bàn giao tổng vệ sinh và trang trí chuẩn bị khai giảng năm học mới. Mới đây, Moody's đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng 3-2, phản ánh đánh giá về cải cách thể chế, ổn định kinh tế vĩ mô và khả năng tăng trưởng trong trung hạn.
Theo đánh giá của Moody's, việc nâng triển vọng phản ánh niềm tin vào khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Tổ chức này cho rằng chất lượng thể chế và quản trị đang có chuyển biến thông qua quá trình cải cách thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được triển khai từ cuối năm 2024. Quá trình cải cách đang mang lại các kết quả bước đầu. Việc tái cấu trúc thể chế giúp giảm tầng nấc hành chính, sáp nhập bộ ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan. Qua đó hiệu quả trong quy trình phê duyệt dự án và quản lý được cải thiện. Những thay đổi này góp phần nâng điểm thể chế trong hồ sơ xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Đồng thời, các yếu tố này cũng hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và giảm rủi ro tiềm ẩn. Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện thông qua thúc đẩy số hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thị trường vốn. Moody's nhận định rủi ro từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ đã giảm so với dự báo trước đó. Đồng thời, Việt Nam duy trì khả năng phục hồi thông qua tăng trưởng kinh tế và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những yếu tố này góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm ở mức 3-2 phản ánh đánh giá của Moody's đối với các yếu tố cốt lõi của hồ sơ tín nhiệm Việt Nam vẫn được duy trì. Đây là cơ sở để tiếp tục củng cố mức xếp hạng hiện tại. Tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục là yếu tố chính, cơ sở xuất khẩu đa dạng, nhu cầu nội địa phục hồi và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, điểm tệ khóa tiếp tục được duy trì khi nợ chính phủ ở mức thấp và ổn định, khả năng trả nợ được đảm bảo, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn vốn huy động từ nước ngoài. Điều này giúp giảm rủi ro ngoại tệ và tăng khả năng chống chịu trước các tác động từ bên ngoài. Moody's cũng đánh giá Việt Nam có khả năng ứng phó với các cú sốc từ giá năng lượng, chi phí vận chuyển và áp lực lạm phát giữa yếu tố địa chính trị. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm nền tảng tăng trưởng, bộ đệm kinh tế đối ngoại, rủi ro ngoại tệ thấp và cơ cấu năng lượng xuất khẩu đa dạng. Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý một số rủi ro, hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và một số tồn tại về thể chế vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nâng hạng tín nhiệm trong thời gian tới. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, việc Moody's nâng triển vọng và giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam thể hiện đánh giá về quá trình điều hành kinh tế và cải cách thể chế. Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được Moody's đánh giá triển vọng ở mức tích cực. Đánh giá này phản ánh ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô và cải cách hệ thống thể chế. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển, hướng tới tăng trưởng ở mức cao hơn gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

0: Thưa quý vị, mới đây Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục công nhận tổ chức cá nhân đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định số 268/2025 của Chính phủ. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ủy ban Nhân dân 168 phường xã và đặc khu trên địa bàn thành phố nhằm triển khai thống nhất các quy định, quy trình liên quan đến lĩnh vực đổi mới sáng tạo từ cơ sở, tạo điều kiện để chính quyền địa phương chủ động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách và các thủ tục hành chính liên quan. Tại hội nghị, bà Trần Thị Kim Liên, Phó trưởng phòng quản lý sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chi tiết hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành. Theo đó, các thủ tục công nhận được áp dụng đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cá nhân, nhóm cá nhân doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo. Quy trình hiện nay được đơn giản hóa theo hướng dẫn tăng cường số hóa, liên thông dữ liệu quốc gia, giúp tổ chức và cá nhân không phải nộp lại một số giấy tờ đã có trên hệ thống như căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc dữ liệu bảo hiểm xã hội, bà Liên nói thêm.
1: Trên cơ sở các quy định hướng dẫn tại Nghị định 268 thì qua cái thời gian mà tiếp nhận cũng như là hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện các thủ tục này thì thực sự là Sở Khoa học Công nghệ nhận thấy là Nghị định 268 về cơ bản đã quy định các quy định khung về điều kiện cũng như là tiêu chí cũng như là thành phần hồ sơ để các tổ chức cá nhân có thể dễ dàng nộp hồ sơ để thực hiện các thủ tục hành chính này. Tuy nhiên là về mặt nào đó thì Sở Khoa học Công nghệ cũng như là các tổ chức cá nhân đều nhận thấy là cái việc mà quy định cũng như là hướng dẫn cụ thể về các tài liệu minh chứng kèm theo thì nó còn chưa cụ thể, nó chỉ đơn giản là cái nội dung về tài liệu minh chứng để chứng minh đáp ứng các tiêu chí liên quan tới việc là mình cung cấp thế nào để gọi là tài liệu minh chứng mà vẫn vừa đảm bảo quy định cũng như là vẫn linh hoạt cho các tổ chức khi mà thực hiện các thủ tục hành chính. Thì các nội dung hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể có những cái tài liệu minh chứng khác có giá trị tương đương thì vẫn được chấp nhận, một số tài liệu minh chứng gọi là cơ bản để các anh chị có thể chứng minh là các điều kiện mà mình có thể đáp ứng. Ví dụ như là đối với các tổ chức thì đối với hạ tầng kỹ thuật thì các anh chị có thể sử dụng hợp đồng thuê mặt bằng hay là sơ đồ phân khu chức năng, các hình ảnh thực tế hay là hóa đơn tiện ích dùng chung để chứng minh cho tiêu chí này. Đối với nhân sự hay nguồn lực thì có thể thể hiện bằng hợp đồng lao động hay bảng lương hoặc là văn bằng chứng minh trình độ các hợp đồng thỏa thuận với các chuyên gia và cố vấn. Về mạng lưới đối tác thì mình có thể thể hiện bằng các biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác hay là danh sách đối tác các viện trường, quỹ đầu tư và hình ảnh cũng như là các tài liệu liên quan tới sự kiện. Đối với kết quả hoạt động thì có thể sử dụng các hợp đồng cũng như là hóa đơn chứng từ, báo cáo doanh thu, danh sách các doanh nghiệp cũng như là dự án khởi nghiệp sáng tạo, ghi rõ các nội dung về tên cũng như là mã số thuế, nội dung, giá trị cũng như là thời điểm để mình triển khai các dự án hỗ trợ. Đối với cá nhân hay doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, về tính pháp lý thì các anh chị có thể khai các thông tin về thân nhân đối với cá nhân, các chuyên gia hoặc thông tin đăng ký doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo. Còn chứng minh về điều kiện đầu tư hay điều kiện tăng trưởng thì có thể chứng minh bằng các văn bản đầu tư hay là cam kết đầu tư từ các quỹ, nhà đầu tư hay là giấy chứng nhận tham gia các chương trình ươm tạo tăng tốc của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố, hay là giấy chứng nhận các giải thưởng về khởi nghiệp sáng tạo, hay là các hợp đồng, các hóa đơn chứng minh doanh thu liên quan nếu có. Các giấy tờ này chỉ là một phần để chứng minh các tiêu chí theo điều kiện quy định, và để giảm tải các thủ tục hành chính thì quý vị sẽ không cần nộp lại hoàn toàn các bản sao giấy tờ mà đã được liên thông trên cơ sở dữ liệu quốc gia, ví dụ như là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay là sổ bảo hiểm xã hội, căn cước công dân, hộ tịch do đã được liên thông cơ sở dữ liệu. Thì qua các tiêu chí thì rõ ràng là có những cái tiêu chí mà kết quả hoạt động hàng năm trong các trung tâm đó nó có liên quan tới các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Khi xác định các trung tâm đổi mới sáng tạo hay là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo thì không bắt buộc là các cá nhân hay là nhóm cá nhân doanh nghiệp này đã được cấp giấy công nhận. Thì nếu mà trong trường hợp đối tượng này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy công nhận thì việc chứng minh sẽ được thực hiện thông qua các quy định tại phụ lục 4 cũng như là các tài liệu minh chứng cho việc đáp ứng các tiêu chí về cá nhân, nhóm cá nhân hay doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Còn trường hợp mà các anh chị đã được cấp giấy công nhận rồi thì các anh chị cứ cung cấp cái bản sao giấy công nhận đó vào cái bộ hồ sơ.
0: Theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ là 5 ngày làm việc, thời gian thẩm định là 15 ngày làm việc. Trường hợp cần giải trình hoặc bổ sung hồ sơ theo kiến nghị của hội đồng tư vấn, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo để tổ chức cá nhân hoàn thiện trong thời hạn quy định. Một trong những điểm đáng chú ý của quy trình mới là tổ chức, cá nhân tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực chính xác của hồ sơ. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, bảo đảm công khai minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Giấy công nhận được cấp dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp. Trình bày chuyên đề về đề án phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Ông Trần Ninh Đông, quyền trưởng phòng quản lý sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng liên kết thay vì phát triển đơn lẻ. Các trung tâm sẽ được tổ chức trong một mạng lưới thống nhất, chia sẻ hạ tầng, nguồn lực, chuyên gia và thị trường. Qua đó phát huy thế mạnh của từng đơn vị, tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn hệ sinh thái. Theo đề án giai đoạn 2026-2027, thành phố phấn đấu phát triển ít nhất 4 trung tâm đổi mới sáng tạo, có quy mô đáp ứng cơ bản các tiêu chí công nhận cấp quốc gia, cùng 3 trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. Giai đoạn 2028-2029, thành phố hướng tới có ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo đạt tầm cỡ quốc tế, 3 trung tâm đạt tiêu chí cấp quốc gia, đồng thời phát triển thêm ít nhất 4 trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo đa dạng về loại hình tổ chức, trong đó có ít nhất 3 trung tâm cấp quốc gia, tầm cỡ quốc tế và 7 trung tâm cấp tỉnh.
2: KPI cho thành phố Hồ Chí Minh thì mình nặng nhất cái khâu mà phát triển được doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thì doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nó khác với lại doanh nghiệp khởi nghiệp bình thường, là nó phải có yếu tố sáng tạo, là phải có mô hình, giải pháp mới, ứng dụng công nghệ mới để thúc đẩy tăng trưởng phát triển, thì nó khác hoàn toàn với lại một cái hình thức khởi nghiệp mà mình mở một cái quán cà phê là cũng là khởi nghiệp nhưng nó không liệt kê vô khởi nghiệp sáng tạo. Mà khởi nghiệp sáng tạo là nó phải có cái tính mới, có tính tăng trưởng nhanh, nó phải đáp ứng các tiêu chí đấy. Thì các anh chị lưu ý rằng nếu trên địa bàn mình có các bạn trẻ có nhu cầu khởi nghiệp sáng tạo thì các anh chị có thể phối hợp với lại các cái trường viện trên địa bàn của phường mình đang có để giới thiệu vào đấy để có thể được hỗ trợ, được xem xét, được ươm tạo. Nếu các bạn đấy có những cái giải pháp mà phù hợp với tiêu chí ươm tạo của từng trường đại học, ví dụ vậy, hoặc là những chương trình của các trường đại học, thì qua đó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển được cái hệ thống doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn của mình. Thì các chị lưu ý là một doanh nghiệp đang hoạt động họ vẫn có thể trở thành một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ở đây là một cách nhìn nhận hoàn toàn mới so với trước đây. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phải bắt nguồn từ ban đầu là có ý tưởng công nghệ. Thì ví dụ như một doanh nghiệp họ đang làm trên địa bàn mình, họ nảy sinh ra một ý tưởng, một mô hình, một giải pháp, một ứng dụng mới hoàn toàn có thể giúp họ tăng trưởng nhanh, có thể mở rộng quy mô các cái, thì họ có thể nộp hồ sơ đối với cái dự án khởi nghiệp sáng tạo đấy để được hỗ trợ. Thì các anh chị lưu ý dùm là mình có thể tư vấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp ở trên địa bàn mình. Nếu có dự án khởi nghiệp sáng tạo, có thể liên hệ với lại các cái trường, viện để họ ươm tạo, cũng tương ứng ở 3 giai đoạn. Có nghĩa là doanh nghiệp họ có thể tách rời một cái dự án ra, họ làm cái chuyện đấy cũng được. Thì đối với lại cái hoạt động đấy, dự án đấy, những người tham gia khi được công nhận là cá nhân khởi nghiệp sáng tạo thì các bạn tham gia trực tiếp dự án ấy với cái thu nhập từ cái hoạt động đó mang lại sẽ được miễn thuế. Nó liên quan rất là nhiều cái chính sách mới, thì các anh chị sẽ tận dụng được cái nguồn lực của các cái viện trường trên địa bàn để mà thúc đẩy đổi mới sáng tạo, để làm sao nắm vững hơn đối với cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
0: Về nguồn lực hỗ trợ, tổng kinh phí dự kiến triển khai một số nội dung của đề án là 620 tỷ đồng, tập trung cho đầu tư hạ tầng, trang thiết bị nghiên cứu, hỗ trợ vận hành đào tạo nhân lực, đăng ký sở hữu trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Thưa quý vị, việc minh bạch hóa thủ tục hành chính cùng định hướng phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tạo cả nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian tới.

0: Thưa quý vị, mới đây Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức về mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo, đồng thời giới thiệu chiến dịch mắc bẫy tội phạm lừa đảo của UNODC tại Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, thời gian gần đây tình hình mua bán người trên thế giới và trong khu vực diễn biến ngày càng phức tạp. Các đường dây tội phạm gia tăng lợi dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo để tuyển mộ nạn nhân, ép buộc thực hiện các hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo. Tình trạng này đang trở thành thách thức đối với nhiều quốc gia, đe dọa an ninh trật tự xã hội và an ninh con người. Việt Nam đang tích cực triển khai luật phòng chống mua bán người giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hiệu quả loại tội phạm này với cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm. Thông tin chi tiết về luật phòng chống mua bán người năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7-2025 sẽ được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường cho biết ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
1: Chúng ta cũng thấy là cái tình trạng mà mua bán người diễn biến ngày một phức tạp và tinh vi. Chính vì vậy, luật phòng chống mua bán người năm 2024 đã được ra đời để thay thế cho luật phòng chống mua bán người năm 2011. Luật phòng chống mua bán người năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2024, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Và kể từ thời điểm mà luật phòng chống mua bán người năm 2024 có hiệu lực thi hành, tức là ngày 1 tháng 7 năm 2025, thì luật phòng chống mua bán người năm 2011 hết lực. Luật phòng chống mua bán người năm 2024 gồm có 8 chương, 63 điều, tăng 5 điều so với luật phòng chống mua bán người năm 2011. Trong đó, luật phòng chống mua bán người năm 2024 xây dựng 10 điều sửa đổi bổ sung 51 điều, bỏ 7 điều. Và chúng ta theo dõi luật phòng chống mua bán người năm 2024 thì thấy là luật phòng chống mua bán người năm 2024 có một số điểm nổi bật sau đây. Thứ nhất là luật đã bổ sung những cái nguyên tắc quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phù hợp với các điều quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cụ thể như luật phòng chống mua bán người năm 2024 tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, lấy nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân làm trung tâm, bảo đảm bình đẳng giới. Luật phòng chống mua bán người năm 2024 bảo đảm nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được sử dụng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được và được hưởng chế độ hỗ trợ phù hợp với tín ngưỡng, tôn giáo của họ trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, phù hợp với độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm cá nhân của họ. Tuy từng trường hợp cụ thể và theo quy định của pháp luật có liên quan, nạn nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là hệ quả trực tiếp của hành vi mua bán người có thể không bị xử lý hành chính hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này. Có nghĩa rằng trong cái quá trình mà bị bắt giữ, nạn nhân có thể thực hiện một số những cái hành vi vi phạm pháp luật, mà hành vi vi phạm pháp luật này là hệ quả trực tiếp của hành vi mua bán người thì nạn nhân có thể không bị xử lý hành chính hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài nữa là luật phòng chống mua bán người năm 2024 tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người trên cơ sở tuân thủ hiến pháp, phù hợp với pháp luật của Việt Nam và pháp luật tập quán quốc tế. Việc bổ sung những nguyên tắc phòng chống mua bán người thể hiện việc nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống mua bán người, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều quốc tế. Như vậy, chúng ta thấy là luật phòng chống mua bán người năm 2024 có một số điểm rất là nổi bật. Và chắc chắn một điều là để nâng cao cái ý thức trong việc phòng chống mua bán người thì chúng ta cũng nên tìm hiểu sâu hơn về luật phòng chống mua bán người năm 2024.

0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bàn tròn đô thị hôm nay. Biên tập Mỹ Hương cùng Nhã Quỳnh cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau, cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như tin thời sự đã đưa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức thăm dò ý kiến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố về hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp sau gần một năm triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thăm dò các vấn đề dư luận quan tâm, các điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp để kiến nghị giải pháp kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến từ nay đến hết ngày mai 8 tháng 5. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các trạm dừng nghỉ và đưa các đoạn tuyến trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông vào khai thác tạm trong tháng 5 năm nay. Riêng với trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi - Hòa Nhơn, các đơn vị liên quan cần sớm bổ sung kéo dài đường tăng tốc, giảm tốc khu vực nút giao Hòa Nhơn chạy song song với tuyến chính trước khi nhập tách làn, tránh giao cắt xung đột với phương tiện ra vào trạm dừng nghỉ. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 tới, đường Cộng Hòa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức lại giao thông linh hoạt căn cứ vào lưu lượng xe thực tế theo từng khung giờ trong ngày. Vào giờ cao điểm buổi sáng, hướng từ An Sương vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bố trí 4 làn, trong khi chiều ngược lại có 2 làn. Đến buổi chiều, phương án sẽ được đảo chiều. Sáng nay, giá vàng miếng trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể, công ty Phú Quý tăng 1.500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua vàng miếng SJC lên 164.500.000 đồng một lượng, bán ra 167.500.000 đồng. Tuy nhiên, nếu so với 24 giờ trước đó thì giá vàng miếng SJC không thay đổi, riêng vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 1 triệu đồng, đưa chiều mua lên 164 triệu đồng và bán ra 167 triệu đồng. Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, đạt 4.695 đô la Mỹ một ounce, tăng 72 đô la Mỹ sau một ngày. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay 7 tháng 5, thời tiết Bắc Bộ nắng. Từ khoảng đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời chuyển mát. Ngoài ra, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, nên Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Hà Tĩnh đến thành phố Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng cao, có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển sang một số tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay báo The Times of Israel đưa tin trong bài phát biểu ủng hộ ứng viên thống đốc bang Georgia Beth Jones, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể sớm kết thúc bằng một thỏa thuận tháo gỡ các bế tắc liên quan đến eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội các an ninh và cho biết sẽ trao đổi với Tổng thống Donald Trump về các diễn biến liên quan đến Iran. Theo The Times of Israel, Mỹ được cho là đã thông báo với Israel về sự cởi mở đáng ngạc nhiên của Iran trong việc chuyển kho dự trữ uranium ra nước ngoài. Tổng thống Mỹ cho biết cần khoảng một tuần để hoàn tất thỏa thuận với Iran về việc chấm dứt cuộc xung đột. Kỳ vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột Mỹ-Iran đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5%, Nasdaq tăng 2%, trong khi Dow Jones tăng 1,2%. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị. Hôm qua 6 tháng 5, Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết do Mỹ bảo trợ về vấn đề eo biển Hormuz. Thông cáo của Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc nêu rõ, Iran kêu gọi các quốc gia thành viên hành động trên cơ sở logic, công bằng và nguyên tắc, không chịu áp lực, bác bỏ dự thảo đồng thời kiềm chế việc ủng hộ hoặc cùng bảo trợ cho dự thảo này. Thông cáo nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột vĩnh viễn, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và khôi phục lưu thông là giải pháp khả thi duy nhất cho vấn đề eo biển Hormuz. Phía Iran cũng quan ngại Mỹ thúc đẩy dự thảo nghị quyết về tự do hàng hải có thể xuất phát từ các mục tiêu chính trị hơn là nhằm giải quyết khủng hoảng. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự.
0: Chương trình Nhịp đập trái tim.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

0: Thưa quý vị, trong cuộc sống có những điều tưởng chừng không thể mua được bằng tiền nhưng lại có thể tạo nên từ niềm tin và tình yêu thương chân thành. Câu chuyện sau đây sẽ đưa chúng ta đến với một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến bất cứ ai cũng phải lặng đi suy ngẫm, phép màu có giá bao nhiêu? Một cô bé 8 tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về em trai nhỏ. Cô bé không thể hiểu hết nội dung, chỉ biết rằng em trai đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền để chữa bệnh cho em. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới có thể cứu sống em trai. Nhưng cha mẹ cô lại không tìm ra được ai để vay tiền. Do đó, gia đình cô phải chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ sẽ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ. Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng. Chỉ có phép màu mới cứu được Andrew. Thế là cô lặng lẽ đi vào phòng mình, kéo ra một cái hộp nhỏ được giấu kỹ trong tủ. Em bỏ hết tiền lẻ trong hộp ra và đếm đi đếm lại một cách cẩn thận. Sau đó, cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau, chạy tới một tiệm thuốc gần nhà, đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy. Người bán thuốc ngạc nhiên hỏi, cháu cần gì sao? Em trai cháu đang bị bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu ạ. Cô bé nói với đôi mắt hồn nhiên. Cháu bảo sao? Người bán thuốc hỏi lại. Em trai cháu tên là Andrew. Em ấy bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà bố mẹ cháu nói rằng chỉ có phép màu mới cứu được em ấy. Phép màu giá bao nhiêu ạ? Cô bé nói. Ở đây không có bán phép màu cháu ạ. Chú rất tiếc. Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ thông cảm với cô bé. Cháu có tiền mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố gắng kiếm thêm. Chú chỉ cần cho cháu biết phép màu có giá bao nhiêu thôi ạ. Cô bé gằn hỏi.
1: Trong cửa hàng lúc này còn có một vị khách ăn mặc rất thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi đầu xuống hỏi cô bé. Cháu cần loại phép màu gì? Cháu cũng không biết nữa ạ. Cô bé trả lời, nước mắt ngập khóe mi. Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Thằng bé bị bệnh nặng lắm ạ. Mẹ cháu nói rằng em cần được phẫu thuật và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu sống được em. Cháu đã lấy toàn bộ số tiền để dành của mình để mua phép màu đó. Cháu có bao nhiêu? Vị khách hỏi. Dạ, 1 đô với 10 xu ạ. Cô bé cúi mặt trả lời với giọng lý nhí. Ồ, vừa đủ cho giá của một phép màu. Vị khách nở nụ cười ấm áp nói. Sau đó một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm lấy tay em và nói. Hãy dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp bố mẹ và em trai cháu để xem bác có loại phép màu mà em cháu đang cần không. Người đàn ông thanh lịch đó chính là bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh nổi tiếng. Chỉ sau đó một tuần, ca mổ được hoàn thành mà không phải tốn một đồng chi phí nào. Không lâu sau, Andrew đã có thể về nhà với cơ thể khỏe mạnh. Mẹ cô bé thì thầm. Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá. Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. 1 đô la 10 xu cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ tử tế.

0: Thưa quý vị, như cây nắng gay gắt của miền Tây, có những mái nhà đủ vững vàng để che chở cho một gia đình, nhưng cũng có những nơi cây nóng như hắt thẳng vào bên trong, khiến cuộc sống vốn khó khăn lại càng thêm chật vật. Tại xã Phú Quế, tỉnh Vĩnh Long, có một gia đình nhỏ đang ngày ngày chống chọi với khó khăn trong một căn nhà tạm bợ, chưa đủ che nắng chắn mưa. Người mẹ ấy tên là Mỹ Xuyên, sinh năm 1987, một mình nuôi ba người con trai. Việt học lớp 8, Nam học lớp 5 và Thanh, cậu bé nhỏ nhất, mới học lớp 2. Chồng chị mắc bệnh sỏi thận, sức khỏe yếu nhưng vẫn gắng gượng lên thành phố làm phụ hồ. Có tháng gửi về được ít tiền nhưng cũng có những tháng không có gì cả. Bố mẹ con sống trong một căn nhà dựng bằng vách tôn chật hẹp. Cuộc sống vốn đã thiếu trước hụt sau thì một cơn biến cố khác lại ập đến. Anh trai của Xuyên bỏ đi, để lại chị dâu và hai đứa cháu nhỏ không nơi nương tựa. Không đành lòng, Xuyên đón ba mẹ con chị dâu về sống chung. Bảy con người trong một căn nhà tạm, dẫu đói hay no vẫn nương tựa vào nhau để sống. Trong căn nhà ấy, chỉ có một tấm nệm nhỏ do hàng xóm cho. Năm đứa trẻ không có chỗ học hành tử tế. Phía trước nhà, hai người mẹ xin được một tấm bạt để che tạm. Mỗi khi mưa lớn, nước tạt ướt cả bên trong, cả nhà lại co cụm vào nhau dùng tấm ni lông che chắn để tránh lạnh, tránh ướt. Người mẹ trẻ nghẹn ngào khi nhắc về mẹ mình. Ngày mẹ em còn sống, mẹ bệnh nên nằm một chỗ, ngay tấm nệm đó, ngay góc nhà đó. Mỗi khi mưa to, tụi nhỏ còn chạy đi tránh được, chứ mẹ thì không, chỉ biết nằm chịu. Trước khi mất, mẹ chỉ ước có được một căn nhà lành lặn cho mấy đứa cháu, để tụi nó không phải chạy trốn mỗi khi mưa xuống nữa.
1: Dạ, tại nhà con bị dột nát, sập sệ, mưa thì phải chạy trốn. Chỗ nào không có mưa vô còn ngồi đó. Như là trước đây, trước trên cái bậc hiểm này nè, là mưa đa số là dột nát, dột nước ướt hết trơn. Thành mưa là phải đi lao lại.
2: Mưa mỗi lần trời nắng thì đảo, trời mưa là nó không có chỗ nào ngồi chứ. Ở trước này là mưa tạt ướt luôn, tới nhà trong luôn. Em lấy miếng mũ có nè, rồi mấy cái mền đó rồi em che, em đậy cho nóc mùng. Mưa nó gớt xuống cái mền, nó thấm cái mền thôi chứ nó không xuống cho mấy đứa nhỏ này.
3: Các con của mình có khi nào hỏi mẹ về việc là bao giờ mình sẽ có điều kiện một ngày nào đó mình có được một căn nhà mới mà không bị dột tạng, hay là các con có nói với mình về cái ước mơ đó không chị?
2: Có chứ, mà em nói nó gì? Em nói em ghẹo nó thằng nào ngủ đi thì nằm mơ có. Em ghẹo nó. Em nói mẹ chừng nào mình hết giọt tạc, nói ngủ đi vậy em mơ mới hết mơ có hả. Em nói đó em biết về đó em không đá mấy đứa nhỏ này kìa, không có làm cơm khổ ăn uống không có. Nhiều khi em nói về chồng em cái về đó có hai đứa mình không thì chắc không khổ như vậy.
3: Chị nói với ảnh sao vậy?
2: Em nói quay đó em đừng có sinh ba đứa nhỏ này ra thì nó không có khổ như thế này. Ví dụ như hai vợ chồng đi làm ở đâu á thì đi làm ở đó thì nó đơn giản hơn, còn như giờ đi cũng không được mà bỏ cũng không được. Ráng cố gắng cho nó đi học, em đâu có cho nó nghỉ ở nào cỡ. Ví dụ như giờ khả năng em tới đâu tới đó, bây giờ em nghèo khổ không có được đất ruộng gì chứ, ở nào cỡ em cũng ráng cho nó đi học hết. Em nói với nó, nói con ráng đi học đi. Mẹ thấy thế, mẹ lo được tới đâu mẹ làm tới đó.
3: Bây giờ giữa rất nhiều cái ngổn ngang, nhiều cái lo toan gánh nặng như vậy, thì cái mong ước lớn nhất của chị Xuyên thời điểm này bây giờ là gì?
2: Dạ em ước là có được cái nhà thằng cho mỗi khi trời mưa gió đó. Em mẹ con em á, là khỏi chạy cho con em có chỗ ở. Còn những chuyện sau này nữa thì em cũng không dám mơ ước cao nữa. Là trước mắt á, là tại vì mùa nắng thì thấy nó im vậy thôi, chứ mùa mưa là tạt ướt hết, rồi xúm nhau đó. Hồi đó mà mẹ em còn sống ha, mỗi lần trời mưa bà nằm chỗ bà đâu có chạy được, mình không chạy đâu được, lấy cái mền chùm tay trên chùm dưới vậy đó. Hết mưa xong á còn mới dở ra, mình chạy được, của mẹ nằm chỗ mà đâu có chạy được.
3: Lúc đó khi mà nhìn chứng kiến mẹ của mình như vậy thì lúc đó cái trong lòng chị suy nghĩ cái điều gì lớn nhất trong lòng mình ạ?
2: Em nói chỗ nào ướt cũng được chứ, nhưng chỗ này đừng có ướt, mẹ em không chạy được, con mình chạy được. Nhìn mẹ mình, nhìn con mình không có làm được gì hết trơn. Em nói là chỉ có trời nắng thôi, chỉ có trời nắng là còn được đỡ, còn đỡ thôi. Dạo mấy mùa mưa rồi ha, với mấy ngày mà mưa đột xuất á, thì cũng không, ví dụ như mình không ngờ mưa á, mình thấy mình dọn hồn bất lực, dọn không nổi, chạy tới chạy lui, chạy đầu này đầu kia chạy không nổi, dở lên dở xuống nữa rồi lấy đồ gàn lại.
3: Việc con là lớn nhất trong năm anh em ở đây thì con mong ước hiện tại của con là gì Việt hả?
4: Dạ cũng có một căn nhà để ở.
3: Căn nhà mới sẽ như thế nào con hả?
4: Dạ là đủ chỗ cho mấy anh em con ở với mẹ con với Út con.
3: À, con nếu mình có được một căn nhà mới á, thì con hình dung với căn nhà đó nè sẽ được sơn màu gì nè, rồi có những cái phòng gì, có tiện nghi gì, mà nghĩa là một căn nhà mà trong mơ ước con hình dung, con vẽ ra trong đầu của con.
4: Một căn nhà không có quá sang trọng, không có cao. Dạ là những cái bàn học để cho tụi con học bài với những cái chỗ ngủ an toàn, không có bị gì tạt nước.
5: Một ước mong rất giản dị, chỉ là một mái nhà vững chãi để những đứa trẻ không còn sợ hãi mỗi khi trời mưa. Nhưng đến hôm nay, ước mơ ấy vẫn còn dang dở. Hy vọng rằng sẽ có thêm những tấm lòng sẻ chia để gia đình nhỏ ấy có thể vững vàng hơn trên hành trình phía trước. Trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn ấy, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã tìm đến, khảo sát và lắng nghe câu chuyện của gia đình. Từng góc nhà chật hẹp, từng tấm vách tôn nóng hầm hập giữa trưa nắng và cả những sinh hoạt thiếu trước hụt sau của 7 con người đã khiến ai chứng kiến cũng không khỏi trăn trở. Sau đó, chương trình đã kết nối, vận động chị Kelly Võ và công ty Trà Milen chung tay hỗ trợ với mong muốn có thể giúp gia đình một mái ấm vững vàng hơn, nơi những đứa trẻ không còn phải lớn lên trong cảnh tạm bợ. Và rồi trong ngày trở lại thăm gia đình, không khí nơi căn nhà nhỏ đã có những đổi thay rất rõ, không còn vẻ lặng lẽ, trĩu nặng như trước, thay vào đó là sự rộn ràng, ấm áp. Niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt, từ người lớn đến những đứa trẻ. Những đứa nhỏ quấn quýt bên nhau, ánh mắt sáng lên, xen lẫn sự háo hức và cả chút ngại ngùng khi có người đến thăm. Các em cứ đứng rồi lại ngồi, cười rồi lại nhìn nhau như chưa tin niềm vui này là thật. Người mẹ trẻ Mỹ Xuyên cũng không giấu được xúc động, vẫn là người phụ nữ từng nghẹn ngào khi kể về những ngày tháng khó khăn. Nhưng hôm nay, trong ánh mắt ấy đã có thêm niềm hy vọng, những giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng không còn là nước mắt của tuyệt vọng, mà là sự xúc động khi cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia. Một niềm vui rất đỗi giản dị, nhưng lại lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Bởi sự giúp đỡ ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần để họ tin rằng mình không đơn độc.
2: Là đợt đầu tiên xuống đây khảo sát gia đình đó, thì gia đình em cũng không có nghĩ là gia đình em được hỗ trợ căn nhà. Nhưng mà thời gian di chuyển không bao lâu thì mấy anh mấy chị dành chương trình báo xuống cho em nói là được hỗ trợ một căn nhà để tránh mưa tránh gió, thì em hoàn toàn bất ngờ, rất là vui. Xong niềm vui lại tiếp đến niềm vui nữa. Mạnh thường quân chứ mấy anh mấy chị cho bá nhiều đồ, cho xe đạp này cái rồi vật dụng trong nhà. Nói chung bữa nay em không nghĩ là gia đình em được ưu ái và được một số tiền được mạnh thường quân tài trợ cho em để làm chấp chốt làm ăn. Em rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị. Từ hồi đó tới giờ em cũng đâu có nghĩ mình có căn nhà gì đâu, thiệt không dám nghĩ, chỉ như sửa lại ở đằng trước che mưa che gió vậy thôi. Mẹ con tin trời có linh thiêng, mẹ yên tâm con cháu của mẹ giờ này là không còn dột mưa dột nắng nữa rồi, được một căn nhà khang trang và đầy đủ tiện nghi luôn rồi.
5: Từ sự sẻ chia này, một chặng đường mới đang dần mở ra, nơi đó giấc mơ về một mái nhà vững chãi không còn quá xa vời. Nơi đó, những đứa trẻ có thể yên tâm học hành và những người mẹ có thể thôi nặng lòng mỗi khi nghĩ về tương lai. Hy vọng rằng từ những vòng tay nối dài yêu thương, gia đình nhỏ ấy sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, để những ước mơ từng dang dở sẽ dần trở thành hiện thực.

Tiếp theo chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện về một chàng trai bán vé số có ước mơ làm sao có tiền chữa bệnh để có thể tự lo cho bản thân, rồi lo cho cha mẹ, cho em út đi học. Thưa quý vị và các bạn, chàng trai ấy tên là Nguyễn Lê Uy, sinh năm 1999 ở tỉnh Vĩnh Long. Cha mẹ Uy không còn khỏe mạnh, cha thì đi bán vé số và bánh bao dạo, mẹ thì làm bướng cho người ta, bữa có bữa không. Em trai Uy mới 6 tuổi. Trước đó, Uy cũng là lao động chính trong gia đình. Thấy ở quê công việc thu nhập bấp bênh quá, nên Uy quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh làm phụ hồ, bốc phát, giao hàng, làm đủ nghề. Tiền kiếm được, Uy gửi về cho cha mẹ bớt chật vật. Thế rồi một ngày kia, cha mẹ ở quê nhận tin Uy bị tai nạn, bị chấn thương sọ não, phải tháo đi hộp sọ. Sau khi bị tai nạn về như vậy, Uy không thể làm được gì, chỉ có bán vé số những lúc mà hơi khỏe một chút, còn khi mà đau thì nằm một chỗ ở nhà. Cha thì đạp xe đi bán ở hướng khác, mẹ cũng tất tả ngược xuôi, làm đủ việc, chỉ mong kiếm tiền cho Uy lắp

0: Có khi quên luôn đường về nhà. Mẹ của Uy khóc mỗi đêm vì lo sợ, sợ vì không có tiền mà đành để mất con.
1: Em ở với ba ba mẹ em, chứ em lúc nhỏ mới có 5 tuổi à chị. Em bị tai nạn giao thông ở trên thành phố Hồ Chí Minh á, 1 năm 9 tháng rồi chị. Ba em thì đi bán vé số, bán bánh bao, mẹ em thì làm cho bà Tám, giữa cá cho bà Tám à. 5 tháng trước là đi lắp rồi mà em không có tiền, em đi lắp em mong muốn được mau mau đi lên trên bác sĩ khám rồi gấp lại. Ba mẹ em đi làm vô vất vả như lắm.
2: À, mong ước tròn của mình nó được hả, lắp sọ vô rồi cho nó khỏe khoắn lại, cho nó khỏe rồi thời gian rồi cho nó đi làm đi phụ giúp gia đình được cũng được. Giờ thấy nó như vậy á thì trong bụng của mẹ cũng xót xa, mà tại vì mẹ với cha hết lo tiền cho nó hết rồi mẹ cũng hơi bó tay, nhưng mà trong bụng của mẹ cha mẹ cũng xót xa. Hoàn cảnh của mẹ giờ không có tiền rồi, mẹ cũng mới đành phải để cho con trai của mình như vậy. Quy cũng mong ước được đó hả, lắp sọ vô được rồi hả cho khỏe khoắn lại, thời gian mà em khỏe lại rồi em cũng mới mà em đi phụ giúp cho mẹ với cha nó vậy đó.

0: Thưa quý vị, khi chương trình này phát sóng, em Uy được chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đưa lên bệnh viện Nguyễn Tri Phương để nhập viện phẫu thuật và trở về nhà. Niềm vui như được vỡ òa, vậy là chàng trai ấy đã có cơ hội một lần nữa được đi tiếp trong cuộc đời này. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe xem trong gia đình nhỏ ấy, nước mắt và nụ cười đã nở hoa như thế nào quý vị nhé.
1: Dạ, cái đầu bình phục rồi hết người. Em mừng dữ lắm, mừng cha mẹ em của em mừng dữ lắm. Trước đó là em đi bán vé số không mà phải đi em kiếm tiền, em mua gấp sọ rồi. Em nói cha mẹ cố gắng vay mượn đi rồi ta không cho không mà. Giờ em đi bán vé số cầu mong ta giúp đỡ. Còn mấy người mà thương em á, cho em 10.000, 20.000 không à. Em đưa cho mẹ em, định lo cho hàng em á, học lớp 1 à. Ba em cũng đi bán bánh bao, đi bán vé số. Ba mẹ em giúp trả gì em dữ lắm. Em không lo được gì cho ba mẹ em hết. Sợ nhất là ba mẹ buồn. Em cầu mong là sau cái giò của em hết bị thương tật thì em đi bán cá để gửi về cho mẹ em với cha em để lo cho em đi học. Em nghĩ tuyệt vọng không luôn á. Em mừng em khóc không á. Mừng mà nước mắt cứ chảy không.
2: Em vui dữ lắm luôn. Mừng vui. Cảm ơn chương trình giúp đỡ cho cháu nó được như vậy. Ơn rất nhiều luôn á. Chú cũng vui lắm, chú mừng được chương trình với mấy cháu vô giúp đỡ rồi chú cũng mừng.
3: Vui mà chú không nói lại lời được. Nhờ chương trình giúp đỡ giùm, cảm ơn nhiều. Ở đây nghỉ là không giờ có tiền lo cho con nữa. Giờ cứ đi mạng lấy lát thì lo cho con được như ha. Chứ mình đâu có nghĩ mổ xỏ, gấp xỏ cho con đâu. Cảm ơn cái cứu sống con của chú.
0: Như vậy là hy vọng đã được thắp lên như những gì mà quý vị vừa nghe đó ạ. Uy, rồi cha mẹ Uy đã khóc vì hạnh phúc và niềm vui của họ sẽ lớn hơn nữa. Và với biết bao tấm lòng đã chia sẻ, đã tiếp sức cho Uy, một người mà họ không hề quen biết, cho chúng ta.

Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.

0: trao gửi niềm tin.
1: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình vào lúc 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị, những câu chuyện đời, câu chuyện vượt bệnh tật được chia sẻ bởi người trong cuộc, những người từng trải qua hành trình điều trị ung thư. Và nay, chính họ đã là nguồn cảm hứng trong việc lan tỏa năng lượng tích cực, tiếp sức cho các bệnh nhân đang tiếp tục cuộc chiến của mình. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú từng mắc ung thư tuyến giáp, đã tìm thấy con đường mới cho mình. Ở tuổi 29, sau 2 lần phẫu thuật và nhiều đợt điều trị iốt phóng xạ, chị đến với yoga như một cách phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần.

0: từ người tập để chữa lành, chị quyết định theo đuổi việc đào tạo bài bản để trở thành giáo viên yoga. Hiện chị là huấn luyện viên của chương trình yoga cho chiến binh ca tại nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy. Những buổi tập nhẹ nhàng, tập trung vào hơi thở và sự lắng nghe cơ thể đã giúp nhiều bệnh nhân tìm lại sự bình an trong hành trình điều trị. Quả thật, trong cuộc sống ngày nay, tình người vẫn luôn hiện hữu với những người dám sống hết mình, hết lòng vì cộng đồng. Cho dù mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng chính bệnh nhân, họ lại là những người truyền cảm hứng để cùng nhau tiếp tục hành trình tươi đẹp cho một cuộc đời đáng sống này. Quả thật, cội nguồn cho sự cho đi đó chính là tình yêu thương, tình người đến với nhau. Mời quý vị nghe chia sẻ sau đây của chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, người đã lan truyền năng lượng tích cực đến với mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.
1: Cùng chia sẻ những cái câu chuyện của mình cũng như là tiếp thêm động lực cho cô bé của mình. Và quay trở lại với câu hỏi của chị, thì hiện tại công việc của em là huấn luyện viên yoga và em đã làm nghề được 7 năm rồi. Và có một cái bực mí do nhỏ với cô bác mình, đó là từ khi phát hiện mình bị ca tới bây giờ cho đến thời điểm hiện tại thì em đã sống thêm được 11 năm rồi. Cái hoạt động hàng ngày, thường ngày của em thì nó cũng rất là đơn giản và bình thường, đó là đi dạy nè, tập luyện nè, sống một cái cuộc đời vui vẻ. Đó, chỉ cần mình vui vẻ, mình lạc quan thôi, mọi thứ còn lại cứ để cho nó tự nhiên đi. Nỗ lực, lạc quan và vui vẻ, đó là cái liều thuốc đáng giá nhất. Thì em cảm thấy không biết với mọi người sao, nhưng mà đối với cá nhân của em thì em thấy nó rất là phù hợp. Trước đó thì em cũng có một cái công việc full time, đó là cũng làm event à. Em trước đó thì em làm event, nhưng sau đó mình quay trở lại, mình điều trị xong mình quay trở lại thì cái việc mà mình làm việc như lúc trước nó không còn được như trước nữa. Thật sự là cái sức khỏe mình không còn được như trước. Thế là em mới bắt đầu tập luyện. Thì khi em tập luyện em cảm thấy nó rất là hiệu quả với mình. Và em nghĩ đến một cái việc, đó là mình không thể nào tiếp tục cái công việc cũ nữa, tại vì nó quá là bào cái sức của mình rồi. Nên là em chuyển hướng luôn, là trở thành đi học huấn luyện viên yoga và làm nghề từ đó cho đến nay. Và trộm vía là từ đó đến nay thì sức khỏe rất là ổn định.

vừa nghe những chia sẻ đến từ chị Cẩm Tú, một người đã rất kiên cường vượt nỗi đau, không chỉ mang lại niềm hy vọng mà còn giúp người đang điều trị cảm nhận rõ rằng con đường phía trước vẫn luôn có ánh sáng. Chính tình người, tình yêu thương với nhau giữa những người có chung biến cố là nguồn động viên vô cùng quý giá để có thể cùng nhau bước tiếp trong cuộc sống rất đáng yêu này.

Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình vào lúc 19 giờ 30 phút thứ bảy kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật kênh VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Và chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức khởi công 4 dự án và trao chứng nhận nhà đầu tư cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, sự kiện trọng đại chào mừng lễ kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước. Các dự án đó là quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính mới, dự án cải tạo chỉnh trang bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, dự án metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm và dự án khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô gần 880 hectare.

Một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn với ranh giới tự nhiên tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai. Các dự án lần này không đứng riêng lẻ mà nối dài chuỗi công trình đang được đầu tư mạnh mẽ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm biến khát vọng thành những công trình cụ thể, xứng đáng với truyền thống sáng tạo và vai trò của một siêu đô thị, nơi Đảng, Nhà nước và nhân dân đã gửi trọn niềm tin.

Bộ Y tế đề xuất phạt từ 80 đến 100 triệu đồng đối với các hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá dưới 10 triệu đồng. Bộ Y tế cũng đề xuất phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu là sản phẩm từ động vật, thực vật, chất, hóa chất không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm. Cùng với đó là hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy. Chí Minh vừa ghi nhận một số phản ánh về việc các đối tượng sử dụng điện thoại tự xưng là cán bộ đoàn kiểm tra của Sở Y tế nhằm đe dọa, gây áp lực và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Đây là hành vi giả mạo cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại tài sản cho người dân nếu không được nhận diện và phòng tránh kịp thời. Theo quy định hiện hành, mọi hoạt động kiểm tra của Sở Y tế đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Đối với kiểm tra theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo chính thức về thời gian, địa điểm. Đối với kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra phải xuất trình quyết định kiểm tra hợp lệ. Sau kiểm tra, nếu cần làm việc tiếp, Sở Y tế sẽ gửi giấy mời bằng văn bản, tuyệt đối không trao đổi yêu cầu qua điện thoại. Vì vậy, người dân và các cơ sở hành nghề cần đặc biệt lưu ý, không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Sở Y tế. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài chính, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Chủ động xác minh thông tin khi có nghi ngờ. Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, đề nghị liên hệ ngay đường dây nóng Sở Y tế 0967 771010 hoặc 0989 401 155 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền đến người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và giữ vững niềm tin đối với hệ thống y tế. Đầu tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử trường học tại địa chỉ https://trườnghoc.phuonghuonghoa.com. Đây là địa phương đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cổng thông tin về giáo dục nhằm giúp phụ huynh trên địa bàn dễ dàng tra cứu thông tin trường lớp, theo dõi lịch tuyển sinh và đăng ký nhập học trực tuyến cho con em. Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng thông tin. Toàn phường hiện có 14 trường công lập, gồm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 20 trường ngoài công lập với nhiều cấp học. Mạng lưới trường lớp được phân bổ tương đối đồng đều, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em người dân trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để địa phương xây dựng và vận hành cổng thông tin tuyển sinh tập trung, giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận, so sánh và lựa chọn trường phù hợp cho con em. Đưa ra khuyến nghị để phụ huynh sử dụng thông tin hiệu quả, ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng cho rằng, với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, thông tin về chương trình học là căn cứ quan trọng khi đăng ký xét tuyển, do việc học mang tính tiếp nối giữa các bậc. Trong khi đó, ở bậc mầm non và tiểu học, yếu tố môi trường học tập, điều kiện chăm sóc và sự phù hợp với thể trạng, khả năng thích ứng của trẻ cần được ưu tiên. Vì vậy, bên cạnh việc tham khảo thông tin trên cổng thông tin trực tuyến, phụ huynh nên trực tiếp đến tham quan trường để có đánh giá đầy đủ trước khi đăng ký, qua đó hạn chế tình trạng phải chuyển trường sau khi nhập học.

Tiếp nối việc Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc, quận 3 cũ. Nay đến lượt Bệnh viện Nhân dân 115 được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng, tức cơ sở Bệnh viện quận 10 cũ trước đây, nhằm phát triển các mô hình điều trị chuyên sâu, đặc biệt hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc toàn diện cho người bệnh đột quỵ. Trong quá trình tổ chức lại mạng lưới y tế thành phố sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động của các trung tâm y tế thành hệ thống trạm y tế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cơ sở hạ tầng hiện hữu đã được ngành y tế rà soát, sắp xếp lại theo hướng sử dụng hiệu quả, đúng nhu cầu và phục vụ trực tiếp người dân. Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1, tuyến cuối của thành phố, có thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, thần kinh và điều trị đột quỵ. Đây cũng là một trong những trung tâm đột quỵ lớn của cả nước, tiếp nhận và điều trị số lượng lớn người bệnh mỗi năm. Việc tiếp nhận thêm cơ sở Hòa Hưng sẽ tạo điều kiện để bệnh viện mở rộng không gian phát triển chuyên môn, tổ chức lại các khu điều trị phù hợp hơn và triển khai mô hình chăm sóc liên tục cho người bệnh đột quỵ từ giai đoạn cấp cứu đến phục hồi. Là bệnh viện đa khoa hạng 1 có quy mô lớn hàng đầu của ngành y tế thành phố, Bệnh viện Nhân dân 115 hiện đang triển khai dự án xây mới khu điều trị nội trú chuyên sâu 500 giường, từng bước phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu theo định hướng của lãnh đạo thành phố và ngành y tế. Trong thời gian thi công, bệnh viện sẽ phải di dời sắp xếp lại nhiều khoa lâm sàng, phát sinh nhu cầu lớn về khu điều trị tạm thời cho hàng trăm người bệnh nội trú. Vì vậy, việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo thêm không gian điều trị, vừa giúp bệnh viện tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư khu tạm, đồng thời bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục cho người dân. Đặc biệt, cơ sở Hòa Hưng nằm cách Bệnh viện Nhân dân 115 chỉ khoảng 180m, rất thuận lợi cho việc kết nối nhân lực, vận chuyển người bệnh, liên thông cận lâm sàng và điều hành chuyên môn giữa hai cơ sở. Hiện công trình sửa chữa nâng cấp đang được khẩn trương triển khai và dự kiến đưa vào hoạt động vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026. Thời gian qua, bệnh viện đã chủ động mở rộng hoạt động, phục hồi chức năng tại chỗ, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị như Bệnh viện Phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện 1A. Tuy nhiên, mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế. Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng vì vậy không chỉ giải quyết bài toán mặt bằng trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược giúp thành phố hoàn thiện mô hình điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ. Cấp cứu nhanh, điều trị chuyên sâu, phục hồi chức năng sớm, chăm sóc liên tục, tái hòa nhập cộng đồng.

0: mục đồng hành cùng bạn.
1: Thưa quý vị, không phải bệnh hiểm nghèo cũng chẳng phải bệnh lạ, thậm chí đã có vaccine phòng bệnh từ hàng trăm năm nay. Thế nhưng bệnh dại vẫn không ngừng cướp đi nhiều sinh mệnh. Và một thực tế đau lòng, đó là phần lớn nguyên nhân không nằm ở thiếu vaccine hay chi phí tiêm phòng, mà ở sự chủ quan của người dân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trên 90% số ca tử vong có liên quan đến việc cho rằng chó mèo nhà cắn thì không sao, hoặc tin vào phương pháp dân gian như hút nọc, đắp lá thay vì đến cơ sở y tế. Trong khi đó, chuyên gia y tế công cộng của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã khẳng định 100% ca bệnh có thể cứu được nhờ vào điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Hiện nay, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông điệp khuyến cáo cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là trong giai đoạn thời tiết nắng nóng hiện nay, trước bối cảnh số ca mắc bệnh dại gia tăng nhanh. Liên quan đến bệnh dại ở trẻ em và các biện pháp phòng tránh, phóng viên Nhất Hương đã có cuộc phỏng vấn với bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Minh Trí, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Di đồng thành phố. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.
2: Chào bác sĩ, thì thực tế ghi nhận tại khoa cấp cứu cũng như tại các phòng khám thì bác sĩ cho biết có gặp phải những cái trường hợp nào mà trẻ em gặp cái thương tích nặng do bị chó dại cắn hay không ạ?
3: Vâng, kính thưa quý khán giả, hiện nay bệnh dại vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại Việt Nam. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn gặp những trường hợp nguy kịch do bị chó hoặc mèo dại cắn. Thì hàng năm tại Việt Nam vẫn có hàng chục ca tử vong do bệnh dại. Và tại các phòng khám cấp cứu như tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thì hàng ngày có trên 10 trường hợp đến cấp cứu tiêm ngừa vì bị chó hoặc mèo dại cắn.
2: Thưa bác sĩ, thì phân tích các nguyên nhân thì hầu hết thường gặp là do đâu thưa bác sĩ?
3: Về nguyên nhân thì chúng ta biết rằng bệnh dại là do virus dại gây ra. Đây là một loại virus sống và gây bệnh trong cơ thể các loài động vật uống máu nóng như chó, mèo, dơi, chuột, vân vân, và có thể lây sang người qua vết cắn khi bị súc vật mắc bệnh dại cắn hoặc liếm vào vết thương hở niêm mạc mũi miệng. Riêng tại Việt Nam thì trên 90% có trường hợp mắc bệnh dại là do chó cắn. Hiện nay với những tiến bộ trong y học là bào chế được vaccine phòng ngừa hiệu quả, nhưng do ý thức chủ quan cho rằng bị chó mèo cắn là không quan trọng, nên khi bị chó mèo cắn, nhiều người vẫn không đến ngay cơ sở y tế điều trị hay đến trễ, dẫn đến trường hợp tử vong đáng tiếc. Ngoài ra, bệnh dại vẫn còn hoành hành là do ý thức của một số bộ phận người nuôi chó mèo không tốt, không đưa chó mèo đi tiêm ngừa hay thả rông chó mèo không có bịt mõm ngoài đường. Nên số lượng người bị chó mèo cắn vẫn còn nhiều, trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em. Những tai nạn do chó mèo cắn không chỉ gây nguy cơ về bệnh dại, mà còn có thể tạo ra những thương tật vĩnh viễn, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của trẻ sau này.
2: Thưa bác sĩ, như vậy thì làm sao để biết trẻ lên cơn dại mà sau khi bị chó cắn? Vì hầu hết ở vùng quê thì có nhiều nhà mà không ai có trẻ lẫn người lớn bị chó dại cắn thì thường không đi tiêm phòng và cứ để vậy tại nhà, thưa bác sĩ.
3: Sau khi bị chó hoặc mèo mắc bệnh dại cắn thì virus sẽ xâm nhập vào cơ thể của nạn nhân và sinh sôi lên. Đây là giai đoạn ủ bệnh. Lúc này nạn nhân không có triệu chứng gì rõ rệt mà chỉ cảm thấy mệt mỏi, ngứa hoặc đau tại vết cắn. Ở lúc bệnh nhân sẽ có biểu hiện thay đổi tính tình như là cảm thấy hồi hộp, lo lắng, thỉnh thoảng có các triệu chứng như ho, đau bụng, tiêu chảy. Thời gian ủ bệnh này có thể kéo dài vài ngày đến vài tháng, nhưng trung bình là khoảng 1 đến 2 tháng. Sau giai đoạn này, virus dại tấn công mạnh mẽ và phá hủy hệ thần kinh của nạn nhân. Nạn nhân có thể biểu hiện ở hai thể, đó là thể hung dữ hoặc là thể bại liệt. Đối với thể hung dữ thì bệnh nhân có những cái biểu hiện rất đặc trưng như là sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, và có những cơn dại như là bệnh nhân có biểu hiện rú lên như chó sủa, có những hành vi kỳ quái như là vùng vẫy, cắn xé, bệnh nhân bị sốt cao, mắt giãn đồng tử, chảy nước bọt, chạy trốn và gây hấn với những người xung quanh. Đối với cái thể hung dữ này thì bệnh nhân thường tử vong sau 2 đến 4 ngày. Còn đối với thể bại liệt, bệnh nhân sẽ có biểu hiện đầu tiên là cảm giác là bí tiểu, quý đại tiện, không đi cầu được. Sau đó tình trạng liệt này sẽ lan lên trên tay, mặt, cổ và các cơ hô hấp, và bệnh nhân tử vong trong bệnh cảnh bị suy hô hấp sau 2 đến 20 ngày.
2: Thưa bác sĩ, với những thông tin bác sĩ vừa nêu thì việc phòng bệnh nó có ý nghĩa như thế nào trong việc đề phòng những cái cơn dại sau khi bị chó cắn, thưa bác sĩ?
3: Nhìn chung, nếu đã vào giai đoạn toàn phát, có nghĩa là lên cơn dại rồi, thì 100% bệnh nhân sẽ tử vong vì hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị virus này. Nên quan trọng là các biện pháp phòng ngừa. Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất đó là tiêm ngừa cho vật nuôi và những người có nhiều nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh, như là những người làm trong phòng thí nghiệm có virus bệnh dại, hoặc những người làm huấn luyện chó, những người thám hiểm các hang động, v.v. Đối với các vật nuôi thì cần đưa chó mèo đi chích ngừa vào lúc 3 tháng tuổi, 9 tháng tuổi và nhắc lại hàng năm. Không được thả rông chó mèo hay đưa chó mèo ra nơi công cộng thì phải buộc mõm kỹ lưỡng. Đối với những người có nguy cơ cao bị bệnh dại thì có thể tiêm ngừa tại các cơ sở y tế. Lịch tiêm ngừa cơ bản gồm 3 mũi, theo cái lịch là ngày 0, ngày 7 và ngày thứ 21. Sau đó nhắc lại mỗi 2 năm. Ta lưu ý rằng phải chích đủ 3 mũi cơ bản ít nhất 30 ngày tiếp xúc với nguồn bệnh. Ít nhất là 30 ngày trước khi tiếp xúc với nguồn bệnh thì mới có khả năng bảo vệ.
2: Thưa bác sĩ, như vậy thì không ai bị chó dại cắn thì cái việc xử trí cấp cứu rất là quan trọng. Thì nhân đây bác sĩ có thể nói rõ hơn cho các bậc phụ huynh biết để xử trí đúng theo một cái quy trình để đảm bảo sức khỏe của trẻ cũng như của người lớn khi bị chó dại cắn ạ.
3: Vâng, sau khi bị chó hoặc mèo nghi dại cắn cần làm

0: các bước sau. Rửa sạch vết thương bằng xà bông đặc nhiều lần và xịt vòi nước vào vết thương trong khoảng 5 phút. Sau đó ta sát trùng vết thương bằng cồn 70 độ hoặc là iốt. Lưu ý không được khâu hay băng kín vết thương, ta chỉ được băng hở thôi, và đưa ngay đến cơ sở y tế để được tiêm ngừa vaccine dại. Trong những trường hợp vết thương bị nặng hoặc bị ở những cơ quan nguy hiểm như là vùng đầu mặt hay là vùng cơ quan sinh dục, thì bệnh nhân còn cần được tiêm kháng huyết thanh trị dại, kháng huyết thanh trị uốn ván và dùng các kháng sinh điều trị nhiễm trùng. Nếu có thể thì ta nên bắt giữ chó mèo để theo dõi trong vòng ít nhất 10 ngày. Tuy nhiên, việc điều trị, tức là tiêm ngừa, điều trị như nêu trên thì cần tiến hành ngay sau khi bị cắn, chứ không đợi đến lúc xác định chó mèo có bị bệnh dại hay không.
1: Vâng, rất cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa hướng dẫn để xử trí đúng khi bị chó dại cắn ạ.
2: Thưa quý vị, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người. Khi đã lên cơn dại là tử vong 100%. Do vậy, để phòng ngừa bệnh dại, thông điệp gửi đến cộng đồng nên phòng tránh, không để động vật cắn người. Khi bị động vật cắn, phải rửa ngay vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn tiêm vaccine phòng dại. Người dân lưu ý, hãy thực hiện ngay việc vaccine phòng dại ngay cho người bị chó mèo cắn. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống bệnh dại cho người. Bên cạnh đó, thì ngành y tế khuyến cáo các tổ chức cá nhân không sử dụng các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật y tế chưa được công nhận như bài thuốc, đông y, cổ truyền, gia truyền, hoạt động mê tín dị đoan để khám điều trị cho người bệnh dại hoặc người bị chó mèo cắn. Khi nuôi vật nuôi trong nhà, hãy thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó mèo nuôi. Đây là biện pháp rất quan trọng và hiệu quả để phòng bệnh cho người.

0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
2: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
2: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
3: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
4: trên tần số VOH.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất trong một ngày, trong một ngày các kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz.

0: biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.
1: Mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bây giờ
1: thưa quý vị,
2: là
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
2: giờ.
1: Vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định 700 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp giai đoạn 2026-2031. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu triển khai quán triệt nội dung đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp giai đoạn 2026-2031 theo quyết định 700 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện đề án 700. Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng, trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và yêu cầu của vị trí việc làm theo Nghị định 361/2026, Quyết định 243 để xác định nhu cầu xây dựng và ban hành kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2026-2031. Bảo đảm các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của đề án, báo cáo kết quả rà soát về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 5, 2026. Thưa quý vị, cũng trong hôm nay, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, HEPSA, cho biết nhu cầu nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đang rất lớn, trong khi nguồn cung hiện còn hạn chế. Ông Lê Văn Thinh, trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn cung trên vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Hiện các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có khoảng 918.000 lao động đang làm việc, trong đó hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở. Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công nhân. Đối với các khu công nghiệp mới, HEPSA sẽ chú trọng quy hoạch, bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân. Việc phát triển nhà lưu trú công nhân được kỳ vọng từng bước hình thành môi trường làm việc và sinh sống ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân lao động, nâng cao năng suất, giảm biến động nhân sự và phát triển bền vững. Thưa quý vị, hôm nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cũng cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL01 thi công xây dựng đường Hùng Vương thuộc dự án hoàn thiện đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng. Theo quyết định, gói thầu có giá dự toán hơn 422,49 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo hình thức hợp đồng đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện 540 ngày. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, đơn vị này đang yêu cầu nhà thầu huy động máy móc phương tiện, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông, môi trường để triển khai thi công dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đáp ứng sự mong đợi của bà con nhân dân và cử tri địa phương. Chuyển sang một số tin thế giới đáng chú ý. Trong một thông báo gửi tới các phái đoàn ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế, Nga cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc tấn công đáp trả vào thủ đô của Ukraine nếu Ukraine làm gián đoạn hoạt động kỷ niệm vào cuối tuần này. Nga hối thúc các phái đoàn đảm bảo việc sơ tán kịp thời nhân viên của các cơ quan ngoại giao và các phái đoàn khác, cũng như các công dân khỏi Kiev. Cảnh báo của Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine chỉ trích Nga khước từ các nỗ lực ngừng bắn bằng cách tiếp tục tấn công Ukraine. Thưa quý vị, số trẻ em Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, tiếp tục xu hướng kéo dài nhiều thập kỷ và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tại nước này. Theo số liệu Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố ngày 4 tháng 5, nước này có hơn 13 triệu trẻ em từ 15 tuổi trở xuống tính đến ngày 1 tháng 4 năm nay, giảm 350.000 em so với một năm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê vào năm 1950, đồng thời đánh dấu năm giảm thứ 45 liên tiếp. Trẻ em hiện chiếm 10,8% tổng dân số Nhật Bản, cũng là tỷ lệ thấp nhất từng được ghi nhận. Chính phủ Nhật Bản xác định giai đoạn đến năm 2030 là cơ hội cuối cùng để đảo ngược xu hướng, dù các biện pháp như mở rộng hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nuôi con đến nay chưa tạo ra chuyển biến rõ rệt. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Xin chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Phương Thảo và Kim Anh đồng hành cùng với quý vị. Hy vọng là trong thời gian chúng tôi phát sóng chương trình có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho quý vị thính giả. Và mở đầu là thông tin về việc là trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà 1 triệu đồng cho nhiều hộ gia đình, và việc tặng quà bằng tiền mặt cho nhiều nhóm đối tượng chính sách được nêu trong kế hoạch truyền thông các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành.
1: Và theo đó thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ tặng quà 1 triệu đồng một hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Tính đến cuối năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 15.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó có gần 2.500 hộ nghèo và 12.800 hộ cận nghèo. Cạnh đó, toàn thành phố còn hàng chục ngàn người thuộc diện chính sách. Từ nay đến tháng 7 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền cho các hoạt động kỷ niệm, phong trào thi đua khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội trọng điểm.
0: Và có lẽ đây cũng là một thông tin vui đối với những hộ nghèo hay là những hộ cận nghèo

0: Và quay trở lại với thông tin về việc thành phố Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền cho các hoạt động kỷ niệm, thì thành phố sẽ đầu tư và đưa vào sử dụng 70 dự án với hơn 1.200 phòng học, triển khai các dự án lớn như là đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cao tốc Hồ Tràm sân bay Long Thành, mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành, cụm cảng quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ, cầu hầm vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia trung tâm tài chính quốc tế. Và cũng trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm, trưng bày giới thiệu sách hình ảnh, đặc biệt là thành phố sẽ tổ chức hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của thành phố qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là những vấn đề liên quan tới xây dựng luật đô thị đặc biệt. Các cuộc vận động sáng tác, đi bộ đồng hành, chương trình nghệ thuật và giao lưu 3D mapping quốc tế cũng sẽ được tổ chức. Và quý vị nhớ là đúng 21 giờ ngày 2 tháng 7 thì thành phố cũng sẽ có tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật.
1: Và thông qua các hoạt động truyền thông và kỷ niệm, thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng độc lập, dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thưa quý vị, và đó là một giai điệu âm nhạc để chúng ta khởi đầu cho chương trình Online 360. Cũng như là thông qua giai điệu âm nhạc vừa rồi, chúng ta thấy là có rất nhiều những điều tử tế, những điểm đẹp ở tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi hy vọng quý vị cũng có những trải nghiệm tuyệt vời tại thành phố phương Nam này. Và quay trở lại với chương trình Online 360 được phát sóng trực tiếp trên kênh FM 99.9 MHz và các hạ tầng khác của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố

0: Hồ Chí Minh. Tiếp tục thì mời quý vị nghe bài Nâng cao năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên thành phố do phóng viên Bá Nam thực hiện.
1: Sáng ngày 5 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Thành đoàn thành phố khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn Nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 năm 2026, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại 168 phường, xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết.
2: Chương trình đề ra, thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chỉ số số, cơ bản nắm thông tin. Thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
1: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
3: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất, ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu phục vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội, sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các cái nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
1: Tham gia khóa học lần đầu tiên, học viên Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược thành phố chia sẻ.
4: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em đó. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn chụp được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai đó thì ví dụ mình úp cái bệnh án lên đó thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
1: Đại diện cho các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nói.
5: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, tích hợp trên ứng dụng VNEID, xây dựng ban hành chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, để thống nhất quản lý liên thông, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, đồng thời củng cố nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm nguồn nhân lực, thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia thực hiện.
1: Từ ngày 15 tháng 5, bác sĩ không ghi đầy đủ rõ ràng thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc trong đơn thuốc hoặc hồ sơ bệnh án có thể bị phạt 1 đến 2 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5. Nghị định quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế dự phòng, khám chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế, bảo hiểm y tế và dân số. Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, mức phạt 1 đến 2 triệu đồng, còn áp dụng với các hành vi như không kiểm tra đơn thuốc, phiếu lệnh thuốc, tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, liều dùng khi cấp phát thuốc, không đối chiếu thông tin thuốc với đơn thuốc, không đối chiếu họ tên người bệnh, dạng thuốc, liều dùng trước khi cho người bệnh sử dụng thuốc, không ghi chép đầy đủ thời gian cấp phát thuốc hoặc không theo dõi, phát hiện kịp thời tai biến khi cấp phát thuốc.
0: Cũng liên quan đến Nghị định 90, thì Nghị định đã cụ thể hóa và tăng cường chế tài đối với nhóm hành vi vi phạm về bảo hiểm y tế nhằm bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Hành vi chậm đóng bảo hiểm y tế sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền từ 1 cho đến 35 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị vi phạm. Đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế, trường hợp chưa đến mức độ nghiêm trọng để truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan chức năng sẽ áp dụng mức phạt tiền từ 2 cho đến 70 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị vi phạm. Nghị định 90 quy định mức phạt tiền từ 200 cho đến là 20 triệu đồng đối với hành vi lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc, khống hoặc kê tăng số lượng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng hoặc không có người bệnh để chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã ghi nhận 2 ca dương tính với Hanta, loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm, và 5 trường hợp nghi nhiễm khác trên một tàu du lịch đang kẹt tại ngoài khơi Cộng hòa Cabo Verde, một quốc gia nằm ở trung tâm Đại Tây Dương, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 4 tháng 5, tổng cộng 7 ca bệnh đã được ghi nhận, gồm 2 ca xác nhận bằng xét nghiệm và 5 ca nghi nhiễm. Trong số này có 3 người tử vong, 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ. Hiện 3 người đã rời tàu, trong khi 4 người vẫn còn trên tàu. Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch, WHO đang phối hợp với các quốc gia và đối tác để tăng cường giám sát dịch tễ, năng lực xét nghiệm, truyền thông rủi ro và phát hiện sớm ca bệnh. Các biện pháp ứng phó bao gồm chăm sóc bệnh nhân, kiểm soát lây nhiễm và truy vết tiếp xúc.
0: Chuyển sang các thông tin về thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này vừa ban hành kiến nghị gửi cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phòng ngừa vi phạm pháp luật trong kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2024 đến nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết 851 vụ án dân sự liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhà ở. Đây là nhóm tranh chấp phức tạp, giá trị tài sản lớn. Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án, cơ quan kiểm sát phát hiện khoảng 27% số vụ án có dấu hiệu các bên đương sự bắt tay kê khai giá trên hợp đồng thấp hơn đáng kể so với giá giao dịch trực tế.
1: Hôm qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Minh Phụng chính thức triển khai mô hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ kéo dài đến 19 giờ. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ vào mỗi thứ tư hàng tuần và sẽ tiếp tục được xem xét mở rộng thêm các ngày khác tùy theo nhu cầu thực tế của người dân. Ông Phạm Trần Tuấn Khải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Minh Phụng, cho biết việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ xuất phát từ thực tế nhu cầu của người dân ngày càng đa dạng, trong khi nhiều trường hợp không thể sắp xếp thời gian trong khung giờ hành chính truyền thống. Theo ông Khải, toàn bộ thủ tục hành chính tiếp nhận trong thời gian ngoài giờ vẫn được xử lý đầy đủ, đúng quy trình như trong giờ làm việc thông thường, không làm phát sinh độ trễ hay gián đoạn xử lý hồ sơ.
0: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch sân bay Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là sân bay thứ hai của Khánh Hòa sau sân bay quốc tế Cam Ranh đang khai thác. Theo vị trí quy hoạch thì sân bay Thành Sơn đặt tại phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa với vị trí chức năng là cảng hàng không quốc nội, là sân bay dùng chung, dân dụng và quân sự. Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu báo cáo thẩm định của vụ kế hoạch tài chính để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định.
1: đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch của địa phương, đảm bảo sự đồng bộ giữa các quy hoạch, tiếp tục rà soát để

Everest phiên bản nâng cấp tiếp tục thiết lập chuẩn mực mới về hiệu năng, công nghệ và thiết kế. Những cải tiến này tập trung vào việc đa dạng hóa lựa chọn, đáp ứng mọi nhu cầu từ công việc đến hành trình phiêu lưu. Điểm nhấn lớn nhất là việc mở rộng các tùy chọn động cơ hiệu suất cao. Với các phiên bản Active, Sport và Platinum, thì cũng như là Everest mang đến sự linh hoạt tối đa. Phiên bản Platinum Plus cao cấp sở hữu động cơ 300 mã lực, hệ thống loa P&O, ghế da thông hơi, sưởi và cửa sổ trời toàn cảnh. Hệ thống an toàn Copilot 360 cùng khung gầm thép Boron giúp bảo vệ hành khách tối ưu trên mọi hành trình. Còn với Wrangler Raptor, trang bị động cơ 3.0 mạnh mẽ, xe sở hữu hệ thống giảm xóc, kiểm soát điện tử, 7 chế độ lái và hệ thống ống xả chủ động, 4 chế độ âm thanh. Ngoài ra, thì công nghệ Trail Control giúp cho người lái tự tin chinh phục các địa hình khắc nghiệt nhất. Bằng việc nâng cấp toàn diện từ nội thất cho đến là khả năng vận hành, thì Ford tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu giúp hành khách tự tin bứt phá mọi giới hạn. Và vừa rồi là những thông tin trong nước chúng tôi tổng hợp. Còn bây giờ, quý vị vẫn đang nghe chương trình Online 360. Chúng tôi sẽ thay đổi không khí chương trình bằng một giai điệu âm nhạc. Quý thính giả có thể giữ sóng để tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong những thông tin quốc tế đáng chú ý.

0: thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc để quý vị thư giãn, và có lẽ đây cũng là một cái ca khúc mà nó khá là lâu rồi, và thỉnh thoảng chúng tôi cũng muốn lựa chọn những ca khúc nhạc cũ để có thể phục vụ cho quý thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 5, Tây Ban Nha thông báo tàu du lịch mang tên MV Honduras có ca nhiễm virus Hanta đang hướng đến đảo Tenerife của nước này và dự kiến sẽ cập bến trong vòng 3 ngày tới. Việc sơ tán hành khách sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 5. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết tất cả hành khách sẽ được ở lại trên tàu cho đến khi máy bay đến, và 14 công dân Tây Ban Nha trên tàu, trong đó có một thủy thủ, sẽ được đưa về bệnh viện quân sự ở Madrid. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh một hệ thống đánh giá sức khỏe và sơ tán chung sẽ được triển khai để hồi hương tất cả hành khách, trừ khi tình trạng sức khỏe của họ không cho phép.
0: Cũng trong ngày hôm qua, theo kênh CNBC, cơ quan năng lượng quốc tế cho biết trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, nhiên liệu xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư là nguồn cung nhiên liệu máy bay lớn nhất cho thị trường toàn cầu. Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã cắt đứt các nguồn xuất khẩu nhiên liệu máy bay này ra thế giới. Châu Âu chịu ảnh hưởng trực tiếp vì châu lục này là khu vực nhập khẩu nhiên liệu từ Trung Đông lớn nhất. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, khoảng 20% nhiên liệu máy bay của châu Âu đến khu vực vùng vịnh.
1: Theo The Straits Times, các nhà phân tích cảnh báo những người này có thể bị tuyển dụng trở lại vào các trung tâm lừa đảo mới, tức là những người lừa đảo. Thì trong tháng 2 vừa qua thì hầu như tuần nào cũng xuất hiện thông tin về chính quyền Campuchia triệt phá các hoạt động lừa đảo. Đầu tháng 3, Thủ tướng Hun Manet cam kết sẽ đóng cửa tất cả các trung tâm lừa đảo trong nước trước cuối tháng 4 nhằm khôi phục niềm tin của khách du lịch và các nhà đầu tư. Ngoài thủ đô Phnom Penh, các điểm nóng lừa đảo khác gồm những khu vực biên giới với Thái Lan như thị trấn Osmat và thành phố Poy Bét ở tây bắc Campuchia, cũng như các thành phố giáp biên giới Việt Nam như Ba Vét và Campuchia ở phía nam.
0: Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, giai đoạn 2 của một cảng tiếp nhận lớn LNG lớn tại thành phố Đam Châu phía tây bắc Hải Nam đã hoàn thành gần 50% khối lượng xây dựng và dự kiến đưa vào vận hành toàn bộ trong năm 2027. Dự án được kỳ vọng giúp Hải Nam trở thành trung tâm chuyển LNG của khu vực ASEAN và châu Á Thái Bình Dương. Dự án hiện bao gồm 3 bồn chứa LNG dung tích 220.000 mét khối mỗi bồn. Các kỹ sư vừa hoàn tất việc lắp mái thép nặng 821 tấn lên một bồn chứa ở độ cao 43 mét. Hình ảnh từ trên không cho thấy đây là bồn đầu tiên trong 3 bồn của giai đoạn 2 được hoàn thiện phần mái. Trước đó thì giai đoạn 1 của dự án với 2 bồn chứa dung tích là 160.000 mét khối đã đi vào hoạt động.

0: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là thông tin về thời tiết. Cơ quan khí tượng dự báo khu vực trọng tâm mưa lớn từ chiều nay ngày 7 tháng 5 là Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, khu vực miền Tây Nam Bộ trong chiều tối và tối nay dự báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá là cấp 1. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp.
1: Và về xu thế mưa trong tháng 5 thì tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn so với cùng kỳ của nhiều năm là từ 15 cho đến 30%. Riêng tại khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra một đợt mưa rào và dông diện rộng, trong đó thì mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có khả năng hoạt động từ khoảng nửa cuối tháng 5, gây mưa rào và dông gia tăng ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó mà mùa mưa tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Theo dữ liệu trung bình nhiều năm thì mùa mưa tại khu vực Trung Bộ là vào khoảng cuối tháng 4, đầu tuần tháng 5, còn ở khu vực Nam Bộ là khoảng nửa đầu tháng 5. Và đó là những thông tin dự báo thời tiết và trong không khí này thì chúng tôi cũng muốn phục vụ cho quý vị một giai điệu âm nhạc, ca khúc có tựa đề Và cơn mưa tới qua sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Lệ.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo của chương trình chính là chuyên mục chuyện về thành phố. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị xã hội phường Gia Định đã phối hợp với Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu tổ chức các lớp hướng nghiệp dành cho hội viên, đoàn viên và người dân trên địa bàn. Hoạt động này góp phần mở rộng cơ hội học nghề, nâng cao kỹ năng và tăng thu nhập cho người dân. Và tại các lớp học này thì học viên sẽ được tiếp cận với nhiều kỹ năng chế biến ẩm thực như là nấu ăn, làm bánh hay là pha chế. Và phóng viên của chúng tôi cũng đã có mặt tại trung tâm hướng nghiệp để ghi nhận không khí lớp học nấu xôi. Và trong chuyên mục chuyện về thành phố hôm nay, mời quý vị cùng cảm nhận không khí của buổi chiều ngày hôm ấy.

0: Lớp được trang bị đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Từ 13:30, các học viên, phần lớn là người nội trợ, đã có mặt cùng giảng viên chuẩn bị nguyên liệu. Mỗi học viên khi tham gia đều được cung cấp tạp dề, công thức và được hướng dẫn chi tiết từng bước để hoàn thành món xôi gà. Sau đây, mời quý vị cùng đến với không khí lớp học.
1: Xong rồi mình sẽ quăng xuống đây, lát mình sẽ rửa lại. Nên là có mỡ thì bóc bớt mỡ đi ha. Nhất là cái phần màng da thế này này. Đây, đó, thấy không ạ? Sạch cái này đi ha.
2: Này mình đang làm gì đây ạ?
3: Nhập rau.
2: Rau. À, mình đang làm học ở chế biến xôi gà hay sao vậy chị?
3: Đúng rồi, đang học chế biến xôi gà. Thông báo là có lớp dạy miễn phí, ai có nhu cầu đi học. Giờ thì đi học, nên là chị có nhu cầu đi học thì chị đi học.
2: Chị làm công việc gì?
3: Hả chị, nhà chị nội trợ.
2: Dạ.
4: À, mục đích đến đây là ở phường tổ chức cho phụ nữ học. Thế mình muốn học để mình biết, để cho mình tạo điều kiện cho gia đình nấu ăn. Ví dụ mình có điều kiện thì mình cũng nên làm, cũng có lợi cho mình.
0: Với phương pháp hướng dẫn đơn giản, dễ áp dụng nhưng vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon, lớp học đã giúp học viên nắm vững từng công đoạn chế biến, từ khâu chọn nếp dẻo, sơ chế thịt gà đến cách nêm nếm gia vị hài hòa, tất cả đều được hướng dẫn kỹ lưỡng, dễ hiểu. Bên cạnh đó, giảng viên còn chia sẻ nhiều mẹo nhỏ để món xôi giữ được độ mềm, không bị khô và có màu sắc bắt mắt hấp dẫn. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, học viên còn trực tiếp thực hành ngay tại lớp. Những phần xôi nóng hổi, từng miếng gà được trình bày gọn gàng, đẹp mắt, đã thể hiện sự khéo léo và tinh thần học hỏi tích cực. Không khí lớp học diễn ra sôi nổi, góp phần gắn kết học viên và lan tỏa tinh thần cùng nhau phát triển. Chị Trần Yến Nhi và cô Nguyễn Thị Anh Đào chia sẻ.
5: Muốn đi học cái này về là chủ yếu là muốn nấu cho gia đình ăn, nhưng mà nếu mà gia đình mà thấy ngon thì cũng muốn là kinh doanh nhỏ online để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại tôi là chỉ nội trợ thôi, không có làm gì hết. Thật sự thì mình thấy cái chương trình này phường tổ chức rất là bổ ích, tôi cảm thấy là rất là ý nghĩa và thiết thực. Tại vì vừa có thể là biết thêm nghề và cũng là có điều kiện để sau này có thêm thu nhập.
6: Cô đến đây á, với một cái là mình học được kinh nghiệm. Thứ hai nữa là cách trình bày. Tuy rằng gia đình cô thì có con cháu, nhưng mà mình cũng phải học để biết, nắm được cái cách để làm cho nó đúng. Thứ nhất, thứ hai nữa là cách trình bày nó khéo. Cái thứ ba nữa là ở đây á, nói chung là mình biết rằng là đã có nhiều lớp học rồi, nhưng mà bản thân mình cũng chưa biết. Giờ luôn tiện là mình học hỏi rất là nhiều. Tại vì cái con người mình không bao giờ mà kiểu như là quy củ được. Mình phải cái gì cũng phải mới mẻ, phải có cái cách tạo cho sau này khi mình còn dạy cho các con, các cháu mình nữa. Khi mấy cháu nó còn trẻ, nó chưa biết, thì giờ mình sẽ dạy nó. À, cô học ở trường Âu Á này, học được gì, giờ cô dạy cho các con để biết làm những món ăn cho gia đình, có khi cái cho xã hội cũng được nữa. Có những cái mà mình thấy là hợp vô với mình, biết nấu ăn mình sẽ lan tỏa được những cái món mình hay phát từ thiện. Mình luôn luôn chú tâm vào cái chất lượng mới quan trọng, rồi cái số lượng thì sao mình cũng cần biết, mà cái chất lượng đó là phải ngon, phải hợp khẩu vị thì người ta mới thích được, người ta mới đến gặp mình được. Thậm chí nhiều lúc đi ra đường hỏi cô ơi có cái món này ngon quá, cô nhớ làm nha. Bản thân mình cố gắng làm sao học được cái lúc nào hay lúc đó, để sau này khi mà có dịp là mình cùng với chị em mình hỗ trợ luôn nha.
0: Không chỉ nấu món xôi cho gia đình, cô Anh Đào còn mong muốn lan tỏa hương vị ấy đến những người xung quanh thông qua các hoạt động tại nơi mình sinh sống. Từ những điều giản dị, tình yêu thương được sẻ chia và lan tỏa, kết nối cộng đồng bằng những giá trị gần gũi, thiết thực. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, giảng viên pha chế của Hướng nghiệp Á Âu, cũng có những phút giây đồng hành ý nghĩa cùng các học viên. Với bà, mong ước lớn nhất là những kiến thức mình truyền đạt có thể giúp người học có thêm một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân và gia đình.

0: Hiện tại thì Huy Bao cũng đang liên kết với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định tổ chức các lớp học đào tạo nghề miễn phí cho người dân trên địa phương, cũng như là hộ nghèo nè, gia đình khó khăn, hội phụ nữ, thanh niên lao động tự do và chưa có công việc ổn định. Thì Hướng nghiệp Bắc Âu và CAT thì cái hệ sinh thái rất đa dạng các ngành nghề và trung cấp nghề. Những ngành nghề F&B ví dụ như là pha chế nè, làm bánh nè, nấu ăn nè, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, âm nhạc nè, công nghệ thông tin, thiết kế nhà khách sạn, marketing, Sunny Team dành cho các trẻ em, hoặc là Venus dành cho những chị em phụ nữ làm việc ở tại nhà, kỹ thuật công nghệ nè. Rồi thì hiện tại thì đang triển khai ngành nghề F&B cho cái chương trình này, như là pha chế làm bánh nè, nấu ăn nè, và đang lên kế hoạch phù hợp để cho các ngành nghề khác trong thời gian tới này.
1: Và hiện tại thì lớp học của mình đã có bao nhiêu học viên rồi ạ?
0: Hiện tại thì mình đang có khoảng 3 lớp đang diễn ra. Mong muốn thì mình đang tổ chức nhiều lớp hơn nữa. Một lớp thì khoảng 20 đến 30 học viên tham gia. Chương trình cũng hỗ trợ cho người lao động mà có thêm những kiến thức, kỹ năng làm nghề và góp phần cải thiện nguồn thu nhập. Ngoài ra thì chương trình cũng định hướng là triển khai định kỳ và hy vọng là lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng hơn nữa, để mong muốn cho nhiều người biết đến những cái khóa học như này và biết đến những ngành nghề cũng như là rèn luyện thêm để mình có thể gia tăng thu nhập thêm.
1: Chị Tiên cũng đứng lớp đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Và khi mình đứng lớp thì cái cảm nhận của mình đối với các học viên như thế nào hả chị?
0: Dạ, thì thường là mấy anh chị lớn tuổi, anh chị tham gia thì cũng rất là năng nổ và nhiệt tình, cũng rất là xôn xáo để thực hành, tạo ra những cái món ăn, thức uống thì anh chị rất là phấn khởi. Mình muốn ăn liền hoặc là mình có thể đem về, thường anh chị sẽ đem về một phần để cho gia đình cùng thưởng thức. Rất vui à. Thì thường em đứng lớp thì em cũng hay chia sẻ rồi cũng tạo tiếng cười thêm cho mấy anh chị, tại vì đây là một cái buổi mà kiểu cũng có sự trải nghiệm và cũng mong muốn cho các anh chị mà có cái tinh thần thoải mái để học cho nó nhiệt huyết hơn, cho nó tiếp thu được dễ hơn. Thường thì hay dạy những cô lớn tuổi thì mấy cô lớn tuổi thì mắt sẽ hơi kém, thì sẽ không thấy được, ví dụ định lượng, công thức của mình sẽ hay định lượng là mil hoặc là gram, thì mấy cô sẽ không có cân chỉnh cho nó đúng được. Thì cũng rất là vui, và nhiều khi các sẽ có kỹ năng lắc pha chế ra nước, thì lắc ra để cho nó có bọt thêm, để cho cái thức uống nó đẹp hơn. Thì lúc đó mấy cô cũng khó lắc, và lắc thường giống như là thường mình hay dòng giả cái nguyên vật liệu, nó cũng rất là đáng yêu. Ngoài mà liên kết với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở phường Gia Định thì Hương Thị Bao cũng có liên kết với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận 11 cũ nè, rồi Củ Chi nè, và Châu Đức, và ở Bình Tân cũng có những cái khóa học cũng đa dạng các ngành nghề. Thì mình cũng sẽ đi di chuyển đến từng nơi, tự tổ chức ra, xong rồi set up những cái công cụ dụng cụ nguyên vật liệu cho lớp học cũng miễn phí cho các bé khoảng từ lớp 10 tới lớp 12. Mục đích để các bé cũng có ngành nghề nè, và ngoài học nghề ra thì các bé cũng sẽ học thêm văn hóa nè, đan xen, để nhanh chóng ra trường và có thể tìm nghề phù hợp, sau đó có thể giúp ích cho gia đình và xã hội về sau.
2: Buổi học không chỉ là nơi truyền nghề mà còn chan chứa những niềm vui giản dị, để lại cho cả người dạy và người học những trải nghiệm đáng quý. Giữa nhịp sống đô thị đông đúc, hối hả, những khoảnh khắc ấy như làm chậm lại, gắn kết con người bằng sự sẻ chia và tình thương. Thông qua các lớp hướng nghiệp như thế này, vai trò đồng hành, hỗ trợ người dân tiếp tục được phát huy rõ nét. Không chỉ giúp nâng cao kỹ năng, tạo sinh kế phù hợp, chương trình còn góp phần cải thiện đời sống, vun đắp sự gắn kết và xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển bền vững.

Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình Online 360, chúng tôi cập nhật nhanh thông tin về việc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng mở cửa từ hôm nay ngày 7 tháng 5 để sửa chữa. Thông tin theo báo cáo thì thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh từ ngày hôm nay. Theo như thông báo có trích dẫn rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ khách tham quan sau khi hoàn thành dự án. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được bảo tàng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và được cập nhật tại website bến-nhà-rồng.vn hoặc là fanpage của bảo tàng. Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Lưu Thị Tuyết Trinh có chia sẻ rằng năm 2025 với nhiều sự kiện trọng tâm của thành phố, bảo tàng đã đón tiếp và phục vụ hơn 2.100 đoàn với hơn 550.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập, đặc biệt là các đoàn đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan và tổ chức các hoạt động khác tại bảo tàng. Những tháng đầu năm 2026, bảo tàng đã đón tiếp và phục vụ hơn 1.100 đoàn với hơn 135.000 lượt khách đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan bảo tàng. Trong thời gian chờ phục vụ trở lại, du khách có thể tham quan bảo tàng ảo trên website chính thức của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ bến-nhà-rồng.vn. Và theo như là bến-nhà-rồng.vn thì Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đặt trong ngôi nhà trước đây là trụ sở của Tổng công ty Vận tải Hoàng đế, một trong những công trình đầu tiên do thực dân Pháp xây dựng sau khi chiếm được Sài Gòn. Và nếu quý vị quan tâm thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Online 360 cũng đã khép lại. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự đồng hành cũng như theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Lan Anh và Khánh Trang mến chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và quảng cáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng đến với Cẩm Nang Sống Khỏe cùng thông tin trứng luộc, món quà giản dị, lợi ích tuyệt vời.
1: Cẩm Nang Sống Khỏe.
2: Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Cẩm Nang Sống Khỏe. Thưa quý vị, có một món ăn vô cùng quen thuộc, giản dị nhưng lại được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao. Đó là món trứng luộc. Không chỉ dễ làm, dễ ăn, trứng luộc còn là một siêu thực phẩm với vô vàn lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ giảm cân, bảo vệ thị lực đến tăng cường trí não. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá xem điều gì làm nên giá trị tuyệt vời của món ăn dân dã này.
0: Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng cách chế biến ảnh hưởng rất lớn đến giá trị dinh dưỡng của trứng. So với trứng chiên ngập dầu mỡ thì trứng luộc là lựa chọn lành mạnh hơn rất nhiều. Luộc trứng trong nước sôi không cần thêm chất béo, giúp giữ lại gần như toàn bộ vitamin và khoáng chất, trong khi lượng calo và chất béo được giữ ở mức thấp nhất. Một quả trứng luộc cỡ lớn chỉ chứa khoảng 77 calo, rất phù hợp cho bữa sáng, salad hay những bữa ăn nhẹ sau tập luyện.
2: Giá trị dinh dưỡng của trứng luộc thật sự đáng kinh ngạc. Nó cung cấp một nguồn protein chất lượng cao, chứa đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Protein này là nguyên liệu xây dựng và sửa chữa mô, sản xuất hormone và enzyme. Không chỉ lòng trắng, lòng đỏ cũng chứa gần một nửa lượng protein. Vì vậy, các chuyên gia khuyên chúng ta nên ăn cả một quả trứng để hấp thụ trọn vẹn dưỡng chất. Ngoài ra, trứng còn giàu vitamin A, các vitamin nhóm B, selen và phosphor.
0: Và một trong những lợi ích tuyệt vời nhất của trứng luộc đó chính là bảo vệ thị lực. Lòng đỏ trứng chứa hàm lượng cao hai chất chống oxy hóa, đó là lutein và zeaxanthin. Đây được ví như kính râm tự nhiên cho mắt, giúp lọc ánh sáng xanh có hại từ các thiết bị điện tử, bảo vệ võng mạc. Và chúng cũng góp phần làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng khi về già. Và nhờ chất béo tự nhiên trong lòng đỏ, cơ thể chúng ta hấp thụ lutein và zeaxanthin từ trứng hiệu quả hơn nhiều so với các nguồn thực vật khác.
2: Trứng luộc cũng là một người bạn tuyệt vời của não bộ nhờ chứa nhiều choline. Choline là dưỡng chất thiết yếu tham gia vào quá trình sản xuất acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng cho trí nhớ và khả năng học tập. Đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, bổ sung đủ choline hỗ trợ sự phát triển não bộ của thai nhi và giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh. Một quả trứng lớn cung cấp khoảng 147mg choline, đáp ứng hơn 1/4 nhu cầu hàng ngày.
0: Với những ai đang trong hành trình kiểm soát cân nặng thì trứng luộc là một vũ khí lợi hại. Nhờ giàu protein và chất béo lành mạnh, trứng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn vặt. Và protein còn có hiệu ứng nhiệt cao, nghĩa là cơ thể cần tiêu tốn nhiều calo hơn để tiêu hóa chúng. Trứng luộc dễ chuẩn bị và có thể bảo quản trong tủ lạnh và mang theo bên mình, giúp bạn tránh xa những lựa chọn đồ ăn nhanh, kém lành mạnh.
2: Và xin trả lời cho câu hỏi mà nhiều người vẫn băn khoăn, trứng có làm tăng cholesterol trong máu không? Các nghiên cứu khoa học hiện đại đã chỉ ra rằng cholesterol từ thực phẩm ít ảnh hưởng đến cholesterol máu ở đa số người khỏe mạnh. Thậm chí, ăn trứng còn có thể làm tăng HDL, một loại cholesterol tốt bảo vệ tim mạch. Vì vậy, một người trưởng thành khỏe mạnh hoàn toàn có thể ăn từ 1 đến 2 quả trứng mỗi ngày.
0: Thưa quý vị, trứng luộc, một món ăn rất giản dị, dân dã nhưng lại chứa đựng nguồn dinh dưỡng vàng, từ việc cung cấp protein chất lượng cao, bảo vệ đôi mắt, nuôi dưỡng não bộ cho đến hỗ trợ giảm cân, tất cả đều hội tụ trong một quả trứng nhỏ bé. Và hãy thêm trứng luộc vào thực đơn hàng ngày của bạn để cảm nhận sự khác biệt mà nó mang lại cho sức khỏe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
5: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, đem hết 8 bài, được chừng 150.
6: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
5: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
4: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
7: Những cái ưu điểm mà chú Trang An Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á.
5: Thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị ghê luôn á.
4: Thôi mình chê đi, bài này chán.
5: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với nhỏ như vậy hả?
4: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
5: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.

0: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
1: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
0: À, quần chúng chính hả?
1: Tất cả đều có trong thức đơn âm nhạc.
0: Trên VOH FM 99.9MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
1: Nghe thực đơn âm nhạc.
2: Chương trình thông tin và quảng cáo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ngoài nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: Kính chào bà con và các bạn. Mời bà con và các bạn theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp buổi quay số mở thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số Kiến Thiết Bình Thuận.
1: Bà con và các bạn thân mến, hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2026, tại số 4 đến 6 Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số Kiến Thiết Bình Thuận tổ chức buổi quay số mở thưởng cho bộ vé mệnh giá 10.000 đồng mang ký hiệu 5K1.
0: Trình tự buổi quay số mở thưởng như thường lệ sẽ diễn ra như sau. Trước hết là phần kiểm tra bi và các lồng cầu. Sau đó là phần quay thứ tự các giải trúng từ giải 8 trúng thưởng 100.000 đồng đến giải đặc biệt trúng thưởng 2 tỷ đồng. Cuối buổi là phần đọc lại toàn bộ kết quả vừa sổ.
1: Buổi quay số mở thưởng hôm nay được thực hiện dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số Kiến Thiết tỉnh Lâm Đồng. Ông Trần Mậu Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm có bà Võ Thị Thoại Danh, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp,
0: bà Phan Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Phát triển Doanh nghiệp Sở Tài chính,
1: ông Đoàn Bảo Thọ, Trưởng phòng Thanh tra 1, Thanh tra tỉnh,
0: bà Ngô Kim Viện, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Tổng hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh.
1: Bà Thư ký Hội đồng là ông Nguyễn Trọng Khang, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số Kiến Thiết Bình Thuận.
0: Thưa bà con và các bạn, đại diện Hội đồng Giám sát đã kiểm tra các hộp bi và các lồng cầu, đã đặt bi vào các lồng cầu. Sau đây, xin mời đại diện Hội đồng Giám sát tiếp tục kiểm tra các lồng cầu một lần nữa để đảm bảo tính khách quan và chính xác trong suốt quá trình quay số mở thưởng hôm nay.
1: Bà con và các bạn thân mến, đây là buổi quay số mở thưởng thường lệ vào lúc 16 giờ 10 phút thứ năm hàng tuần của công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số Kiến Thiết Bình Thuận trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các kênh sóng phát thanh truyền hình cũng như trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng.
0: Ký hiệu của bộ vé mở thưởng chiều hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại là 5K1. Phần kiểm tra bi và các lồng cầu đã xong, tính khách quan và chính xác đã được đảm bảo. Trước khi tiến hành quay số mở thưởng, xin mời vận hành thử thiết bị quay số tự động đối với tất cả các lồng cầu.
1: Bà con và các bạn thân mến, ở kỳ quay số mở thưởng tuần trước vào thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2026, bộ vé Bình Thuận mang ký hiệu 4K5. Giải nhất trúng tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ba giải đặc biệt trúng tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
0: Bây giờ là phần quay chi tiết các giải trúng. Trước hết là giải 8 trúng thưởng 100.000 đồng. Giải này quay một lần, hai lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số. Chúng tôi xin công bố kết quả giải 8 trúng thưởng 100.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 3, tức là 13.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 8 trúng thưởng 100.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 3, tức là 13.
0: Tiếp theo là giải 7 trúng thưởng 200.000 đồng. Giải này quay một lần, 3 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số. Kết quả giải 7 trúng thưởng 200.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 144, tức là 144.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 7 trúng thưởng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 144, tức là 144.
0: Tiếp theo là giải 6 trúng thưởng 400.000 đồng. Giải này sẽ quay 3 lần, mỗi lần 4 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay lần thứ nhất.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 6 trúng thưởng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 2, 9, 4, 8, tức là 2.948.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 6. Các vé tận cùng mang số 2, 9, 4, 8, tức là 2.948.
0: Mời vận hành quay lần thứ 2 của giải 6

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải 6, trúng thưởng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 0, 2, 4, 6, tức là 0.246.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ hai của giải 6. Các vé tận cùng mang số 0, 2, 4, 6, tức là 0.246.
0: Mời vận hành quay lần thứ 3, cũng là lần quay cuối cùng của giải 6. Kết quả lần quay thứ 3, cũng là lần quay cuối cùng của giải 6, trúng thưởng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 8, 7, 9, tức là 1.879.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ 3, cũng là lần quay cuối cùng của giải 6. Các vé tận cùng mang số 1, 8, 7, 9, tức là 1.879.
0: Tiếp theo là giải 5, trúng thưởng 1 triệu đồng. Giải này chỉ quay 1 lần, 4 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số.

0: Kết quả giải năm trúng thưởng 1 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 7, 3, 2, 8, tức là 7.328.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải năm trúng thưởng 1 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 7, 3, 2, 8, tức là 7.328.
0: Tiếp theo là giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng. Giải này sẽ quay 7 lần, mỗi lần 5 lồng cầu. Mời vận hành quay lần thứ nhất. Kết quả lần quay thứ nhất, giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 3, 3, 1, 7, 8, tức là 33.178.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải tư. Các vé tận cùng mang số 3, 3, 1, 7, 8, tức là 33.178.
0: Mời vận hành quay lần thứ hai của giải tư

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng. Các vé tầng cùng mang số 8, 3, 4, 6, 2, tức là 83.462.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ hai của giải tư các vé tận cung mang số 8, 3, 4, 6, 2, tức là 83.462.
0: Mời vận hành quay lần thứ ba của giải tư.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 3, 9, 6, 3, 7, tức là 39.637.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 3 của giải tư. Các vé tận cùng mang số 3, 9, 6, 3, 7, tức là 39.637.
0: Mời vận hành quay lần thứ 4 của giải tư. Bà con và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp buổi quay số mở thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết Bình Thuận cho bộ vé mang ký hiệu 5K1. Và sau đây là kết quả lần quay thứ 4 của giải tư, trúng thưởng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 09480, tức là 09.980.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 4 của giải tư. Các vé tận cùng mang số 09480, tức là 09.980.
0: Mời vận hành quay lần thứ 5 của giải tư.

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 6, 2, 6, 0, tức là 86.260.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 5 của giải tư. Các vé tận cùng mang số 8, 6, 2, 6, 0, tức là 86.260.
0: Mời vận hành quay lần thứ 6 của giải tư.

Kết quả lần quay thứ 6 của giải tư trúng thưởng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 3, 4, 2, 8, 2. Tức là

0: tức là 34.282.
1: Mời vận hành quay lần thứ 7 cũng là lần quay cuối cùng của giải tư. Kết quả lần quay thứ 7 cũng là lần quay cuối cùng của giải tư, trúng thưởng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 2, 3, 9, 5, 9, tức là 23.959.
0: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 7 cũng là lần quay cuối cùng của giải tư. Các vé tận cùng mang số 2, 3, 9, 5, 9, tức là 23.959.
1: Tiếp theo là giải 3, trúng thưởng 10 triệu đồng. Giải này sẽ quay 2 lần, mỗi lần 5 lồng cầu. Mời vận hành quay lần thứ nhất.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 trúng thưởng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 6, 3, 6, 2, 7, tức là 63.627.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 3, các vé tận cùng mang số 6, 3, 6, 2, 7, tức là 63.627.
0: Mời vận hành quay lần thứ 2, cũng là lần quay cuối cùng của giải 3.

0: Kết quả lần quay thứ hai cũng là lần quay cuối cùng của giải 3, trúng thưởng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 0, 1, 8, 9, 7, tức là 0.000, 1.897.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ hai cũng là lần quay cuối cùng của giải 3. Các vé tận cùng mang số 0, 1, 8, 9, 7, tức là 0.000, 1.897.
0: Tiếp theo là giải nhì, trúng thưởng 15 triệu đồng. Giải này chỉ quay một lần, 5 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số

0: Kết quả giải nhì trúng thưởng 15 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 5, 2, 7, 8, 2, tức là 52.782.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì trúng thưởng 15 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 5, 2, 7, 8, 2, tức là 52.782.
0: Tiếp theo là giải nhất trúng thưởng 30 triệu đồng. Giải này cũng chỉ quay một lần, 5 lần cầu. Mời vận hành thiết bị quay số.

0: Kết quả giải nhất trúng thưởng 30 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 2, 1, 1, 8, 3, tức là 21.183.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhất trúng thưởng 30 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 2, 1, 1, 8, 3, tức là 21.183.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng thưởng 2 tỷ đồng. Giải này quay một lần 6 lồng cầu. Mời vận hành thiết bị quay số.

0: tức là 961.493.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải đặc biệt trúng thưởng 2 tỷ đồng. Các bé mang số 961.493, tức là 961.493.
0: Bà con và các bạn đang theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp buổi quay số mở thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết Bình Thuận cho bộ vé mang ký hiệu 5K1. Sau đây, mời bà con và các bạn nghe chúng tôi đọc lại toàn bộ kết quả vừa sổ.
1: Giải 8, 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 13. Giải 7, 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 144. Giải 6, 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2.948, 0.246 và 1.879. Giải 5, 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7.328. Giải 4, 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 33.178, 83.462, 39.637, 0.000, 9.480, 86.260, 34.282 và 23.959.
0: Giải 3, 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 63.627 và 0.000, 1.897. Giải nhì, 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52.782. Giải nhất, 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 21.183. Và giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 961.493, tức là 961.493.
1: Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một con số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
0: Và 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một con số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt, ngoài trừ trường hợp sai chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Bà con và các bạn thân mến, chương trình tường thuật trực tiếp buổi với số mở thưởng chiều nay thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2026 của công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết Bình Thuận đến đây là kết thúc. Tạm biệt bà con và các bạn.
2: Xổ số kiến thiết đem niềm vui đến mọi nhà, xổ số kiến thiết xây dựng thêm cho cuộc sống, xổ số kiến thiết đem lợi ích đến.
3: Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Chúng tôi xin công bố kết quả giải đặc biệt trúng thưởng 2 tỷ đồng. Các vé mang số 9, 6, 1, 4, 9, 3.

0: Quý vị và các bạn, trong chương trình thông tin quảng cáo ngày hôm nay do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, trong số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản đồ trải nghiệm và khám phá để cùng nhau tham gia vào một chuyến hành trình chinh phục 4 điểm cực của Việt Nam: Bắc, Nam, Đông và Tây.
1: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.
0: Quý vị, có một câu hỏi mà những người trẻ thường tự đặt ra cho mình, đó chính là quê hương là gì mà sao đi mãi chẳng thấy cùng. Câu trả lời có lẽ không nằm ở những trang sách giáo khoa, mà nằm ở cảm giác của đôi bàn chân rớm máu vì đá nhọn, nằm ở cảm giác của đôi mắt cay xè vì gió biển, và một trái tim thắt lại vì niềm tự hào khi đứng trước một cột mốc biên cương.

0: hành trình chinh phục 4 điểm cực của Việt Nam, Bắc, Nam, Đông và Tây không đơn thuần là một cuộc dạo chơi về mặt địa lý. Đó là một cuộc hành hương về với cội nguồn của chúng ta, là cách mà chúng ta chạm tay vào hình hài của đất nước và cảm nhận nhịp đập của cha ông từ ngàn xưa vọng về. Cuộc hành trình vạn dặm sẽ bắt đầu từ phía Bắc, nơi những dãy núi đá vôi xám xịt của cao nguyên đá Đồng Văn dựng đứng như những bức tường thành vĩnh cửu. Để đến được cực Bắc Lũng Cú ở Hà Giang thì chúng ta phải vượt qua con đường hạnh phúc uốn lượn như một dải lụa mỏng, thắt ngang lưng chừng trời. Những khúc cua tay áo như thử thách lòng dũng cảm, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm của dòng sông Nho Quế xanh ngắt như một sợi chỉ ngọc bích. Ở độ cao hơn 1.400m so với mực đất biển thì Lũng Cú đón chúng ta bằng cái lạnh buốt của sương muối và gió ngàn rít qua khe đá Tai Mèo. Thế nhưng giữa cái xám xịt tưởng chừng như không có sự sống ấy thì hoa tam giác mạch vẫn nở rộ, nhuộm hồng cả những triền núi khô cằn. Đó chính là biểu tượng cho tinh thần của con người nơi đây, là người Mông, người Lô Lô, là những cục móc sống kiên cường bám trụ nơi địa đầu Tổ quốc. Khoảnh khắc hào hùng nhất là khi chúng ta được đứng dưới chân cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng, với lá cờ đỏ sao vàng rộng đúng 54m², tượng trưng cho 54 dân tộc anh em tung bay phần phật trong gió, phát ra những tiếng vang giòn giã như tiếng trống trận. Đứng ở nơi đây, nhìn về phía bên kia biên giới là những dãy núi trùng điệp, chúng ta mới có thể thấu hiểu thế nào là sự thiêng liêng của hai chữ chủ quyền. Mỗi tấc đất dưới chân không chỉ là đá, mà là xương máu, là mồ hôi của bao thế hệ đã nằm xuống để giữ vững biên thùy. Rời xa những triền đá Tai Mèo, hành trình chuyển hướng sang phía Tây, nơi mà sự tĩnh lặng của rừng già và sự hiểm trở của núi non tạo nên một sức hút mãnh liệt mang tên là Cực Tây A Ba Chải ở Điện Biên. Đây là tọa độ mà người ta thường ví von là nơi một con gà gáy cả ba nước cùng nghe. A Ba Chải không dành cho những kẻ yếu tim hay những bước chân vội vã. Để có thể chạm tay vào cột mốc số 0 trên đỉnh Khoang La Sang thì chúng ta phải trải qua một cuộc hành trình xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, nơi mà ánh nắng mặt trời khó lòng có thể len lỏi qua tầng tầng lớp lá cây cổ thụ. Hành trình leo dốc dựng đứng, băng qua những lối mòn trơn trượt giữa rừng già, Cực Tây mang sắc thái của sự nguyên bản và trầm mặc. Nhưng khi đã đứng trên đỉnh núi cao giữa ngã ba biên giới Việt, Lào và Trung thì mọi mệt mỏi đều tan biến như chỗ cho một cảm xúc choáng ngợp. Không gian ở đây rộng lớn đến vô cùng, tiếng gió rít qua rừng trúc hòa cùng với tiếng chim rừng tạo nên một bản nhạc hoang dã mà lại hào hùng. Sự sâu sắc của A Ba Chải nằm ở sự hy sinh thầm lặng của những người lính biên phòng Xín Thầu. Họ sống giữa rừng sâu, canh giữ từng mốc giới trong sự cô độc nhưng lại đầy tự hào. Họ là những người kể cho chúng ta nghe về tình hữu nghị giữa các dân tộc, về sự gắn bó máu thịt giữa con người và đại ngàn. A Ba Chải không chỉ là một điểm cực, nó là minh chứng cho sự bất khuất của vùng Tây Bắc, nơi mà mỗi gốc cây, mỗi ngọn cỏ đều mang hơi thở của lịch sử hào hùng từ thời Điện Biên Phủ vang dội năm châu. Tạm biệt núi rừng phía Bắc, chúng ta lại xuôi về dải đất miền Trung nắng cháy, để đến với Cực Đông Mũi Đôi ở Khánh Hòa. Đây là nơi đón ánh nắng đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nơi mà biển và đá hòa quyện cùng một vũ điệu của sóng và gió. Nếu như cực Bắc và cực Tây là sự vững chãi của núi, thì cực Đông lại là bản giao hưởng của đại dương bao la. Chinh phục Mũi Đôi là một thử thách khác biệt, không phải là leo dốc cao mà là vượt qua những đồi cát bọng rác và những ghềnh đá gai góc ở ven biển. Sắc thái của cực Đông là sự rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Để có thể bắt kịp khoảnh khắc bình minh, chúng ta phải cắm trại qua đêm trên bờ cát, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về, rì rào như lời tâm tình của đại dương. Khi màn đêm dần tan, một vệt sáng màu cam hồng bắt đầu rạch ngang chân trời xa thẳm. mặt trời nhô lên từ lòng biển, to lớn và rực rỡ như một hòn lửa, nhuộm vàng cả những tảng đá khổng lồ đang sừng sững chắn sóng. Ánh sáng ấy không chỉ sưởi ấm không gian mà còn thắp sáng lòng tự hào trong mỗi trái tim của người lữ hành. Mũi đôi là biểu tượng của sự khởi đầu, của khát vọng vươn xa ra biển lớn. Đứng trên mỏm đá nhô xa nhất, thích thà vị mặn mòi của muối biển, chúng ta sẽ thấy yêu hơn những người ngư dân kiên cường ngày đêm bám biển. Thấy quý hơn mỗi tấc biển trời mà cha ông chúng ta đã gìn giữ từ ngàn xưa. Cực Đông chính là nơi niềm tin và hy vọng luôn bừng sáng mỗi ngày. Hành trình vạn dặm của chúng ta dừng chân tại điểm cực nam ở đất mũi Cà Mau. Trái ngược hoàn toàn với sự gồ ghề của đất đá phía Bắc hay sự dữ dội của biển miền Trung, thì đất mũi hiện ra với vẻ đẹp dịu dàng và đầy sức sống của vùng sông nước Cửu Long. Sắc thái của đất mũi là sự hiền hòa và hào sảng. Đây là nơi đất biết nở, rừng biết đi, nơi những cánh rừng đước, rừng mắm, bạc ngàn vươn bộ rễ kỳ diệu bám chặt vào sình lây để lấn biển, bồi đắp thêm hình hài cho Tổ quốc. Đứng ở khu du lịch Mũi Cà Mau, nhìn những con tàu đang hướng thẳng ra khơi xa, chúng ta sẽ thấy một cảm xúc bồi hồi khó tả. Đây là nơi cuối cùng của dải đất hình chữ S, nơi mỗi năm phù sa vẫn cần mẫn bồi thêm hàng chục mét đất mới. Con người Cà Mau cũng như vùng đất này thật thà, chất phác và vô cùng trọng nghĩa tình. Họ kể về thời mở mang bờ cõi của những bậc tiền nhân với đôi mắt rạng ngời, tự hào. Ở đất mũi là chúng ta có thể ngắm mặt trời mọc ở biển Đông và lặn xuống ở biển Tây ngay tại một địa điểm. Vòng quay của thời gian như khép lại một hành trình nhưng lại mở ra cho chúng ta những suy ngẫm mới. Nếu cực Bắc là đầu sóng ngọn gió, thì cực Nam là cái nôi vỗ về, là nơi kết thúc nhưng cũng là nơi bắt đầu của những phù sa mới. Đất mũi dạy chúng ta bài học về sự bao dung, về cách mà con người hòa mình với thiên nhiên để có thể tồn tại và phát triển. Đi qua 4 điểm cực, chúng ta không chỉ đi qua những vùng địa lý khác nhau mà còn đi qua những tầng cảm xúc khác nhau. Từ sự kiêu hãnh ở Lũng Cú, sự kiên cường ở A Ba Chải, sự rực rỡ của Mũi Đôi cho đến sự bao dung ở đất mũi. Tất cả hòa quyện lại thành một bản hợp xướng về tình yêu quê hương đất nước mình. Nhìn lại hành trình này, chúng ta sẽ thấy một Việt Nam đa sắc màu. Từ tiếng khèn mông trên cao nguyên đá, đến điệu hò sông nước Cửu Long. Từ vị cay nồng của lẩu vùng cao, đến vị mặn mòi của mắm miền Tây. Nhưng dù ở tọa độ nào thì chúng ta cũng luôn bắt gặp một điểm chung, đó là sự hiếu khách, là nụ cười chân chất của những người dân và tình yêu vô bờ bến với mảnh đất mà họ đang sinh sống. 4 điểm cực không chỉ là những dấu chấm trên bản đồ, chúng là những cột mốc tinh thần nhắc nhở mỗi con người về trách nhiệm và tình yêu đối với Tổ quốc. Hành trình chinh phục các điểm đầu Tổ quốc không chỉ làm phong phú thêm vốn trải nghiệm, mà còn bồi đắp thêm lòng tự tôn dân tộc, để chúng ta hiểu rằng đất nước mình hùng vĩ lắm, tươi đẹp lắm và xứng đáng để chúng ta dành cả cuộc đời này để khám phá và để bảo vệ. Quý vị thân mến, hãy một lần trong đời xách ba lô lên và đi, đi để thấy chúng ta thật sự nhỏ bé trước thiên nhiên nhưng lớn lao trong tình yêu của đất nước. Đi để thấy Việt Nam mình thật sự là một bài thơ bất tận, nơi mỗi bước chân chúng ta bước qua đều thấm đẫm hồn thiêng sông núi.
1: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12

0: năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
2: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 68 năm 2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320 năm 2025 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, ngưỡng doanh thu làm căn cứ áp dụng chính sách thuế với hộ cá nhân kinh doanh là 1 tỷ đồng một năm và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng một năm, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng chi phí, hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ lẻ và thúc đẩy chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp. Mời quý vị chờ nghe bài Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công metro Suối Tiên Tân Vạn trong năm nay.
2: Điều trị thành công trẻ mang nhóm máu kim cương cực hiếm.
1: Thủ đô Moscow sẵn sàng cho lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5.
2: Nhật Bản sẽ đưa vào sử dụng dịch vụ ô tô bay từ năm 2027.
1: Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi. Sáng ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô New Delhi tới thăm và làm việc tại thành phố Mumbai, bang Maharashtra. Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Theo Chủ tịch sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ Srinivas Ichati, ngày nay sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỷ đô la Mỹ và hơn 130 triệu nhà đầu tư. Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam và chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ. Nhân dịp này, Chủ tịch sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ Srinivas Ichati đã mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ, thăm phòng điều hành giao dịch quốc gia, phòng điều hành công nghệ

0: và phòng an ninh mạng của sàn giao dịch.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập sổ sức khỏe điện tử. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên và học viên theo quy định, hoàn thành trong tháng 6 để tổ chức thực hiện ngay đầu năm học 2026-2027.
0: Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản đã hoàn thành các hạng mục quan trọng. Hiện các đơn vị đang lắp đặt giải phân cách, đèn tín hiệu, biển báo. Tuy nhiên, một số vị trí hạng mục thi công vẫn chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai. Đáng chú ý, đường điện cao thế 110 kV tại km 5 260 mắc ngang đường cao tốc vẫn chưa được nâng tỉnh không. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá việc tổ chức thi công còn chậm trễ, yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Đồng Nai và các nhà thầu tập trung thêm nhân lực để nhanh tiến độ để thông xe trước ngày 18 tháng 5 năm nay, sớm đồng bộ lưu thông với các dự án thành phần 2 và 3 đã được thông xe trước đó. Còn đối với dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, mặt bằng hiện cơ bản đã được bàn giao đủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tăng tốc, bảo đảm hoàn thành dự án trong tháng 6 năm nay theo cam kết.
1: Hôm nay 7 tháng 5, Tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại, trong đó hệ thống metro được xác định là trục xương sống của đô thị trong tương lai. Dự kiến năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công tuyến metro Suối Tiên - Tân Vạn nhằm mở rộng kết nối với khu vực Bình Dương cũ, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông và tăng cường liên kết vùng. Nhiều công trình trọng điểm khác cũng đang được thúc đẩy như dự án vành đai 3 đoạn qua Bình Dương cũ sắp hoàn thành, dự án mở rộng quốc lộ 13 đang trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng.
0: Thưa quý vị, các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công nhân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Ông Lê Văn Thinh, Phó Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn cung trên vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Hiện các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có khoảng 918.000 lao động đang làm việc, trong đó có hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở. Trước thực tế này, thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công nhân. Đối với các khu công nghiệp mới, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng quy hoạch, bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân.
1: Thưa quý vị, chăm lo chu đáo cho người lao động thông qua cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương và phúc lợi. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Quan điểm này được đề cao tại lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long phối hợp công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam tổ chức vào chiều ngày hôm qua. Ghi nhận sau đây của phóng viên Hoài Như.
2: Công nhân lao động được tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lịch sử, giá trị và tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, quá trình phát triển của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, được khám sức khỏe và tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Cảm nhận sự ấm áp từ những tình cảm, sự quan tâm chăm lo này, anh Tô Hoàng Đức, nhân viên Công ty xử lý chất thải Việt Nam cho biết.
3: Thì nhân cái tháng công nhân, công đoàn cơ sở có phối hợp với ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức nhiều các hoạt động ý nghĩa và thiết thực giúp cho anh em công nhân chúng tôi rất là hào hứng và phấn khích và cảm thấy rất là an tâm khi mà gắn bó lâu dài với công ty, giúp cho chúng tôi là an tâm hơn nữa để tiếp tục cống hiến phục vụ vì một môi trường xanh cho thành phố.
2: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, xử lý gần 70% lượng rác thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam chia sẻ, thấu hiểu những vất vả của người lao động, phải làm trong môi trường độc hại

0: làm xuyên lễ Tết, công ty luôn đảm bảo các khoản lương thưởng, phúc lợi trên mức quy định.
1: Công ty cũng rất là nhiều biện pháp để hỗ trợ anh em công nhân lao động. Thứ nhất là hỗ trợ về phúc lợi xã hội, thứ hai là về chăm sóc sức khỏe, thứ ba về cái an toàn lao động thường xuyên, có những cái lớp tập huấn về an toàn lao động. Riêng trong tháng công nhân thì có những chính sách ưu tiên hơn, khen thưởng đột xuất cho những anh em giỏi và cho đi nghỉ. Một người được làm thì cả gia đình được có cái chính sách là cho ưu đãi được đi nghỉ ngơi, có thể vừa đi vừa làm cái về bảo vệ môi trường.
0: Bà Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Long khẳng định, các đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động an tâm làm việc, phát triển cuộc sống. Bằng sự đồng lòng từ chính quyền địa phương, chung tay của doanh nghiệp và nỗ lực của công nhân sẽ mang đến nhiều giá trị tích cực, xây dựng địa phương giàu mạnh.
2: Với truyền thống nghĩa tình của Hưng Long anh hùng và trách nhiệm của mình, các ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức công đoàn xã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để công nhân, người lao động an tâm công tác cũng như là gắn bó với lại doanh nghiệp, với cơ sở. Chúng tôi tin rằng với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của người lao động thì những cái hoạt động, những cái chương trình tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng xã Hưng Long giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
0: Dịp này, công đoàn xã Hưng Long ký biên bản ghi nhớ chương trình an sinh xã hội với các đơn vị. Công ty xử lý chất thải Việt Nam ra mắt công trình Muôn sắc hoa. Ủy ban nhân dân xã Hưng Long phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
3: Sáng ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty cổ phần xây dựng Cotecons tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2026. Với chủ đề tăng cường kiểm soát rủi ro và cải thiện điều kiện làm việc, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay hướng tới tạo chuyển biến đồng bộ trong công tác chăm lo, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động. Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
4: Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phát hiện một trường hợp đặc biệt. Bé trai sơ sinh ở Hà Tĩnh mang nhóm máu cực hiếm, được gọi là nhóm máu kim cương, lại bị thiếu máu nặng. Đây là ca bệnh lần đầu tiên ghi nhận tại bệnh viện. Bé trai sau đó được truyền máu và thay máu từ chính mẹ mình. Việc phát hiện và xử lý thành công ca bệnh không chỉ là dấu mốc chuyên môn của Bệnh viện Nhi Trung ương, mà còn cho thấy hiệu quả của sự phối hợp liên viện trong các tình huống hiếm gặp và khẩn cấp. Từ một ca bệnh chưa từng có tiền lệ, các bác sĩ đã linh hoạt tìm ra giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn cho người bệnh.
3: Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo thống kê, tổng số lượt đăng ký khám bệnh và điều trị trong ngày hôm qua tại bệnh viện đạt hơn 9.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay. Thông thường cơ sở y tế này tiếp nhận từ 6.000 đến 7.000 lượt ngoại trú một ngày. Riêng trong ngày hôm nay, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 7.000 lượt đăng ký khám ngoại trú tính đến hết buổi trưa. Đại diện bệnh viện nhận định các số liệu thực tế cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại khu vực phía Nam sau dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vẫn đang tăng cao.
4: Từ ngày hôm nay 7 tháng 5, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng phục vụ khách tham quan đến tháng 9 năm 2026. Trong thời gian chờ phục vụ trở lại, du khách có thể tham quan bảo tàng ảo trên website chính thức của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ bến-nhà-rồng.vn. Dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô sử dụng đất khoảng 1,4 ha. Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình chính cấp 3. Tổng mức đầu tư khoảng 68,7 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng, chuyển giao không yêu cầu thanh toán. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc gắn với không gian cảng Nhà Rồng Khánh Hội và trục cảnh quan ven sông Sài Gòn. Việc chỉnh trang khuôn viên bảo tàng là dấu mốc quan trọng trong định hướng hình thành trục không gian văn hóa lịch sử và cảnh quan trung tâm thành phố với tổng thể quy hoạch là 147 ha.
3: Tiếp theo là tin thế giới. Các biện pháp an ninh đang được thắt chặt tại thủ đô Moscow của Nga trước thềm lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng 9 tháng 5, đặc biệt là sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào một tòa nhà cao tầng cách quảng trường đỏ chưa tới 10 km. Internet di động đã bị ngắt kết nối hoàn toàn tại nhiều khu vực ở Moscow. Các nhà mạng viễn thông Nga đã phát đi cảnh báo về khả năng gián đoạn dịch vụ trực tuyến.

0: và nhắn tin từ ngày 5 tháng 5 cho đến ngày 9 tháng 5 với lý do liên quan đến yêu cầu bảo đảm an ninh. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang đang nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người tham gia lễ duyệt binh ngày chiến thắng và khách mời của Moscow vào ngày 9 tháng 5.
1: Bộ Y tế Argentina thông báo 101 ca nhiễm hantavirus ở nước này kể từ tháng 6 năm 2025, cao gấp 2 lần số trường hợp được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025. Argentina ghi nhận số ca nhiễm hantavirus tăng mạnh, phần lớn trong số 101 ca bệnh đã xuất hiện ở miền Bắc của nước này, thay vì chỉ giới hạn tại khu vực Patagonia như trước đây. Các chuyên gia cho rằng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, bao gồm hạn hán kéo dài xen kẽ mưa lớn bất thường, đã tạo điều kiện cho loài gặm nhấm mang tên hantavirus phát triển và mở rộng phạm vi lây lan. Argentina ngày hôm qua đã tuyên bố gửi vật liệu di truyền từ virus Andes và thiết bị xét nghiệm để giúp Tây Ban Nha, Senegal, Nam Phi, Hà Lan và Anh phát hiện virus này. Giới chức Argentina đang truy vết hành trình của các hành khách trên du thuyền Hondius dương tính với hantavirus trước khi họ lên tàu tại thành phố miền Nam Ushuaia của Argentina để xác định nguồn lây.
0: Trong một thông tin khác, thưa quý vị, Tây Ban Nha thông báo tàu du lịch mang tên MV Hondius có ca nhiễm virus Hanta đang hướng đến đảo Tenerife của nước này và dự kiến sẽ cập bến trong vòng 3 ngày tới. Việc sơ tán hành khách sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 5. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết tất cả hành khách sẽ được ở lại trên tàu cho đến khi máy bay đến và 14 công dân Tây Ban Nha trên tàu, trong đó có một thủy thủ sẽ được đưa về Bệnh viện Quân sự Gomez Ula ở Madrid.
1: Hôm nay 7 tháng 5, Tòa Phúc thẩm Seoul đã giảm mức án đối với cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo từ 23 năm xuống còn 15 năm tù liên quan đến vai trò của ông trong vụ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật đêm 3 tháng 12 năm 2024. Tòa án cấp cao Seoul nhận định rằng ông Han Duk-soo đã phạm tội đóng vai trò chủ chốt trong hành vi nổi loạn thông qua việc hỗ trợ và tiếp tay cho quyết định ban bố thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vào tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, tòa cho rằng cần xem xét lại một phần trách nhiệm và mức độ can dự của ông nên đã giảm án so với phán quyết sơ thẩm.
0: Hội đồng Hợp tác Công tư Nhật Bản vừa quyết định điều chỉnh lộ trình đưa vào sử dụng dịch vụ ô tô bay. Theo lộ trình mới, dịch vụ ô tô bay sẽ được triển khai tại Tokyo, Osaka, Shizuoka và một số thành phố khác ngay trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2028, với mục tiêu ban đầu là phục vụ các hoạt động tham quan ngắm cảnh, đồng thời sẽ tiếp tục chuẩn hóa các yếu tố liên quan quản lý bay, hoàn thiện kỹ thuật điều khiển từ xa, điều chỉnh cơ chế nhà nước, nâng cấp công nghệ hướng tới tự động hóa dịch vụ và mở rộng quy mô sử dụng từ nửa cuối những năm 2030. Ô tô bay được kỳ vọng là sẽ góp phần giúp Nhật Bản giải quyết nhiều bài toán nan giải hiện nay như tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm thời gian di chuyển và giảm ùn tắc giao thông. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 68 năm 2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320 năm 2025 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, ngưỡng doanh thu làm căn cứ áp dụng chính sách thuế với hộ cá nhân kinh doanh là 1 tỷ đồng một năm và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng một năm, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng chi phí, hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ lẻ và thúc đẩy chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp. Mời quý vị nghe bài của Huỳnh Giao, nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển.
2: Vài năm trở lại đây, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chợ truyền thống rơi vào tình cảnh buôn bán ế ẩm, chợ thưa vắng khách hàng, đồng nghĩa thu nhập tiểu thương bị sụt giảm. Chị Nguyễn Thị Mai và chị Phí Thị Luyến, tiểu thương chợ 5 tầng phường Tam Thắng, chia sẻ về tình hình mua bán tại chợ.
3: Chợ thì rất là vắng vì là tiểu thương ở trong chợ thì không có bao nhiêu người hết á. Người đi chợ thì rất ít cho nên là buôn bán chúng em rất là chậm và ế lắm.
4: Bây giờ mà thu nhập mà mức đến 500 triệu một năm đã khó rồi chứ chưa đến 1 tỷ. Còn nếu như chị em mà ví dụ như có khách mà đông khách, cái lượng khách ra vào mà buôn bán được thì cũng sẵn sàng là đóng thuế cho nhà nước.
2: Không chỉ ở các chợ truyền thống, thời gian qua, tình hình kinh doanh nhỏ lẻ cũng rơi vào tình cảnh ảm đạm. Anh Trần Bảo Thạch, chủ cửa hàng mỹ phẩm ở phường Bà Rịa, than thở.
5: Hộ kinh doanh thì chi phí nó cũng khá nhiều. Ở mức 500 triệu thì lời trả cho nhân viên rồi mặt bằng điện nước thì nó cũng không còn lại bao nhiêu hết.
2: Vì vậy, việc Quốc hội đồng ý nâng

0: hưởng miễn thuế lên 1 tỷ đồng một năm, được các hộ kinh doanh ủng hộ. Đây là bước điều chỉnh phù hợp với biến động chi phí và quy mô kinh doanh hiện nay. Chị Nguyễn Quỳnh Nhật Phương và anh Trương Vũ, tiểu thương chợ Bà Rịa, phấn khởi nói.
1: Quốc hội đã thống nhất là sẽ tăng cái mức tiền thuế, thì tiểu thương chúng tôi rất là phấn khởi khi nghe được tin như vậy, thì để có đủ những cái chi phí đồ để trang trải trong cái cơ sở kinh doanh của mình, tại vì này tình hình kinh tế mua bán rất là ế ẩm.
2: Thì tôi cảm thấy cái mức này khá hợp lý cho hộ kinh doanh, và tôi nghĩ là mức này sẽ phù hợp với rất nhiều tiểu thương ở chợ cũng như là các tiểu thương nhỏ lẻ.
0: Cũng theo quy định mới, với doanh nghiệp mới thành lập, nếu doanh thu không quá 1 tỷ đồng, sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Điều này giúp minh bạch và chuyên nghiệp trong giao dịch, bán hàng, đồng thời giúp cơ quan thuế quản lý thuế hiệu quả hơn. Chị Trần Minh Châu ở phường Bà Rịa và chị Nguyễn Thị Phương Thúy ở phường Tam Thắng cho biết thêm về các tiện ích khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
3: Việc mà quản lý chi tiêu, thu chi thì sẽ rất là công khai, minh bạch, dễ dàng thuận tiện hơn trong hoạt động kinh doanh của cửa hàng.
4: Lúc mà mình liên kết với cơ quan thuế rồi thì cái tự động hóa đơn là đã liên kết rồi, nên là mình cũng không phải khai báo gì nhiều hết. Và cái tính chính xác cũng rất cao, tại vì hóa đơn điện tử họ cho phép mình cái phần nhát trước khi mà mình xuất hóa đơn, hạn chế tối đa cái việc mà mình phải hủy.
0: Nghị định 141 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Do hạn chót thời hạn nộp tờ khai thuế quý 1 năm 2026 là ngày 4 tháng 5, nên đến nay gần như các hộ kinh doanh đều đã nộp tờ khai hoặc đã nộp thuế xong. Về các khoản nộp thừa sẽ được hoàn trả bù trừ theo quy định. Theo thống kê của cơ quan thuế, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có hơn 26.000 hộ kinh doanh nằm trong diện quản lý thuế, cùng hàng ngàn cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ trong và ngoài các chợ truyền thống. Việc nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng là một bước tiến tích cực nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế cá thể.
5: Quý thính giả vừa nghe bài của Huỳnh Giao, nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển. Tiếp theo là những thông tin thể thao.
6: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, tại lượt trận đầu tiên kết thúc rạng sáng nay 7 tháng 5, U17 Việt Nam xuất sắc vượt qua U17 Yemen với tỷ số tối thiểu 1-0. Không chỉ chấm dứt 10 năm không thắng tại giải châu Á, kết quả này còn giúp U17 Việt Nam đứng nhất bảng C bởi Hàn Quốc và UAE hòa nhau 1-1 ở trận đấu còn lại. Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc vào lúc 23 giờ ngày 10 tháng 5 tới và UAE vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 5. Với mục tiêu tích lũy thêm càng nhiều điểm càng tốt, trong bốn đại diện Đông Nam Á góp mặt vòng chung kết châu Á lần này, ngoài Việt Nam còn có Indonesia giành trọn 3 điểm trận ra quân khi thắng Trung Quốc 1-0, tạm xếp nhì bảng B. Thưa quý vị, 18 giờ 30 phút tối nay, trận đấu bóng đá giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Myanmar trong khuôn khổ vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ chính thức diễn ra. Trận đấu được tổ chức trên sân vận động của Trung tâm Thể thao Thái Hồ, Tô Châu, Trung Quốc. Sau các trận đã đấu, thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama có một điểm cùng hiệu số trừ 3. Theo những diễn biến đã qua thì đội bóng nào giành được 4 điểm trở lên sẽ chính thức có mặt ở tứ kết. Như vậy thì chỉ cần thắng U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng với bất cứ tỷ số nào, U17 nữ Việt Nam cũng sẽ giành quyền vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả của các trận đấu khác. Đây là nhiệm vụ được xem là khả thi với U17 nữ Việt Nam khi U17 nữ Myanmar đã toàn thua sau những lượt trận đầu tiên. Thưa quý vị, đội tuyển Trung Quốc từng một lần góp mặt ở World Cup 2002, từng có nhiều tuyển thủ đá giải ngoại hạng Anh. Và bây giờ, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã đưa tuyển Trung Quốc vào đá giải Đông Nam Á ASEAN FIFA Cup. ASEAN FIFA Cup là giải đấu giao hữu thiện chí của FIFA, là nâng tầm bóng đá vùng trũng Đông Nam Á khi giải rơi vào lịch tập trung của FIFA. Giải đấu có số tiền thưởng rất hấp dẫn. Khi có sự hiện diện của tuyển Trung Quốc tại giải đấu sẽ không dễ cho hai thế lực Đông Nam Á mạnh nhất hiện nay là Việt Nam và Thái Lan, Indonesia. Thưa quý vị, Bayern Munich dừng bước trước Paris Saint-Germain ở bán kết Champions League. Và thất bại này gần như đã khép lại cuộc đua vua phá lưới mùa giải năm nay. Ở trận lượt về với PSG, Kane tiếp tục chứng minh bản năng săn màn đáng sợ. Tiền đạo người Anh tung cú dứt điểm đầy uy lực, đưa bóng đi vào lưới dù thủ môn Matvei Savonov đã nổ

0: nhưng cánh cửa cuối cùng lại đóng sập cùng thất bại của Bayern. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
2: Cửa sổ vùng.
3: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, tổ đại biểu số 1, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ

0: thay mặt tổ đại biểu số 1, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, đúng chức năng, thẩm quyền, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân cũng như doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Võ Văn Minh cũng thông tin đến cử tri tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng trên địa bàn. Đồng thời cho biết khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương đang được hoàn thiện hạ tầng theo hình thức cuốn chiếu và sẽ sớm bàn giao cho địa phương quản lý khi hoàn tất. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, với đặc thù là đô thị lớn, tập trung đông doanh nghiệp và người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phát triển nguồn nhân lực bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ tính mạng, sức khỏe và quyền lợi của người lao động. Lãnh đạo thành phố đề nghị các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong huấn luyện, giám sát an toàn lao động, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tiếp tục chăm lo người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững.
1: Thưa quý thính giả, ở tuổi 92, với 70 năm tuổi đảng, cựu chiến sĩ Điện Biên Vũ Tuyến Liến vẫn không quên những tháng ngày cùng đồng đội vượt núi băng rừng, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, làm nên bản hùng ca bất tử của chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Tự hào chiến sĩ Điện Biên do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
2: 72 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần xem lại những hình ảnh tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ, người cựu binh này vẫn luôn xúc động bồi hồi. Ông Vũ Tiến Luyến, quê ở tỉnh Hưng Yên, nhập ngũ năm 1952. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là chiến sĩ ở tổ mở đường, đào hào kéo pháo vào trận địa. Với công sức của hàng ngàn chiến sĩ, chiến hào cứ dài dần theo bước tiến quân. Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến ở phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh kể lại.
3: Đúng đường, đúng cỡ rồi thì bắt đầu đào, đào nhanh lắm, đào. Khoảng 10 phút đầu là đã sâu này ẩn nấp được rồi để thoát chết ra. Thế sao cứ thế lao rao đào lai rai cho đến khoảng 3 giờ đêm thì xong. Thì bắt đầu rút quân. Cứ ngày nào đêm nào thế ngày nào này.
2: Ngần ấy năm trôi qua, song từng chi tiết ở trận đánh đồi A1, ông vẫn nhớ rõ. Ngày 30 tháng 3 năm 1954, đơn vị của ông là Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 đã nổ súng tấn công đồi A1. Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến kể lại.
3: Đánh suốt giằng co từ 30 tháng 3 cho đến mùng 5 tháng 5 mới bắt đầu là đào vào được con đường hầm vào cái hầm ngầm ấy. Trong đó thuốc nổ chuyển vào cả một tấn rồi hết quân ra ngoài điểm hòa đổ toát hết một quả đồi này. Lúc đó bắt đầu xung phong vào đánh.
2: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trở về quê nhà, ông Luyến vỡ òa trong niềm xúc động khi biết hai người anh ruột là Vũ Như Ý và Vũ Như Úy cũng tham gia chiến dịch cùng chiến đấu tại đồi A1. Một chiến dịch, ba trái tim, chiến sĩ pháo binh, bộ binh và công binh cùng hòa một nhịp đập, còn gì đẹp hơn? Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến nhớ lại.
3: Ông cả thì ông đi từ năm 45, thế còn ông thứ ba thì ông đi từ năm 50, còn tôi thì năm 52 mới đi cả. Mỗi đây một đi một nơi, mỗi đây một sư đoàn, chả bao giờ giống nhau, chả bao giờ gặp nhau cả.
2: Chiến tranh đã lùi xa. Những chiến sĩ Điện Biên năm nào đã dần vắng bóng. Những người còn lại cũng ở tuổi ngoài 90. Họ đều nỗ lực cống hiến, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu và sâu trong tâm khảm.

0: lắm. Những ký ức hào hùng của một thời hoa lửa vẫn luôn hiện diện trong trái tim.
1: Và đến đây, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: vị và các bạn trong chương trình thông tin quảng cáo ngày hôm nay do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, trong số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản đồ trải nghiệm và khám phá để cùng nhau tham gia vào một chuyến hành trình chinh phục 4 điểm cực của Việt Nam: Bắc, Nam, Đông và Tây.
1: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.
0: Thưa quý vị, có một câu hỏi mà những người trẻ thường tự đặt ra cho mình, đó chính là quê hương là gì mà sao đi mãi chẳng thấy cùng. Câu trả lời có lẽ không nằm ở những trang sách giáo khoa, mà nằm ở cảm giác của đôi bàn chân rớm máu vì đá nhọn, nằm ở cảm giác của đôi mắt cay xè vì gió biển, và một trái tim thắt lại vì niềm tự hào khi đứng trước một cột mốc biên cương. Hành trình chinh phục 4 điểm cực của Việt Nam, Bắc, Nam, Đông và Tây không đơn thuần là một cuộc dạo chơi về mặt địa lý. Đó là một cuộc hành hương về với cội nguồn của chúng ta, là cách mà chúng ta chạm tay vào hình hài của đất nước và cảm nhận nhịp đập của cha ông từ ngàn xưa vọng về. Cuộc hành trình vạn dặm sẽ bắt đầu từ phía Bắc, nơi những dãy núi đá vôi xám xịt của cao nguyên đá Đồng Văn dựng đứng như những bức tường thành vĩnh cửu. Để đến được cực Bắc Lũng Cú ở Hà Giang thì chúng ta phải vượt qua con đường hạnh phúc uốn lượn như một dải lụa mỏng, thắt ngang lưng chừng trời. Những khúc cua tay áo như thử thách lòng dũng cảm, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm của dòng sông Nho Quế xanh ngắt như một sợi chỉ ngọc bích. Ở độ cao hơn 1.400m so với mực đất biển thì Lũng Cú đón chúng ta bằng cái lạnh buốt của sương muối và gió ngàn rít qua khe đá tai mèo. Thế nhưng giữa cái xám xịt tưởng chừng như không có sự sống ấy thì hoa tam giác mạch vẫn nở rộ, nhuộm hồng cả những triền núi khô cằn. Đó chính là biểu tượng cho tinh thần của con người nơi đây, là người Mông, người Lô Lô, là những cột mốc sống kiên cường bám trụ nơi địa đầu tổ quốc. Khoảnh khắc hào hùng nhất là khi chúng ta được đứng dưới chân cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng, với lá cờ đỏ sao vàng rộng đúng 54m², tượng trưng cho 54 dân tộc anh em tung bay phần phật trong gió, phát ra những tiếng vang giòn giã như tiếng trống trận. Đứng ở nơi đây, nhìn về phía bên kia biên giới là những dãy núi trùng điệp, chúng ta mới có thể thấu hiểu thế nào là sự thiêng liêng của hai chữ chủ quyền. Mỗi tấc đất dưới chân không chỉ là đá, mà là xương máu, là mồ hôi của bao thế hệ đã nằm xuống để giữ vững biên thùy. Rời xa những triền đá tai mèo, hành trình chuyển hướng sang phía Tây, nơi mà sự tĩnh lặng của rừng già và sự hiểm trở của núi non tạo nên một sức hút mãnh liệt mang tên là cực Tây A Ba Chải ở Điện Biên. Đây là tọa độ mà người ta thường ví von là nơi một con gà gáy cả ba nước cùng nghe. A Ba Chải không dành cho những kẻ yếu tim hay những bước chân vội vã. Để có thể chạm tay vào cột mốc số 0 trên đỉnh Khoang La Sang thì chúng ta phải trải qua một cuộc hành trình xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, nơi mà ánh nắng mặt trời khó lòng có thể len lỏi qua tầng tầng lớp lá cây cổ thụ. Hành trình leo dốc dựng đứng, băng qua những lối mòn trơn trượt giữa rừng già, cực Tây mang sắc thái của sự nguyên bản và trầm mặc. Nhưng khi đã đứng trên đỉnh núi cao, giữa ngã ba biên giới Việt, Lào và Trung thì mọi mệt mỏi đều tan biến, nhường chỗ cho một cảm xúc choáng ngợp. Không gian ở đây rộng lớn đến vô cùng, tiếng gió rít qua rừng trúc hòa cùng với tiếng chim rừng tạo nên một bản nhạc hoang dã mà lại hào hùng. Sự sâu sắc của A Ba Chải nằm ở sự hy sinh thầm lặng của những người lính biên phòng Xín Thầu. Họ sống giữa rừng sâu, canh giữ từng mốc giới trong sự cô độc nhưng lại đầy tự hào. Họ là những người kể cho chúng ta nghe về tình hữu nghị giữa các dân tộc, về sự gắn bó máu thịt giữa con người và đại ngàn. A Ba Chải không chỉ là một điểm cực, nó là minh chứng cho sự bất khuất của vùng Tây Bắc, nơi mà mỗi gốc cây, mỗi ngọn cỏ đều mang hơi thở của lịch sử hào hùng từ thời Điện Biên Phủ vang dội năm châu. Tạm tạm biệt núi rừng phía Bắc, chúng ta lại xuôi về dải đất miền Trung nắng cháy để đến với cực đông Mũi Đôi ở Khánh Hòa. Đây là nơi đón ánh nắng đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nơi mà biển và đá hòa quyện cùng một vũ điệu của sóng và gió. Nếu như cực Bắc và cực Tây là sự vững chãi của núi, thì cực Đông lại là bản giao hưởng của đại dương bao la. Chinh phục Mũi Đôi là một thử thách khác biệt, không phải là leo dốc cao mà là vượt qua những đồi cát bỏng rát và những ghềnh đá gai góc ở ven biển. Sắc thái của cực Đông là sự rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Để có thể bắt kịp khoảnh khắc bình minh, chúng ta phải cắm trại qua đêm trên bờ cát, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về, rì rào như lời tâm tình của đại dương. Khi màn đêm dần tan, một vệt sáng màu cam hồng bắt đầu rạch ngang chân trời xa thẳm. Mặt trời nhô lên từ lòng biển, to lớn và rực rỡ như một hòn lửa, nhuộm vàng cả những tảng đá khổng lồ đang sừng sững chắn sóng. Ánh sáng ấy không chỉ sưởi ấm không gian mà còn thắp sáng lòng tự hào trong mỗi trái tim của người lữ hành. Mũi Đôi là biểu tượng của sự khởi đầu, của khát vọng vươn xa ra biển lớn. Đứng trên mỏm đá nhô xa nhất, hít hà vị mặn mòi của muối biển, chúng ta sẽ thấy yêu hơn những người ngư dân kiên cường ngày đêm bám biển. Thấy quý hơn mỗi tấc biển trời mà cha ông chúng ta đã gìn giữ từ ngàn xưa. Cực Đông chính là nơi niềm tin và hy vọng luôn bừng sáng mỗi ngày. Hành trình vạn dặm của chúng ta dừng chân tại điểm cực Nam ở đất mũi Cà Mau. Trái ngược hoàn toàn với sự gồ ghề của đất đá phía Bắc hay sự dữ dội của biển miền Trung, thì đất mũi hiện ra với vẻ đẹp dịu dàng và đầy sức sống của vùng sông nước Cửu Long. Sắc thái của đất mũi là sự hiền hòa và hào sản. Đây là nơi đất biết nở, rừng biết đi, nơi những cánh rừng đước, rừng mắm, bạc ngàn vươn bộ rễ kỳ diệu bám chặt vào sình lầy để lấn biển, bồi đắp thêm hình hài cho Tổ quốc. Đứng ở khu du lịch Mũi Cà Mau, nhìn những con tàu đang hướng thẳng ra khơi xa, chúng ta sẽ thấy một cảm xúc bồi hồi khó tả. Đây là nơi cuối cùng của dải đất hình chữ S, nơi mỗi năm phù sa vẫn cần mẫn bồi thêm hàng chục mét đất mới. Con người Cà Mau cũng như vùng đất này thật thà, chất phác và vô cùng trọng nghĩa tình. Họ kể về thời mở mang bờ cõi của những bậc tiền nhân với đôi mắt rạng ngời, tự hào. Ở đất mũi là chúng ta có thể ngắm mặt trời mọc ở biển Đông và lặn xuống ở biển Tây ngay tại một địa điểm. Vòng quay của thời gian như khép lại một hành trình nhưng lại mở ra cho chúng ta những suy ngẫm mới. Nếu cực Bắc là đầu sóng ngọn gió, thì cực Nam là cái nôi vỗ về, là nơi kết thúc nhưng cũng là nơi bắt đầu của những phù sa mới. Đất mũi dạy chúng ta bài học về sự bao dung, về cách mà con người hòa mình với thiên nhiên để có thể tồn tại và phát triển. Đi qua 4 điểm cực, chúng ta không chỉ đi qua những vùng địa lý khác nhau mà còn đi qua những tầng cảm xúc khác nhau. Từ sự kiêu hãnh ở Lũng Cú, sự kiên cường ở A Ba Chải, sự rực rỡ của Mũi Đôi cho đến sự bao dung ở đất mũi. Tất cả hòa quyện lại thành một bản hợp xướng về tình yêu quê hương đất nước mình. Nhìn lại hành trình này, chúng ta sẽ thấy một Việt Nam đa sắc màu. Từ tiếng khèn mông trên cao nguyên đá, đến điệu hò sông nước Cửu Long. Từ vị cay nồng của lẩu vùng cao, đến vị mặn mòi của mắm miền Tây. Nhưng dù ở tọa độ nào thì chúng ta cũng luôn bắt gặp một điểm chung, đó là sự hiếu khách, là nụ cười chân chất của những người dân và tình yêu vô bờ bến với mảnh đất mà họ đang sinh sống. 4 điểm cực không chỉ là những dấu chấm trên bản đồ, chúng là những cột mốc tinh thần nhắc nhở mỗi con người về trách nhiệm và tình yêu đối với Tổ quốc. Hành trình chinh phục các điểm đầu Tổ quốc không chỉ làm phong phú thêm vốn trải nghiệm, mà còn bồi đắp thêm lòng tự tôn dân tộc, để chúng ta hiểu rằng đất nước mình hùng vĩ lắm, tươi đẹp lắm và xứng đáng để chúng ta dành cả cuộc đời này để khám phá và để bảo vệ. Quý vị thân mến, hãy một lần trong đời xách ba lô lên và đi, đi để thấy chúng ta thật sự nhỏ bé trước thiên nhiên nhưng lớn lao trong tình yêu của đất nước. Đi để thấy Việt Nam mình thật sự là một bài thơ bất tận, nơi mỗi bước chân chúng ta bước qua đều thấm đẫm hồn thiêng sông núi.
2: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028-3829-0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
3: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902-748-779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
4: Hiểu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo

0: Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Chuyên đề có sự phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chuyên đề này do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
2: Hỏi đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
3: Thưa quý vị, trong tiết mục hỏi đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những vấn đề mà người lao động tại các cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm. Những nội dung này sẽ do ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, bà Tô Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia, và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giải đáp.

0: đủ 65 tuổi trở lên tính theo ngày sinh được hỗ trợ 100% mức đóng. Ông Nguyễn Quốc Thanh cho biết nghị quyết 56 của thành phố Hồ Chí Minh được thông qua và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 11 2025. Theo nghị quyết, người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh và chưa được hưởng hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác sẽ được hỗ trợ toàn bộ mức đóng. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đối với các trường hợp có thẻ bảo hiểm y tế còn hạn, mức hỗ trợ 100% sẽ được áp dụng kể từ ngày liền kề sau khi thẻ đang sử dụng hết hạn. Như vậy, người dân đã đóng tiền gia hạn trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực sẽ không được hoàn tiền, nhưng khi thẻ hết hạn sẽ bắt đầu được hưởng chính sách hỗ trợ. Hỏi, một thính giả nghe đài nêu thắc mắc, hiện tại bạn có 4 sổ bảo hiểm số khác nhau, giờ muốn gộp lại một thì thủ tục và cần giấy tờ như thế nào? Bạn hiện còn đang làm việc thì cá nhân người lao động có tự đi làm được không?
1: Bà Tô Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng quản lý thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời thắc mắc. Để gộp sổ, bạn cần lập hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc. Thành phần hồ sơ gồm tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu TK1TS, sổ bảo hiểm xã hội kèm đầy đủ các tờ rời sổ hoặc các công văn xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thay thế sổ bảo hiểm xã hội bản chính, bản sao căn cước công dân hoặc định danh cá nhân, scan code thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ liên quan có số chứng minh nhân dân trùng khớp với dữ liệu. Một thính giả nghe đài nêu câu hỏi, bạn làm việc theo hợp đồng 1 năm nhưng công ty không đóng bảo hiểm xã hội ngay từ đầu mà thử việc kéo dài. Trường hợp này có vi phạm luật bảo hiểm xã hội 2024 hay không?
0: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho hay, theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 2 luật bảo hiểm xã hội 2024 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công tiền lương và sự quản lý điều hành giám sát của một bên. Theo Bộ Luật Lao động 2019, thời gian thử việc tối đa là 60 ngày, trình độ cao đẳng trở lên, 30 ngày trung cấp nhân viên nghiệp vụ hoặc 6 ngày công việc khác. Do đó, bạn nên yêu cầu công ty làm rõ hợp đồng chốt thời gian thử việc đúng theo luật lao động và đóng bảo hiểm xã hội ngay khi hết thời gian thử việc hợp pháp hoặc ngay khi ký hợp đồng lao động chính thức. Hỏi, với quy định giảm thời gian đóng xuống 15 năm để hưởng lương hưu, có khả năng xuất hiện tình trạng người lao động chỉ đóng vừa đủ rồi dừng. Luật bảo hiểm xã hội 2024 có công cụ nào để giữ họ lại hệ thống lâu dài?
1: Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố giải đáp như sau. Việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm, mục đích là để cho nhiều người có cơ hội được hưởng lương hưu, đặc biệt là người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc trước đây đã nhận bảo hiểm xã hội một lần rồi. Về nguyên tắc, lương hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố, đó là tuổi đời, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Về thực tiễn, người tham gia bảo hiểm xã hội đều mong muốn có lương hưu cao, tức là có một yếu tố về thời gian tham gia phải dài, nên việc đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm rồi dừng là khó xảy ra. Chưa kể tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không phụ thuộc vào việc người lao động, người sử dụng lao động muốn hay là không. Thưa quý vị, bây giờ mời quý vị cùng đến với một số thông tin liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế diễn ra trong thời gian qua.
0: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố Hồ Chí Minh có 19 xã phường được công nhận là an toàn khu cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Người dân đang thường trú tại các địa bàn này được ngân sách nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Danh sách 19 xã phường này gồm An Nhân Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Hưng, Cần Giờ, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hưng Long, Tân Nhật, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Bình Lợi, Phú Thọ Hòa, Thới An, An Phú Đông, Bà Điểm, An Hội Đông và Hạnh Thông. Theo quy định, đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế là người đang thường trú tại các xã phường thuộc khu vực được công nhận an toàn khu cách mạng. điều kiện để được hưởng chính sách này là thông tin cư trú của người dân phải có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về

0: dân cư hoặc hệ thống quản lý cư trú của lực lượng công an, đồng thời được Ủy ban nhân dân cấp xã phường lập danh sách xác nhận. Chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các địa bàn có ý nghĩa lịch sử, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành quy trình phối hợp thực hiện lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân. Trước đó, ngày 25 tháng 12 năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy trình phối hợp thực hiện lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế và thanh toán tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu. Ngay sau đó, các sở ngành liên quan đã ban hành hướng dẫn liên sở để thực hiện chính sách này.
1: Theo báo cáo, tổng dân số 19 địa phương này là hơn 1,132 triệu người. Trong đó, hơn 520.000 người đã có thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm khác, chủ yếu tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc tại nơi làm việc. Ông Nguyễn Quốc Thanh cho biết, đến nay, cơ quan bảo hiểm xã hội đã cấp hơn 481.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân theo diện xã an toàn khu. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành đã ban hành nhiều hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai, nhiều xã phường vẫn chưa lập danh sách xác nhận để bảo hiểm xã hội thành phố cấp thẻ. Hiện vẫn còn hơn 132.000 người chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, khiến quyền lợi chăm sóc sức khỏe bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 23 tháng 4, nhiều xã còn hàng chục ngàn người chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, khiến tỷ lệ cấp thẻ thấp. Cụ thể, xã Bình Hưng còn hơn 38.000 người, tỷ lệ cấp thẻ mới hơn 36%. Xã Nhà Bè còn khoảng 34.000 người, tỷ lệ cấp thẻ hơn 66%. Phường Phú Thọ Hòa còn hơn 29.000 người, tỷ lệ cấp thẻ gần 66%. Ghi nhận cho thấy, có rất nhiều xã phường triển khai việc đề xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân rất tích cực, nhanh chóng, được người dân đồng thuận, đơn cử như xã Cần Giờ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ cho biết chính quyền xã liên tục phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, rà soát đối tượng và loại ra các trường hợp bị trùng. Theo hướng dẫn, tất cả người dân có đăng ký thường trú trên địa bàn, có thông tin cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đều được thụ hưởng. Tuy nhiên, có trường hợp đã tham gia ở nơi làm việc hoặc đã mua theo hộ gia đình, do đó trưởng khu phố ấp và công an rà soát lại để không trùng lắp. Xã Cần Giờ có gần 23.000 người cư trú, số người có thẻ thuộc nhóm đối tượng khác là hơn 1.200, nhóm được cấp thẻ diện an toàn khu là trên 21.600 người. Đến nay, gần 17.000 người đã được cấp. Địa phương đang tiếp tục rà soát lên danh sách để gửi cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát tham mưu ra quyết định cấp thẻ trong các đợt tiếp theo. Tuy nhiên, phường Phú Thọ Hòa hiện vẫn còn hơn 29.000 người chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện an toàn khu. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường cho biết hiện các tổ trưởng khu phố và công an khu vực đang tiến hành rà soát để thẩm định đúng nhóm được hưởng và xem xét nhóm đã tham gia để lập danh sách gửi bảo hiểm xã hội thành phố cấp thẻ. Trong khi đó, có phường lại băn khoăn về những người đã tham gia bắt buộc theo nơi làm việc hoặc đã mua tự nguyện theo hộ gia đình nên tiến hành xác nhận nhiều dòng gây chậm trễ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Thanh thông tin, điều kiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân là rất đơn giản. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ rà soát từng nhóm để cấp đảm bảo không trùng. Theo đó, để được hưởng chính sách này là thông tin cư trú của người dân phải có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc hệ thống quản lý cư trú của lực lượng công an, đồng thời được Ủy ban Nhân dân cấp xã phường lập danh sách xác nhận. Trường hợp đã mua bảo hiểm y tế tự nguyện và có thời gian trùng với thời gian được hưởng chính sách xã an toàn khu, thì Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ hoàn trả lại tiền.
0: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều bệnh viện chuyên sâu hiện đại nhất nhì cả nước. Năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 34 triệu lượt đến khám chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả trên 32.700 tỷ đồng, trong đó có hơn chục bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả trên 1 tỷ đồng, trên 100 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả từ vài trăm triệu đồng lên đến 1 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chi trả cho nhóm bệnh nhân chi phí cao, nhóm 1% bệnh nhân chiếm tỷ trọng chi phí lớn nhất, thường chiếm từ 15 đến 20% tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của toàn thành phố. Nhiều bệnh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh đã được hưởng quyền lợi không cùng chi trả sau khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở trong năm. Nhóm bệnh có chi phí điều trị lớn được Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chi trả nhiều nhất là bệnh ung thư với gần 1,2 triệu lượt. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả gần 4.860 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội thanh toán từ các loại thuốc hóa trị xạ trị truyền thống đến các loại thuốc điều trị đích và thuốc miễn dịch đắt tiền. Một số loại thuốc điều trị đích có giá hàng chục triệu đồng mỗi liều vẫn được Bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ. Tiếp theo là nhóm bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, phổi.

0: tắc nghẽn mãn tính hen với hơn 10 triệu lượt quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 6.000 tỷ đồng. Kế đến là nhóm bệnh suy thận mãn với 270.000 lượt, quỹ bảo hiểm y tế chi trả 1.268 tỷ đồng bao gồm chi phí chạy thận nhân tạo chu kỳ, lọc màng bụng và các loại thuốc kích tạo hồng cầu. Các nhóm bệnh trên là nhóm bệnh có chi phí duy trì suốt đời và tốn kém. Ngoài ra là các bệnh can thiệp tim mạch, các ca phẫu thuật tim phức tạp, can thiệp đặt stent hoặc thay van tim có chi phí vật tư y tế lên tới hàng trăm triệu đồng một ca, đều nằm trong phạm vi chi trả. Và các bệnh nhân bị bệnh về máu, đặc biệt những bệnh nhân thiếu yếu tố đông máu, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả ở mức cao. Cụ thể, năm 2025, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chi trả một trường hợp mắc bệnh thiếu yếu tố đông máu với số tiền chi trả là hơn 6 tỷ 300 triệu đồng.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường quản lý kiểm soát chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn. Theo Ủy ban nhân dân thành phố, trong năm 2025, các đơn vị và các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện việc tăng cường quản lý, kiểm soát chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, quản lý có hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, thành phố vẫn được dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 900 tỷ đồng, chiếm 2,82% dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Từ đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện, tăng cường công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thông qua công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm, có giải pháp kịp thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, tổ chức kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi có kiến nghị, cảnh báo của cơ quan bảo hiểm xã hội. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố rà soát phân bổ thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu, cấp cơ bản và cấp ban đầu, đảm bảo kịp thời phù hợp với khả năng đáp ứng nhu cầu điều trị của từng cơ sở khám chữa bệnh và người dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế.
0: Quý vị thân mến, đến đây cũng đã kết thúc chuyên đề những điều cần biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình. Cảm ơn Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chúng tôi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chuyên đề kỳ tới.
2: Người bi quan để cơ hội chìm vào khó khăn, người lạc quan biến khó khăn thành cơ hội.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: Hành chính số kết nối đô thị. Thân ái chào quý vị đang đến với chương trình Hành chính số kết nối đô thị, phát sóng chính trên kênh Thời sự Chính trị AM 610 kHz vào thứ Sáu. Đồng thời, chương trình còn phát trực tuyến trên trang web của đài ở tại địa chỉ voh.com.vn. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị, phát biểu tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết sẽ tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương, đồng thời cam kết những chỉ tiêu thành phố đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất. Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đây không chỉ là những ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn mà còn là những yêu cầu cụ thể, là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện các chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra. Bí thư Thành ủy cho rằng, những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý 1 năm nay, còn khá khiêm tốn nhưng có ý nghĩa rất lớn.
1: Bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý 1 năm nay, còn khá khiêm tốn nhưng cũng có ý nghĩa rất lớn. Bởi lẽ, đây là những kết quả bước đầu của một cái không gian mới của thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là khi mà chúng tôi phải áp dụng cái phương thức quản trị mới, chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhìn

0: nhận rằng chúng tôi đang phải nhận lãnh một cái trách nhiệm nặng nề để xứng với cái niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, của Trung ương, của bà con không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả bà con cả nước, vì một sự phát triển như một cực tăng trưởng, như một cái trung tâm phát triển lớn của cả nước. Bên cạnh đó thì phải giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà các đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo những lần trước, giải quyết những cái dự án tồn tại cũ, và cũng phải tính toán đến cái phương thức quản trị những rủi ro do tác động từ bên ngoài để mà có giải pháp khắc phục kịp thời và tránh những cái hậu quả xấu. Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố, và có được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động, và hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được.
1: Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận thành phố đang phải lãnh trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương và người dân, không chỉ của thành phố mà của cả nước, vì sự phát triển như một cực tăng trưởng, một trung tâm phát triển lớn của cả nước.
0: Về kiến nghị thì chúng tôi xin phép không lặp lại, đồng chí Tổng Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo. Có hai kiến nghị đối với chính phủ thì chúng tôi đã có văn bản và cũng đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Lê Minh Hưng, và cũng có đường hướng để giải quyết. Đó là về cái cơ quan giám sát của Trung tâm Tài chính Quốc tế và cái sự phối hợp với các bộ ngành trung ương để giải quyết những cái khu đất, những cái địa chỉ là đại diện, là các cơ quan đại diện của các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố nhưng hiện nay đang sử dụng không có hiệu quả, thì đã có đường hướng giải quyết rồi. Xin cam kết với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo mấy việc thế này. Tức là những chỉ tiêu mà đồng chí Chủ tịch đặt ra, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là hứa với các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí là thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng trưởng 2 con số. Và có một cái cam kết nữa, đó là đồng chí Tổng Bí thư có giao cho tôi trên cơ sở là năm 2025 thành phố thu được khoảng 800 ngàn tỷ. Thì đồng chí Tổng Bí thư gặp tôi nói luôn, năm nay, tức là năm 26 này, 1 triệu tỷ. Thì thưa đồng chí Tổng Bí thư là cho đến giờ này chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch tăng đâu đó khoảng 20% so với năm 25, có tính khả thi là đạt được khoảng 964 ngàn tỷ, nghĩa là còn 36 ngàn tỷ nữa. Hứa với đồng chí Tổng Bí thư là anh em chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được cái mốc 1 triệu tỷ. Nhưng theo nguyên tắc là không chỉ thu bằng đất, bởi vì nếu thu bằng đất không thì coi chừng năm sau không còn gì để thu nữa, mà đang phấn đấu theo cái hướng chắc chiêu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này. Về cảm xúc thì báo cáo đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí, sau khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận thì tôi cảm thấy hơi căng thẳng và lo lắng, bởi vì nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nó nhiều thứ lắm. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi có một cái cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin. Chúng tôi cảm giác là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không có đơn độc một mình nữa. Đặc biệt là có sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là các đồng chí đang ngồi ở đây. Thì chúng tôi tin với tinh thần đó, thì cũng lý lẽ đó thì cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí.
1: Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương rằng những chỉ tiêu thành phố đã đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương. Quý vị vừa nghe lượt ghi Bí thư Trần Lưu Quang, thành phố Hồ Chí Minh cam kết tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới bước vào thời đại mà dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành nền tảng của sự tăng trưởng bền vững, thì việc xây dựng chính quyền thông minh không chỉ còn là định hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Ngọc Phong có bài Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính trên nền tảng số. Sau gần một năm thành phố Hồ Chí Minh mới đi vào hoạt động, thành phố đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính từ phương thức vận hành và cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, minh bạch, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính quyền trên nền tảng số. Lộ trình xây dựng chính quyền số của thành phố hướng tới quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu minh bạch, linh hoạt và ra quyết định theo thời gian thực. Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao dịch vụ công số đồng bộ, đa kênh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời tăng cường quản trị đô thị quy mô lớn sau sáp nhập theo mô hình hai cấp và cơ chế liên kết vùng. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, để hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị phát triển bền vững, nằm trong top 100 thành phố phát triển trên thế giới vào năm 2045, thành phố cần kiên định với tầm nhìn dài hạn, tạo ra một mô hình quản trị thông minh, bền vững, dựa trên nội lực, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia phát triển như Singapore.
1: Năm vấn đề học kinh nghiệm của Singapore rất là giá trị. Bài học thứ nhất là chiến lược sáng kiến về Smart City. Cái hay của chiến lược của Singapore này là cái họ tập hợp được rất nhiều người đưa vào cái sự thông tuệ của họ để giúp cho thành phố. Thay vì là mình chỉ lại sở ban ngành thảo ra, đưa ra quyết luôn. Cho nên nó không có một cái thấm đẫm cái thực tế. Thứ hai là chắc chắn thành phố Hồ Chí Minh phải là một biểu tượng của cái sự cộng hưởng tổng lực để mọi người cùng chung một cái thành quả chung. Tiếp theo là chiến lược kinh tế để thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành một tâm chấn phát triển của khu vực ASEAN. Thứ tư là phải thu hút nhân tài và thứ năm là hợp tác công tư, đặc biệt với các doanh nghiệp toàn cầu.
0: Là đô thị có quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều địa phương của các quốc gia phát triển trên thế giới, thành phố Hồ Chí Minh đang có lợi thế lớn khi tiếp cận với các mô hình quản trị số từ những quốc gia có nền hành chính hiện đại, quản trị thông minh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Úc. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục.
2: Một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục. Điều này đòi hỏi thành phố phải xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông hai cấp, đảm bảo năng lực phân tích, thời gian thực, để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành nhanh, chính xác và có trách nhiệm giải trình. Thứ hai, chính quyền phải vận hành các dịch vụ công theo mô hình mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị với quy trình đơn giản, minh bạch. Trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo trực tiếp của chất lượng quản trị. Thứ ba, không gian hành chính mới của thành phố được mở rộng đòi hỏi mô hình quản trị thông minh tích hợp, xuyên suốt và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng, đảm bảo phát triển đồng bộ, bền vững và thống nhất. Ba trụ cột trên không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng cho một chính quyền hiện đại, minh bạch, dân chủ và phục vụ, phù hợp với đặc trưng của một đô thị trong kỷ nguyên số.
0: Với sự chủ động từ sớm, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của cả nước ban hành chiến lược dữ liệu số đến năm 2030. Trong đó, thành phố xác định dữ liệu không chỉ là tài sản mà là hạ tầng chiến lược. Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, đây là nền tảng quan trọng để triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện cũng như phát triển đô thị thông minh của thành phố.
3: Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cái chiến lược quản trị dữ liệu. Đây là một trong những cái bản mà kế hoạch rất là cụ thể để giúp cho thành phố hướng tới cái việc tạo lập những cái dữ liệu chính cho thành phố triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như phát triển đô thị thông minh. Chúng tôi tập trung vào ba nhóm dữ liệu của người dân về quản lý đô thị và doanh nghiệp, thì đây là ba cái nhóm dữ liệu chính sẽ giúp thành phố điều hành trong cái quá trình mà quản trị cũng như là cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.
0: Song song đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường, để triển khai thành công mô hình chính quyền thông minh, thành phố xác định cần sự tham gia của toàn xã hội, từ các chuyên gia, các viện trưởng, cộng đồng doanh nghiệp đến toàn thể người dân của thành phố.
2: Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế cùng nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khác. Sự đồng hành hợp tác sẽ tạo điều kiện để thành phố được tiếp cận với các giải pháp công nghệ tiên tiến, phát triển hạ tầng số hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin và

0: cao năng lực phân tích dữ liệu để phục vụ cho quản trị của đô thị. Song song đó, thành phố tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở, để họ thực sự trở thành những tác nhân chuyển đổi số và là thành viên của chính quyền thông minh của thành phố. Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng văn hóa số, tạo không gian để người dân tham gia góp ý, đồng sáng tạo và giám sát các hoạt động của bộ máy công quyền, từ đó hình thành niềm tin số và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
1: Quá trình xây dựng chính quyền số bước đầu thuận lợi, nhưng phía trước vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc liên thông giữa các hệ thống dữ liệu của trung ương và địa phương. Việc chia sẻ dữ liệu dù đã có chính sách nhưng vẫn còn hạn chế, đội ngũ cán bộ, công chức tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Những tồn tại, thách thức đã được thành phố nhận diện và đang tập trung tháo gỡ để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu đồng bộ, hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và là nền tảng vững chắc để phát triển đô thị thông minh vào năm 2030. Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính trên nền tảng số.

0: Thưa quý vị, trên mỗi bước chuyển mình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ qua, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, luôn có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường, kết nối, đưa thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu, qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh do phóng viên Ngọc Phong thực hiện. Trong giai đoạn trước đổi mới từ năm 1975 đến năm 1985, khi đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng nhờ sớm triển khai các chính sách đối ngoại linh hoạt đã giúp thành phố khi đó xử lý được nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác đối ngoại của thành phố được tập trung nhiều hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố. Đầu thập niên 1990, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như là một địa phương đi đầu của cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa. Thông qua các hoạt động đối ngoại, thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài. Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ này được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ lại.
1: Việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ. Sự kiện trên đã được bình chọn là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025.
0: Sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đến nay thành phố đã có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 86 địa phương của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và là đối tác tin cậy, thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Đặc biệt từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của đảng và nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 108 tỷ đô la Mỹ, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới chọn để tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, qua đó đã thu hút nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư chiến lược đến với thành phố. Trong quý 1 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như là Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI nói chung trên địa bàn thành phố.
2: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thể hiện niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư của thành phố.
0: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược, có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững, hiện thực hóa đề án đưa thành phố trở thành một trung tâm tài chính, có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Phụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới thành phố sẽ khai thác được nhiều kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
3: để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
0: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
4: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa

0: từng bước nâng cao vai trò, vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương. Phát huy vai trò tiên phong, đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn. Và rồi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố. Và chủ động tìm kiếm kết nối huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về trí thức, tài chính và công nghệ để góp phần thực hiện các đột phá chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn lực nhân lực chất lượng cao.
1: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Hành Chính Số Kết Nối Đô Thị đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Phú Sơn xin thân ái chào tạm biệt.
1: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý khán giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, mùa nắng ở đồng bằng sông Cửu Long chưa bao giờ là chuyện mới, nhưng vài năm trở lại đây, cái nắng dường như gay gắt hơn, kéo dài hơn, và đi kèm với đó là nỗi lo xâm nhập mặn ngày càng lớn sâu. Với người nông dân miền Tây, đặc biệt là những hộ trồng cây ăn trái, mùa khô không chỉ là thử thách của thời tiết, mà còn là cuộc đấu trí để giữ gìn thành quả lao động cả năm. Cây ăn trái vốn được xem là cực cô cơm của nhiều gia đình. Từ sầu riêng, chôm chôm, xoài bưởi, mỗi loại đều cần nguồn nước ngọt ổn định để sinh trưởng ra hoa kết trái. Nhưng khi nước mặn xâm nhập, chỉ cần một lần tưới nhầm nước nhiễm mặn, cả vườn cây có thể bị ảnh hưởng lâu dài. Lá cháy, rụng hoa, giảm năng suất, thậm chí chết cây. Điều đáng nói là thiệt hại này không thể khắc phục trong một sớm một chiều. Thực tế cho thấy, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long không còn diễn ra theo quy luật.
3: Đây không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghệ, hoạt động xúc tiến thương mại chuyên ngành, mà còn là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, rồi các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước sẽ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật xu hướng công nghệ, mở rộng hợp tác đầu tư và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
2: Triển lãm quốc tế lần thứ 10 về chăn nuôi, sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến 22 tháng 5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SEC. Năm nay triển lãm mở rộng quy mô với hơn 250 doanh nghiệp đến từ trên 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến gần 10.000 khách tham quan thương mại trong 3 ngày diễn ra sự kiện. Tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam nói:
4: Có thể nói rằng là cái Index Việt Nam 2006 là mang một ý nghĩa rất lớn. Đây không chỉ là cái nơi để triển lãm hàng hóa, cái nơi để mua bán, mà đây chính là cái nơi để tạo ra cái sân chơi cho các doanh nghiệp nội và ngoại. Và đặc biệt lần đầu tiên theo sáng kiến của Hiệp hội Gia cầm Việt Nam ấy, thì mở ra một cái gian hàng quốc gia gọi là Việt Nam Pavilion. Đây là lần đầu tiên mà tất cả những cái hội chợ mà tổ chức quốc tế tổ chức ở Việt Nam thì lần đầu tiên có gian hàng này. Chúng tôi kỳ vọng rằng là cái gian hàng Việt Nam Pavilion ấy sẽ tạo ra 4 cái giá trị cốt lõi. Một là tạo lập được sức mạnh về cộng hưởng giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau. Cái thứ hai là cung cấp một cái bức tranh toàn cảnh cho cái ngành chăn nuôi. Thay vì các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đi khảo sát, đi tham quan đơn lẻ thì có thể đến đây có thể nhìn được một bức tranh tổng thể, cả một cái hệ thống, một cái bức tranh một sản xuất của ngành chăn nuôi Việt Nam, từ con giống, từ thức ăn, thuốc thú y cho đến chế biến giết mổ, vân vân. Và cái giá trị thứ ba ấy, là chính là đây chính là khẳng định một cái cam kết quốc tế của chính phủ Việt Nam về sản xuất xanh. Thì những cái trưng bày về công nghệ mới mà sản xuất giảm thiểu ô nhiễm môi trường, những cái công nghệ mà đưa vào trong chăn nuôi, đưa vào trong sản xuất thuốc y, đưa vào thức ăn thì sẽ được trưng bày tại các cái gian hàng của Việt Nam Pavilion. Và chúng tôi kỳ vọng là tại hội chợ lần này thì không chỉ là nơi để mà tham quan mà sẽ tạo ra những cái cú bắt tay tỷ đô giữa các doanh nghiệp nội.

0: doanh nghiệp ngoài cũng như các doanh nghiệp nội với nhau. Và đặc biệt, đấy sẽ là nơi cái giao thương kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và cơ quan quản lý nhà nước để hiểu nhau hơn, để tạo ra một cái sức mạnh.
1: Là đơn vị tổ chức sự kiện, ông Kevin Zhao, giám đốc dự án cấp cao VNU, khu vực châu Á-Thái Bình Dương khẳng định, tương lai của ngành chăn nuôi không chỉ đơn thuần là tăng trưởng, mà còn là tăng trưởng thông minh, bền vững và có sức chống chịu. Ông cam kết sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp đến từ châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á sẽ mang đến loạt công nghệ và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thú y, hệ thống nông nghiệp thông minh, chế biến thực phẩm và chuỗi giá trị nông sản.
2: Bà con vừa nghe bài IELTS Việt Nam 2026, nơi cập nhật xu hướng công nghệ, mở rộng hợp tác đầu tư và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi.
3: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
4: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bà con ta cũng đã thấy là xuất hiện những cơn mưa đầu mùa rồi. Và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Do đó thì bà con ta cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là cái thời kỳ đầu mùa thế này. Và hôm nay thì thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ sẽ có những thông tin cùng với bà con chúng ta. Xin chào thạc sĩ.
5: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
4: Dạ, như vậy thì bà con thấy là mặc dù là mưa đã vào mùa nhưng mà tình hình nắng nóng vẫn còn nhiều cái diễn biến khá phức tạp hay khá cao. Do bà con ta cũng cần phải đề phòng, đặc biệt là trên các loại cây trồng thì chúng ta phòng ngừa các cái bệnh khi bị sốc nhiệt, hay là đối với người chúng ta thì cũng sẽ gây ra những cái bệnh ở đường hô hấp vân vân, bà con mình quan tâm. Còn đối với tình hình mực nước, đặc biệt là cái xâm nhập mặn ở các hệ thống sông ở Nam Bộ hiện nay thì nó đang diễn ra như thế nào? Thạc sĩ có những cái chia sẻ và lưu ý với bà con mình ạ.
5: Về mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới chủ yếu là dao động theo triều. Đến ngày 7 tháng 5 thì cái mực nước cao nhất ngày tại trạm Tân Châu thì ở cái mức là 1m25, còn đối với khu vực Châu Đốc là 1m4. Còn về tình hình xâm nhập mặn thì trong tuần thì cái độ mặn nó cũng sẽ giảm dần. Hiện nay thì cũng còn ở khá là cao và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền thì nó vẫn còn duy trì như những cái tuần trước đây. Và sau đó thì nó cũng sẽ giảm dần vào cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là cũng bước dần vào cái thời kỳ mùa mưa, cho nên là cái độ mặn nó cũng sẽ giảm dần. Tuy nhiên thì trong cái thời kỳ đầu này thì cái độ mặn nó vẫn còn cao, do đó thì bà con cũng không nên chủ quan và chúng ta cũng phải kiểm tra độ mặn trước khi tưới và thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn ở từng cái địa phương mình để có thể chủ động hơn trong cái sản xuất.
4: Đối với tình hình thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có diễn biến ra sao? Tình hình mùa mưa đang vào cao điểm hay chưa? Và cái vấn đề nắng nóng sẽ còn diễn biến nào đáng chú ý thì thạc sĩ có những chia sẻ thêm với bà con mình.
5: Những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi cái bộ phận không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nhưng mà tạo điều kiện cho cái áp thấp nóng ở phía Tây sẽ phát triển trở lại, thiết lập một cái rãnh thấp mới có trục ở vào khoảng là từ 25 cho đến 28 độ phía Bắc. Sau đó thì cái rãnh thấp này sẽ bị nén về phía Nam bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía Bắc, cho nên là cái thời tiết ở các cái tỉnh miền Bắc nước ta sẽ có cái nhiều biến động hơn. Thời tiết cực đoan cũng như là mưa sẽ xảy ra cũng khá là nhiều, cho nên là bà con phải nhớ thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo khí tượng thủy văn để có thể là chủ động hơn trong cái sinh hoạt cũng như là sản xuất. Còn đối với khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này thì chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng kết hợp với cái nhiễu động trên cao sẽ hình thành, cho nên là cái mưa ở cái khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục duy trì ở cái diện cũng tương đối là khá. Lượng mưa và diện mưa thì cũng sẽ tương đương như những ngày giữa tuần, có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa và những cái cơn mưa dông thì kèm theo sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh. Do đó thì bà con cũng phải đề phòng và cái tình hình nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ giảm dần, chỉ còn xuất hiện ở cái khu vực miền Đông mang cái tính chất là cục bộ, và cái nắng nóng thì chỉ có thể là ở cái mức là tới 35 hoặc trên 35 độ một chút. Còn những cái nơi khác thì cái nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức là từ 32 cho đến 34 độ. Còn ban đêm thì cái nhiệt độ dao động ở mức là từ 23 cho đến 26 độ.
4: Dạ, Đó là tình hình thời tiết ở những ngày cuối tuần đến đầu tuần tới thì bà con chúng ta cũng quan tâm về một cái chuẩn bị chúng ta vào mùa cao điểm mùa mưa rồi thì nó sẽ mưa đều hơn và giúp cho bà con chúng ta có đủ điều kiện để chăm sóc cây trồng của mình được tốt nhất. Và đối với bà con ngư dân đi biển thì trong cái tuần tới đây sẽ có cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý trên các vùng biển hay không? Thạc sĩ có vài cái nhận định cũng như là lưu ý cho bà con ngư dân chúng ta.
5: Về thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông, thì cũng có xu hướng là sẽ mưa dông nó sẽ tăng, cho nên là bà con ngư dân thì cũng cần phải đề phòng những cái cơn mưa dông xuất hiện ở cái khu vực vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy. Còn gió trên vùng biển từ Lâm Đồng cho đến Cà Mau thì gió đổi hướng với cái cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4, độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì là gió nhẹ, độ cao sóng là dưới 1 mét, tình trạng biển là bình thường. Thì với cái cấp gió và độ cao sóng thì cũng không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân hoạt động cũng như là đánh bắt ở cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam. Nhưng mà bà con lưu ý là những cái cơn mưa dông xuất hiện ở trên cái vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh, cho nên là bà con ngư dân cũng phải đề phòng.
4: Đó là bà con ngư dân trên các vùng biển cũng rất cần quan tâm. Còn đối với bà con trên đất liền thì trong những ngày qua chúng ta cũng thấy là tình hình dông sét, sét đánh chết người cũng ảnh hưởng rất là nhiều, xảy ra cũng nhiều vùng, nhiều nơi. Do đó bà con cũng cần phải chú ý. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi mà thạc sĩ chia sẻ thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại cũng như là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người dân của chúng ta ra sao? Thạc sĩ có những cái lưu ý thêm cho bà con mình.
5: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì thời kỳ bắt đầu chuyển mùa, mưa thì lại có nắng nóng đan xen, cho nên là cái điều kiện thuận lợi để cho phát sinh những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp và những cái cơn mưa dông kèm theo cái gió giật mạnh. Cho nên là bà con mà khi chúng ta đi ra ngoài đường thì chúng ta cũng cần phải đề phòng những cái cơn mưa dông, và khi cái mưa dông kéo đến thì bà con có thể là sẽ tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn trên các cái loại cây trồng thì cái thời kỳ này là cái mùa mưa cũng sẽ bắt đầu, cho nên là cũng sẽ phát sinh rất là nhiều dịch hại trên cây trồng. Thì trên đó cái cây lúa thì bà con cũng cần phải đề phòng là cây rầy nâu, hay là bệnh đào ôn lá, đào ôn cổ bông, hay là lem đếp hạt. Còn đối với những cái diện tích mà chuẩn bị xuống giống cái vụ lúa hè thu thì để cho đảm bảo cái vụ mùa tốt nhất thì bà con cũng phải tuân thủ theo cái lịch khuyến cáo ở từng địa phương mình để mà giảm những cái thiệt hại ngay từ đầu vụ, như là do nắng nóng hay là do nó xì phèn sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái vụ lúa. Và ngoài ra thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị những cái sinh vật gây ra ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trong cái thời gian tới. Do đó thì bà con cũng phải lưu ý đề phòng và xử lý kịp thời những cái sinh vật gây hại.
4: Đó là những thông tin thời tiết mà bà con quan tâm trong tuần tới đây, đặc biệt là cái mưa chuyển mùa kết hợp với cái nắng nóng đan xen cũng là điều kiện để cho các cái sâu bệnh hại phát sinh trên cây trồng cũng như là những cái bệnh mà ảnh hưởng đến con người của chúng ta. Do đó bà con cần phải lưu ý để chăm sóc sức khỏe của mình cho nó tốt nhất trong cái điều kiện thời tiết đang chuyển mùa như thế này, thì bà con ta cần phải quan tâm. Đối với bà con làm lúa thì bà con cũng chú ý cái tình trạng là nó bị sốc nhiệt hay là nó sốc do cái phèn, nó sạc phèn đó, thì bà con cũng cần phải chú ý trên đồng ruộng của chúng ta làm sao bón phân cân đối, hạn chế nó thừa đạm, nó ảnh hưởng đến cái sự phát sinh phát triển của cây của chúng ta, nó gây ra những cái bệnh hoặc là sâu gầy nó bùng phát, nó tấn công trong cái điều kiện cái thời tiết như hiện nay, thì bà con mình quan tâm ha. Và bà con mình nhớ số điện thoại để có thể liên lạc trung tâm chia sẻ với bà con ta về vấn đề sản xuất nông nghiệp, hoặc là bà con ta có thể theo dõi những thông tin thời tiết hay là những thông tin nông nghiệp cần thiết nào bà con muốn đặt vấn đề. Bà con hãy nhắn tin hoặc là bà con bình luận vào cái kênh YouTube của trung tâm, hoặc là qua Zalo, hoặc là qua các hệ sinh thái từ TikTok hay là Facebook để bà con có thể được những cái câu trả lời xác đáng. Và con nhớ số điện thoại để có thể thường xuyên liên lạc ha. Đó là 038 343 1053. hoặc là 0903 76 9942, các cái số điện thoại đều có kết nối Zalo thì bà con kết bạn rồi chúng ta sẽ đồng ý, và mỗi tuần có những cái thông tin thời tiết hoặc là mỗi ngày có những vấn đề nông nghiệp.

0: được đăng trên kênh YouTube nhé bà con ha. Bà con mình chú ý theo dõi. Xin cảm ơn bà con đã lắng nghe những thông tin từ thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp với những thông tin thời tiết bổ ích vừa rồi. Và cảm ơn thạc sĩ đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Xin chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình Nông Thôn Ngày Mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
2: Muốn mọi người đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với mọi người như thế.

0: Bây giờ là 19 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, sáng ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô New Delhi tới thăm và làm việc tại thành phố Mumbai, bang Maharashtra. Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Theo Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Ichati, ngày nay Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỷ đô la Mỹ và hơn 130 triệu nhà đầu tư. Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam và chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ. Nhân dịp này, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Ichati đã mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ, thăm Phòng Điều hành Giao dịch Quốc gia, Phòng Điều hành Công nghệ và Phòng An ninh mạng của Sàn Giao dịch. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản đã hoàn thành các hạng mục quan trọng. Hiện các đơn vị đang lắp đặt giải phân cách, đèn tín hiệu, biển báo. Tuy nhiên, một số vị trí hạng mục thi công vẫn chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai. Đáng chú ý, đường điện cao thế 110 kV tại km 5 260 mắc ngang đường cao tốc vẫn chưa được nâng tỉnh không. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Úc đánh giá việc tổ chức thi công còn chậm trễ, yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Đồng Nai và các nhà thầu tập trung thêm nhân lực để nhanh tiến độ để thông xe trước ngày 18 tháng 5 năm nay, sớm đồng bộ lưu thông với các dự án thành phần 2 và 3 đã được thông xe trước đó. Còn đối với dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, mặt bằng hiện cơ bản đã được bàn giao đủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tăng tốc, bảo đảm hoàn thành dự án trong tháng 6 năm nay theo cam kết. Sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty cổ phần xây dựng Cotecons tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2026. Với chủ đề tăng cường kiểm soát rủi ro và cải thiện điều kiện làm việc, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay hướng tới tạo chuyển biến đồng bộ trong công tác chăm lo, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động. Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Thưa quý vị, các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công nhân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Ông Lê Văn Thinh, Phó Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn cung trên vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Hiện các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có khoảng 918.000 lao động đang làm việc, trong đó có hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở. Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công nhân. Đối với các khu công nghiệp mới, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng quy hoạch, bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân. Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê, tổng số lượt đăng ký khám bệnh và điều trị trong ngày hôm qua tại bệnh viện đạt hơn 9.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay. Thông thường, cơ sở y tế này tiếp nhận từ 6.000 đến 7.000 lượt ngoại trú một ngày. Riêng trong ngày hôm nay, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 7.000 lượt đăng ký khám ngoại trú tính đến hết buổi trưa. Đại diện bệnh viện nhận định, các số liệu thực tế cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại khu vực phía Nam sau dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vẫn đang tăng cao. Thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Salam tung api miệu quà tem sơn mai băng thanh thạ ba pan sắc trăm thanh thạ ba pan sắc trăm thì ra giá là nghĩ mừng hà plus năng tú tắm hà plus năng tú hà plus minute thì mà gõ ra giá ba pan sắc am năm đến tú trước kilo hẹp thì ra cho sắc đơn thập niên thành ra gia Hồ Chí Minh. Salam tum api miwa temprin tu bang radio anisanam thana tha ray ini khon holin la kau ta a om om bu mu song api khau tui pa ka tha
1: phan ra ja Hồ Chí Minh pat thung sa lu thana tha pe lang yap ru khen chlan ti thum chana chlam pa pa bung tmeup tpe phan ra ja
2: thi chana pa pa bung ka timun thana tha pop rum quốc lộ hap lu klau là bị mừng chất toa bình triệu tấn chất toa vĩnh bình à tá chế 5 km thọ hồ bớ chân sâm măn bớ bó chê lan mự tân ná bắt thân ngạ tì a có thân tù rít hầu thọ bức thật chú xong hô cú ra bài tâm mắt thì bụi thân tù rít hầu thọ bức lưu bàn chê ná chê lan mất thà bớ rung lại tắc cụ nằm lúc mịt hông chê lan a ngộ khu lôn a tá lâu kên là mờ bức mờ km bá chê lan ca ra thế bớ hông rừng trời bớ lại là bằng bước km hà môn phần ra gia Hồ Chí Minh mà thà bớ tập hẹp rượu ra mít vớ mất chăm thì chân nát chân lan hàng xanh bình triệu rung là phế thỏa bước nằm kê là bằng hecta hông chân nát chân lan đình bộ lĩnh sô viết nghệ tỉnh hô bớ rung bằng bó hông bà thân chân lan a ngộ khu lôn biết bất thần tập viện chỉ làm bớt xe mân à ngộ khổ lồn thì chỉ nát chào hàng xanh hô bất thần tuy cách thả lại ra lùa tanh khầm xong phá phá ca chất tòa bình triệu lâu biết bất khổ lồn chỉ làm thoan nào mai tập ba cà rong Sài Gòn thì chỉ nát phá phá bưng cả tìm môn phần ra gia mất thả ba xem bớt rung xa lộ Hà Nội thật làm nứng ra mít vứa lâm mơ tên nước chào rung lại An Phú, Cát Lái, Tây Hòa, Ngã Tư, Thủ Đức, khăm xong là bị khu công nghệ Clone, biết bật trên trụ khen chê lan thoan thì là bị post làm ngư Cát Lái, chê lan băm bá hông post làm ngư Cát Lái, Phú Hữu, A Tá 5 km, mất thà hô bà thần thì bụi thuần tổ rít hầu tổ bước 5, khăm xong hô khu ra, rai ngạ tập mắt thì thân tổ rít hầu tổ bước lập bành. Thì chân ác chân lan cả mơ rong, chất toa thủ thiên bá mà tà hô bà thần tì thuần tòa rít hầu tòa bước năm xong hô bày tầm mắt tì thuần tòa rít hầu tòa bước băng, hồng tông à bí tế phân chiên, lại lập phế lì mơ rít hầu tầy đồng. Thân ạ thả bớp rung chân lan ra gia xa, mừng chân ác chân lan kinh dương vương, tánh tà lây, tập bên tận Tây Ninh à tá hạp lúc km mà tà hô bà thần thần làm thuần ni. Bó chê lan, tắc cụ tắn nằm lúc mệt khăm xong mừng hạp lúc tắn thua lúc chê lan bày ra thể bớ.
0: Bà tuy thì đi, ta ôn ôn, muốn bú xong a biết khẩu tuy băng cà thà.
2: Bà đang rung rượu sẽ lấy liệt ta ca số thật lầm u răng cà mây phần ra gia Hồ Chí Minh. Bà chết tuy chê lan nhạ sẽ lấy bà hầu xong sẽ lấy liệt ta ca số lại xa thật lầm thùm a san cà thà. Hô mạng nà, hô bốt thà lâm xà rã nhâm ra gia đảng bộ phành ra gia Hồ Chí Minh, bưng cà xa. Các bưng liên hiệp u răng cà mây phành ra gia Hồ Chí Minh, bớt tập hẹt các thà ăn ngành lại. U răng cà mây bà ca chát khẩu thà lâm rượu xà lý liệt tà ca số. Riết thân tâm ướp rượu bất thân phành ra gia anh ấy khế, xong bà ta khu khăn ca chập, út rây thì xà mạnh bà hầu. Thì phần ra gia Hồ Chí Minh thả rây bày bố sơ lùa u răng cà mây bà đơ dần hông thùm đắp bà đa công nghệ thả lâm rây thiệu xong rượu bắp lại xử lý. Rượu bà đắp bà đa ta cụ mạng xã hội thả ra bà xa ở ngộ internet à tàu bà đơ thả lâm rượu bà già cha chiền mất thả rít thần ca thùm à thầy xa ai bớt bà rung thả ra bà xa bắt lồn chiền mở tâm mơ. Khăm xong ngạ cạp rượu khí ra mít hô là kế chèn. Rồi lùa ú răng cầm mây bà rung thôn chiền chế chai hông rượu thoát thâu. Biết bà đơ công nghệ, mừng rượu bà đơ smartphone. Bà trang mã QR tánh khí cách chạp khâu tinh. viết giam tâm mưu ra thiệu sơ mạnh bà hầu, hồ bố lực khế chèn, thà lâm thông rụ, thì sơ mạnh đi. Ô ta em rụ bà kê lực khế thà lâm rụ bắc lôm hồ y lâm mô ca rụp thà gây, rụ ni thổ rí thần băm quát khẩu thà lâm sang. Tụ tông a bí thùm u mùa hà lấy chinh bà đơ, mừng nứng mà thà hô thần khẩu thà lâm rụ bà đơ công nghệ. Thùy ca tuyết bà nát ta lây băm quát khẩu thì u rang a mê a mơ khăm xong a nữ tạch cho. Thân thỏa rếp hậu tập lúc lưu mơ, cặp bùn u rang cà mây phành ra gia Hồ Chí Minh. Thà lâm plan khăm hông u rang cà mây ngạp rụ, thân ni yêu lại, ngạ liệt ta ca số băm bá tập hẹ băm quát khẩu. Tuy thì nứng. Giáo lập hị ca bùn bắt thân ta ký áp hí xa kênh truyền thông ta lây ra giá liệt ta ca số bớt thỏa blú tân phải bắt râm mặc rù cấp rụ bắt đơ y lâm mô ngạc công ca thỏa rít hậu lâm mưu rí tố u rang chạc ca u rang thả lầm ca bùn xong hà rí tố ta chụp lúc lâu thả nạ thạ bắt tàu khan online mừng xa chỉ lan ngạ rơ lùa bùm play hô hà thả ca rớ ngạp rụ cà rây, dốc lực khế hông hà khịt cà rây thà lâm bà hùng. Tuy cà bùn ô răng cà mây phần ra gia Hồ Chí Minh, xa lý liệt ta ca số xong bà đơ y lưu mô ngạ công khâu tinh lại xa thà lâm thùm rụ ngạ, hô mạ na thà lâm rụ ngạ thì cà bùn. Thà lâm thân thỏa rít hầu thỏa bước lưu mư, cà bùn hô bớ ngạ sơ lô tăng bà tơ bà sơ râm y lưu mô, bà đơ phần mềm, hà rác điện tử, xong bà thân thùng thân ạ thạ, bà thâu khan xem khế thì liệt ta ca số. A mụ Nguyễn Thị Ngọc Linh, phó ạ có cà bùn u răng cà mây phần ra gia Hồ Chí Minh bà thâu. Thùng thân ạ thạ thì lập hị bà thân cà bùn thân u răng cà mây xa lý liệt ta ca số. Hú bất thần thì thùm xã đặc khu, cà bùn u răng cầm mây, chinh sang ca phải bắt xe râm, ta chai phà bắt đơ y lâm mô ngạ công, a tàu phà gia ố mừng chiên bó, ca u răng cầm mây, ngạ bưng bập lại xe lý, xí tì thùm ta rạ. Nướng lại thùm khám ráp a có mơ tì phô cà bùn u răng cầm mây phản ra gia chọn khinh, bà tâm tâm mư biết xe lý y lâm mô. Bà chớ à thầy sẽ ai sang ca bố chiến tâm mư. Khang hà tai bà đơ y lâm mô ngạ công khâu tinh xử lý liệt ta ca số. Mừng thùm xử lý xít thà lâm chà lan xa hà nương bụ ngạ. U răng cà mây phần ra gia Hồ Chí Minh thổ thả rây thả rây bố bụ ngạ thà lâu thà lâm bụ liệt ta ca số. Bà y lâm mô ngạ công mai chế chèn hông rai thiệu. Bàm bá tập hẹ dù hòa xem thì thà lâm pháp nì. Tập ba nứng, thân bắt khám hông mà chăm politik bớt chà lan ngạ, xử lý liệt ta ca số. Xa thì thà lâm thùng a san ca thà hô mạ nà hô bố thà lâm xa rác nhằm ra gia đảng bộ, phần ra gia Hồ Chí Minh bưng ca xa. Rai bố, rai nền tảng cấp rượu bà ta cụ kinh tế xa mạnh thà rá, tông a bí, chiên giớ ca rô ca chập thì chà.
1: Và tuy thì ni ta a mị hòa xong a bí khẩu, tuy băng ca thà thổ chăm hô a ngành. Roya Anisanam, cái chùa Lâm Thanh Bình chỉ mình nữ.
2: Mình bà hầu ni,

Bà tì vứa ta mị hòa xong à biết khẩu tùy bằng cách thả thở hữu à ngành. Bà lan xuân à ngược lần bì môn. Cách dùa à mà nhân chỉ mình nữ.

0: trong trái tim của nhân loại, Hồ Chí Minh trong trái tim Việt Nam, Hồ Chí Minh trong trái tim người trong.
1: Tự do lời bác gọi thống nhất đất nước cùng dân xây quê hương
0: và khắp thế giới trong trái tim của nhân loại, Hồ Chí Minh trong trái tim Việt Nam, Hồ Chí Minh trong trái tim người trăm, Hồ Chí Minh trong trái tim Việt Nam.
2: Và tôi thì ni ta mị hòa xong áp ý khẩu tôi băng ca thà thổ chăm cái chùa lầm thanh bình chỉ mình nước.

0: Thần phun bá hà la tán thùm urang tuy băng radio con hồ linh chân kinh thùm thùm ôm ôm muốn bú song a biết khẩu thọ tuy băng radio bà bàn sắp chăm thi thà lâm thà nạ thạ hạp lúa xâm lăn tú lâm mơ mê nịt tán hạp lúa xâm lăn tú cầu lúa mê nịt thì mơ ngó ra giá am năm ri tú hạp lúa kêu lo hệt a tàu tâm mơ tập bá hà lao vép voh.com.vn.
1: Doanh nghiệp hội nhập.
2: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Doanh nghiệp hội nhập do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Những nội dung chính được chúng tôi phát sóng trong chương trình hôm nay: kim loại quý nhập khẩu vào Thành phố Hồ Chí Minh tăng vọt, thúc đẩy sản xuất xanh và xuất khẩu bền vững sang thị trường Malaysia, không khí sinh nhật Co-op Mart 30 năm, tăng nhiệt toàn hệ thống Sài Gòn Co-op, tung thêm ưu đãi. Đam mê và kiên định, thông điệp từ giáo sư Đỗ Văn Đại gửi đến học sinh lớp 12. Chia sẻ từ ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op về hành trình 3 thập kỷ bền bỉ khẳng định vị thế bạc của mọi nhà.
3: Bản tin hội nhập.
2: Thông tin đầu tiên sẽ là kim loại quý nhập khẩu vào Thành phố Hồ Chí Minh tăng vọt. Thưa quý vị, Chi cục Hải quan khu vực 2 Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, từ đầu năm đến giữa tháng 4 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt hơn 66,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,38% so với cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu tiếp tục chiếm ưu thế với hơn 34,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,6%. Xuất khẩu đạt 32,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,21%. Điểm đáng chú ý, nhóm hàng kim loại quý, đá quý tăng vọt đến 249%, trở thành động lực tăng trưởng nổi bật. Riêng nhóm này đóng góp khoảng 701 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, cho thấy xu hướng gia tăng các mặt hàng giá trị cao trong cơ cấu thu. Cùng với đó, kim ngạch hàng hóa có thể đạt 18,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,51%, tạo nền tảng tích cực cho nhiệm vụ thu ngân sách. Công tác quản lý tiếp tục được siết chặt, đặc biệt ở khâu phân loại hàng hóa. Trong 4 tháng đầu năm, số thu từ phân loại đạt hơn 26,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra sau thông quan được triển khai theo xu hướng chuyên sâu, ứng dụng dữ liệu số, thu nộp ngân sách trên 62 tỷ đồng, đạt 41,7% chi tiêu. Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ITBC vừa phối hợp với Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo về thúc đẩy sản xuất xanh và xuất khẩu bền vững sang thị trường Malaysia. Kim ngạch thương mại Việt Nam Malaysia đã vượt 15 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ. Dù còn nhiều cơ hội nhờ lợi thế logistics và nguồn hàng dồi dào, tiêu chuẩn nhập khẩu của Malaysia đang siết chặt theo hướng ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường, minh bạch nguồn gốc và trách nhiệm xã hội. Theo Tổng lãnh sự Malaysia, doanh nghiệp muốn tiếp cận thị trường này và hệ sinh thái HALA toàn cầu phải đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn HALA và tiêu chí xanh, một thách thức lớn nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ. Thị trường HALA toàn cầu hiện khoảng 2,3 nghìn tỷ đô la Mỹ và có thể tăng trưởng trong những năm tới. Từ năm 2026 thì Malaysia sẽ áp dụng quy định trách nhiệm nhà sản xuất mở rộng với cả hàng nhập khẩu, buộc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm toàn bộ vòng đời sản phẩm, làm tăng chi phí nhưng cũng nâng chuẩn thị trường. Dù vậy thì cơ hội vẫn còn ở các mặt hàng như là gạo, ớt, hạt điều, thủy sản chế biến, nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn ESG HALA. Malaysia cũng đưa ra các ưu đãi như là giảm thuế và chi phí kiểm duyệt cho sản phẩm đạt chuẩn. Các doanh nghiệp nhận định xuất khẩu sang Malaysia đang chuyển sang giai đoạn cạnh tranh bằng tiêu chuẩn thay vì bằng giá. Trong đó, việc kết hợp HALA và sản phẩm xanh là điều kiện then chốt để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. vị, từ ngày 10 tháng 5 2026 thì người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85/2026/NĐ-CP. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó thì người sử dụng lao động ký kết hợp đồng tham gia với chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Khoản tiền góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia nguồn quỹ gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có, khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có, mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung từ quỹ hưu trí phụ thuộc vào tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm nhận chi trả. Quy định về chi trả chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung và quy định tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hàng tháng hoặc là nhận chi trả một lần hoặc là kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng. Đam mê kiên định, thông điệp từ giáo sư Đỗ Văn Đại gửi đến học sinh lớp 12. Thưa quý vị, mới đây thì phân hiệu trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Trị đã đón hơn 500 học sinh trung học phổ thông tham gia chương trình Một ngày là sinh viên luật. Không chỉ là chuyến tham quan, chương trình mang đến cơ hội để các em học sinh lớp 12 trực tiếp trải nghiệm môi trường học tập ngành luật, từng bước chạm gần hơn đến ước mơ nghề nghiệp của mình. Điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại, phó hiệu trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Với cách nói chuyện gần gũi, không khuôn mẫu, giáo sư đã kể lại hành trình đến với ngành luật của chính mình. Dù từng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, ông vẫn kiên định theo đuổi lựa chọn. Bởi với ông, đam mê chính là nền tảng cho mọi thành công. Từ một sinh viên, ông đã có 13 năm học tập và nghiên cứu tại châu Âu, từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực pháp lý. Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều thành tựu, trong đó có huân chương cành cọ Hàn Lâm do chính phủ Pháp trao tặng vào năm 2026. Không chỉ thành công trong học thuật, giáo sư Đỗ Văn Đại còn tích cực tham gia vào hoạt động xây dựng pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực án lệ. Ông cũng được biết đến là một trong những giáo sư trẻ nhất của ngành luật tại Việt Nam. Từ câu chuyện của mình, ông gửi đến các học sinh một thông điệp: đam mê là thời điểm khởi đầu, nhưng sự kiên trì và môi trường học tập chất lượng mới là yếu tố quyết định hành trình đi xa. Cũng trong chương trình, khi nói về trí tuệ nhân tạo, giáo sư khẳng định công nghệ không thể thay thế con người trong ngành luật. AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, nhưng không thể thay thế tư duy, sự đánh giá và trách nhiệm, những yếu tố cốt lõi của nghề. Chương trình Một ngày là sinh viên luật còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế như là tham quan giảng đường, thư viện, ký túc xá và giao lưu với giảng viên. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh tại phân hiệu Quảng Trị với chỉ tiêu 400, cam kết chất lượng đào tạo đồng bộ với cơ sở chính. Khép lại chương trình thì thông điệp được gửi gắm đến các bạn trẻ là: hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê, lựa chọn môi trường phù hợp và kiên trì trên con đường mình đã chọn. Không khí sinh nhật Coop Max 30 năm tăng nhiệt, toàn hệ thống Sài Gòn Coop tung thêm ưu đãi. Thưa quý vị, chỉ sau thời gian ngắn khởi động thì chương trình mừng sinh nhật Coop Max 30 năm với chủ đề 30 năm thương hiệu Việt, người nội trợ của nhân dân đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo khách hàng trên toàn hệ thống. Hệ sinh thái 800 điểm bán trên toàn quốc của Sài Gòn Coop đều đồng loạt hưởng ứng, góp phần kéo sức mua tăng đều qua từng ngày. Toàn hệ thống Sài Gòn Coop bước vào giai đoạn cao điểm rộn ràng nhất của mùa sinh nhật năm nay. Bước vào giai đoạn cao điểm, hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Coop gồm Coop Max, Coop Macro, đại siêu thị Coop Extra, cửa hàng thực phẩm Coop Food, siêu thị cao cấp Finlife, cửa hàng tiện lợi Chi, cửa hàng bách hóa hiện đại Coop Mice, trung tâm thương mại Sensi, kênh mua sắm trực tuyến Coop Online đồng loạt đẩy mạnh ưu đãi theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận. Người tiêu dùng có thể thoải mái mua sắm, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vừa chủ động kiểm soát ngân sách của gia đình. từ nay đến 13 tháng 5 2026, hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu từ chăm sóc cá nhân, giặt xả đến thực phẩm dinh dưỡng được giảm giá đến 50%. Đi cùng các hình thức mua sắm linh hoạt như là combo tiết kiệm, ưu đãi kép, mua nhiều, ưu đãi lớn, sản phẩm thứ 2, thứ 4, thứ 6 chỉ từ 1.996 đồng. Không chỉ dừng lại ở nhóm hàng gia dụng, thực phẩm tiếp tục là trở thành điểm hút khi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ bữa cơm hàng ngày đến những buổi tụ họp gia đình. Các mặt hàng tươi sống như là thịt, cá, trứng, rau củ đạt chuẩn Việt Gáp, Tích Xanh Trách Nhiệm được luân phiên giảm giá đến 30% hoặc áp dụng mua 2 tính tiền 1 kèm quà tặng nông sản. Cùng lúc thì loạt sản phẩm tiện lợi khác như là nước giải khát, xúc xích, xíu mại, bì chả, nem chua, kem cũng giảm giá đến 50%. Nhờ vậy mà việc chuẩn bị một bữa tiệc tại gia trong dịp này trở nên nhẹ nhàng mà vẫn đầy đủ và tiết kiệm. Bên cạnh ưu đãi giảm giá thì các chính sách dành cho khách hàng thành viên cũng được gia tăng. Cột mốc 30 năm không chỉ là dấu ấn của chặng đường đã qua mà còn mở ra hành trình mới trong cách Coopmart phục vụ người tiêu dùng trên nền tảng những giá trị thân thuộc. Sài Gòn Coop tiếp tục đồng hành cùng gia đình Việt qua những giải pháp mua sắm thông minh, tối ưu chi phí và đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Doanh nghiệp hội nhập. Chương trình được phát trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuối của chương trình sẽ là kết nối cùng doanh nghiệp.
1: Kết nối cùng doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, suốt 30 năm hình thành và phát triển, Copmart đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt, nơi mỗi giỏ hàng không chỉ được đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc rõ ràng mà còn duy trì mức giá bình ổn, ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động do thiên tai, đứt gãy chuỗi cung ứng hay là chi phí leo thang, hệ thống vẫn kiên định sứ mệnh đồng hành cùng người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Hình ảnh người nội trợ của nhân dân vì thế ngày càng được củng cố rõ nét khi Copmart không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng nguồn hàng và cải tiến dịch vụ, chủ động thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm theo hướng tiện lợi, thân thiện và chất lượng. Từ một hệ thống bán lẻ phục vụ nhu cầu thiết yếu, Copmart ngày nay không chỉ giữ vai trò bình ổn thị trường với hơn 130 siêu thị trên toàn quốc mà còn từng bước góp phần định hình xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm tại Việt Nam. Hành trình 30 năm vì thế không chỉ được đo bằng quy mô hay độ phủ mà còn bằng niềm tin, sự gắn bó của hàng triệu gia đình Việt. Trong giai đoạn mới, Sài Gòn Co-op tiếp tục khẳng định vị thế mô hình kinh tế hợp tác xã hiện đại, lấy người tiêu dùng làm trung tâm và phát triển bền vững làm định hướng. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op chia sẻ, mỗi sự tin yêu của khách hàng chính là động lực để Co-opmart bền bỉ theo đuổi con đường phục vụ tận tâm. Bước sang tuổi 30 là thời điểm để Co-opmart chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại hơn, xanh hơn nhằm mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng, đồng thời tiếp tục nâng cao giá trị hàng Việt. Và thưa quý vị, sau đây sẽ là nội dung chia sẻ từ ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op với biên tập viên Mỹ Trang xung quanh hành trình 30 năm thương hiệu Việt, người nội trợ của nhân dân. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ông Thắng thân mến, lời đầu tiên thì xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin chúc mừng sinh nhật 30 năm của Sài Gòn Co-op. Và nhân đây thì ông có thể chia sẻ là tại sao Sài Gòn Co-op lại chọn câu slogan người nội trợ đảm đang cho hoạt động của siêu thị?
2: Đối với Sài Gòn Co-op thì cách đây 30 năm khi hình thành một siêu thị đầu tiên, bản thân Sài Gòn Co-op cũng chưa có một cái kiến thức gì về một cái thị trường bán lẻ, chưa kiến thức gì là một về một cái siêu thị. Và với sự hỗ trợ của hợp tác xã Thụy Điển và với phong trào hợp tác xã tại thời điểm đó thì Sài Gòn Co-op cũng mạnh dạn thay đổi. Bản thân của hợp tác xã là xuất thân từ các cửa hàng, xuất thân từ cái những xe đẩy, và chính vì cái đó thì Sài Gòn Co-op muốn chuyển đổi từ một cái thô sơ, một cái truyền thống sang một cái gì đó văn minh hơn, hiện đại hơn. Và Sài Gòn Co-op lúc đó phương châm của Sài Gòn Co-op là có một cái thông điệp mà của ủy ban, đó là người nội trợ đảm đang. Chính những tiêu chí đó thì Sài Gòn Co-op cũng mạnh dạn với sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố thì Sài Gòn Co-op mở ra đời cái Copmart Công Quỳnh. Và thời điểm đó thì Sài Gòn Co-op ra đời nhưng đó với tiêu chí là làm sao cho phục vụ người dùng tốt nhất với sản phẩm tốt nhất. Nhưng chỉ biết thời điểm đó thì các sản phẩm người ta không có cái bao bì, không có đóng thùng mà cũng chưa cái gì một cái kiểm tra chất lượng cho nó đúng theo tiêu chuẩn. Và Sài Gòn Co-op cũng là một đơn vị đầu tiên phối hợp, chủ động phối hợp với sở ban ngành làm sao cho có kiểm soát mặt chất lượng về mặt tiêu chuẩn để người tiêu dùng tiếp cận được cái hàng hóa nó với chất lượng tốt, với những cái công bố nó được chất lượng nó rõ ràng hơn. Và Sài Gòn Co-op với mình là mình là một điều Việt thì không vì mấy chuyện đó mà giá nó cao hơn thì Sài Gòn Co-op mới làm việc lại làm sao cho giá cả nó phải tương ứng với người dân. Thì lúc đó Sài Gòn Co-op mới ra đời một cái slogan Copmart, nơi mua sắm đáng tin cậy, bạn của mua nhà. Nơi mua sắm đáng tin cậy nó khẳng định hơn, đó một điểm đến cho người tiêu dùng, điểm đến cho chất lượng, điểm đến cho một giá cả hợp lý và điểm đến cho cái mọi người tiêu dùng. Và bạn mua nhà thì Sài Gòn Co-op với phương châm mình là người Việt, mình là tổ chức hợp tác xã, một người vì mọi người vì một người, thì Sài Gòn Co-op muốn xem đây đó là một nơi siêu thị một cách thân thiện nhất cho theo cái văn hóa người Việt và Việt. Và cái phương châm bạn của mọi nhà thì đó cũng là một phương châm và đến bây giờ mà Sài Gòn Co-op luôn giữ vững. Và tiêu chí này nó sẽ lồng ghép vô từng nhân viên Sài Gòn Co-op với một cái slogan nho nhỏ, đó là tận tâm phục vụ. Và tận tâm phục vụ này nó cũng là một cái chiến lược của Sài Gòn Co-op và một cái lòng tự hào người Việt và một cái tự hào đối với là mình đang phục vụ cho người Việt, mình đang phục vụ cho người tiêu dùng Việt Nam, mình đang phục vụ về cái sản phẩm, về cái hàng hóa, về các công năng để làm sao cho người tiêu dùng càng ngày càng tin yêu hơn. Và điều đó khẳng định hơn 30 năm qua thì Copmark ở trong lòng người dân, và mỗi ngày sàn Cóp đón hơn 1 triệu lượt người tiêu dùng. Đó là một cái minh chứng cho cái sự đổi mới không ngừng, cho sự phát triển bền vững. Và quan trọng hơn đó là cái về chất lượng hàng hóa, và một cái tiêu chí đó là tận tâm phục vụ, mang đến cái sự trải nghiệm có thoải mái nhất, một cái tiếp cận hàng hóa tốt nhất đối với người tiêu dùng.
0: Đó có phải là lý do mà Sài Gòn Coop kiên định chọn con đường siêu thị Việt dành cho người Việt, khi mà có đến 90% sản phẩm là hàng Việt tại các quầy kệ ạ?
2: Đối với thị trường bán lẻ này, là hiện nay chủ trương của chung của cả nước là phải tăng trưởng trên 2 con số, thì bản thân Sàn Coop cũng biết được rằng mình càng ngày càng đổi mới hơn. Và hơn hết trong cái nghị quyết 88 ngày 5 tháng 4 của chính phủ là kích cầu tiêu dùng, và hơn hết là mình phải kích cầu cái tiêu dùng nội địa. Và đặc biệt nữa, một trong những cái kích cầu đó đó là mình phải triển khai cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Nam. Và với lợi thế Sàn Coop tỷ lệ hơn 90% là hàng Việt Nam trên các quầy trại của mình, thì Sàn Coop tin tưởng rằng với tất cả của người tiêu dùng Việt Nam, người ta luôn luôn vì một sắc áo, luôn luôn vì tự hào là có những sản phẩm Việt Nam chất lượng và mẫu mã đẹp, và hơn hết là cái chất lượng đi đôi với giá cả. Và giá cả ở đây chúng ta cũng hiểu được rằng giá cả của người Việt Nam, và mang giá cả này đó là một cái giá hợp lý trong cái thị trường mà nhiều biến động và chi phí đầu vào gia tăng. Và Sàn Coop cũng có một cái may mắn là cùng đồng hành với tất cả các nhà cung cấp trong hơn 30 năm qua. Với những cái lộ trình như vậy thì Sàn Coop cũng tin tưởng là Sàn Coop là người kinh doanh thực tế, mang cái những cái giá trị tăng thêm cho khách hàng thông qua chất lượng hóa, thông qua các dịch khuyến mãi. Mà bản thân Sàn Coop với lại nhà cung cấp cũng đồng tình là ngoài cái quản trị để giảm chi phí thì cũng giảm một phần lợi nhuận mình để làm sao cho cái kích cầu tiêu dùng. Và Sàn Coop hy vọng rằng với những cái chủ trương, những cái đổi mới, những cái định hướng của Ủy ban nhân thành phố nói riêng cũng như cả nước nói chung, cũng như đặc biệt là Sở Công Thương có những hỗ trợ, có những định hướng và có kết nối giữa các vùng miền của các nguồn nguyên vật liệu, thì Sàn Coop hy vọng rằng với những cái chủ trương đó, Sàn Coop cũng mạnh dạn đẩy mạnh trong cái chương trình sinh nhật hệ thống. Và đây cũng là một ý nghĩa hết sức đặc biệt, 30 năm đánh dấu một cái chặng đường hình thành phát triển. Và chặng đường đó Sàn Coop cũng đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và hơn hết là am hiểu hơn người tiêu dùng. Và Sàn Coop cũng là một doanh nghiệp thuần Việt và am hiểu hơn cái văn hóa tiêu dùng cũng như là nhu cầu hàng ngày, và hơn hết cái sự chuyển đổi, chuyển dịch cái xu hướng tiêu dùng. Và Sàn Coop với thế mạnh đó, hy vọng rằng là trong thời gian thâm đủ cạnh tranh hiện nay, Sàn Coop vẫn đứng vững với tiêu chí mình một doanh nghiệp thuần Việt vì người Việt phục vụ, và đặc biệt hơn hết là hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, với những cái chiến lược mà Sàn Coop cũng mong muốn rằng cùng đồng hành với các nhà cung cấp, cùng mở rộng các cái sản phẩm OCOP, và với cái mạng lưới bán lẻ hơn 800 điểm bán cùng nhiều cái concept bán lẻ khác như là siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và đi từng cái ngõ ngách của dân cư. Hy vọng là và với những cái thế mạnh đó thì Sàn Coop cũng mong muốn mang những sản phẩm tới những người dân một cách nhanh hơn, tiện hơn và thuận lợi hơn. Và cái nó không dừng lại chỗ đó mà dừng lại ở về một cái chất lượng, một mình tin yêu của người tiêu dùng đối với Sàn Coop. Với tin yêu đó thì Sàn Coop luôn cố gắng mỗi ngày để làm sao người tin yêu nó càng ngày càng tin yêu nhiều hơn, và đó chính là lòng tin, và đó chính là động lực để Sàn Coop đổi mới và mạnh mẽ hơn trong cái kết nối các vùng miền, kết nối cái hàng hóa và gia tăng hơn, là cánh tay nối dài mạnh mẽ hơn đối với người nhà sản xuất người Việt Nam.
0: Đối với sản phẩm mang tính vùng miền cũng như là sản phẩm OCOP thì được Sài Gòn Coop hỗ trợ ra sao để người tiêu dùng được biết đến ạ?
2: Định hướng của OCOP nó không riêng gì của cá nhân của Sài Gòn Coop, mà nó là chủ trương chung của lãnh đạo của Ủy ban nhân thành phố cũng như các địa phương. Và cái mục tiêu OCOP là với ta mạng lưới bán lẻ rộng khắp vậy thì Sài Gòn Coop cũng sẽ cố gắng giới thiệu tới người dân những cái sản phẩm đặc biệt vùng miền và những cái hợp tác xã nhỏ lẻ, và tạo nên một cái sản phẩm nó nét đặc trưng. Và với cái tiêu chí như vậy thì Sàn Coop, ví dụ như miền Bắc chúng ta sẽ mang sản phẩm OCOP của miền Nam, của miền Trung ra miền Bắc và ngược lại, thì với sự đa dạng vậy thì Sàn Coop cũng một cái tiêu chí thôi, cũng mong muốn là mỗi vùng miền được tiếp cận được cái sản phẩm trên khắp mọi miền đất nước. Và OCOP này nó cũng là một cái động lực để từ cái nhà sản xuất nhỏ để thể phát triển lên, cũng là một cái sự đóng góp và một sự hỗ trợ gián tiếp của Sàn Coop để sản phẩm OCOP ngày càng mới lớn mạnh hơn và mở rộng thị trường tiêu thụ hơn.
0: Khi Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu thì hệ thống bán lẻ được siêu thị mở rộng như thế nào ạ?
2: Đối với Sàn Coop, khi thành phố sáp nhập từ Bình Dương với Bà Rịa Vũng Tàu thì nó sẽ là cộng hưởng đối với thị trường. Rồi đối với Bình Dương thì Sàn Coop cũng đã có 2 Copmark và hơn 5 Copfood, và đối với thị trường Bà Rịa Vũng Tàu, Sàn Coop cũng có 3 cái Copmark và cũng có trên 3 cái Copfood. Và điều đó khi mà sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh, cái cộng hưởng là một cái trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, thì đó là một điều thuận lợi để bản thân địa phương nó sẽ phát triển mạnh hơn trong mình cái trong kinh tế, đặc biệt là cái phát triển cái ngành hàng tiêu dùng hàng ngày. Và sàn COP khi mở rộng ra thì có sự kết nối đó, gì lan tỏa và gắn kết và hưởng ứng những cái chính sách chung của đặc thù của sàn COP. Và điều đó giúp cho các đơn vị cấp mát tại Bình Dương cũ và Bà Rịa Vũng Tàu cũ sẽ có một động lực hơn, phải chủ động hơn. Và cái kết nối này nó sẽ gia tăng thêm cái nguồn hàng hóa, gia tăng lên sức tiêu thụ, và sàn COP cũng tiếp cận được với những cái mong muốn của Bà Rịa, người dân Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ, để làm sao cho chúng ta sẽ trở thành một thống nhất. Khi sáp nhập vào thì bản thân sàn COP cái gia tăng tại thị trường thành phố mới, Phú Minh mới, với là hơn 40 điểm bán là COP mát, gần 350 cái COP phước. Cái sự lan tỏa đó nó sẽ một cộng hưởng, và cái sản phẩm này sẽ lan tỏa tới cái người dân. Và sắp tới thì sàn COP cũng mở rộng hơn trong cái thị trường của Bà Rịa Vũng Tàu và ở Bình Dương. Và gần đây nhất thì Bình Dương cũng đã phát triển một cái COP mát thứ ba, đó là COP mát thống nhất ở Giang, Bình Dương cũ. Và COP mát này cũng khai trương vào cuối năm 2025. Thì điều đó khẳng định được rằng khi mà sáp nhập nó tạo một sức mạnh tổng thể và một sự cộng hưởng. Mà hơn ai hết thì cái Bình Dương và Bà Rịa cũng là một cái bàn đạp, một cái sức đẩy để làm sao sàn COP mạnh dạng đầu tư nhiều hơn, khi nó là một cái thể thống nhất trong cái tình hình kinh tế chung, một chủ trương chung. Và sàn COP cũng sẽ đẩy nhiều cái hàng hóa và nhiều cái sách khuyến mãi đặc biệt hơn đối với hai vùng là ở Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Và điều đó chúng ta khẳng định rằng là khi sáp nhập thì chúng ta sẽ có một điều mấu chốt lớn nhất, đó là sự cộng hưởng và thúc đẩy nền kinh tế chung cho thành phố mới, và cũng như là những cái địa phương cũ có một cái động lực, một cái tiềm năng mà chúng ta sẽ tận dụng hết cái dư địa, tận dụng hết cái sức mạnh của địa phương cũ mà nó cộng hưởng. Ví dụ như ở Bình Dương nó sẽ phát triển hơn nhiều hơn trong cái khu vực, cái người dân lao động, người khu chế xuất. Bà Rịa Vũng Tàu cũng tương tự vậy. Đặc biệt nữa là chúng ta kết nối được cái vùng cảng, vùng cái logistics để làm sao cho chúng ta gia tăng được cái hiệu quả hơn, đặc biệt là chi phí logistics tiết giảm nhiều hơn khi mà cái lưu thông nó được thuận lợi hơn.
0: Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Co-op-Mart thì Sài Gòn Co-op có những hoạt động nào để kích cầu tiêu dùng thưa ông?
2: Trong chương trình năm nay đó là kỷ niệm 30 năm thành lập Co-op-Mart, là Co-op-Mart Công Quỳnh năm 1996 là Co-op-Mart đầu tiên của Sài Gòn, là thể hiện một Co-op-Mart hay siêu thị thuận viện đầu tiên để sự kiện đặc biệt như vậy. Và hơn hết thì trong năm nay với chủ trương chung của đất nước mình, đó là kích cầu gia tăng tiêu dùng nội địa, làm động lực để phát triển kinh tế, làm được trong cái giao thoa, thì với những cái hội tụ những điều kiện vậy và gắn kết với sự kiện đặc biệt sàn COP, thì sàn COP đã không ngại dành một cái ngân sách rất là lớn để kích cầu, để gia tăng cái tiêu dùng nội địa. Và với xu hướng tiêu dùng hiện nay thì người dân cũng thắt chặt chi tiêu, thì sàn COP tập trung nhiều hơn trong cái giỏ hàng hàng ngày, trong cái bữa ăn hàng ngày, và hơn hết là những cái tiêu dùng, những ngành hàng tiêu dùng nhanh, để làm sao cho người dân có thể tiếp cận một cái, trong cái thời buổi kinh tế khó khăn, trong buổi mà kích cầu như vậy thì người dân có thể dễ dàng hơn tiếp những sản phẩm chất lượng với một giá cả hợp lý để người dân yên tâm hơn. Và đặc biệt nữa là trong cái dịp này thì xã Hương cũng đẩy mạnh hai cái chiến dịch. Thứ nhất là cái tiêu dùng tích xanh trách nhiệm. Với tích xanh này khẳng định hơn, đó là một cái mở rộng hơn trong cái trách nhiệm về xã hội, trách nhiệm về có tiêu dùng. Và tích xanh trách nhiệm khẳng định hơn là hiện nay người dân quan tâm nhiều hơn về chất lượng. Và cái đó thì sàn COP đã làm quá nhiều năm, nhưng mà giờ với cái chiến lược của sở công thương như vậy thì nó sẽ làm mạnh mẽ hơn và nó gia tăng hơn, lan tỏa nhiều hơn để người dân cảm nhận được đâu là cái chất lượng sản phẩm, đâu là cái giá trị, đâu là trách nhiệm đối người tiêu dùng. Mà trách nhiệm đó thì bản thân doanh nghiệp phân phối là cánh tay nối dài của nhà sản xuất, phải kiểm soát, phải làm sao cho mang cái lòng tin đó với người dân, với cái chương trình chung của tích xanh nhiệm. Thứ hai là chương trình bình ổn giá thị trường. Khi mà thị trường có nhiều biến động và với nền kinh tế ảnh hưởng, trong cái tình hình kinh tế ảnh hưởng chung thì cái chi phí đầu vào ngày càng tăng, thì cái bình ổn nhân trị thị trường đó là một cái công cuộc mà bản thân sàn COP cũng phải nỗ lực, phải cố gắng, cũng phải kiểm soát làm sao cho với chủ trương chung chúng ta bình ổn. Và bình ổn này chúng ta không nói trên mặt lý thuyết, không mới xu, và bình ổn nó sẽ mang một cái giá trị đích thực, và cái người cảm nhận rõ nhất đó là người tiêu dùng. Và sàn COP cũng hy vọng rằng với mỗi ngày hơn 1 triệu lượt khách hàng mua sắm thì khách hàng sẽ là người cảm nhận và người đánh giá và một cái nhìn hình ảnh hơn đối với sàn COP. Và hình ảnh đó là sẽ hy vọng rằng kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển Co-op-Mart, với 30 năm đó là đánh dấu một cái chặng đường mà sàn COP luôn đổi mới, muốn mang lại cái giá trị tăng thêm về ý thức bảo vệ môi trường, về ý thức về làm sao cho cái cuộc sống chúng ta ấm no, hạnh phúc và cuộc sống chúng ta đông đầy hơn thông qua những cái chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý.
0: Xin cảm ơn ông đã cùng chia sẻ với chương trình. Nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Doanh nghiệp Hội nhập phát sóng hôm nay. Mỹ Trang và ekip thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Thân ái chào tạm biệt.
1: ta sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống khi sống hết mình và biết tận hưởng những niềm vui.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình phát thanh nông thôn thân ái chào bà con nông dân và các bạn.

0: Lê Loan và Nhã Quỳnh thân mến, chào bà con và các bạn đang đến với chương trình Nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh VOHAM 610 kHz. Ngoài ra, bà con và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này trên internet theo địa chỉ là voh.com.vn.
1: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, để chăm sóc cây sầu riêng đạt hiệu quả, giúp trái phát triển đồng đều, trong chuyên đề khuyến nông hôm nay sẽ có một số lưu ý trong việc chăm sóc cây sầu riêng này. Cũng trong chương trình nông thôn hôm nay, bà con nhớ đón nghe những biến động của thị trường phân bón và tác động đến giá rau quả. Còn bây giờ, mời bà con cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay.
0: Thưa bà con, mở đầu chương trình nông thôn hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên đề khuyến nông.
2: Chuyên đề khuyến nông.

0: Thưa bà con, thời điểm này, bà con nông dân trồng sầu riêng đang bắt đầu bước vào giai đoạn mang trái. Một số nơi bắt đầu cho thu hoạch. Sầu riêng là cây trồng có giá trị cao, đã và đang được trồng nhiều miền Tây, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Thông thường, cây sầu riêng từ 5 tuổi trở đi, tùy theo giống và tình trạng sức khỏe của cây là đã có thể cho trái. Nếu như để ra hoa tự nhiên thì cây sẽ cho ra trái nhiều đợt, kích cỡ không đồng đều và chất lượng trái không đảm bảo. Do vậy, nhà vườn thường áp dụng biện pháp xử lý ra hoa để cây ra trái đồng loạt. Ngoài ra, chất lượng trái rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến giá trị thương phẩm, ảnh hưởng đến lợi nhuận của người trồng sầu riêng. Vậy bà con cần làm gì để chăm sóc cây sầu riêng đạt hiệu quả, giúp trái phát triển đồng đều? Trong chuyên đề khuyến nông hôm nay, mời bà con cùng nghe phóng viên Quốc Thái trao đổi với thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hào đối với vấn đề này.
1: Thưa quý thính giả và bà con nông dân, câu hỏi đầu tiên thì Quốc Thái sẽ được chuyển tới chuyên gia bảo vệ thực vật Nguyễn Hữu Hào. Thưa anh Hào ạ, hiện nay diện tích trồng sầu riêng của bà con nông dân đang bước vào giai đoạn mang trái. Tuy nhiên thì thời tiết hiện nay đang bước vào cao điểm của mùa nắng nóng. Một số nơi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn. Điều này khiến cho bà con nông dân của chúng ta vô cùng lo lắng. Như vậy thì dưới góc độ của một chuyên gia bảo vệ thực vật thì anh nhận định về vấn đề này như thế nào ạ?
2: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý bà con, để bảo vệ vườn cây ăn trái mình trong mùa nắng nóng thì bà con cần thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm giữ ẩm nè, giảm nhiệt nè, tăng sức đề kháng cho cây. Về mà quản lý nước và độ ẩm á bà con, về cái thời gian tưới thì bà con mình chỉ nên tưới nước vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, tránh tưới nước vào buổi trưa nắng gắt vì nó dễ ra hiện tượng sốc nhiệt và nó làm cháy lá. Về cái kỹ thuật mà tưới nước tiết kiệm mà bà con, thì nếu được thì bà con mình nên sử dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt hoặc tưới nước phun mưa trực tiếp đến vùng rễ của cây để giảm thất thoát mưa, lượng nước. Thì về áp dụng các biện pháp tưới nhỏ giọt á, thay vì tưới một lần, bà con mình nên tưới nhiều lần để cây nó thấm nước từ từ. Về duy trì độ ẩm á, thì đất cần mức độ ẩm khoảng 60%. Bà con mình có thể dùng rơm, rạ, cỏ khô hoặc là lá dừa hoặc là lục bình á, thì mình tủ vào gốc để cho hạn chế cái bốc hơi nước. Về cái kỹ thuật mà chăm sóc về cắt tỉa thì bà con mình nên cắt tỉa tạo tán, bỏ những cành già cỗi, những cành bị sâu bệnh để cho vườn mình được thông thoáng, để giảm thoát hơi nước qua lá. Cái tỉa bớt trái trong giai đoạn mà nắng hạn này thì bà con mình nên chủ động tỉa bớt những cái trái mà nhiều quá để vừa đủ cho cây nó phát triển, tránh cây nó bị kiệt sức. Một điều quan trọng nữa, bà con mình nên giữ thảm cỏ, không nên dùng thuốc diệt cỏ để mà sạch hết, diệt hết cái cỏ trong vườn, mà phải nên giữ cái thảm cỏ. Bà con có thể trồng cỏ để che phủ về các loại cỏ, cái họ đậu như là cỏ lạc dại hay là các cái loại cỏ nó có ăn rễ cạn để nó làm cho mát cái đất và để giữ gốc được độ ẩm cao. Cái chế độ dinh dưỡng và bảo vệ cây trồng ấy, bà con mình nên bón phân hợp lý, tránh bón thừa phân đạm, vì phân đạm nó kích cái đọt non ra làm cây nó mất nước nhanh và nó bị héo nhanh hơn. Và bà con mình tăng cường các phân kali, silic thì để giúp cây nó chịu đựng được cái mùa nắng hạn này. Còn về cái che chắn trực tiếp á, đối với những cây con á, thì bà con nên sử dụng cái màn che nắng trực tiếp là màn che của cái vườn lan rồi đó, để cho nó giảm đi ánh nắng. Còn về trái á, thì nếu mùa nắng gắt này bà con mình có thể bao trái để mà trái nó tránh nó bị nắng nám. Còn về cái giải pháp mà khẩn cấp khi mà vườn cây mình bị sốc nhiệt á bà con, khi nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao quá mức chịu đựng của cây thì nó gây ra cái hiện tượng gọi là hiện tượng sốc nhiệt. Có nghĩa là mình tưới nước đầy đủ nhưng cây vẫn bị héo vào buổi trưa. Tại vì đó là nắng nóng quá, quá sức chịu đựng của cây. Nếu mà bà con mình thấy cái dấu hiệu mà cây nó héo rũ thì bà con mình có thể phun các chế phẩm sinh học hoặc các phân bón lá có chất điều hòa sinh trưởng để hỗ trợ cho cây nó phục hồi. Mà khi có mưa thì nguồn mưa lúc mưa ban đầu thì bà con mình nên tranh thủ trữ nước để mà dự phòng để mà tưới. Còn về che phủ cái diện tích đất trồng á thì đây là biện pháp bắt buộc để giúp cây qua cái mùa nắng hạn này. Bà con có nên có thể tủ gốc bằng rơm rạ, lá dừa, lá lục bình khô để giảm cái bốc hơi. Về cái thu gom các lá cây bị bệnh á hoặc là sát côn trùng á thì bà con nên thu gom để mà tránh để nó gây ra những cái mầm bệnh về sau này. Về cái mưa đột ngột cú sốc nghẹt rễ bà con. Hiện tại thì chúng ta đã bắt đầu vào mùa mưa. Những cơn mưa đầu mùa nó giúp giải khát được cây trồng. Tuy nhiên nếu có những trận mưa lớn thì có thể gây ra những tình trạng bất lợi như vậy nè. Là nếu mà nó gây ra ngập úng cục bộ á, mưa đầu mùa thì khiến đất cằn cỗi nó bị nước đột ngột á, thì oxy trong nước nó bị giảm mạnh. Rễ cây đã bị suy yếu rồi, nay chuyển sang hô hấp kỵ khí, nó tạo ra các chất độc có thể gây ra thối rễ. Về cái thay đổi pH của đất, sau hạn thì đất thường bị chua, cái pH nó giảm thì nó cũng tạo cho điều kiện cho nấm bệnh nó phát triển. Thì nói tóm lại thì bà con thấy rằng cái trong cái mùa nắng này đó thì là tình trạng thiếu nước sẽ xâm nhập mặn ở một số vùng á thì nó có tác động bất lợi đối với sự sinh trưởng của cây sầu riêng của mình. Bà con mình cũng nên có những giải pháp ứng phó phù hợp. Tuy nhiên trong giai đoạn mà chuyển mùa từ mùa khô sang mùa mưa thì ngoài những cái lợi do mưa nó đem đến thì bà con mình cũng nên chú ý khắc phục cái hiện tượng mà nghẹt rễ để tránh gây ảnh hưởng đến cái vườn cây của mình bà con ha.
1: Xin được cảm ơn anh ạ.
0: Bà con và các bạn vừa nghe những lưu ý của thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh.

0: Nguyễn Hữu Hào đối với vấn đề chăm sóc cây sầu riêng.
1: Thưa bà con, 4 tháng đầu năm nay 2026, xuất khẩu rau quả đạt kim ngạch hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định, nếu duy trì được đà tăng trưởng hiện tại, xuất khẩu rau quả cả năm có thể đạt khoảng 9,5 tỷ đô la Mỹ, vượt gần 1 tỷ đô la Mỹ cho giá trị năm ngoái. Lãnh đạo hiệp hội nhận định, xu hướng thị trường hiện nay khá thuận lợi, giá cả tương đối ổn định. Trong cơ cấu mặt hàng, trái cây tiếp tục đóng vai trò chủ lực, trong đó sầu riêng là một điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng rất cao, khoảng 170% so với năm trước. Sự mở rộng thị trường cùng với việc phối hợp giữa các cơ quan trong nước và đối tác quốc tế được đánh giá là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho đà tăng này. Hiện thị trường xuất khẩu rau quả hiện không quá phức tạp nếu như đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các thị trường lớn như Hoa Kỳ, châu Âu vẫn duy trì nhu cầu, trong khi nhiều thị trường khác tiếp tục mở rộng nhập khẩu. Các chuyên gia cho rằng yếu tố then chốt vẫn là chất lượng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của sản phẩm. Bên cạnh đó, ngành rau quả cũng ghi nhận sự cải thiện về giống cây trồng. Một số loại trước đây phụ thuộc nhập khẩu như chuối hay dứa hiện đã có thể sản xuất trong nước với khả năng thích nghi tốt hơn, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả. Tuy nhiên, tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu dưới dạng tươi vẫn chiếm khoảng 80%, cho thấy khâu chế biến vẫn còn hạn chế. Đây là điểm cần cải thiện để nâng cao giá trị gia tăng và giảm rủi ro phụ thuộc vào thị trường tươi sống.

0: Bà con thân mến, trong những tháng đầu năm 2026, thị trường phân bón toàn cầu đang trải qua đợt sóng biến động mới đầy kịch tính. Sự kết hợp giữa giá dầu thô leo thang và các sự cố hạ tầng năng lượng tại Trung Đông đã đẩy chi phí đầu vào ngành nông nghiệp tăng vọt, đe dọa trực tiếp đến chuỗi cung ứng lương thực thế giới. Trung Đông không chỉ là trung tâm năng lượng mà còn là nhà máy của thế giới khi chiếm khoảng 25% lượng xuất khẩu ure và 35% lượng ammoniac toàn cầu. Một biến động tại khu vực này được tạo ra rung chấn tức thì, từ đó cũng ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu rau quả. Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Lệ Loan đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mười, trưởng cơ quan phụ trách phía Nam, Hội làm vườn Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa ông, trước tình hình biến động như hiện nay thì giá phân bón cho cây trồng hẳn nhiên sẽ có sự tăng giá không nhỏ, phải không ạ?
2: Phân bón cũng đang có cái chiều hướng tăng rất là mạnh, bởi vì là phân bón với cái năng lượng là nó đi đôi. Cái đâm ra thường thường mà khi mà năng lượng nó tăng là bắt buộc phân bón. Thì khi mà nó tăng cao thì chắc chắn là cái sản xuất nó sẽ đẩy tăng lên. Và như vậy thì nó ảnh hưởng tới không chỉ là vấn đề logistics mà nó ảnh hưởng tới cái sản xuất trong nước. Và đối với cái sản xuất thì tất nhiên là mình cũng có các cái giải pháp. Ví dụ như là thay vì nhập khẩu các cái mặt hàng phân bón vô cơ thì người nông dân có thể là chuyển qua sử dụng các cái sản phẩm hữu cơ, rồi các cái loại vi sinh và sử dụng các cái phế phụ phẩm để mà có thể là mình ủ phân hủy thành phân hữu cơ. Thì đấy cũng là một trong những cái giải pháp để làm sao mà mình là hạn chế về cái chi phí tăng cao trong cái việc mà nhập khẩu phân bón.
1: Hiện nay thì xuất khẩu rau quả Việt Nam đang hướng tới những thị trường nào có thể vừa tiết kiệm chi phí logistics cũng vừa là thị trường mà an toàn và tiềm năng cho doanh nghiệp Việt, thưa ông?
2: Đối với cái thị trường mà châu Âu thì phải đi qua Biển Đỏ, thì cái khu vực này nó cần ảnh hưởng. Trung Đông và châu Âu thì nó sẽ ảnh hưởng. Còn lại các cái khu vực khác thì nó vẫn bình thường. Tuy nhiên thì cái chi phí vận tải nó tăng cao, đâm ra là cái giá vận chuyển nó là đội lên, thì nó cũng ảnh hưởng tương đối khá nặng đối với cái vấn đề mà chi phí logistics. Trung Quốc thì 2 tháng đầu năm thì tăng trưởng khá tốt. Thực sự ra thì những cái thị trường còn lại thì nó vẫn ổn định, tăng trưởng tốt 2 tháng đầu năm. Hiện nay thì đa số là các cái thị trường, kể cả thị trường Trung Quốc cũng đang siết chặt đối với các cái quy định liên quan đến cái tiêu chuẩn. Và vì vậy thì đối với các cái doanh nghiệp thì tất nhiên là người ta đã có cái cảnh báo từ Bộ Công Thương rồi là văn phòng FPS Việt Nam. Và cái việc để đảm bảo được cái đơn hàng mà duy trì được ổn định ở các cái khu vực đấy thì bắt buộc phải là nâng cao và chất lượng, đồng thời cũng phải duy trì được cái chất lượng ổn định mình mới đảm bảo được cái phát triển bền vững. Cái khu vực Trung Đông với châu Âu đấy thì nó chiếm khoảng độ hơn 10%. Thì đối với cái ngành rau quả thì cái khu vực này đang có cái chiều hướng tăng trưởng tốt. Tuy nhiên trong cái tình hình như thế này thì nó cũng có cái tác động tới cái ngành hàng. Mà nếu mà trường hợp mà các cái thị trường khác có thể là đẩy mạnh để tăng trưởng thì có thể nó bù đắp được một phần nào. Đối với hai cái thị trường này thì nó cũng không phải quá lớn đối với cái ngành hàng rau quả Việt Nam. Tuy nhiên thì nó đang có cái tiềm năng để tăng trưởng tốt. Và đặc biệt đối với thị trường châu Âu thì nó là cái thị trường mà chế biến tăng trưởng tốt. Đối với các cái thị trường ví dụ như Trung Quốc thì chủ yếu là người ta xuất tươi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Bà con vừa nghe phóng viên Lệ Loan phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mười, trưởng cơ quan phụ trách phía Nam, Hội làm vườn Việt Nam trên kênh VOHAM 610 kHz về tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam những tháng đầu năm, cũng như những tác động của thị trường phân bón đến giá cả cây trồng. Kế tiếp, mời bà con cùng nghe câu chuyện của chàng trai Cà Mau bỏ phố về quê, làm giàu từ loài cây dại mọc tùm quanh bờ vuông tôm.
3: Thưa bà con, sau thời gian buôn ba ở thành phố Hồ Chí Minh với nhiều công việc khác nhau, chàng trai 9X Cà Mau Lâm Quốc Nhật quyết định trở về quê hương, xã Cái Đôi Vàm, lập công ty, làm giàu từ cây ô rô, một loại cây dại mọc tốt tùm quanh bờ vuông tôm, ao nuôi tôm.
0: Ở xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau, cái tên Lâm Quốc Nhật, 31 tuổi, không còn xa lạ với nhiều thanh niên trẻ đang tìm con đường lập nghiệp. Bởi anh Nhật là người sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp mặn Halofi, một công ty mà nguồn nguyên liệu sản xuất chỉ là những bụi ô rô mọc quanh các bờ vuông tôm, một thời chúng được xem là loài cây dại phải chặt bỏ đi. Anh Nhật cho biết sau thời gian buôn ba tại Sài Gòn với nhiều công việc làm khác nhau, nhiều năm trước anh trở lại quê nhà với mong muốn tìm một hướng đi riêng để làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Cây ô rô là loài cây bụi thân thảo thuộc một hoang ở vùng ven biển rừng ngập mặn, là loài cây mà tôi chú ý đến trên con đường lập nghiệp của mình. Theo anh Nhật, ô rô là loài cây mọc dại có rất nhiều quanh bờ vuông tôm ở Cà Mau. Thân cây cao từ nửa mét đến một mét rưỡi, nổi bật với lá có mép răng cưa nhọn như gai. Về mặt đông y, chúng có giá trị về dược liệu. Đặc biệt là trước đây cây ô-rô có một thời bị nông dân chặt bỏ, nhưng giờ đây có thể phát triển chúng kiếm thêm thu nhập. Từ ý tưởng đó, anh Nhật bắt đầu hành trình nghiên cứu và thử nghiệm theo cách vừa học vừa làm, từ cách thu hái sơ chế đến chế biến. Tuy nhiên, những mẻ sản xuất thử nghiệm ban đầu thất bại, sản phẩm chưa đạt yêu cầu. Anh Nhật chia sẻ rằng sau gần 2 năm kiên trì làm đi làm lại, các sản phẩm chế biến từ cây ô-rô đã dần hoàn thiện. Từ loài cây một khoang, ô-rô được chế biến thành trà, muối thực vật và một số dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe.
1: Khi sản phẩm được sản xuất thành công và được thị trường đón nhận, thì chủ động về nguồn nguyên liệu sản xuất là vấn đề cốt lõi. Để công việc kinh doanh được ổn định, anh Nhật xây dựng vùng nguyên liệu bằng cách hợp tác với người dân địa phương. Những bụi ô-rô trước đây bị chặt bỏ, nay được giữ lại, chăm sóc có chọn lọc để phục vụ sản xuất, góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân. Anh Nhật cho biết, thay vì mất công chặt bỏ như trước đây, hiện tại bà con nông dân có thể khai thác cây ô-rô để bán cho công ty với giá khoảng 10.000 đồng một ký loại khô. Theo anh Nhật, điều đáng mừng là các sản phẩm từ ô-rô của anh đã bắt đầu có mặt trên thị trường, từng bước được người tiêu dùng đón nhận. Một số đơn vị cũng tìm đến đặt mua nguyên liệu để chế biến sâu hơn. Với những thành công ban đầu, đến nay anh Nhật đã xây dựng được nhà xưởng và trang thiết bị máy móc khoảng 10 tỷ đồng. Mỗi năm lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm ra thị trường khoảng 1 tỷ đồng. Hiện tại, anh Nhật đã xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, khoảng 10 hectare đất trồng cây ô-rô dưới các bờ vuông tôm. Riêng trên bờ, anh cho trồng thêm cây sơ ri, cho ra thị trường sản phẩm nước cốt sơ ri nguyên chất.
0: Bà con thân mến, chúng ta vừa đến với rất nhiều thông tin hữu ích cho nhà nông. Còn bây giờ để bà con tiếp cận nhiều hơn đến những thông tin về kinh tế, thị trường và những lưu ý trong nuôi trồng, nhớ quên mời bà con cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý sau.
1: Thời gian gần đây, nhiều hộ nông dân ở huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh nuôi gà nòi, gà chọi làm kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Hầu như những hộ nuôi gà nòi ở hai huyện này đều xuất phát từ chỗ thích nuôi gà nòi để đá, sau đó mới nuôi gà nòi làm kinh tế. Ông Lê Sơn Hoàng ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định kể: "Tôi ham thích đá gà từ nhỏ. Ban đầu tôi nuôi gà nòi để lọc những con gà tốt để đá. Sau đó do có nhiều người đến hỏi mua, vì thấy gà của tôi đá hay, tôi bèn gầy giống để bán." Theo ông Hoàng, ông chọn những con gà cồ và gà mái to khỏe để phối giống. Những con gà cồ khỏe mạnh, ông nuôi để làm gà đá, còn gà mái nuôi lớn để lấy thịt. Cứ chọn lọc như thế, dần dần ông Lê Sơn Hoàng có được một đàn gà nòi, gà chọi tốt. Ban đầu chỉ khoảng chục con, giờ đàn gà nòi của ông khoảng 100 con. Đàn gà nòi này mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình ông. Theo ông Hoàng, ở huyện Phù Cát, những hộ nuôi vài con gà để đá cho vui thì rất nhiều. Nuôi gà nòi làm kinh tế thì ít hơn, nhưng gần đây đang nhiều lên. So với gà thường, gà chọi sinh trưởng nhanh hơn. Cùng nuôi trong 3 tháng, nhưng gà chọi sẽ lớn nhanh và nặng ký hơn. Giá bán gà nòi cũng cao hơn gà thường, nên mang lại hiệu quả kinh tế lớn hơn.
0: Ông Phan Văn Mật, hay còn gọi là Tương Mật, nông dân xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp đã viết nên câu chuyện cổ tích hiện đại khi ươm giống thành công, nuôi thành công cá hô, cá tra dầu, ví như vua của các loại cá trên dòng sông Mekong, thu bạc tỷ mỗi năm. Trong giới thủy sản và giới sành ăn, cá hô và cá tra dầu không chỉ đơn thuần là thực phẩm mà được tôn thờ là những vua của các loại cá tại lưu vực sông Mekong. Cá tra dầu có thể đạt chiều dài 3 mét và nặng tới 300 kg, trong khi cá hô cũng không kém cạnh với những cá thể khổng lồ nặng hàng trăm cân. Về giá trị kinh tế và đồ quý hiếm, do sự suy giảm số lượng trong tự nhiên, chúng trở thành đặc sản quý hiếm. Giá bán cá thương phẩm tại trại của ông Tư Mật dao động 200-300.000 đồng một ký, cao gấp 9-10 lần so với các loại cá thông thường. Bên cạnh đó, loài cá này có sức sống mạnh liệt, khả năng bơi ngược dòng và sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt của dòng Mekong, khiến chúng trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự thịnh vượng.
1: Điểm khác biệt cốt lõi tạo nên thành công của ông là phương pháp nuôi thưa và tận dụng hệ sinh thái tuần hoàn, thay vì nuôi dày như cá tra công nghiệp. Ông chỉ thả 300-500 con cá hô giống trên diện tích khoảng 5.000 m², tương đương từ 10-20 m² cho mỗi cá thể. Điều này giúp cá có không gian vận động tối đa, đạt kích cỡ vài chục ký mà thịt vẫn săn chắc. Tiếp đó là phương pháp nuôi ghép thông minh.
3: ông áp dụng kỹ thuật cho cá tra dầu sống chung với cá hô. Cá hô đóng vai trò là người dọn dẹp tận tụy, ăn lại thức ăn dư thừa và phân của cá tra dầu. Cách làm này giúp môi trường nước luôn sạch, giảm thiểu dịch bệnh và tiết kiệm chi phí thức ăn trong bối cảnh giá cám tăng cao đến 20%. Không chỉ dựa vào nguồn tại chỗ, ông còn lặn lội sưu tầm con giống từ khắp các tỉnh thành, thậm chí từ nước ngoài, để làm phong phú bộ sưu tập hơn 10 chủng loại cá đặc sản của mình. Để nuôi được những loài cá khủng như cá khô và cá tra dầu, tôi áp dụng mật độ rất thưa, khoảng từ 10 đến 20 mét vuông một con. Đặc biệt, tôi nuôi ghép cá tra dầu với cá khô, để cá khô tận dụng thức ăn dư thừa và chất thải, vừa sạch nước vừa tiết kiệm chi phí. Ông Mật chia sẻ, hiện ông Tư Mật đang có đàn cá tra dầu hơn 100 con có trọng lượng từ 30 đến 60 kg, cùng hàng nghìn cá tra dầu trọng lượng trên 10 kg. Ông Tư Mật cho biết thêm, giá trị của những loại cá trên có giá cao gấp từ 9 đến 10 lần cá thường. Trung bình mỗi năm, ông bán ra thị trường khoảng 40 đến 50 tấn cá thương phẩm với giá 150 đến 200 ngàn đồng một ký và cung cấp ra thị trường khoảng 1 triệu con giống, qua đó thu nhập từ 2 đến 3 tỷ đồng mỗi năm.
0: Thưa bà con, mỗi độ hè về khi tiếng ve râm ran khắp các làng quê cũng là thời điểm ở đâu đó trên đất nước Việt Nam còn có các câu chuyện buồn về ngộ độc thực phẩm gắn liền với tiếng ve kêu. Không ít gia đình từ người lớn đến trẻ nhỏ đã phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc do ăn phải loài nấm độc vì lầm tưởng những cây nấm hoang dại này là nấm đông trùng hạ thảo.
3: Qua điều tra, các cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân gây ngộ độc đau lòng này. Chính là loại nấm mọc ký sinh trên ấu trùng ve sầu, vốn sinh trưởng trong lòng đất ẩm thấp, dưới những gốc cây phủ đầy lá mục. Dù đã được chế biến kỹ lưỡng bằng nhiều cách như rang, xào hay nấu, nấm độc trên ấu trùng ve sầu, con ve sầu non vẫn giữ nguyên độc tính, gây ra những hậu quả nặng nề cho người ăn. Ở các ca ngộ độc, do ăn phải nấm độc ký sinh trên con ve sầu, chỉ 30 phút đến vài giờ đồng hồ, các nạn nhân đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng ngộ độc cấp tính. Mức độ ngộ độc do ăn ve sầu có nấm độc ký sinh nghiêm trọng của bệnh lý phụ thuộc vào lượng nấm đã tiêu thụ. Thậm chí chỉ một con nhộng nhiễm nấm cũng đủ gây bệnh. Người bệnh do ngộ độc nấm độc ký sinh trên con ve sầu có thể bị nôn mửa dữ dội, đau bụng quằn quại, đi ngoài liên tục, kèm theo run rẩy toàn thân, chân tay tê liệt, co giật, mắt đảo liên hồi và rơi dần vào trạng thái hôn mê sâu.
0: Đáng lo ngại hơn, việc uống rượu cùng với nấm độc đã khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn, đẩy nhiều nạn nhân đến bờ vực sinh tử. Các nghiên cứu điều tra về nguyên nhân ngộ độc thực phẩm cho thấy nấm ký sinh trên con ve sầu, ấu trùng ve sầu, đặc biệt là loài Ophiocordyceps heterobata, đâm chồi từ xác ve sầu, xác ấu trùng ve sầu.

trồi lên mặt đất ở nơi có đất tơi xốp, độ ẩm cao. Loài nấm độc ký sinh trên thân con ve sầu, ấu trùng ve sầu, có chu kỳ phát triển tương tự như nấm đông trùng hạ thảo, là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis, một nhóm nấm Acomycetes trên cơ thể ấu trùng.

0: rất là cao trong mùa sinh sản. Khi vessel chết đi hay không thể lột xác, thể ấu trùng và chết dưới lòng đất, bào tử nấm Ophiocordyceps heteroboda sẽ phát triển khi mùa hè và những cơn mưa tới. Toàn bộ thân vessel trưởng thành, ấu trùng vessel thành chất dinh dưỡng nuôi nấm còn vỏ. Trên đầu vessel, nhộng vessel có 1-5 cọng thân và phần cuối hơi phình ra quả, có hình dạng như sừng nhung hươu, màu đỏ là cấu trúc của loại nấm độc. Ophiocordyceps heteroboda chứa ibuprofenic acid, một chất tương tự glutamate, có khả năng gây độc thần kinh. Ibuprofenic acid hoạt động bằng cách liên kết với các thụ thể glutamate trong não, gây kích thích quá mức các tế bào thần kinh. Nguy cơ mắc ngộ độc nấm Ophiocordyceps heteroboda là do nhiều người không phân biệt được nấm này với nấm đông trùng hạ thảo, dẫn đến việc tự ý thu hái và sử dụng, gây ra ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí tử vong.
1: Ở một số địa phương còn lan truyền thông tin sai lệch, khuyến khích người dân sử dụng loại nấm độc này. Các chuyên gia khuyến cáo, không chỉ nấm ký sinh trên ve sầu, nhiều loại côn trùng khác cũng có thể nhiễm nấm độc. Việc ăn phải những côn trùng này đã qua chế biến vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao do độc tố nấm không bị nhiệt phá hủy.
0: Tuyệt đối không tìm kiếm, lựa chọn, khai thác sử dụng để chế biến thành thực phẩm, thức ăn các loại nấm độc. Trong đó có loại nấm độc Ophiocordyceps heteroboda ký sinh trên xác ấu trùng, xác ve sầu. Khi chưa biết rõ loại nấm, tuyệt đối không sử dụng để chế biến thức ăn hay trải nghiệm ăn thử.
1: Phải thận trọng khi khai thác, sử dụng ấu trùng nhộng của các loài côn trùng để làm thức ăn. Chỉ ăn những ấu trùng còn sống, sơ chế sạch sẽ, chế biến chín đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không ăn sống, ăn tái thức ăn chế biến từ côn trùng. Tuyệt đối không ăn các ấu trùng lạ, không biết là loại gì. Ấu trùng đã bị chết, ấu trùng có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên.
0: Đầu tư kiểm soát an toàn đối với nấm sử dụng làm thực phẩm, chuyển đổi hành vi bảo đảm an toàn thực phẩm, chỉ lựa chọn sử dụng nấm thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ và được kiểm soát an toàn theo quy định.
1: Nếu có dấu hiệu bất thường về tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy hay dấu hiệu về thần kinh, không tỉnh táo, sức cơ yếu, rối loạn về hô hấp, cần được đưa sớm đến cơ sở y tế gần nhất để khám xét, phát hiện nguyên nhân và xử lý điều trị kịp thời. Thưa bà con, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nông thôn hôm nay. Lệ Loan và Nhã Quỳnh mời bà con tiếp tục theo dõi chương trình và đón nghe những thông tin hữu ích về nông nghiệp trong những chương trình kỳ sau. Còn bây giờ, mời bà con nghe tiếp những chương trình tiếp sau của đài.

0: trình AI và công nghệ số.
1: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình AI và công nghệ số. Chương trình do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới bước vào thời đại mà dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành nền tảng của sự tăng trưởng bền vững, thì việc xây dựng chính quyền thông minh không chỉ còn là định hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Sau gần một năm Thành phố Hồ Chí Minh mới đi vào hoạt động, thành phố đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính từ phương thức vận hành và cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, minh bạch, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính quyền trên nền tảng số. Lộ trình xây dựng chính quyền số của thành phố hướng tới quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu minh bạch, linh hoạt và ra quyết định theo thời gian thực. Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao dịch vụ công số đồng bộ, đa kênh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời tăng cường quản trị đô thị quy mô lớn sau sáp nhập, theo mô hình hai cấp và cơ chế liên kết vùng. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, để hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị phát triển bền vững, nằm trong top 100 thành phố phát triển trên thế giới vào năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh cần kiên định với tầm nhìn dài hạn, tạo ra một mô hình quản trị thông minh bền vững, dựa trên nội lực kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia phát triển như Singapore.
3: 5 vấn đề học kinh nghiệm của Singapore rất là giá trị. Bài học thứ nhất là chiến lược sáng kiến về Smart City. Cái hay của chiến lược của Singapore này là cái họ tập hợp được rất nhiều người đưa vào cái sự thông tuệ của họ để giúp cho thành phố. Thay vì là mình chỉ là sở ban ngành thảo ra, đưa ra quyết luôn, cho nên nó không có một cái thấm đẫm cái thực tế. Thứ hai là chắc chắn Thành phố Hồ Chí Minh phải là một biểu tượng của cái sự cộng hưởng tổng lực để mọi người cùng chung một cái thành quả chung. Tiếp theo là chiến lược kinh tế để Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành một tâm chấn phát triển của khu vực ASEAN. Thứ tư là phải thu hút nhân tài và thứ năm là hợp tác công tư, đặc biệt với các doanh nghiệp toàn cầu.
2: Là đô thị có quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều địa phương của các quốc gia phát triển trên thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh đang có lợi thế lớn khi tiếp cận với các mô hình quản trị số từ những quốc gia có nền hành chính hiện đại, quản trị thông minh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Australia. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục.
4: Điều này đòi hỏi thành phố phải xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông hai cấp, đảm bảo năng lực phân tích, thời gian thực để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành nhanh, chính xác và có trách nhiệm giải trình. Chính quyền phải vận hành các dịch vụ công theo mô hình mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, với quy trình đơn giản, minh bạch, trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo trực tiếp của chất lượng quản trị.
2: Với sự chủ động từ sớm, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của cả nước ban hành chiến lược dữ liệu số đến năm 2030. Trong đó, thành phố xác định dữ liệu không chỉ là tài sản mà là hạ tầng chiến lược. Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, đây là nền tảng quan trọng để triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện cũng như phát triển đô thị thông minh của thành phố.
5: Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cái chiến lược quản trị dữ liệu. Đây là một trong những cái bản mà kế hoạch rất là cụ thể để giúp cho thành phố hướng tới cái việc tạo lập những cái dữ liệu chính cho thành phố triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như phát triển đô thị thông minh. Chúng tôi tập trung vào 3 nhóm dữ liệu của người dân về quản lý đô thị và doanh nghiệp, thì đây là 3 cái nhóm dữ liệu chính sẽ giúp thành phố điều hành trong cái quá trình mà quản trị cũng như là cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.
2: Song song đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, để triển khai thành công mô hình chính quyền thông minh, thành phố xác định cần sự tham gia của toàn xã hội, từ các chuyên gia, các viện, trường, cộng đồng doanh nghiệp đến toàn thể người dân của thành phố.
4: Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, cùng nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khác, sự đồng hành hợp tác sẽ tạo điều kiện để thành phố được tiếp cận với các giải pháp công nghệ tiên tiến, phát triển hạ tầng số hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để phục vụ cho quản trị của đô thị. Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng văn hóa số, tạo không gian để người dân tham gia góp ý, đồng sáng tạo và giám sát các hoạt động của bộ máy công quyền, từ đó hình thành niềm tin số và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Không gian hành chính mới của thành phố được mở rộng, đòi hỏi mô hình quản trị thông minh tích hợp, xuyên suốt và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng, đảm bảo phát triển đồng bộ, bền vững và thống nhất. Ba trụ cột trên không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng cho một chính quyền hiện đại, minh bạch, dân chủ và phục vụ, phù hợp với đặc trưng của một đô thị trong kỷ nguyên số.
2: Quá trình xây dựng chính quyền số bước đầu thuận lợi, nhưng phía trước vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc liên thông giữa các hệ thống dữ liệu trung ương và địa phương. Việc chia sẻ dữ liệu dù đã có chính sách nhưng vẫn còn hạn chế, đội ngũ cán bộ công chức tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Những tồn tại thách thức đã được thành phố nhận diện và đang tập trung tháo gỡ để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu đồng bộ, hướng đến nền hành chính hiện đại phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và là nền tảng vững chắc để phát triển đô thị thông minh vào năm 2030.
1: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính quyền số hướng tới nền hành chính hiện đại.
6: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
7: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
6: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
7: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
6: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
7: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
6: ừ,
7: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
6: Rồi rồi, em thấy rồi.
7: Rồi, bấm tải về là xong.
6: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
7: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
8: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
2: Thưa quý vị, làm chủ công nghệ chiến lược đang trở thành yêu cầu then chốt nhằm bảo đảm năng lực cạnh tranh, tính tự chủ và an ninh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là định hướng xuyên suốt của Nghị quyết 57 khi xác lập khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng và trụ cột của mô hình phát triển hiện đại.
1: Trên cơ sở đó, quyết định 2815 phê duyệt chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay, được ban hành như một chương trình hành động trọng tâm nhằm tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, từng bước nâng cao năng lực tự chủ và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây không chỉ là sự cụ thể hóa chủ trương lớn, mà còn thể hiện bước chuyển mạnh mẽ về tư duy phát triển, từ dàn trải sang trọng tâm, từ gia công lắp ráp sang làm chủ công nghệ lõi. Một điểm nhấn nổi bật của chương trình là đổi mới căn bản cơ chế tổ chức thực hiện theo tinh thần nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, viện nghiên cứu và trường đại học là nền tảng. Theo đó, cơ chế đặt hàng và giao nhiệm vụ trực tiếp được áp dụng thay thế phương thức truyền thông. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì lựa chọn các doanh nghiệp công nghệ có năng lực phối hợp với viện trường triển khai các nhiệm vụ trọng điểm. Cách tiếp cận này giúp tập trung nguồn lực đúng địa chỉ, đồng thời hình thành các tổ hợp nghiên cứu phát triển đủ sức giải quyết những bài toán lớn của quốc gia hướng tới làm chủ công nghệ lõi. Để bảo đảm hiệu quả thực thi, các tổ công tác chuyên trách do lãnh đạo bộ trực tiếp chỉ đạo được thành lập, đóng vai trò điều phối liên ngành, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế và tổ chức triển khai. Song song, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát săn bóc được áp dụng đối với các công nghệ sản phẩm mới, tạo không gian thể chế linh hoạt.

0: để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, việc hình thành các liên minh công nghệ chiến lược được xác định là giải pháp mang tính nền tảng. Các liên minh này kết nối doanh nghiệp, dẫn dắt với viện nghiên cứu, trường đại học và mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, qua đó hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển đến sản xuất và thương mại hóa. Để đạt hiệu quả thực chất, cần chuyển mạnh từ tư duy đi từ công nghệ sang đi từ bài toán quốc gia, đồng thời sử dụng thị trường, tiêu chuẩn và cơ chế đặt hàng của nhà nước làm đòn bẩy. Trước hết, với các sản phẩm công nghệ chiến lược đã đạt tiêu chuẩn, cần triển khai chương trình mua sắm công và chính sách ưu tiên sử dụng sản phẩm trong nước, đặc biệt đối với các lĩnh vực như UAV, Camera AI, 5G, trợ lý ảo, nhằm tạo lập thị trường đủ lớn cho doanh nghiệp phát triển. Cùng với đó, cần cho phép hình thành các khu thử nghiệm đặc biệt với cơ chế linh hoạt, đơn giản hóa thủ tục để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ở cấp bộ, ngành và địa phương, việc phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo có vai trò then chốt trong việc đặt hàng doanh nghiệp, viện trường giải quyết các bài toán lớn, với nhà nước đóng vai trò khách hàng đầu tiên. Về tài chính, cần tiếp tục đổi mới theo hướng phân bổ ngân sách theo nhóm nhiệm vụ thông qua các quỹ khoa học và công nghệ, và đó tăng tính chủ động, giảm thủ tục hành chính và gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn. Bộ Khoa học và Công nghệ giữ vai trò điều phối thống nhất trên nền tảng số nhằm hạn chế trùng lập, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nhà nước cần xác lập rõ các nhiệm vụ mang tầm quốc gia với mục tiêu, quy mô và cơ chế thực hiện cụ thể, đồng thời tạo dựng môi trường thuận lợi về tài chính, nhân lực và hạ tầng nghiên cứu, cùng cơ chế phân chia lợi ích hợp lý. Với những nhiệm vụ quy mô lớn, có thể giao cho đơn vị đủ năng lực chủ trì triển khai, qua đó huy động hiệu quả nguồn lực khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, từng bước làm chủ các công nghệ then chốt, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Quý vị vừa nghe bài Hình thành doanh nghiệp dẫn dắt từ phát triển công nghệ chiến lược.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh nghiện nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
1: Quý vị vẫn đang nghe chương trình AI và công nghệ số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Sở hữu Trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm Tài sản trí tuệ, động lực phát triển ngành thể thao nhằm nêu bật vai trò của sở hữu trí tuệ đối với ngành thể thao và sự cần thiết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ ngành kinh tế thể thao phát triển.
0: Trong bối cảnh thể thao ngày càng trở thành lĩnh vực giàu tiềm năng, việc khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ trong lĩnh vực này được xem là chìa khóa quan trọng để mở rộng thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành nền công nghiệp thể thao hiện đại. Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, tại Việt Nam và thế giới hiện đã có nhiều đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao. Thực tế, các sáng chế có tác động đóng góp trong lĩnh vực thể thao rất đa dạng, trong đó thiết bị và vật liệu thể thao góp phần nâng cao hiệu suất thi đấu, sinh học và y học thể thao giúp tối ưu hóa công tác chuyển cho vận động viên, kỹ thuật huấn luyện, tập luyện, thi đấu, dữ liệu góp phần tối ưu hóa công tác chăm sóc vận động viên, nghiên cứu đối thủ, cải thiện chiến thuật, hiệu suất thi đấu, còn công nghệ số và truyền thông giúp nâng cao tính giải trí và công bằng trong thể thao. Ông Lê Huy Anh dẫn chứng thêm về một số sáng chế tiêu biểu đã tạo ra giá trị trong thực tiễn.
5: Thứ nhất là cái hệ thống mà cảm biến gắn trên cơ thể hoặc là giày để đo gia tốc, bước chạy, tải trọng, dữ liệu thu được theo thời gian thực, giúp phát hiện nguy cơ chấn thương sớm. Dựa trên dữ liệu, Những cái này chúng tôi đều đã list ra được những cái sáng chế được cấp bằng, những cái sáng chế có thể nói là mang tính đột phá. Thứ hai là đi phòng gym thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái phòng tập nó rất là hiện đại. Theo từng bộ môn thì nó sẽ kết cấu cái phòng tập để phù hợp với cái môn đấy. Bố trí linh hoạt không gian, sử dụng hệ thống tạ đối trọng, cáp dòng dọc để tạo lực kháng cho phép tập nhiều nhóm cơ. Cùng một máy tối ưu hóa không gian phòng gym. Một cái nữa, nếu mà anh ấy đi giày Nike thì Nike người ta nó có sáng chế về giày tích hợp túi khí nén trong đế giày để hấp thu chấn động, hoàn trả năng lượng, giúp vận động viên di chuyển nhanh hơn, bền hơn và giảm chấn thương. Nếu giả sử như những vận động viên mà không được sử dụng những cái đôi giày như này thì nguy cơ chấn thương thì cao hơn, và đặc biệt là về thành tích có khi lại thiệt thòi so với cả những vận động viên mà được người ta được hỗ trợ bởi công nghệ. Thế và một cái cuối cùng là cái chúng ta bây giờ thấy rất là nhiều trong thi đấu bóng đá, chính là cái hệ thống VAR, tức là trợ lý trọng tài video. Từ đó đến nay thì áp dụng rất là nhiều.
0: Về xu hướng công nghệ trong lĩnh vực thể thao, theo Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Huy Anh, công nghệ dựa trên thiết bị chiếm khoảng 55% trong cơ chế sáng chế, đồng thời cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt sang các công nghệ số và phân tích dữ liệu với khoảng 20%, trở thành trụ cột công nghệ lớn thứ hai. Bên cạnh đó, các công nghệ liên quan đến vật liệu và trang phục thể thao, y sinh cũng gia tăng, phản ánh xu hướng phát triển đa ngành, tích hợp giữa thiết bị dữ liệu con người và vật liệu trong lĩnh vực thể thao. Liên quan đến thị trường thể thao toàn cầu, giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục Ủy ban Olympic Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, nguyên phó tổng cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, tổng giá trị thị trường thể thao toàn cầu hiện ước tính khoảng 507-600 tỷ USD vào năm 2025 và dự báo có thể đạt khoảng 635 tỷ USD vào năm 2029. Nền công nghiệp thể thao là ngành kinh tế chiến lược toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng ổn định và dài hạn. Trong tương lai có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế.
6: Đã xác định được tầm quan trọng của kinh tế thể thao hiện nay, không những ở cả nước mà ở từng địa phương, nhất là những cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, cũng phải tính toán để chiều phát triển kinh tế thể thao, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được phúc lợi xã hội, lợi công cộng mà các nhiệm vụ về phát triển thể thao trong chiến lược đã quy định.
0: Để xây dựng nền công nghiệp thể thao, bên cạnh hoàn thiện thể chế và cơ chế quản lý, cần thiết xây dựng thiết chế kinh doanh thể thao, tạo lập và phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ thể thao, đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa thể thao. Trong đó, sở hữu trí tuệ đóng vai trò chìa khóa trong thể thao, gồm các sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan.
1: Quý vị vừa nghe bài Tài sản trí tuệ, động lực phát triển kinh tế thể thao.
0: Thưa quý vị, đổi mới sáng tạo không thể dừng ở ý tưởng mà phải trở thành hành động cụ thể, tạo giá trị thực chất. Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định tại lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới Sáng tạo Thế giới với chủ đề Đổi mới sáng tạo, hành động đột phá, lan tỏa kết quả và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để biến ý tưởng thành giá trị, khát vọng thành hiện thực.
1: Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh, bối cảnh thế giới biến động nhanh, các mô hình tăng trưởng truyền thống dần bộc lộ giới hạn, đổi mới sáng tạo sẽ trở thành động lực then chốt của phát triển, yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia. Theo đó, khoa học tạo ra tri thức mới, công nghệ tạo ra công cụ mới, còn đổi mới sáng tạo là cầu nối, biến những yếu tố này thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị thực tiễn. Quốc gia biết khai thác tốt nguồn lực tri thức, tổ chức hiệu quả hệ thống đổi mới sáng tạo sẽ có khả năng bứt phá. Tư duy phát triển của Việt Nam chuyển từ tiếp nhận thụ động sang chủ động làm chủ công nghệ. Điều này đặt trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn dựa vào tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới thay vì lợi thế chi phí thấp hay khai thác tài nguyên. Để làm được, Thứ trưởng Định nhấn mạnh, cầu nối tri thức, đổi mới sáng tạo là con đường nhanh nhất để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đây cũng là cách để phát huy mạnh mẽ nhất nguồn lực con người Việt Nam. Theo ông, điều quan trọng không chỉ là thêm vốn hay thêm dự án đầu tư, mà cần tạo môi trường để các nhà khoa học, doanh nhân và người trẻ dám thử nghiệm, dám sáng tạo. Ở góc nhìn quốc tế, bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cho rằng đổi mới sáng tạo đang được thúc đẩy thông qua hợp tác số toàn cầu nhằm thu hẹp khoảng cách và mở rộng tiếp cận công nghệ. Theo bà, định hướng này phù hợp với các chính sách của Việt Nam, trong đó có Nghị quyết 57, đổi mới sáng tạo không phải lựa chọn mà là điều thiết yếu. Dẫn ví dụ về một nông

0: nông dân sử dụng dữ liệu để tối ưu canh tác hay một startup phát triển sản phẩm từ trí tuệ nhân tạo. Đại diện Liên Hợp Quốc đánh giá đây không phải là những giấc mơ xa vời mà là những khả năng rất thực. Tại Việt Nam, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước đang hình thành rõ nét. Việt Nam hiện đứng thứ 55 trên 144 quốc gia theo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII 2025, với hơn 100 trung tâm đổi mới sáng tạo, khoảng 4.000 startup, 2 kỳ lân công nghệ cùng hơn 200 quỹ đầu tư mạo hiểm. Theo ông Phạm Hồng Quốc, Viện trưởng Đổi mới sáng tạo quốc gia, nhiều quốc gia đã sử dụng nguồn lực nhà nước làm vốn mồi để thu hút đầu tư. Đây cũng là hướng Việt Nam đang triển khai. Các chính sách mới cho phép sử dụng ngân sách nhà nước làm vốn mồi để thu hút nguồn lực xã hội, đồng thời đưa ra ưu đãi về thuế, không gian làm việc, visa nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chiến lược quốc gia khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp toàn dân, văn hóa chấp nhận rủi ro, bao dung với thất bại. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu 10 người dân có một người khởi nghiệp, 35 người dân có một doanh nghiệp, 5.000 người dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam phấn đấu lọt top 30 toàn cầu về đổi mới sáng tạo vào năm 2045.
1: Quý vị vừa nghe bài Đổi mới sáng tạo không thể dừng ở ý tưởng mà phải trở thành hành động cụ thể. Tiếp theo, mời quý vị nghe tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, thông tin về việc ứng dụng AI và công nghệ cao trong chăn nuôi gia cầm.
2: Hiện nay thì trong ngành chăn nuôi thì sử dụng công nghệ AI thì rất là phát triển, công nghệ cao. Phần lớn những cái doanh nghiệp mà đầu tư chăn nuôi công nghiệp, chăn nuôi quy mô lớn hiện nay thì đều sử dụng công nghệ AI, rồi công nghệ số đều gắn chip cho để kiểm soát về quá trình chăm sóc nuôi dưỡng, theo dõi bệnh tật, thậm chí là sử dụng robot trong vấn đề về xử lý chất thải, rồi quan sát về tình hình thể trạng vật nuôi trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng. Cho nên có thể nói một cái kết luận rằng là trong ngành chăn nuôi hiện nay ấy, thì ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và công nghệ AI là khá phát triển. Đặc biệt là các cái tập đoàn lớn của nước ngoài cũng như những tập đoàn trong nước mà có vốn đầu tư 100% từ trong nước. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái xu thế tất yếu, vì sản phẩm chăn nuôi muốn cạnh tranh được thì chắc chắn là phải sử dụng một công nghệ. Bởi vì khoa học công nghệ là đòn bẩy để thúc đẩy cái hiện đại hóa, công nghiệp hóa ngành chăn nuôi và nâng cao cái năng lực cạnh tranh trong những năm sắp tới. Vì cái ngành chăn nuôi chúng ta là phải chuyển đổi từ chúng ta từ tăng đàn sang tăng giá trị. Và đến cái mức độ bây giờ là chúng ta không những tăng đàn tăng giá trị mà vấn đề trách nhiệm là trách nhiệm với xã hội, đấy là trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với người tiêu dùng là sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì đấy là những cái xu hướng tất yếu của ngành chăn nuôi chúng ta phải hướng tới. Lấy chưa nói rằng là chúng ta phải đảm bảo cái chủ trương chung của chính phủ đã cam kết là đến năm 2050 là chúng ta giảm cái phát thải ròng bằng không. Thì trong đó cái ngành chăn nuôi cũng đóng góp rất là lớn trong vấn đề về giảm phát thải khí nhà kính. Hiện nay thì có thể nói rằng là có một cái xu thế cạnh tranh tất yếu giữa doanh nghiệp và FDI và doanh nghiệp nội. Bởi vì theo cái luật đầu tư của chính phủ chúng ta thì chúng ta không thể ngăn cản các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn nước ngoài vào đầu tư Việt Nam. Vì trên thực tế trong những năm vừa qua thì chính họ là cái lực lượng mà đưa những cái tiến bộ kỹ thuật, tiến bộ về khoa học công nghệ mà áp dụng rất là sớm. Cả về con giống, cả về dinh dưỡng, cả về phòng chống dịch bệnh và thậm chí về quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để các doanh nghiệp nội, đặc biệt bà con nông dân có thể đứng vững được và tạo được sinh kế thì chúng ta bắt buộc phải liên kết với nhau. Liên kết thông qua hiệp hội ngành hàng, liên kết thông qua các hợp tác xã và liên kết trong cái chuỗi giá trị của các chính của các cái tập đoàn nước ngoài. Chẳng hạn như hiện nay cái tập đoàn The Hut, tập đoàn CP, tập đoàn Jaffa, tập đoàn Dabaco thì hiện nay đang xây dựng chuỗi mà trong đấy doanh nghiệp là đóng vị trí nòng cốt, hộ nông dân là nằm trong cái chuỗi liên kết đó thì đều chia sẻ cái rủi ro và chia sẻ về lợi ích. Đây là xu thế rất yếu. Còn trong bối cảnh mà kinh tế mở như hiện nay thì người nông dân không thể sản xuất một cách đơn lẻ được, không thể đứng vững bằng cái công nghệ truyền thống chăn nuôi truyền thống như xưa nay.
1: Quý vị vừa nghe tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, thông tin về việc ứng dụng AI và công nghệ cao trong chăn nuôi gia cầm.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Quý vị thân mến, chương trình AI và công nghệ số hôm nay đến đây là
2: bây
1: hết.
2: Giờ
1: cảm
2: là
1: ơn quý vị đã quan tâm
2: giờ.
1: Theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.

0: chương trình Công nghệ lõi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Công nghệ lõi số 15. Và tôi là Thế Anh.
1: Và tôi là Kim Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới để cập nhật những nhịp đập mới nhất của kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ tập trung vào những quyết sách chiến lược từ yêu cầu tăng tỷ trọng chi cho công nghệ lõi của chính phủ đến vị thế hình mẫu đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thành phố Hồ Chí Minh dẫn dắt nông nghiệp thông minh và câu chuyện số hóa văn hóa để tạo nên sức mạnh mềm quốc gia. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ phân tích về bộ đôi chiến lược, năng lượng xanh và trí tuệ nhân tạo, chìa khóa giúp doanh nghiệp bứt phá bền vững.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Update công nghệ. Mở đầu chương trình sẽ là cụm thông tin update công nghệ, nơi mà chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin về chính sách và chuyển động mới nhất, từ mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP cho đến chiến lược phổ cập IPv6. Đây không chỉ là những con số mà là lộ trình kiến tạo tương lai số của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng bắt đầu theo dõi.
1: Thưa quý vị, chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực, nâng mức chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi lên tối thiểu 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá, mục tiêu cụ thể đã được đặt ra. Đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay. Chính phủ kỳ vọng sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực và dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì chỉ dừng lại ở mức độ ứng dụng.
0: Một thông tin rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt, một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ đó là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số mà chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành có thể chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới thì sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để mà chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này.
1: Nông nghiệp thông minh không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng phía Nam. Thực tế, nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa hiệu quả. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế.
0: Thưa quý vị, buổi tọa đàm văn hóa trong kỷ nguyên số, từ bản sắc đến sức mạnh mềm của quốc gia vừa diễn ra tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2026. Đồng thời góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Phiển.
2: Phát biểu tại tọa đàm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đóng góp khoảng 22-23% GDP cả nước, đồng thời là trung tâm sáng tạo nội dung số với lực lượng nghệ sĩ, nhân lực trẻ dồi dào gồm 30 nghệ sĩ nhân dân, 243 nghệ sĩ ưu tú và hơn 6.700 hội viên văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra những hạn chế như hạ tầng chưa đồng bộ, dữ liệu ngành còn thiếu và tình trạng vi phạm bản quyền phức tạp. Từ đó, bà nhấn mạnh cần xây dựng chiến lược dài hạn, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số và thúc đẩy hợp tác công tư để biến văn hóa thành động lực phát triển.
3: Chúng tôi mong muốn kết hợp các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và các lễ hội truyền thống

0: thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa chủ lực, tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng cao. Triển khai nhiệm vụ trong vai trò thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Sở Văn hóa và Thể thao đang tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng đề án thực hiện 6 cam kết của thành phố trong việc góp phần thúc đẩy công nghiệp điện ảnh nói riêng và các lĩnh vực văn hóa phát triển ngày càng thực chất, gắn với môi trường pháp lý chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp văn hóa thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện hoạt động theo tiêu chuẩn chung của thế giới.
1: Ở góc nhìn truyền thông, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, HTV đang kiên trì xây dựng thương hiệu dựa trên bản sắc Nam Bộ, yếu tố được xem là DNA của nội dung. Những chương trình như Vầng Trăng Cổ Nhạc, Mê Công Ký Sự hay Chuông Vàng Vọng Cổ không chỉ tạo dấu ấn truyền hình mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Việc số hóa nội dung, mở rộng lên các nền tảng số và đưa nghệ thuật ra không gian cộng đồng đã giúp cho các chương trình thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, trong đó có sự gia tăng rõ rệt của khán giả trẻ. Đây được xem là hướng đi quan trọng để văn hóa truyền thống thích ứng với nhịp sống hiện đại.
2: Thì mọi sản phẩm truyền thông có sức sống bền vững đều phải dựa trên một cấu trúc bản sắc nhất quán. Tại HTV thì chúng tôi định vị nội dung dựa trên 3 bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Đó là tính hào sản, tính tiên phong và tính nhân văn. Một đóng góp khoa học quan trọng nhất của HTV trong giai đoạn hiện nay đó là chúng tôi cũng đang thực nghiệm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào việc phục chế các tư liệu nghệ thuật kinh điển. Chúng tôi xác định là trí tuệ nhân tạo là một công cụ then chốt để giải quyết mâu thuẫn giữa sự xuống cấp của tư liệu vật lý và nhu cầu thưởng thức chất lượng cao của công chúng đương đại.
1: Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc tập đoàn FPT đã đưa ra nhiều số liệu cho thấy tiềm năng kinh tế của văn hóa khi được số hóa. Năm 2025, tổng thu du lịch Việt Nam lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng, riêng Huế đạt hơn 13.000 tỷ, Hội An thì đạt trên 3.100 tỷ đồng trong 6 tháng. Ông cũng cho biết Gen Z Việt Nam chi trung bình khoảng 800.000 đồng mỗi tháng cho nội dung số, phản ánh nhu cầu tiêu thụ văn hóa ngày càng lớn. Theo ông, điểm mấu chốt không chỉ nằm ở sản xuất nội dung mà ở năng lực phân phối. Công nghệ không làm nội dung, công nghệ làm phân phối. Đồng thời, AI đang giúp các tòa soạn tiết kiệm 30-40% thời gian cho khâu trung gian, tạo điều kiện tập trung vào nội dung chất lượng cao.
3: Công nghệ sẽ biến cái cách mà người dùng trải nghiệm hay tiêu thụ nội dung một cách rất khác. Công nghệ cũng sẽ biến các cái tác phẩm, công trình, nghệ thuật trở thành hàng hóa có thể mua bán được. Và đây sẽ là cái quan trọng nhất, đó chính là cái hạ tầng mà nói cụ thể hơn, nó chính là cái dữ liệu văn hóa của Việt Nam chúng ta có chủ quyền. Bởi vì không ở đâu trên không gian mạng và đặc biệt trong cái thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển bùng nổ như hiện nay, thì cái dữ liệu có chủ quyền về văn hóa của Việt Nam phải là cái được chúng ta đặt lên hàng đầu và bảo vệ nó, phát triển nó.
1: Từ các góc nhìn quản lý, truyền thông đến công nghệ, tọa đàm đã cho thấy một điểm chung, văn hóa trong kỷ nguyên số không còn là lĩnh vực đứng riêng lẻ mà đã trở thành một phần của hệ sinh thái kinh tế sáng tạo. Khi bản sắc được chuyển hóa thành dữ liệu, nội dung và trải nghiệm số, giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có khả năng lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra lợi ích kinh tế cụ thể. Để hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, thì đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã đề xuất 5 nhóm giải pháp chiến lược, đó là đổi mới tư duy, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, xây dựng hộ chiếu văn hóa cho người dân khi bước ra thế giới, thúc đẩy kinh tế sáng tạo, xây dựng các cơ quan báo chí văn hóa kiểu mẫu và đẩy mạnh ngoại giao văn hóa để văn hóa luôn đi trước một bước. Khép lại tọa đàm này, thông điệp được nhấn mạnh rằng trong dòng chảy hội nhập và chuyển đổi số, văn hóa không chỉ là nền tảng bản sắc mà còn là hệ điều hành dẫn dắt sự phát triển bền vững của quốc gia. Khi được kết nối với công nghệ, truyền thông và các ngành kinh tế sáng tạo, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần hình thành con người số, giàu bản lĩnh, tri thức và tự hào dân tộc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Việt Nam vừa giữ vững cội nguồn, vừa chủ động vươn mình, khẳng định vị thế và lan tỏa sức mạnh mềm trên không gian số toàn cầu.
4: Hãng bảo mật Kaspersky công bố đã phát hiện và ngăn chặn hơn 18 triệu cuộc tấn công mạng độc hại nhắm vào các tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2025. Trong đó, Việt Nam là quốc gia ghi nhận số vụ đe dọa qua web của các doanh nghiệp cao nhất khu vực với hơn 8,43 triệu lượt phát hiện. Tiếp theo là Malaysia với hơn 3,36 triệu sự cố và Indonesia với hơn 3 triệu sự cố. Các tổ chức tại Thái Lan và Singapore cũng phải đối mặt với hơn 1 triệu cuộc tấn công an ninh mạng qua web trong năm 2025. Các mối đe dọa qua web bao gồm các website bị xâm nhập, tệp tải xuống độc hại và các phương thức tấn công trực tuyến khác có thể dẫn đến việc hệ thống bị truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Những hình thức tấn công này đã được ghi nhận trên toàn khu vực Đông Nam Á trong suốt năm qua. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á hiện được định giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ và dự kiến chạm ngưỡng 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
5: Thưa quý vị, trong bối cảnh mà các công nghệ như là AI, 5G hay là Internet vạn vật bùng nổ, thì hạ tầng mạng cũ đang dần trở nên chật chội. Chính vì thế mà Trung tâm Internet Việt Nam vừa đặt mục tiêu đầy tham vọng là nâng tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 lên mức 72% ngay trong năm nay. Đây là một bước đi cực kỳ quan trọng, bởi nếu mà chậm chân trong việc chuyển đổi thì các doanh nghiệp sẽ rất khó để có thể vận hành ổn định trong môi trường số hiện đại. Hiện tại thì Việt Nam đang giữ vị trí thứ 7 thế giới vì tỷ lệ chuyển đổi này, một thứ hạng rất ấn tượng. Để thực hiện hóa được mục tiêu năm 2026, thì các nhà mạng lớn bắt buộc phải đảm bảo ít nhất là 95% thuê bao sử dụng IPv6. Đặc biệt là chúng ta sẽ bắt đầu thí điểm mô hình chỉ dùng IPv6, tức là mạng chạy độc lập hoàn toàn, không cần phải có nền tảng cũ để mà hỗ trợ. Điều này cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một hạ tầng số hiện đại, sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn của nền kinh tế số.
4: Sau hơn một thập kỷ đóng vai trò kết nối, sàn giao dịch công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi là Techbot, đã chính thức lột xác với phiên bản mới vừa ra mắt vào cuối tháng 3. Điểm khác biệt lớn nhất là giờ đây, Techbot không chỉ là nơi giới thiệu thông tin mà đã trở thành một sàn giao dịch trực tuyến thực thụ. Mọi quy trình từ niêm yết, đàm phán đến ký kết hợp đồng đều được thực hiện khép kín và lưu vết điện tử, đảm bảo tính minh bạch và pháp lý cho cả bên mua lẫn bên bán. Ngay khi vừa vận hành, sàn đã ghi nhận những kết quả rất thực chất với 20 hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá gần 22,3 tỷ đồng. Tập trung vào các lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo, trong năm 2026, Techbot kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối liên kết công nghệ trọng điểm của khu vực phía Nam, với mục tiêu đạt 350.000 lượt tương tác. Đây chính là động lực để đưa các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
5: Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt tại khu vực phía Nam với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 42 độ C, đang khiến cho nhu cầu sử dụng điện lập những đỉnh mới. Áp lực lên hệ thống điện quốc gia là rất lớn, và đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình này, thì Bộ Công Thương đã đưa ra kịch bản tăng trưởng điện có thể lên đến hơn 14% trong những tháng cao điểm. Bên cạnh những điều tiết của ngành điện, thì giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà cũng đang được xem là lối thoát bền vững. Hiện nay thì điện mặt trời đã đóng góp khoảng 5-7% sản lượng điện mỗi ngày. Và theo chỉ thị của Thủ tướng thì đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là chiến lược lâu dài. Và mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng một nửa số mái nhà của hộ gia đình và cơ quan trên cả nước được lắp đặt điện mặt trời. Việc tự chủ nguồn điện tại chỗ không chỉ giúp cho doanh nghiệp, người dân giảm chi phí hóa đơn tiền điện mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong những giai đoạn căng thẳng như là hiện nay.
6: Cập nhật công nghệ.
4: Thưa quý vị, năm 2026 được xác định là năm tạo kết quả thực chất cho ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam với quyết tâm làm chủ công nghệ lõi và hình thành hệ sinh thái chip chuyên dụng. Chính phủ đang khơi thông mọi nguồn lực từ hạ tầng đến nhân sự. Ngay sau đây là chi tiết lộ trình chiến lược này.
5: Thưa quý vị, Văn phòng Thủ tướng ban hành thông báo số 156 kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại phiên họp thứ nhất của năm 2026 vừa rồi. Và trong thông báo này cũng nêu là trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
4: Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 13 luật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nổi bật là luật công nghiệp công nghệ số, đồng thời sửa đổi nhiều chính sách theo hướng tăng ưu đãi cho lĩnh vực công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đã tham gia vào hầu hết các công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, thu hút hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng nhiều dự án lớn về đóng gói, kiểm thử. Tổng vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn đạt trên 14,2 tỷ đô la Mỹ với 241 dự án. Về nguồn nhân lực, cả nước có hơn 166 trường đại học có chuyên ngành đào tạo về các ngành công nghệ kỹ thuật có liên quan đến bán dẫn, mỗi năm thu hút khoảng 134.000 sinh viên đầu vào ngành kỹ thuật. Đặc biệt, việc khởi động xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 1 năm 2026 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
5: Việc triển khai phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đang đi đúng hướng và bước đầu đã hình thành những nền tảng quan trọng. Ban chỉ đạo ghi nhận và biểu dương các bộ như là Bộ Khoa học Công nghệ, Tài chính, Giáo dục Đào tạo, các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, các cơ sở đào tạo như là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và các doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Công nghệ CMC, Tập đoàn Finica đã có nhiều nỗ lực đóng góp trong việc hình thành hệ sinh thái bán dẫn, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
4: Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ khó khăn liên quan đến các ngành với nhiều thách thức, như hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn trong nước chưa phát triển đồng bộ và đầy đủ, cần tiếp tục hoàn thiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn trên toàn cầu. Thứ hai là nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đặc biệt là nhóm kỹ sư thực hành, nhân lực có học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên ngành bán dẫn. Thứ ba, ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi quy mô vốn đầu tư rất lớn và hạ tầng kỹ thuật tiêu chuẩn cao, trong khi hạ tầng phục vụ ngành, nhất là điện, nước, năng lượng tái tạo và các cơ sở nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm, cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Thứ tư, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn cần tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, đặc biệt trong chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
5: Ban chỉ đạo thống nhất về kết luận năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đồng thời tiếp tục triển khai các nghị quyết, các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với phương châm hành động năm 2026 là quyết liệt triển khai, phối hợp đồng bộ, tập trung trọng điểm, tạo kết quả thực chất. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và chủ trì điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, tập trung thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đối tác quốc tế.
4: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các phòng thí nghiệm của các cơ sở đào tạo, không bao gồm 4 phòng thí nghiệm dùng chung cấp quốc gia và 19 phòng thí nghiệm cấp cơ sở, để tổng hợp nhu cầu vốn, các vấn đề còn vướng mắc trong việc hình thành, nâng cấp các phòng thí nghiệm. Từ đó đề xuất chương trình hỗ trợ, đồng thời gửi Bộ Tài chính để đăng ký bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn cấp bách khác theo quy định của pháp luật.
5: Xây dựng tài liệu về phòng thí nghiệm mẫu để làm cơ sở cho việc triển khai các phòng thí nghiệm, nghiên cứu đề xuất cơ chế sử dụng, dùng chung giữa các phòng thí nghiệm, cơ chế hỗ trợ chi phí hoạt động trong các năm đầu đi vào hoạt động, không phân biệt khu vực công, khu vực tư, đảm bảo theo quy định pháp luật. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng như là chip cho camera AI, chip cho UAV, chip cho thiết bị 6G, chip bảo mật, chip IoT Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 của năm 2026.
4: Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng bộ, chỉ số, đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, thời hạn hoàn thành là quý 2 năm 2026. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình ban kế hoạch hoạt động năm 2026 của ban chỉ đạo trước ngày 31 tháng 3 năm 2026. Bộ Tài chính triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính và đầu tư đối với lĩnh vực bán dẫn, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, bố trí và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn.
5: Đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là các dự án công nghệ cao. Trong đó chú ý đến việc thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư tại Việt Nam, phát huy hiệu quả của mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam nhằm để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển đào tạo. Thúc đẩy phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn, có vai trò điều phối kết nối đầu tư, thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trung tâm R&D, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước ươm tạo và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ.
4: Bộ Tài chính tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối điều phối, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Định kỳ hàng năm, báo cáo ban chỉ đạo, nghiên cứu đề xuất cơ chế không bắt buộc phải trích khấu hao hoặc tạm dừng trích khấu hao đối với các phòng thí nghiệm bán dẫn, tài sản công dùng chung phục vụ đổi mới sáng tạo và ngành công nghiệp bán dẫn khi tính vào giá dịch vụ sự nghiệp công.
5: Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn, tranh thủ các nguồn lực về công nghệ, đào tạo và đầu tư, tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và chuyên gia quốc tế. Thúc đẩy việc cung cấp, giới thiệu các học bổng, các khóa hỗ trợ đào tạo của các quốc gia, các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các dự án công nghệ cao.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn, tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn, đẩy mạnh mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn Việt Nam tại nước ngoài, trong đó cung cấp các học bổng để khuyến khích đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và đào tạo nâng cao nhằm nhanh chóng mở rộng lực lượng kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực này.
5: Bộ Công Thương nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp điện tử và bán dẫn, đảm bảo các điều kiện về năng lượng và hạ tầng phục vụ sản xuất công nghệ cao, ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo dành cho phát triển công nghiệp bán dẫn, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, thúc đẩy hợp tác thương mại nhằm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.
4: Các địa phương cần chủ động chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, đất, điện, nước, nhân lực, nhà ở, phòng thí nghiệm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút các dự án công nghệ cao và hình thành các trung tâm công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu, phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu đã được đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn.
5: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, thì đề nghị các doanh nghiệp công nghệ trong nước chủ động nâng cao năng lực công nghệ và tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển, tích cực tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn. Đề nghị các doanh nghiệp FDI lớn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn.
6: Giải mã công nghệ.
4: Thưa quý vị, ở chuyên mục giải mã công nghệ hôm nay sẽ cùng quý vị đi tìm lời giải cho bài toán phát triển bền vững. Khi điện mặt trời áp mái gặp gỡ trí tuệ nhân tạo AI, doanh nghiệp sẽ thay đổi tư duy quản trị như thế nào để vừa xanh hóa vừa số hóa? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây qua những chia sẻ từ thực tiễn.
5: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thì việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Giữa dòng chảy đó thì điện mặt trời đang dần khẳng định vai trò là một giải pháp chiến lược mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp.

0: giá điện có xu hướng tăng, đồng thời còn góp phần nâng cao hình ảnh trong mắt người tiêu dùng và nhà đầu tư. Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trịnh Ngọc Thuận, giám đốc công ty Thiên Long Long Thành và công ty Nam Thiên Long, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long cho biết.
1: Điện mặt trời nó không chỉ là một thu về thời gian, nó thực sự là một cái hiệu quả rất lớn để chuyển đổi. Đầu tư năng lượng mặt trời nó cũng như là một cái liều dinh dưỡng cho sức khỏe của doanh nghiệp vậy. Cho nên là tôi nghĩ là mình nên đầu tư ngay từ rất là sớm, bởi vì những cái giá trị nó mang lại nó vượt xa so với những gì mà mình nghĩ nó chỉ là tiết kiệm điện.
2: Không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, việc đầu tư điện mặt trời còn mở ra hướng đi dài hạn cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững. Ngày càng nhiều doanh nghiệp gắn việc sử dụng năng lượng sạch với cam kết về môi trường, xã hội và quản trị, hay còn gọi là ESG. Ở góc độ chiến lược, bà Lâm Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Sáng tạo, Đổi mới và Phát triển Kinh doanh của NS Blue Scope Việt Nam nhận định.
3: ESG là một phần ở trong cái chiến lược của tập đoàn của mình, tức là ở khu số 19 không rồi. Và trên đấy đó là một bên cạnh doanh số, doanh thu, thì mất là một quan trọng của tập đoàn mình. Công ty mình quan niệm nó là một cái cầu nối rất là hiệu quả giữa doanh nghiệp với người lao động, với khách hàng và với cộng đồng. Và khi mà mình làm tốt cái đó, tự nhiên nó lan tỏa và tự nhiên là khách hàng nhớ đến mình. Nó không phải là cái việc mình cho họ cái sản phẩm nữa.
0: Có thể thấy là hiệu quả của điện mặt trời và chiến lược ESG không chỉ được thể hiện qua các con số tài chính, mà còn niềm tin và sự gắn kết của khách hàng, đối tác cũng như là người lao động. Đây chính là nền tảng giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn. Từ góc nhìn của nhà cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo, ông Bùi Tấn Hưng, giám đốc khí và năng lượng tái tạo của Total Energy tại Việt Nam cho rằng, chuyển đổi năng lượng sẽ sớm trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp.
4: Ngoài cái yếu tố liên quan đến việc sử dụng điện sạch, liên quan đến năng lượng tái tạo, liên quan đến PPA hay là điện trở máy, thì cái vấn đề chuyển đổi năng lượng nó sẽ là một trong những cái hành vi là cần phải làm tại mỗi doanh nghiệp. Hy vọng trong tương lai sắp tới thì cái mô hình càng ngày càng cải thiện hơn để cho càng nhiều doanh nghiệp hơn nữa và nhiều nhà đầu tư hơn nữa có thể phát triển và tận dụng nhiều hơn cái việc sử dụng điện sạch.
2: Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, điện mặt trời không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là chìa khóa thúc đẩy sự thay đổi tư duy trong sản xuất và kinh doanh. Từ những tấm pin lặng lẽ trên mái nhà xưởng, một hướng đi mới đang được mở ra, nơi hiệu quả kinh tế song hành cùng trách nhiệm môi trường đưa doanh nghiệp tiến gần hơn tới tương lai phát triển bền vững. Trong khi điện mặt trời đang mở ra hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong bài toán năng lượng, thì một làn sóng chuyển đổi khác cũng đang diễn ra mạnh mẽ không kém. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị và vận hành. Hai xu hướng tưởng chừng tách biệt này thực chất lại đang bổ trợ cho nhau, cùng thúc đẩy doanh nghiệp tiến nhanh hơn trên hành trình chuyển đổi kép, vừa xanh hóa vừa số hóa.
0: Nếu như mà điện mặt trời giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí về năng lượng và giảm phát thải, thì AI lại đóng vai trò là nâng cao hiệu suất và tối ưu quy trình và gia tăng năng lực cạnh tranh. Sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ thông minh đang dần trở thành một bộ đôi chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ở góc độ nhân sự và chuyển đổi tư duy, bà Thanh Nguyễn, giám đốc điều hành kiêm giám đốc truyền cảm hứng và hạnh phúc tại Alphabet, là đơn vị đối tác độc quyền của LinkedIn tại Việt Nam nhận định.
5: Trong cái hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi mindset thì tại Việt Nam con số này so với các con số 70-80% thì con số ở Việt Nam hiện tại chúng ta khá là thấp, nó có khoảng tầm 32% các doanh nghiệp có triển khai và tận dụng AI. Tuy nhiên chỉ có khoảng 9% là họ tự cho rằng họ có một cái sự tận dụng ở mức độ chuyên sâu, còn phần lớn là đang tìm hiểu ứng dụng chút chút ở các phòng ban và một số phòng ban đi đầu thử nghiệm, và có rất là nhiều các cái bộ phận khác còn đang quan sát. AI không thay thế bạn, nhưng người có hiệu suất cao sẽ thay thế người có hiệu suất thấp. Hiệu suất được đo lường bằng đơn vị giá trị bạn tạo ra trên một đơn vị thời gian. Hiển nhiên rằng ai biết dùng AI để gia tăng, ví dụ mình làm báo thì gia tăng tốc độ viết bài, hoặc là mình ra thành cái bài mà nó hay hơn, thì rõ ràng nếu mà ai biết sử dụng AI, dùng nhiều trợ lý AI thì cái tốc độ tạo ra giá trị của bạn cao hơn, thì rõ ràng người nào tạo ra giá trị nhiều hơn sẽ thay thế người giá trị thấp hơn. Đấy chính là năng lực hiểu cốt lõi vấn đề và tư duy thiết kế và suy nghĩ hệ thống.
2: Chương trình tin công nghệ lõi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã

0: theo dòng thời sự. Minh Triều mến chào quý khán giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động tháng công nhân năm 2026. Buổi làm việc nhằm cụ thể hóa kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm làm việc với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 4 vừa qua. Tại chương trình, ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công đoàn thành phố đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội cho đoàn viên lao động. Hiện có 4 doanh nghiệp hợp tác gồm Hoa Sen, Phú Cường, Tân Thuận, IBC và LNT7979 tham gia. Trong các doanh nghiệp này, Hoa Sen cam kết đầu tư ít nhất 20.000 căn, LNT7979 dự kiến xây 30.000 căn ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Tân Thuận sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội tại khu vực có mật độ công nhân cao như Hiệp Phước, An Phú Tây và Tân Mỹ. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có ít nhất 3 doanh nghiệp đăng ký chỗ ở cho công nhân, tập trung các khu vực Phú Mỹ 15.000 chỗ, Tân Phú Trung 12.000 chỗ và Châu Đức 8.000 chỗ. Về nhu cầu của người lao động, kết quả khảo sát thực hiện với 200.000 công nhân lao động trong số 2,4 triệu lao động do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, có đến 95% bày tỏ mong muốn được mua nhà ở xã hội để an cư tại thành phố, tăng so với khảo sát trước đây là khoảng 65% có nhu cầu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đã yêu cầu tổ chức công đoàn thành phố nhanh chóng quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong toàn hệ thống công đoàn. Với nội dung xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, tổ chức công đoàn phải có vai trò chủ trì, làm đầu mối phối hợp. Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu thí điểm xây nhà lưu trú cho công nhân từ kinh phí công đoàn, trong đó tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí cho người lao động và thân nhân. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề ra chương trình hành động nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao vai trò của công đoàn trong công tác chăm lo đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố trong giai đoạn mới. Cụ thể, một số chỉ tiêu chủ yếu hàng năm gồm phát triển ít nhất 450.000 đoàn viên công đoàn. Đến hết năm 2030, có thêm 2,25 triệu đoàn viên công đoàn kết nạp mới, ít nhất 15% tổng số đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ trực tiếp mỗi năm. Tổ chức chăm lo nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe cho khoảng 10.000 đoàn viên, người lao động một năm. Tổ chức khám sức khỏe, tư vấn tầm soát bệnh nghề nghiệp cho ít nhất là 30.000 đoàn viên một năm, trong đó có ít nhất là 15.000 đoàn viên nữ.
1: Theo dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết dự khai giảng chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối đảng và khối mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026. Chương trình cung cấp kiến thức chung về chuyển đổi số, đồng thời đi vào các nội dung cụ thể như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, đảm bảo an ninh mạng, triển khai các nền tảng số dùng chung của đảng và ứng dụng AI trong công việc. Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khẳng định chuyển đổi số là động lực quan trọng nhất để bứt phá về năng suất và hiệu suất quản trị. Trong bối cảnh đất nước thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số chính là chìa khóa then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Với vị trí đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học công nghệ cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, làm gương trong việc thực hiện mục tiêu này. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết.
2: Các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Từ hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin đến trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho công tác của cán bộ công chức đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, tập trung cho 4 thủ tục hành chính trong đảng và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều thủ tục hành chính khác của đảng trên môi trường điện tử. Đây là việc mới, việc lớn, việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
0: Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng, xây dựng dữ liệu và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bố trí nguồn lực tài chính, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan

0: tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cấp cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng nguồn nhân lực chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bà Tuyết kỳ vọng sau khóa học, các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026. Với hơn 700 học viên tham gia, chương trình diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 theo hình thức tập trung. Một số chuyên đề kết nối trực tuyến đến phường, xã, đặc khu để cung cấp kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức. Lớp học kết hợp lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế, học viên được thực hành ngay tại khu công viên phần mềm Quang Trung.
1: Theo dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công hoàn thành hơn 100 dự án. Trong đó có nhiều công trình trọng điểm như tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cao tốc Hồ Tràm, sân bay quốc tế Long Thành, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, cụm cảng biển Cái Mép Hạ, dự án cầu Hàm Dược biển Cần Giờ Vũng Tàu, vân vân. Cùng với đó, theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 2026 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, hàng chục hoạt động kỷ niệm về nguồn, biểu dương, điển hình tiên tiến, phát động trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, triển lãm, hội sách, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao sẽ được tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác. Đáng chú ý, thành phố gắn các hoạt động kỷ niệm với việc cụ thể hóa học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục thông qua việc chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Thành phố dự kiến hoàn thành 70 dự án với 1.251 phòng học mới, đồng thời khởi công nhiều dự án bổ sung khoảng 1.514 phòng học trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động phong trào thi đua toàn hệ thống chính trị. Trong quý 2 và quý 3 năm nay, thành phố phấn đấu thực hiện ít nhất 200 công trình chào mừng tập trung vào 5 nhóm nội dung: tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, hướng về biển đảo, bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, thành phố kêu gọi toàn dân tại 168 phường xã đặc khu cùng chúng ta xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự đô thị, cải thiện môi trường sống, biến mọi tuyến hẻm, dòng kênh trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng. Nổi bật trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật là chương trình biểu diễn kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, diễn ra vào tối ngày 5 tháng 6 tại Nhà hát thành phố. Chương trình nghệ thuật Lễ hội Làng Sen do Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức tại quê hương của Bác. Triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, khu trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương, quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu và một số điểm bắn tầm thấp vào tối ngày 2 tháng 7, chào mừng 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: theo dòng thời sự. Quý vị đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công đồng loạt nhiều công trình trọng điểm kết nối tại 3 điểm cầu. Đây là những dự án có quy mô lớn, trải rộng trên các lĩnh vực giao thông, hành chính, văn hóa, giáo dục, logistics và kinh tế biển, được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho thành phố trong giai đoạn mới. Phóng viên Văn Phúc ghi nhận.
1: Tại điểm cầu trung tâm phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh khởi công hai dự án lớn gồm quảng trường trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm. Dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai tại khu vực trung tâm Thủ Thiêm, quy mô khoảng 46,72 ha, tổng mức đầu tư khoảng 29.600 tỷ đồng. Công trình hướng đến hình thành tổ hợp trung tâm hành chính, chính trị mới, hiện đại, tập trung, phục vụ khoảng 6.000 đến 8.000 cán bộ công chức viên chức và tiếp đón khoảng 1.500 đến 2.000 lượt người dân doanh nghiệp mỗi ngày. Dự án còn tạo không gian công cộng quy mô lớn với quảng trường, công viên cảnh quan, hồ trung tâm và trung tâm

0: biểu diễn nghệ thuật, trở thành điểm nhấn đô thị mới bên sông Sài Gòn. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm được khởi công với chiều dài khoảng 6 km, gồm 6 nhà ga ngầm, tổng mức đầu tư gần 42.600 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng TOD. Tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô khoảng 1,4 ha, thuộc giai đoạn 1 dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Công trình dự kiến hoàn thành trước dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026, góp phần bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, thành phố trao quyết định chấp nhận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự án có quy mô khoảng 571 ha, tổng vốn đầu tư hơn 128.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,9 tỷ đô la Mỹ. Khi hoàn thành, cảng có thể tiếp nhận tàu tải trọng đến 250.000 tấn, công suất dự kiến đạt khoảng 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và khoảng 16,9 triệu TEU vào năm 2047, hướng tới phát triển logistics, kinh tế biển và nâng cao vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của thành phố Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án khu đô thị Đại học Quốc tế. Dự án có quy mô khoảng 880 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng, được phát triển theo hướng đô thị xanh, sinh thái với hơn 183 ha dành cho giáo dục, nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao, kỳ vọng tạo cực tăng trưởng mới tại khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện nhà đầu tư ông Đặng Minh Trường, chủ tịch hội đồng quản trị Sinup cho rằng các dự án được khởi công lần này thể hiện tư duy kiến tạo một hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.
1: Các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay được thành phố tin tưởng giao phó cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước thực hiện, bao phủ các lĩnh vực then chốt từ giao thông đô thị, hành chính, văn hóa di sản, giáo dục, logistics tới kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Chúng tôi cam kết sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho thành phố, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và kỳ vọng của người dân.
0: Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco cho biết đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, nhất là đoạn đi ngầm vượt sông Sài Gòn và khu vực Thủ Thiêm. Thaco cam kết tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, áp dụng công nghệ tiên tiến, quản lý chất lượng chặt chẽ và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị công nghiệp đường sắt.
2: Tôi cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực của mình để tham gia đóng góp cho thành phố có một hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả và ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định việc khởi công đồng loạt các công trình quan trọng là cam kết bằng hành động của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, thể hiện khát vọng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn vào thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu thành phố phải đi đầu, biến các nghị quyết chiến lược thành thực tiễn với tinh thần nói đi đôi với làm đến cùng và làm vì nhân dân. Đây vừa là niềm tin, sự gửi gắm, vừa là trách nhiệm để thành phố làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn trong vai trò đô thị đầu tàu của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng các dự án được khởi công lần này.
3: Những dự án được khởi động và triển khai ngày hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế, sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn, sẽ mở ra một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt, sẽ tạo thập một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa, và tạo lập ra một nền tảng cho một nền kinh tế biển mới và hiện đại.
0: Người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các nhà đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật để mỗi công trình trở thành hình mẫu, biểu tượng của thành phố. Các sở ngành địa phương phải chủ động, quyết liệt, đồng hành thực chất với nhà đầu tư, không né tránh, đùn đẩy, chậm trễ, Chính quyền thành phố cam kết tháo gỡ đến cùng khó khăn vướng mắc, không để rào cản hành chính làm chậm nhịp phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.

0: theo dòng thời sự. Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe ghi nhận thành phố Hồ Chí Minh khởi công loạt công trình trọng điểm chào mừng 30 tháng 4 của phóng viên Giang Phúc. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vào chiều ngày 28 tháng 4, Hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức góp ý cho dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Dự thảo lần này được xây dựng trên cơ sở luật giá năm 2023 và luật bảo vệ môi trường năm 2020, kế thừa các quy định trước đây nhưng có điều chỉnh theo chỉ số tiêu dùng CPI và hệ số phát thải bình quân đầu người. Mục tiêu là minh bạch chi phí, công bằng giữa các khu vực, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
1: Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự thảo có nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và các tổ chức liên quan đến hoạt động vận hành, thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững trong thời gian tới.
2: Qua quá trình nghiên cứu dự thảo của chính sách được Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố chuẩn bị dự thảo để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định. Đây là việc cần thiết để chúng ta phải xây dựng ban hành cái giá chung sau khi chúng ta thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương, để trong quá trình thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn ở các khu vực có một cái chủ trương chung, một chính sách chung, nhưng tạo được cái sự đồng thuận khi thành phố chúng ta được cái không gian nó mở rộng hơn, cũng để khắc phục những hạn chế chưa có sự đảm bảo cái nguyên tắc công bằng trong việc chi trả, cũng như chưa tạo cái động lực để thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Thì thông qua những cái quy định về giá này cũng sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng quản lý nhà nước trên lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn thành phố.
1: Phương án giá thu gom rác được xây dựng trên cơ sở khảo sát lượng rác phát sinh bình quân 1,05 kg một người trên một ngày. Theo dự thảo, hộ gia đình khu vực đô thị dự kiến trả khoảng 91.000 đồng một tháng, bao gồm 66.000 đồng phí thu gom và 25.000 đồng phí vận chuyển. Dự thảo chia 8 nhóm đối tượng áp dụng, từ hộ dân đô thị, nông thôn đến nhà trọ, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp đặc điểm từng địa bàn. Trước khi trình hội nghị phản biện, cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến 168 xã phường, đặc khu và các sở, ngành liên quan. Hội nghị đã tiếp nhận nhiều góp ý xây dựng từ các luật sư, địa phương và doanh nghiệp môi trường. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Ưu điểm lớn của dự thảo là kế thừa cái mặt bằng giá thực tế từ các địa bàn trước đây và có điều chỉnh theo chỉ số tiêu dùng CPI. Thì điều này giúp đảm bảo tính khả thi trong triển khai, tránh cái ảnh hưởng về tài chính đối với ngân sách và cả người dân liên tục và có kế thừa. Đồng thời cũng đã phân biệt rõ giữa hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp và nguyên tắc tính giá cũng phù hợp quy định thuộc lực hiện hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta cần phải lưu ý về lâu dài. Đầu tiên là nguyên tắc chúng ta tính theo cái hệ số bình quân và điều này ảnh hưởng thế nào? Tức là có những hộ gia đình, người dân người ta áp dụng biện pháp giảm thiểu chất thải thì vẫn thu bằng những người không giảm thiểu. Do đó ảnh hưởng đến cái động lực để bảo vệ môi trường.
1: Bà Hoàng Thị Lợi, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sài Gòn, thành viên Hội đồng Tư vấn về Dân chủ Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chia sẻ về thực trạng thu gom rác thải hiện tại và góp ý dự thảo cần thêm nội dung cân bằng giữa giá và chất lượng dịch vụ cùng chính sách an sinh đi kèm.
4: Cái tình hình rác hiện tại của thành phố mình thì nhìn chung là thu gom rất thủ công. Cái năm 2006 rồi thành phố nên có một cái chương trình thống nhất toàn bộ, chứ không thu lẻ mẻ, không đi từng nơi. Và đặc biệt nên có cái nhà máy xử lý rác. Có cái nhà máy xử lý rác thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ giảm thiểu được cái khối lượng rác đổ dồn ở các cái nơi khu phố hoặc là các cái trạm trung chuyển. cái này rất mất vệ sinh cho người dân sống xung quanh. Cái thứ hai là chúng ta có thể đốt rác thì chúng tạo năng lượng rác, nhưng rác hữu cơ mình xay ra, mình chôn lấp thì mình làm được phân. Và một cái điều nữa tức là chúng ta giảm những cái chi phí vận chuyển, đồng thời là bảo vệ cái cảnh quan môi trường rất là tốt trong cái tình hình hiện nay.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 14 triệu dân, phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, bình quân khoảng 1 kg một người trên một ngày. Định hướng của thành phố là đến năm 2030, khoảng 90% rác thải sẽ được xử lý bằng công nghệ mới, tiến tới giảm dần và không còn chôn lấp. Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Sau khi hợp nhất, tham mưu cho thành phố Hồ Chí Minh ban hành lại cái quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, áp dụng đồng bộ từ năm 2027. Đó là cái thứ nhất, các quy định chung từ tất cả các lĩnh vực theo quy định của pháp luật và quy định về bảo vệ môi trường của thành phố. Cái thứ hai, đó là xây dựng một cái kế hoạch phân loại rác tại nguồn của thành phố Hồ Chí Minh

0: theo dòng thời sự. Chúng ta vừa nghe phóng viên Kim Anh ghi nhận thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến phản biện xã hội cho dự thảo giá mới dịch vụ rác thải sinh hoạt. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau những ngày nắng gắt, nóng nực khó chịu, tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu có cơn mưa đầu mùa như giải nhiệt cho người dân thành phố sau những ngày oi bức. Phóng viên Phước Tiến phỏng vấn ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ về nguyên nhân xuất hiện mưa lớn đột ngột tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như dự báo thời tiết trong những ngày giao mùa sắp tới.
1: Thưa ông, sau những ngày nắng gắt, thời tiết nóng hầm, khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã có cơn mưa lớn. Nguyên nhân vì sao thưa ông?
2: Vào chiều ngày 2/5 ấy, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có sự chuyển biến khá lớn về mặt thời tiết, đó là sự xuất hiện của những cơn mưa chuyển mùa, mưa gần như xảy ra diện rộng với nhiều điểm mưa vừa mưa to. Lượng mưa lớn nhất ghi được một số nơi trung tâm thành phố và các xã phường thuộc Dương Cũ như Dĩ An là 76,8 mm, Thủ Đức là 49,6 mm, Bình Chánh là 44 mm, Bình Thắng là 39,6 mm, Thủ Dầu Một là 35,2 mm. Nguyên nhân chính mang đến cơn mưa chuyển mùa này là hệ quả từ sự kết hợp giữa hai yếu tố độ ẩm và nhiệt độ. Cụ thể, khi áp cao cận nhiệt đới nâng trục nhẹ lên phía Bắc, vùng rìa phía Nam nó bao phủ một khu vực miền Nam của chúng ta. Chính sự dịch chuyển này tạo điều kiện cho gió đông đến Đông Nam, gió chính phong hoạt động mạnh mẽ hơn, đưa hơi ẩm dồi dào từ biển Đông vào sâu trong đất liền. Tại đây, luồng ẩm gặp nền nhiệt độ rất cao đã tích tụ nhiều ngày qua ở khu vực, tạo ra quá trình đối lưu mạnh mẽ, tức là không khí nóng ẩm đẩy lên cao đột ngột, ngưng tụ thành mây rông và gây mưa với cường độ mạnh trong thời gian ngắn, đôi khi kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Ông nhận định như thế nào về cơn mưa chuyển mùa này so với trung bình hàng năm ở khu vực? Và trong những ngày tới thì diễn biến mưa sẽ như thế nào?
2: Vâng, thông thường thì những cơn mưa chuyển mùa sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ bước vào thời kỳ mùa mưa trong đầu tuần tháng 5. Như vậy, cơn mưa chuyển mùa này xuất hiện vào chiều ngày hôm qua được xem là khá phù hợp với trung bình nhiều năm của khu vực. Tuy nhiên, cơn mưa chuyển mùa ngày hôm qua xuất hiện do hình thế áp cận nhiệt đới nâng trục và đối lưu nhiệt địa phương, không phải gió mùa Tây Nam ổn định hay các hình thế mùa mưa như rãnh áp thấp, nên mặc dù chúng có cường độ mạnh nhưng xảy ra trong thời gian ngắn và khả năng kéo dài không nhiều. Do vậy, trong hai ngày tiếp theo là ngày 3, ngày 4 tháng 5 thì có thể mưa giảm so với ngày hôm qua, mưa có thể xuất hiện nhưng ở diện hẹp hơn, cường độ giảm, ngày vẫn nghiêng về ít mây, nắng mạnh, có nơi xảy ra nắng nóng và oi bức. Sau đó thì từ ngày 5 trở đi, rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc chi phối mạnh mẽ đến thời tiết khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh. Rãnh áp thấp này đóng vai trò như một máng ẩm, hút ẩm từ biển Tây hội tụ trên khu vực Nam Bộ, thúc đẩy đối lưu phát triển mạnh và liên tục gây mưa nhiều trở lại cho khu vực. Và có thể từ thời điểm này sẽ bắt đầu đánh dấu thời kỳ mùa mưa ở khu vực Nam Bộ.
1: Dạ, như vậy thì ông có lời khuyên gì cho người dân thành phố khi đi ra đường cũng như là lời khuyên cho bà con nông dân trong thời điểm giao mùa như thế này?
2: Thời điểm sắp tới, người dân Nam Bộ nói chung và cư dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ liên tục đối mặt với những cơn mưa đầu mùa. Với những diễn biến thời tiết có phần phức tạp hơn so với thời kỳ mùa khô, đòi hỏi có sự chủ động ứng phó từ phía người dân. Đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh nên đặc biệt cảnh giác với các cơn mưa dông thường xuất hiện bất chợt về chiều tối. Khi thấy mây đen kéo đến, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không đứng dưới gốc cây to hay biển quảng cáo để tránh rủi ro do gió giật và sét đánh. Đồng thời, mặt đường lúc này mới mưa rất trơn trượt do bụi bẩn tích tụ lâu ngày. Quý vị cần giảm tốc độ và tập trung quan sát khi lưu thông. Còn đối với bà con nông dân, đây là giai đoạn nhạy cảm với cây trồng và vật nuôi. Những cơn mưa chuyển mùa và đầu mùa thường mang theo lượng axit cao. Bà con nên chủ động tưới xả để rửa lá và kiểm tra độ pH của đất, cũng như nguồn nước trong ao nuôi trồng thủy sản nhằm tránh sốc môi trường. Việc gia cố chuồng trại, khơi thông hệ thống thoát nước là ưu tiên hàng đầu lúc này để ngăn chặn tình trạng ngập úng cục bộ hay dịch bệnh phát sinh do độ ẩm tăng đột ngột. Quan trọng nhất, bà con cần tránh làm việc giữa đồng trống khi có sấm sét để đảm bảo an toàn tính mạng trong điều kiện thời tiết cực đoan.
1: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc trao đổi này.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

Thân mến, chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Chương trình do ban chuyên đề thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz. Chúng tôi rất hy vọng quý vị thính giả sẽ có những ý kiến đóng góp gửi về ban chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn để chương trình ngày một hay hơn.

Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai nhiều hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố năm 2026. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng vừa ký ban hành kế hoạch số 8765 gửi các phòng, đơn vị thuộc sở và ủy ban nhân dân các phường xã đặc khu về việc triển khai các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố năm 2026. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng, doanh nghiệp và người dân trong việc bảo vệ môi trường, từng bước thúc đẩy hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên, môi trường, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của toàn xã hội trong các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của thành phố. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố sẽ tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn, giảm phát thải, kiểm soát ô nhiễm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song song với đó, hướng dẫn

Cộng đồng doanh nghiệp và người dân sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, lồng ghép các giải pháp thích ứng và giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường, tạo chuyển biến tích cực trong bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với vấn đề bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp và người dân địa phương về vai trò, giá trị của tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học đối với phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, sinh cảnh quan trọng và các loài động vật, thực vật hoang dã. Đồng thời phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng chống các hành vi xâm hại tài nguyên thiên nhiên, khai thác, buôn bán trái phép động thực vật hoang dã, ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái gắn với bảo tồn các nguồn gen, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở các định hướng truyền thông của kế hoạch và theo điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu chủ động lên kế hoạch hoặc lồng ghép các nội dung truyền thông vào các hoạt động tại địa phương, tổ chức tuyên truyền vận động người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, chấp hành quy định pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình về bảo vệ môi trường, các mô hình hiệu quả về chuyển hóa điểm ô nhiễm, xây dựng công trình sạch, xanh và thân thiện với môi trường dựa vào cộng đồng, kịp thời biểu dương mô hình tốt, cách làm hay, công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị, công khai thông tin về các trường hợp vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền và theo quy định. Trước đó, trong tuần đầu tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng thành phố xanh, phát triển bền vững. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, toàn bộ phương tiện tham gia giao thông, bao gồm xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy tại Thành phố Hồ Chí Minh được quản lý, kiểm soát về khí thải theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông đường bộ. Phấn đấu đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sẽ sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường. Thành phố cũng sẽ ban hành và triển khai các chính sách khuyến khích hỗ trợ phương tiện vận tải hàng hóa hành khách, bao gồm cả xe công nghệ chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu 100% các công trường xây dựng được quản lý chặt chẽ với các biện pháp bảo vệ môi trường như là che chắn, rửa xe tại công trường được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định. Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng được lắp đặt thiết bị định vị và theo dõi, tăng cường mạng lưới giám sát dựa vào cộng đồng, 100% chất thải phát sinh từ hoạt động xây dựng được quản lý chặt chẽ theo quy định. Đáng chú ý, không chỉ tập trung vào giao thông, kế hoạch còn đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt các nguồn phát thải lớn từ hoạt động công nghiệp và xây dựng, tăng cường vệ sinh môi trường đô thị, xử lý bụi trên các tuyến đường, đồng thời phát triển hệ thống cây xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí. Trong giai đoạn từ năm 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu duy trì từ 75-80% số ngày trong năm có chất lượng không khí đạt mức trung bình trở lên, đồng thời giảm dần nồng độ bụi mịn PM2.5 qua từng năm. Tầm nhìn đến năm 2045, chất lượng không khí của thành phố được duy trì ở mức trung bình đến tốt với chỉ số AQI dưới 100.

quý vị, không phải bây giờ người ta mới nói đến vấn đề bảo vệ môi trường, mà từ nhiều năm nay thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, nhưng vấn nạn xả rác thải bừa bãi ra môi trường vẫn còn đó, đe dọa đến chất lượng sống của người dân đô thị. Trung bình mỗi ngày thành phố thải ra từ 13.000 đến 14.000 tấn rác sinh hoạt. Theo báo cáo vào tháng 3 năm 2026 của ngành chức năng, ghi nhận thành phố vẫn còn 74 điểm đen ô nhiễm tồn đọng rác thải. Đáng ngại hơn, trước đó vào năm 2025, con số này từng lên tới 155 điểm, cho thấy dù đã có nỗ lực xóa sổ các bãi rác tự phát, nhưng tình trạng

0: dọn rồi lại xả vẫn tái diễn phức tạp. Năm 2022, ngân sách thành phố đã phải dự chi tới hơn 3.310 tỷ đồng chỉ riêng cho công tác thu gom và vận chuyển rác. Con số này tăng trung bình 10% mỗi năm do khối lượng rác không ngừng gia tăng. Dạo quanh các tuyến đường trong thành phố, nhất là những khu vực vắng người qua lại, tại các chân cầu, các cầu vượt, không khó để bắt gặp những đống rác tự phát ngổn ngang, từ túi ni lông, hộp xốp đến cả nệm cũ, bàn ghế hư hỏng. Tình trạng rác thải bủa vây miệng cống thoát nước cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho thành phố ngập sâu mỗi khi mưa lớn. Ước tính thiệt hại do ngập úng gây ra cho thành phố Hồ Chí Minh lên tới 1.200 tỷ đồng mỗi năm. Thỉnh thoảng trên mạng xã hội, chúng ta sẽ bắt gặp những clip nào đó ghi lại cảnh người đi đường vô tư quăng cái ly nước vừa uống vào bãi cỏ, hay đi bộ ra cầu rồi vứt túi rác xuống dòng kênh. Không chỉ có rác thải rắn, chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ở mức đáng báo động đỏ, bụi mịn vượt chuẩn. Năm 2024, nồng độ PM2.5 trung bình đạt 20,9 microgram trên mét khối, cao gấp 4 lần mức khuyến nghị của WHO. Những ngày ngạt thở, trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố có tới 65 ngày có chất lượng không khí vượt ngưỡng an toàn. Ô nhiễm không khí được xác định là nguyên nhân gây ra khoảng 1.300 ca tử vong mỗi năm tại thành phố do các bệnh về hô hấp và tim mạch. Từ những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đối với cuộc sống, khá nhiều bạn trẻ cũng đã tích cực vận động và thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng. Chẳng hạn như là Ngày hội Trái đất năm 2026 vừa qua, cô gái vàng trong làng nhặt rác Nguyễn Ngọc Ánh điều hành mạng lưới Cộng đồng Xanh Việt Nam, đơn vị tình nguyện lớn nhất trong việc huy động người dân tham gia nhặt rác tại các điểm đen ô nhiễm ở các tỉnh thành. Sự kiện lúc ấy đã đồng loạt diễn ra ở 34 tỉnh thành trên cả nước, với số lượng tình nguyện viên lên tới 100.000 người. Trong sự kiện này, rất nhiều đại sứ là những người có thành tích nổi bật đã tham gia nhằm tạo ra sự chú ý cho các bạn trẻ và mong muốn được tạo nên ý thức bảo vệ môi trường. Thanh Vũ, tên đầy đủ là Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990, là nữ vận động viên siêu bền hàng đầu Việt Nam. Thanh nổi tiếng với ý chí kiên cường và những kỷ lục đặc biệt trong các giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Có thể kể đến một số kỷ lục của Thanh trong thời gian gần đây, như vào tháng 10 năm 2024, Thanh Vũ đã hoàn thành thử thách 3 môn phối hợp dài nhất thế giới tại Ý, với tổng quãng đường là 6.810 km. Trong hành trình này, thì Thanh Vũ xếp hạng 7 chung cuộc và là một trong số ít phụ nữ trên thế giới hoàn thành cự ly không tưởng này. Vào tháng 5 năm 2024, Thanh Vũ cũng chinh phục thành công đường chạy tại nóc nhà thế giới Everest, tiếp tục hành trình trở thành người Việt Nam bền bỉ nhất thế giới. Thanh Vũ xuất hiện tại buổi lễ với phong thái khỏe khoắn, gương mặt xinh đẹp, cùng tham gia nhặt rác với mọi người. Đồng thời, bạn chia sẻ những quan điểm của mình về vấn đề bảo vệ môi trường như sau.
1: Trong những cái năm tháng mà Thanh tham gia những hành trình sức bền ấy, thì Thanh có cơ hội được gần gũi nhiều hơn với thiên nhiên, với những cái nơi mà rất là khó đặt chân đến được. Và khi mà mình đã ra ngoài thiên nhiên như thế, mình mới thấy rằng là thực ra con người là một yếu tố rất là nhỏ bé của thế giới thôi. Và cái việc mà chúng ta có được cái cuộc sống thoải mái trong đô thị bây giờ nó cũng là một cái đặc ân. Nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta tác động hay chúng ta sử dụng hay chúng ta thải ra thì nó cũng đều có những cái tác động đến ngôi nhà đất mẹ của chúng ta. Nên là khi mà trở về với cuộc sống bình thường thì Thành cũng có được thêm cái ý thức là những gì mình tiêu dùng, những gì mình sử dụng, nó cũng đôi khi trước đây mình không nghĩ đến cái việc là nó sẽ đi đâu về đâu, nhưng mà sau khi mà có thời gian trong thiên nhiên thì mình thấy rằng là cái việc rất là quan trọng là mình hạn chế và giảm thiểu những cái tác động đó. Thì năm 2023 Thành có tổ chức một chuyến đạp xe xuyên Việt để kết nối với các cộng đồng chạy bộ, các cộng đồng thể thao ở trên 28 tỉnh giáp biển. Và qua cái cơ hội đó thì cũng hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ ý thức hơn. Mọi người đều đa phần đã là người chạy bộ hay đã là người chơi thể thao thì thường rất là yêu thiên nhiên. Nhưng mà đôi khi thực sự là mình cũng chưa để ý đến cái lối sống của mình ảnh hưởng như thế nào. Và qua cái hành trình đấy, Thanh có cơ hội kết nối và giúp mọi người nhìn ra cái hành vi nhỏ thôi, ví dụ như là cái việc mà chúng ta từ chối nhựa dùng một lần không cần thiết đều là có những cái ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe nữa. Hiện bây giờ là cái lượng vi nhựa mà cơ thể đang phải xử lý mỗi ngày từ cái việc mà chúng ta uống nước hay là ăn đồ ăn các thứ nó đã rất là nhiều rồi. Nên thực ra khi mà mọi người có được cái nhận thức như vậy thì mọi người đều cảm thấy rằng là cái việc thay đổi nhỏ nhỏ như là đi chợ đem theo túi đựng đồ dùng nhiều lần, hay là mình từ chối cái việc là sử dụng những cái ly cà phê mà mình dùng đâu đó mình uống có 5 phút. Cái hành trình của Xanh Việt Nam như Ánh vừa kể, nó bắt đầu từ những cái bước chân rất là đơn giản, bước chân ở trên bãi biển Vũng Tàu thôi. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì anh cũng đã lan tỏa được nhận thức cũng như là những hành vi được thay đổi rất là tốt, và Thanh rất là tự hào khi mà có cơ hội có mặt ở đây. Đúng là chắc chắn là sau ngày hôm nay, sau khi mà mọi người thấy cái việc là dọn dẹp cũng như là xử lý rác thải nó khó như thế nào, thì trong quay trở lại cái cuộc sống của mình, mọi người cũng sẽ rất là ý thức hơn về cái việc cách mình sử dụng đồ dùng.
0: Trong khi đó, chàng trai cao 1m85, bạn cũng chính là người sáng lập dự án tiếng Anh cho người khiếm thị. Đây là một dự án mang tính nhân văn sâu sắc, giúp phá bỏ rào cản ngôn ngữ cho cộng đồng người yếu thế, cung cấp các khóa học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí cho người khiếm thị trên khắp Việt Nam, giúp họ tự tin hơn trong giao tiếp và mở rộng cơ hội nghề nghiệp, toại tranh thủ nhặt rác và chia sẻ những quan điểm bảo vệ môi trường của mình.
2: Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Toại, mình là Á Vương 1 Festival Việt Nam 2024. Và hiện tại thì mình đang là một nhà giáo tiếng Anh và mình là người sáng lập dự án English for the Blind, tiếng Anh khiếm thị. Và dự án cũng đã duy trì được 2 năm, nhận được lời mời từ Xanh Việt Nam thì mình cảm thấy rất là vinh dự. Bởi vì là mình biết là mình là một người trẻ và mình muốn đóng góp. Tuy nhiên là bản thân mình cũng chưa có nhiều trải nghiệm trước đó, hoặc là mình cũng còn cảm thấy e ngại, hoặc là mình cũng chưa có một cộng đồng để mình tham gia. Thì ngày hôm nay có cộng đồng Xanh thì mình cảm thấy mình tự tin hơn, mình biết là mình muốn làm thì đó chính là nơi để mình làm được cái điều mà mình muốn. Cho nên là ngày hôm nay là đến với cộng đồng Xanh Việt Nam cũng như là tất cả các bạn thì mình chung tay cùng với mọi người nhặt rác, góp một phần nhỏ công sức của mình trong một cái công lớn để gọi là giúp cho trái đất của mình xanh sạch đẹp hơn. Cái điều mà tụi làm ví dụ như là đơn giản thôi, như là sử dụng chai nước thay vì mình sử dụng nhựa một lần thì mình sử dụng bình nước cá nhân của mình, hoặc là mình tắt đèn, tắt quạt nhất lúc mình không sử dụng, hoặc là khi mình đi ra ngoài thì mình không sử dụng thì mình tắt điện nè. Có một lối sống đó là mình sẽ đơn giản, ví dụ như là mình sẽ sử dụng túi sách khi mình đi chợ, là mình đi mua đồ, thì nó cũng là những cái hành động thói quen hàng ngày mà mình làm để cho mình giúp cho mình duy trì cái lối sống xanh. Một cái thực trạng đó là có những cái hoạt động diễn ra, tuy nhiên là chúng ta lại quên mất là chúng ta sẽ phải bảo vệ môi trường, hay là chúng ta sẽ phải dọn dẹp rác trước khi chúng ta rời đi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ tự nâng cao ý thức của bản thân mình ha, bằng cách là chúng ta ý thức được rằng là chúng ta là một con người, chúng ta đang sống một cuộc sống văn minh, thì chúng ta cũng sẽ phải sống văn minh với cả môi trường của mình bằng những hành động nhỏ nhặt nhất. Đơn giản chúng ta xả rác thì chúng ta hãy ý thức chúng ta có thể là tạo ra rác, chúng ta ý thức là chúng ta sẽ phải gom rác lại và chúng ta bỏ rác đúng nơi quy định. Thì những việc này nó rất là nhỏ nhưng mà thể hiện được cái con người của mình là một người sống văn minh. Cho nên là hy vọng là chúng ta sẽ hướng đến giá trị như vậy.
0: Hòa trong hơn 1.000 bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia ngày hội, chị Nguyễn Thị Bé Thuy đã vận động nhiều gia đình mà mình quen biết cùng đưa con tham gia vào ngày hội, vừa tạo cho các bé có sự mạnh dạn với thế giới bên ngoài, vừa chia sẻ những hình ảnh đẹp của việc làm tình nguyện. Chị Bé Thuy cũng chia sẻ thêm về những quyết tâm của gia đình đối với việc bảo vệ môi trường.
3: Em với lại hai bé nhà em, sau đó em còn rủ thêm một số bạn, khoảng 3-4 gia đình nữa, cũng có bé giống nhà em luôn. Thì các bạn chơi chung với nhau thì các bạn rủ đi đâu thì cũng rủ đi. Em là một người mẹ theo kiểu là thấy cái phong trào nào cũng muốn tham gia và đi tìm hiểu, thấy phong trào nào hay lại tham gia. Dạ, cho nên em thấy cái phong trào mà nhặt rác ý nghĩa quá trời luôn, mất một hành động đơn giản thôi. Ví dụ khi các con uống nước hay là ăn quà vặt bên ngoài á, mình chỉ cần nói là các con sẽ bỏ đúng nơi quy định, hoặc các con sẽ mang rác về nhà bỏ, thì các con cũng quen cái thói quen đó rồi. Ăn uống cái gì á thì các con cứ nhét vô cái túi vậy nè, hoặc là nhét vô cái cặp gì nè. Vừa rồi hả, xong bé mới tháo rồng mới rác mới bỏ vào bao đây. Mình làm như vậy thì bé nó sẽ ý thức, nó bắt chước mình, nó làm theo. Khi nó bỏ rác thì nó sẽ suy nghĩ rác đó thì không nên bỏ. Có một số gia đình thì ngại nắng không đi, nhưng mà hả, 4 gia đình ở đây thì nói chung là rủ một phát là đi ngay, mặc dù các bạn nó ở rất xa luôn, ở đến ngay gần Gigamo Thủ Đức á, và gia đình ở bên đó nhưng mà cũng qua đây. Thực ra đây là các mẹ cũng đồng hành với con nhiều á, nên là tham gia phong trào nhiều, và phong trào này ý nghĩa nữa nên các mẹ đã đi ngay thôi.
0: Nguyễn Ngọc Ánh, cô gái thủ lĩnh của cộng đồng xanh Việt Nam trước khi quyết định dấn thân vào con đường kêu gọi mọi người cùng gìn giữ môi trường, đã từng đứng trước một lâu đài cát bằng túi ni lông ngay trên bãi biển Vũng Tàu.
4: Cho tới một ngày cách đây khoảng tầm hơn 7 năm về trước, trong một lần anh có dịp đi du lịch tại Vũng Tàu. Và trong lúc cùng với các cô chú người dân đánh bắt cá thì từ xa anh mới nhìn thấy

0: kem nhỏ đang xây lâu đài cát. Và khi lại gần thì anh mới vô cùng hoảng hốt. Vì thay vì kem nhỏ ấy đang xây một lâu đài bằng cát, thì kem ấy lại xây một lâu đài bằng rác rất là lớn. Anh mới hỏi các em ấy là tại sao tụi em lại xây một lâu đài bằng rác lớn đến như thế? Các em ấy nói là tụi em thấy gì thì tụi em xây thôi. Một câu nói tưởng chừng như rất ngây thơ và hồn nhiên, nhưng mà lúc đó cổ họng của anh nghẹn lại. Và anh tự đặt cho mình một câu hỏi, đó là tại sao mình là một người lớn, mình được đi khắp đó đây, mình được ngắm rất nhiều cảnh đẹp, nhưng vấn đề về ô nhiễm môi trường, về rác thải nhựa lại đè nặng lên vai các em nhỏ như thế? Nếu như mình nghĩ mình nhỏ bé, mình không làm được gì, thì ai sẽ là người làm? Và nếu như bây giờ mình không làm, thì bao giờ mình mới làm? Nghĩ như vậy xong thì anh mới bắt đầu nhặt rác tại khu vực biển Vũng Tàu đó. Và cách đây tầm 7-8 năm về trước thì việc nhặt rác ở Việt Nam mình chưa mấy phổ biến. Mọi người nhìn anh bằng một ánh mắt rất là kỳ lạ, giống như một người ngoài hành tinh đang làm một cái việc gì đó rất là lạ, chỉ có một vài du khách nước ngoài nhặt cùng anh thôi. Sau này thì khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh, anh mới bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về sống xanh, làm sao để mình có thể yêu môi trường từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trước đây anh cũng từng rất ngây thơ, cũng rất vô tư, đi ra ngoài mua gì đó, ai đưa ly nhựa một lần, đóng hút nhựa anh cũng cầm. Nhưng sau này thì sao ạ? Anh đã thay đổi bằng cách là mang theo bình nước cá nhân, hoặc là đi vào quán cà phê, chị ơi cho em một ly cà phê, em không lấy ống hút nhựa. Hoặc là khi đi chợ thì anh sẽ chủ động mang theo túi vải này, hộp này, hoặc là túi cói để có thể đựng rất là nhiều đồ ăn vào. Khi mà mua hàng như vậy thì các cô chú ở chợ cho thêm rất là nhiều. Và các cô chú ấy nói với anh là ước gì ai cũng đi chợ như thế này, thì các cô chú vừa đỡ tốn túi ni lông, vừa có thể là bảo vệ môi trường. Anh nghĩ là cái việc làm này cũng rất là nhỏ bé thôi, nhưng lại mang niềm vui cho người khác và mang lại niềm vui cho chính mình. Vậy thì tại sao mình không làm? Và cứ như vậy, nuôi dưỡng tình yêu từ rất là điều nhỏ bé thôi. Thì bắt đầu thì chỉ có một vài bạn, chỉ có khoảng tầm hơn 10 bạn trong câu lạc bộ đọc sách và chạy bộ thôi. Khi anh càng tổ chức những chương trình nhặt rác thì lại càng có nhiều người chung tay, mà đặc biệt là những người đã từng đi nhặt rác rồi. Đầu tiên là họ sẽ không xả rác được, họ không sẽ không xả rác nữa. Thứ hai nữa là họ cảm thấy là đi nhặt họ mới thấy là ôi rác nhiều quá và mình cần phải làm điều gì đó. Thì chính những người đã từng đi nhặt rác đó, họ lại trở thành những người đại sứ môi trường, cùng với anh kêu gọi thêm bạn bè, người thân và những người xung quanh mình cùng nhau ra quân. Năm 2020 thì anh cũng thấy trên thế giới có một chương trình nhặt rác nhiều quốc gia trong một ngày. Và anh nghĩ là, ủa vậy tại sao Việt Nam của mình lại không là một chương trình nhặt rác mà cả nước cùng nhặt rác trong một ngày? Thì lúc đó Xanh Việt Nam mới bắt đầu tổ chức nên một chiến dịch nhặt rác đồng loạt mang tên Clean Up Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2020. Và lúc đó thì anh cũng hy vọng là khoảng tầm hơn 10 điểm cầu chung tay thôi. Nhưng thật bất ngờ là sau khi ra quân tại thành phố Hồ Chí Minh xong, có hơn 40 điểm cầu trên rất nhiều tỉnh thành khác cũng đã cùng với ánh và đội ngũ của mình nhặt rác trong cùng một ngày hôm đó. Có những đầu cầu thì lên tới hàng trăm người, nhưng có đầu cầu chỉ có 1-2 người thôi ạ. Đó là hành trình bắt đầu ạ. Và anh thấy là hành trình nào thì cũng sẽ bắt đầu từ những bước chân đầu tiên.
1: Những sự kiện nhặt rác trong một ngày một bữa không thể thay đổi được nhiều đối với môi trường, nhưng chí ít nó cũng tạo nên sự sạch sẽ cho không gian của một công viên hay một khu vực nào đó. Bên cạnh đó chắc chắn sẽ có nhiều người thay đổi về mặt tư duy, giảm sử dụng rác thải nhựa, trồng thêm một cây xanh, đi chợ thì mang theo túi, mang theo hộp để dùng thay vì dùng túi ni lông. Mỗi người một chút thì môi trường sẽ được cải thiện tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, đối với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đặt ra những mục tiêu cụ thể trong việc cải thiện môi trường từ năm 2025 đến năm 2030. Chuyển đổi công nghệ, phấn đấu đạt ít nhất 80% rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ hiện đại, đốt phát điện và tái chế vào cuối năm 2025, hướng tới 100% vào năm 2030. Siết chặt chế tài, tăng cường phạt nguội qua hệ thống camera giám sát. Thực tế đã có trường hợp người dân bị xử phạt tới 3 triệu rưỡi vì hành vi vứt rác không đúng nơi quy định. Di dời nhà ven kênh, quyết tâm di dời khoảng 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch để cải thiện cảnh quan và giảm nguồn thải trực tiếp xuống hệ thống sông ngòi. Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của công nhân vệ sinh hay các cấp chính quyền, mà bắt đầu từ chính hành động nhỏ nhất của mỗi người dân, bỏ rác đúng nơi.

với quy định. Đã đến lúc chúng ta cần dọn sạch rác ý thức để trả lại màu xanh cho thành phố. Đối với mức xử phạt hành chính với hành vi xả rác tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được áp dụng theo nghị định 45/2022/NĐ-CP và các quy định bổ sung mới nhất tính đến năm 2026, mức phạt cụ thể tùy thuộc vào địa điểm và tính chất của hành vi vi phạm. Mức phạt đối với cá nhân vứt rác tại khu chung cư, trung tâm thương mại hoặc nơi công cộng, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Vứt rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc hệ thống thoát nước đô thị, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Vứt thải đầu, mẫu tàn thuốc lá không đúng nơi quy định, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng. Vệ sinh cá nhân, tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định, phạt tiền từ 150.000 đến 250.000 đồng. Đổ rác thải ra đường bộ, theo quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, hành vi này có thể bị phạt tới 2 triệu đồng đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức. Mức phạt đối với tổ chức vi phạm các hành vi nêu trên bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, tối đa có thể lên tới 4 triệu đồng.

Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm nhiều dòng kênh xanh như là kênh Tham Lương, Bến Cát, rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh, kênh Đôi đang được nạo vét làm đường ven kênh giống kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Tổng hợp của Minh Quân. Kênh Tham Lương, Bến Cát, rạch nước lên. Dự án cải tạo xây dựng hạ tầng có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, khởi công vào đầu năm 2023. Đây là tuyến kênh dài nhất thành phố Hồ Chí Minh với gần 32.000 km.

cầu kết nối. Sau gần 3 năm thi công, khối lượng toàn dự án đã đạt khoảng 70%. Hiện nay có khoảng 33 trên 64 km đường ven kênh đã thông xe kỹ thuật. Sau Tết Nguyên đán 2026, dự kiến có thêm khoảng 7 km được đưa vào khai thác, nâng tổng chiều dài lên khoảng 40 km. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2026, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, tạo trục thoát nước cho gần 15.000 hectare lưu vực và giảm áp lực cho quốc lộ 1. Hai tuyến đường ven kênh được kỳ vọng trở thành trục giao thông song hành, tương tự như là đường Hoàng Sa - Trường Sa dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Rạch xuyên tâm dài gần 9 km nối từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Tuyến chính dài 6,7 km có 3 nhánh, cầu Sơn - Bình Triệu - Bình Lợi dài hơn 2,2 km, chảy qua các phường An Nhơn - Gia Định - Bình Thạnh và Bình Lợi Trung - quận Gò Vấp và Bình Thạnh trước đây. Dự án cải tạo có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 14.000 tỷ đồng, hơn 2.230 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng. Dự án có 3 gói thầu xây lắp chính, trong đó gói thầu đầu tiên khởi công vào tháng 5 2025. Hiện nay thì nhiều hộ dân đã tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ. Theo thiết kế, lòng rạch sẽ được nạo vét sâu 3,5 m, mở rộng từ 20 đến 30 m, xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom nước thải, nước mưa. Hai bờ rạch làm đường rộng 6 mét, mỗi bên hai làn xe, vỉa hè 3-4 mét cùng công viên cây xanh. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028, góp phần giảm ô nhiễm, chống ngập và cải thiện môi trường đô thị. Hai tuyến đường ven kênh khi đưa vào khai thác sẽ mở thêm hướng lưu thông mới từ khu Đông Bắc vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giảm áp lực cho các trục giao thông hiện hữu. Dự án cải tạo rạch Văn Thánh từ hẻm đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với tổng chiều dài khoảng 2,24 km, trong đó tuyến rạch chính dài gần 1,96 km và một nhánh rạch phụ dài khoảng 275 m. Lòng rạch sẽ được nạo vét sâu 3 m, rộng 25 đến 80 m, xây kè bê tông hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Song song đó là các tuyến đường ven rạch và đường song hành kết nối vào Điện Biên Phủ rộng 11 đến 20 m. Dự án còn xây mới cầu Phú An rộng 19 m, mở rộng nâng cấp đường Ngô Tất Tố đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ lên 25 m, khoảng 4,2 hecta đất ven rạch được quy hoạch thành công viên mảng xanh và hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư dự án hơn 8.555 tỷ đồng, trong đó kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 6.812 tỷ đồng. Có 1.077 trường hợp bị thu hồi đất, 749 hộ dân phải di dời hoàn toàn. Dự kiến giải phóng mặt bằng hoàn thành trong năm nay, dự án khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào cuối năm 2029. Dự án không chỉ giúp khơi thông dòng chảy thu gom nước thải đưa về nhà máy xử lý tập trung của thành phố Hồ Chí Minh mà còn tạo ra trục giao thông ven rạch kết nối các tuyến huyết mạch như là Điện Biên Phủ, Ngô Tất Tố, Nguyễn Hữu Cảnh, Võ Oanh. Dự án cải tạo bờ Bắc kênh đôi khởi công vào tháng 8 2025 với tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng. Dự án thực hiện trên đoạn kênh dài khoảng 4,3 km qua các phường Chánh Hưng và Phú Định, quận 8 trước đây. Các hạng mục chính bao gồm xây khoảng 4,3 km bờ kè, nạo vét một phần lòng kênh phía Bắc, nâng cấp tuyến Hoài Thanh và Nguyễn Duy dọc bờ kênh với mặt đường rộng 20 m. Ngoài ra thì công trình cũng xây mới đường Nguyễn Duy nối dài từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu chữ Y rộng 16 m, cầu Hiệp Ân 2 cùng hệ thống thoát nước chiếu sáng cây xanh và một bến thủy nội địa phục vụ khách. Khoảng 1.605 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng với diện tích thu hồi 5,85 hectare. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028, góp phần cải thiện đời sống người dân, tạo cảnh quan trên bến dưới thuyền, tăng kết nối giao thông và phát triển.

Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Câu Chuyện Cuộc Sống ngày hôm nay. Thanh Xuân và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình lần sau cũng trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99,9 MHz, FM 87,7 MHz, kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Để tiếp thêm động lực cho hành trình tự học và nâng cấp bản thân, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện giáo dục với chủ đề các phương pháp học từ xa hiệu quả. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn học viên cùng lắng nghe những kinh nghiệm thực tế và lời khuyên bổ ích từ tiến sĩ Phan Thị Ngọc Thanh nhé.
1: Kính thưa quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình câu chuyện giáo dục của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị các phương pháp học từ xa hiệu quả phần 1. Đào tạo từ xa có thể được xem như là một phương pháp thích hợp để theo đuổi các mục tiêu giáo dục khác nhau. Đối với mỗi cá nhân, đào tạo từ xa là cơ hội để bổ sung kiến thức, thỏa mãn sở thích và nhu cầu tự học, đến việc học tập theo những chương trình cử nhân, nâng cao kỹ năng, nghề nghiệp, chuyên môn, tự chủ trong kế hoạch học tập cá nhân. Đối với xã hội, đào tạo từ xa góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng quyền được học tập của mỗi người dân. Tuy nhiên, đào tạo từ xa là một phương pháp đào tạo có những giới hạn giữa người dạy và người học về mặt thời gian và không gian. Học viên theo hình thức đào tạo từ xa chủ yếu là học qua tư liệu như giáo trình, băng hình, băng tiếng, mạng Internet dưới sự hỗ trợ tổ chức của nhà trường. Do đó, để hoàn thành tốt chương trình học từ xa, học viên phải trải qua một quá trình dài để rèn luyện không chỉ về kiến thức mà còn về kỹ năng quản lý, các yếu tố như thời gian, sự tập trung và sự căng thẳng của bản thân. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo từ xa, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đúc kết và xây dựng bộ môn kỹ năng học tập dành riêng cho các học viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học, nhằm giúp cho các học viên vượt qua những thách thức trong quá trình đào tạo, cũng như đạt được kết quả tối ưu trong quá trình học tập. Bộ kỹ năng này bao gồm 8 kỹ năng cần thiết sau. Kỹ năng thứ nhất, xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả. Kỹ năng thứ hai, quản lý thời gian. Kỹ năng thứ ba, đọc và hiểu tài liệu. Kỹ năng thứ tư, nâng cao sự tập trung. Kỹ năng thứ năm, làm việc nhóm. Kỹ năng thứ sáu, kiểm soát áp lực. Kỹ năng thứ bảy, xác định mục tiêu. Kỹ năng thứ tám, tự tạo động lực học tập cho bản thân. Trong phần 1 này, chúng tôi xin giới thiệu 4 kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng thứ nhất, xây dựng kế hoạch học tập đạt hiệu quả. Kết quả thăm dò của Trung tâm Thăm dò và Nghiên cứu Dư luận Quốc tế, CEOS, đã cho thấy phần lớn thanh niên tin tưởng rằng một kế hoạch phù hợp có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của mỗi người. Có tới 93,2% sinh viên cho rằng cần phải xây dựng kế hoạch học tập và cho tương lai. 68,7% sinh viên đã phát thảo cho mình những kế hoạch học tập và làm việc. Một kế hoạch học tập tốt cũng như một kim chỉ nam. Khi học viên đã xây dựng cho mình một kế hoạch học tập phù hợp và thực hiện chúng một cách nghiêm túc, thì vượt qua các khó khăn trở ngại để đạt kết quả học tập tốt là điều nằm trong tầm tay. Vậy làm thế nào để tự xây dựng một kế hoạch học tập phù hợp với mình? Làm thế nào để biết cách kiểm soát việc thực hiện kế hoạch và xử lý các tình huống phát sinh một cách hiệu quả nhất? Hai phần cụ thể để xây dựng kế hoạch học tập được trình bày sau đây sẽ giúp học viên làm được điều đó. Phần 1 là phân tích đặc điểm và năng lực học tập của bản thân. Trước hết, học viên cần tự đánh giá năng lực học tập của bản thân về nhiều mặt như nhận thức, tình cảm, kỹ năng tư duy, kỹ năng hành động. Đánh giá về năng lực học tập có nghĩa là tự đo lường mức độ hiểu biết kiến thức, khả năng vận dụng lý thuyết vào giải bài tập và khả năng giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Bên cạnh đó, học viên còn có thể tự đánh giá về mặt tình cảm đối với việc học bằng cách đo lường những chuyển biến trong thái độ và động cơ học tập được thể hiện qua các hoạt động cụ thể trong lúc học. Sau đó, học viên có thể phân tích đặc điểm học tập của bản thân bằng cách làm bài trắc nghiệm phong cách học tập kết hợp với bài trắc nghiệm tính cách MBTI do trường cung cấp trong môn kỹ năng học tập. Đây là một công cụ

đánh giá mà trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu đúc kết từ những tư liệu trong và ngoài nước nhằm giúp học viên xác định được phong cách học tập phù hợp. Từ kết quả của bài tập trắc nghiệm này, học viên sẽ biết cách vận dụng các thế mạnh của mình trong học tập và từ đó có thể xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả nhất. Phần 2 của kỹ năng này là lập kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn. Khi xây dựng kế hoạch cụ thể cho môn học, học viên cần biết mình nên nắm bắt từ đâu, đi theo hướng như thế nào, phải làm gì, cần chuẩn bị gì cho mỗi môn học. Xác định được những việc này sẽ giúp học viên nhận định, đánh giá được kết quả của mình và giúp cho bản thân luôn có tư duy sáng tạo, chủ động trong mọi tình thế. Để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, mỗi học viên nên xây dựng kế hoạch học tập cụ thể theo hai giai đoạn sau. Giai đoạn thứ nhất là lựa chọn đăng ký khối lượng tín chỉ, học phần phù hợp, để có thể theo kịp chương trình học và nắm vững khối lượng kiến thức cần thiết một cách đầy đủ nhất. Học viên nên đăng ký khối lượng tín chỉ theo năng lực của bản thân. Các học viên cần có kế hoạch cho việc lựa chọn số tín chỉ sẽ học theo 3 bước sau. Bước thứ nhất, tìm hiểu các môn học sẽ được đăng ký. Mỗi học kỳ, nhà trường đều cập nhật cho học viên một danh sách tham khảo những môn có thể đăng ký trong học kỳ. Dựa vào danh sách này, sinh viên có thể tự tìm hiểu những môn học có trong chương trình. Bên cạnh đó, nhà trường luôn có đội ngũ tư vấn nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm nhằm giải đáp các thắc mắc của học viên liên quan đến môn học và thời gian đăng ký. Điều này giúp học viên hiểu rõ hơn các môn học và biết được nên đăng ký khối lượng như thế nào là phù hợp để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Bước thứ hai, phân bổ thời gian hợp lý. Khi học tập theo hình thức đào tạo từ xa, ngoài việc tham dự các giờ hướng dẫn hay ôn tập trên lớp, học viên còn phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh khác. Vì thế, cần tự nghiên cứu và sắp xếp quỹ thời gian của bản thân sao cho hợp lý. Ngoài ra, ở mỗi môn học, học viên sẽ được nhà trường tư vấn và thiết kế kế hoạch giảng dạy, thi cử chi tiết của từng môn. Điều này giúp học viên hình dung được khối lượng công việc của mình phải thực hiện và từ đó có cơ sở để lên kế hoạch lựa chọn thời gian học tập cho riêng mình. Bước thứ ba, đăng ký số lượng tín chỉ phù hợp với năng lực của bản thân. Mỗi người có những khả năng và điều kiện hoàn cảnh khác nhau, do đó học viên cần biết cách lựa chọn số tín chỉ phù hợp với bản thân để đạt kết quả tốt nhất. Đội ngũ chuyên viên của trường luôn nỗ lực hết mình để đồng hành và tư vấn giúp đỡ học viên trong quá trình này. Như vậy là trong giai đoạn 1, chúng ta có 3 việc chính cần lưu ý sau. Thứ nhất, tìm hiểu các môn học trước khi đăng ký. Thứ hai, phân bổ thời gian hợp lý. Thứ ba, đăng ký số lượng tín chỉ phù hợp với bản thân. Giai đoạn này chính là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thành một kế hoạch học tập hoàn hảo. Giai đoạn 2 là thực hiện kế hoạch sử dụng thời gian hợp lý từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một học kỳ. Ngay khi nhận được thời khóa biểu của học kỳ mới, học viên nên xây dựng ngay một kế hoạch cụ thể cho học kỳ đó, sao cho phù hợp với những môn học đã chọn. Quá trình xây dựng kế hoạch này như sau. Đầu tiên là đặt ra những mục tiêu rõ ràng. Học viên hãy lập cho mình một hành trình học tập để có một ý thức rõ ràng về những gì mình muốn đạt được. Học viên phải có một niềm tin vững chắc rằng mình sẽ đạt được những mục tiêu đó bằng cách thiết lập cho mình điểm đến cuối cùng và biết được những cách để đạt được điểm đến này. Ví dụ như, học viên muốn đạt điểm A trong tất cả các môn, học viên sẽ phải lên kế hoạch đọc sách như thế nào, quản lý thời gian ra sao, ôn luyện bao nhiêu giờ mỗi ngày là đủ. Tiếp theo là lập ra danh sách các việc cần phải làm để về đích trong hành trình học tập. Danh sách các việc cần làm phải hết sức rõ ràng và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Phải tập trung vào mục tiêu học tập. Mỗi khi làm xong một việc, học viên có thể đánh dấu hoàn tất. Điều này sẽ tạo cảm giác hài lòng và động lực để làm những việc tiếp theo trong danh sách. Và cuối cùng là rèn luyện kỷ luật của bản thân để thực hiện những việc cần làm đúng theo thời gian. Để hoàn thành tốt chương trình học từ xa của mình, học viên cần phải có khả năng tự học cao. Do đó, học viên cần tự rèn luyện tính kỷ luật cho bản thân trong quá trình học tập bằng cách đặt ra thời hạn cho mỗi công việc và hoàn thành công việc đúng thời hạn đó. Ngoài ra, học viên có thể chia sẻ với người khác những dự định về công việc và thời hạn thực hiện. Điều này sẽ giúp học viên có thêm cam kết để thực hiện đúng thời gian đã đặt ra. Vậy, trong giai đoạn 2, chúng ta có 3 điểm cần lưu ý sau. Thứ nhất,

mục tiêu cụ thể. Thứ hai, lập danh sách các công việc cần làm. Thứ ba, lập kế hoạch sử dụng thời gian. Tóm lại, học viên có thể thấy rằng sự thành công của một kế hoạch học tập đều dựa vào sự tìm tòi, sự cố gắng, kiên trì cùng những nhận định đúng đắn của bản thân. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên và chuyên viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh luôn đồng hành và giúp học viên xây dựng kế hoạch học tập một cách có hiệu quả ngay từ đầu. Từ đó, hình thành thói quen tốt trong học tập cũng như trong công việc cho mỗi học viên. Một kế hoạch học tập tốt chính là điều kiện tiên quyết để thành công trong học tập. Tuy nhiên, chỉ một kế hoạch tốt thôi là chưa đủ. Rõ ràng, việc học tập có hiệu quả hay không sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn của việc phân chia thời gian sao cho hợp lý. Vì thế, ở kỹ năng thứ hai, chúng tôi xin giới thiệu phương pháp quản lý thời gian hiệu quả nhằm giúp học viên hình thức đào tạo từ xa sử dụng thời gian của mình một cách tối ưu. Kỹ năng thứ hai, quản lý thời gian. Nếu bạn muốn biết giá trị của một năm, hay hỏi những sinh viên năm cuối còn nợ một hay một số môn học nên phải dự kỳ thi tốt nghiệp năm sau, 87% các câu trả lời sẽ là: giá mà hồi đó mình dành nhiều thời gian hơn cho việc học, ước gì lúc đó thời gian nhiều hơn, vân vân. Quỹ thời gian của mỗi người là như nhau, mỗi ngày có 24 giờ, một tuần chỉ có 7 ngày, vì vậy mỗi cá nhân phải nhận thức được việc phân phối và sử dụng thời gian của bản thân, từ đó biết được mình đang lãng phí thời gian vào những việc gì để phân phối lại một cách khoa học hơn. Có rất nhiều nguyên nhân khiến học viên sử dụng thời gian chưa tốt, nhưng có thể kể ra một vài nguyên nhân chủ yếu như sau. Nguyên nhân thứ nhất là việc thiếu các mục tiêu và thứ tự ưu tiên. Không xác định được mục tiêu đúng đắn, rõ ràng về những công việc mình cần làm là một trong những vấn đề mà nhiều người mắc phải. Chúng ta thường hay mang suy nghĩ, làm tới đâu tính tới đó, nên thường không có mục tiêu nhất định để lập kế hoạch làm việc cho bản thân, từ đó dẫn đến việc bỏ sót những công việc quan trọng. Sự loay hoay khi làm việc hay làm việc mà không biết tiếp theo phải làm gì sẽ làm tiêu tốn thời gian, ảnh hưởng đến kết quả và những công việc khác. Nguyên nhân thứ hai là việc học viên dễ bị chi phối bởi những cuộc gặp gỡ không cần thiết. Mối quan hệ với mọi người là điều không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật, nhưng cũng không phải vì vậy mà phải nhận lời tất cả mọi người. Học viên nên biết cách phân bổ thời gian và tùy hoàn cảnh mà có cách giải quyết tốt nhất, để vẫn có thể gặp gỡ vui chơi, thư giãn với bạn bè, người thân, nhưng vẫn hoàn thành tốt việc học tập theo đúng kế hoạch. Nguyên nhân thứ ba là sự ảnh hưởng của điện thoại và Internet. Điện thoại và Internet cũng là nhân tố góp phần làm đa số học viên mất tập trung. Đôi khi ngồi vào máy tính ôn bài, học viên lại đồng thời lướt web, xem tin tức, bóng đá, mạng xã hội, vân vân. Đó là những thứ cuốn học viên ra khỏi suy nghĩ ban đầu là mở máy lên học. Nhiều người bỏ rất nhiều thời gian vào chiếc điện thoại và mạng Internet mà không suy nghĩ rằng mình đang bỏ rơi công việc phía sau. Nguyên nhân thứ tư phải kể đến là sự trì hoãn. Căn bệnh trì hoãn là một trong những yếu tố gây mất thời gian nhất. Những kiểu suy nghĩ, tôi sẽ làm việc đó vào ngày mai, ăn sâu vào suy nghĩ của rất nhiều người. Nó làm cho chúng ta trở nên chủ quan, ỷ lại. Điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần, vô tình biến chúng ta thành những người chậm chạp, ì ạch, luôn trễ nải trong mọi hoạt động, đặc biệt là khi theo học hình thức đào tạo từ xa. Sự trì hoãn là một trong những nguyên nhân gây ra tính thụ động, thiếu quyết đoán và từ đó trở thành một yếu tố cốt lõi giết chết thời gian của chúng ta. Thời gian là vàng, vì vậy, việc quản lý thời gian hiệu quả là vấn đề rất quan trọng. Dưới đây là các bước có thể giúp học viên quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả nhất. Bước thứ nhất, lập danh sách và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho tất cả các công việc cần làm một cách hợp lý. Sắp đặt một lịch trình làm việc, tức là học viên đang lên kế hoạch cho việc sử dụng thời gian của mình. Có một kế hoạch cụ thể sẽ giúp học viên tránh được những căng thẳng trong học tập, vừa làm việc hiệu quả hơn. Nhưng cũng không nên lập một kế hoạch với số lượng công việc quá nhiều vào một ngày để tránh làm giảm hiệu quả học tập và sức khỏe của bản thân. Những công cụ để hỗ trợ việc lập kế hoạch chính là nhật ký, sổ tay, lịch làm việc. Điều này giúp cho học viên không cần phung phí thời gian để nhớ ra lịch làm việc của mình. Bước thứ hai, học tập và quản lý góc học tập một cách có tổ chức. Theo học hình thức đào tạo từ xa, học viên sẽ thường xuyên bị bao vây bởi vô số các giấy tờ, hồ sơ,

thư báo chí, ghi chú, thư từ, tiểu luận, vân vân. Nếu để chỗ làm việc bừa bộn và không nhớ đồ vật nào ở vị trí nào, thì khi có việc cần, học viên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đi tìm. Thời gian lãng phí đó nên dành cho những việc khác có ích hơn. Việc sắp xếp bàn làm việc một cách ngăn nắp, gọn gàng, có khoa học là điều hết sức cần thiết. Bước thứ ba, biết nói không với những cuộc gặp gỡ không cần thiết. Đây là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để khắc phục việc lãng phí thời gian. Nhưng việc này thật sự không đơn giản khi mà hầu hết các lời mời đều rất hấp dẫn. Cần phải kiên định với công việc đang làm và không bỏ dở hoặc mất tập trung. Tuy nhiên, đối với những trường hợp đặc biệt, như các buổi họp, lớp quan trọng thì học viên vẫn có thể điều chỉnh thời gian của mình. Điều quan trọng nhất của thời gian biểu là tính khoa học và linh hoạt. Hãy luôn sẵn sàng để giải quyết một sự cố linh hoạt hoặc thay đổi công việc sắp xếp theo cách khác để bản thân hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra trong ngày mà vẫn cảm thấy thoải mái. Bước thứ tư, lựa chọn và hiểu rõ thời gian làm việc hiệu quả. Làm việc trong sự thoải mái, không căng thẳng là lúc chất lượng công việc được đẩy lên cao nhất. Đặc điểm của hình thức đào tạo từ xa là tự học và tự nghiên cứu. Điều này đòi hỏi học viên phải có tính tư duy rất cao. Do đó, việc lựa chọn không gian và thời gian tốt để kết hợp với tâm trạng thoải mái sẽ giúp học viên phát huy tốt nhất khả năng vốn có của mình. Khi đó, sự tập trung, tính chuẩn xác, sáng tạo sẽ được học viên đưa tới kết quả một cách nhanh nhất và đạt được hiệu quả một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, để học viên từ xa có cái nhìn sâu sắc hơn về một kế hoạch quản lý thời gian hiệu quả, đội ngũ giảng viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiên cứu và biên soạn tài liệu cho môn kỹ năng học tập, giới thiệu chi tiết những kỹ năng cần thiết cho học viên hình thức đào tạo từ xa, trong đó có kỹ năng quản lý thời gian với hai điểm cần chú ý sau. Thứ nhất, xác định nguyên nhân gây lãng phí thời gian của bản thân. Thứ hai, thực hiện các bước quản lý thời gian một cách hiệu quả nhất, bao gồm lập danh sách các việc cần làm, thiết kế góc học tập, lựa chọn thời gian hợp lý và học cách từ chối với những cuộc hẹn vô ích. Tóm lại, các ý chính của kỹ năng này muốn nhấn mạnh rằng việc kết hợp sự lựa chọn thời gian làm việc hiệu quả với phân loại, sắp xếp thứ tự công việc là hết sức cần thiết. Chúng nên được kết hợp với nhau và thực hiện song hành cùng nhau. Có như thế, sinh viên nói chung và học viên hình thức đào tạo từ xa nói riêng mới hoàn thành tốt những công việc trong một ngày mà không mất quá nhiều thời gian và bản thân không phải chịu áp lực quá lớn từ số nhiều của công việc. Tuy nhiên, hình thức đào tạo từ xa đòi hỏi học viên phải tự nghiên cứu. Do đó, học viên cần có một khoảng thời gian không nhỏ để tìm và đọc tài liệu. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để học viên có thể đọc tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất? Trong phần tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu kỹ năng đọc và tìm hiểu tài liệu nhằm giúp các học viên từ xa nắm được những nội dung chính của tài liệu trong thời gian ngắn nhất. Kỹ năng thứ ba, đọc và hiểu tài liệu. Đọc bài vở, tài liệu là một trong số những hoạt động quan trọng nhất mà sinh viên cần làm quen, đặc biệt là đối với học viên hình thức đào tạo từ xa. Tuy nhiên, trong thực tế, có một điều thật đáng tiếc là 93% học viên đều gặp vấn đề trong việc đọc. Đọc có nghĩa là đọc và hiểu. Nếu một học viên nói, tôi có thể đọc được bài đó nhưng tôi không biết nghĩa của nó là gì, thì điều này vẫn chưa phản ánh được đúng nghĩa của từ đọc. Ông Sanjeev Sopa, giám đốc điều hành của trường đại học Webster Mỹ tại Thái Lan cho rằng học viên muốn trở thành người đọc giỏi cần học cách chắt lọc thông tin hiệu quả từ những gì đã đọc, đồng thời học cách giao tiếp một cách sáng tạo với quyển sách. Học viên sẽ thành người đọc có kỷ luật, hình thành và duy trì thói quen tốt, sử dụng tốt thời gian vận hành các kỹ năng và phương pháp đã tiếp thu. Vì vậy, việc đọc sách cần được thực hiện nghiêm túc và tuân thủ theo quy trình sau. Đầu tiên là xác định không gian và thời gian đọc cho phù hợp. Học viên từ xa phải đọc rất nhiều sách trong một học kỳ. Do đó, để việc đọc được hiệu quả, học viên cần chọn không gian phù hợp, hạn chế được tối đa các yếu tố gây sao nhãng, mất tập trung. Về thời gian đọc, tùy theo kế hoạch, thói quen cũng như mục đích đọc mà mỗi học viên có thể bố trí sử dụng thời gian của bản thân sao cho hợp lý. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, khoảng thời gian tốt nhất trong ngày để đọc sách thường vào buổi sáng sớm. Đọc sách trong khoảng thời gian 45 phút đến 60 phút rồi giải lao sẽ giúp học viên tập trung và nhớ được lâu hơn. Tiếp theo là xác định mục đích đọc một cách rõ ràng.

0: Một người đọc có kỹ năng luôn xác định mục đích trước khi đọc. Mục đích đọc sẽ quyết định cách đọc viên đọc tài liệu đó như thế nào. Trong hoạt động học tập, thường có hai mục đích đọc chính. Đọc để xác định được các nội dung cơ bản của một tài liệu. Đọc để nắm được các chi tiết, phân tích, đánh giá từ đó giúp học viên hiểu và nhớ những gì đã đọc được. Kế đến là xác định các phương pháp đọc thích hợp. Tùy thuộc vào từng mục đích đọc sách khác nhau mà học viên sẽ có phương pháp đọc khác nhau. Việc xác định đúng phương pháp đọc sách sẽ giúp học viên nắm vững nội dung một cách nhanh nhất. Có 3 phương pháp đọc. Phương pháp thứ nhất là đọc có suy nghĩ. Muốn hiểu những điều sách viết, học viên phải hết sức tập trung tư tưởng khi đọc. Nhiều khi còn phải ngưng để ôn lại những đoạn cần thiết mà chưa nắm vững. Đến khi thông suốt rồi mới đọc tiếp.
1: Đọc sách là để hiểu những điều tác giả nói và cả những điều tác giả không nói. Do đó, học viên nên hình thành thói quen tự suy nghĩ, mở rộng đến những điều liên quan mà sách không đề cập đến. Ở mức độ này, học viên không chỉ tiếp thu kiến thức từ sách mà còn rèn luyện được phương pháp tư duy. Phương pháp thứ hai là đọc có hệ thống. Khi đọc bất kỳ cuốn sách nào, đầu tiên, học viên nên đọc lướt nhanh toàn bộ phần tổng quát của sách để nắm sơ bộ nội dung cuốn sách. Sau đó, tùy theo mục đích đọc mà có thể đọc kỹ một lần hoặc nhiều lần. Ở các lần đọc sau, học viên chỉ cần đọc lại những điều cơ bản hoặc các nội dung mà lần đầu chưa hiểu, chưa nắm vững. Điều này sẽ giúp học viên nắm sâu hơn, hiểu kỹ hơn nội dung tài liệu. Và cuối cùng là đọc nhanh. Học viên cần tự rèn luyện cách đọc nhanh để tập trung được sự chú ý. Sự suy nghĩ diễn ra liên tục và dễ dàng xác lập được mối quan hệ giữa các đoạn với nhau để khiến học viên nắm vững được nội dung của tài liệu. Phương pháp thứ ba là đọc có chọn lọc. Học viên nên đọc và chọn lọc những điều cốt lõi, chọn ý tưởng hay nhất, đúng nhất và có ích cho việc học. Để rèn luyện kỹ năng đọc có chọn lọc, học viên nên tự đặt câu hỏi cho những nội dung cơ bản của những tài liệu đã đọc. Cố gắng tổng hợp và giải thích những gì mình đã đọc. Học viên phải hết sức tập trung suy nghĩ và phải tinh lọc được những kiến thức cơ bản cần thiết cho mình, đồng thời nêu được các vấn đề cũng như giải quyết được những vấn đề mà tài liệu đề cập. Và cuối cùng là ghi chú khi đọc tài liệu. Học viên từ xa nên sử dụng kỹ thuật ghi chú tách rời hay còn gọi là ghi chú ra giấy, nhằm tóm tắt những gì quan trọng, cần thiết nhất của tài liệu vừa đọc. Những tờ giấy ghi chú tách rời sẽ là tài liệu ôn tập, giúp học viên nắm được nội dung cốt lõi mà không phải đọc lại tài liệu. Khi ghi chú, nên sử dụng từ ngữ của chính mình để diễn đạt nhằm ghi nhớ lâu hơn những gì đã đọc. Bên cạnh đó, trong môn học kỹ năng học tập mà trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn, kỹ năng đọc và hiểu tài liệu cũng được giới thiệu một cách chi tiết nhằm giúp học viên có một cái nhìn cận cảnh hơn về những điểm cần chú ý trong quá trình đọc tài liệu, gồm có quy trình đọc, lựa chọn không gian và thời gian, xác định mục đích đọc, lựa chọn phương pháp đọc và cuối cùng là ghi chép. Nắm rõ sự khác nhau giữa các phương pháp đọc tài liệu để lựa chọn phương pháp thích hợp, nên đọc có suy nghĩ, đọc có chọn lọc hay đọc có hệ thống. Tóm lại, các phương pháp đọc này là công cụ hữu ích và hiệu quả để hỗ trợ cho học viên đào tạo từ xa và chúng được coi là có lợi như nhau. Dù người đọc sử dụng phương pháp đọc nào thì cũng có thể nhận diện được sự liên kết của tài liệu để hiểu được thông tin một cách rõ ràng và logic. Tuy nhiên, việc đọc và việc tự nghiên cứu quá nhiều sẽ làm cho học viên thỉnh thoảng cảm thấy nhàm chán, cũng như dễ bị sao nhãng bởi những yếu tố bên ngoài. Do đó, kỹ năng thứ tư được giới thiệu ngay sau đây sẽ giúp học viên hình thức đào tạo từ xa cải thiện được sự tập trung trong học tập để tiếp thu kiến thức một cách tốt hơn và đầy đủ hơn. Kỹ năng thứ tư, cải thiện khả năng tập trung trong học tập. Tập trung được xem là bí mật của mọi thành công trong cuộc sống, đặc biệt là trong hoạt động học tập. Tuy nhiên, trong một khảo sát về mức độ tập trung của học viên trong khu vực châu Á, Việt Nam lại là một trong 4 nơi có chỉ số tập trung của học viên ở mức đáng báo động. Một lý do mà cả học viên và người dạy không thể thay đổi được là nội dung chương trình học, mà ai cũng thấy là khô khan và thiếu sự tương tác cũng như những hạn chế về tâm lý của giảng viên và học viên. Ngoài ra, còn có những yếu tố góp phần làm giảm sự tập trung chính là ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Vậy, chúng ta cần làm gì để có thể tăng chỉ số tập trung nhằm đạt được một kết quả học tập tốt nhất? Hãy cùng chúng tôi

thực hiện các biện pháp sau đây để có thể tập trung một cách tối đa. Biện pháp thứ nhất là lập kế hoạch cho một ngày học tập và làm việc một cách rõ ràng. Một nguyên nhân quan trọng khiến học viên mất tập trung là do họ không xác định được hôm nay họ phải làm những gì. Vậy phương pháp là gì? Học viên hãy dành một chút ít thời gian của tối hôm trước để đánh dấu các công việc của ngày hôm sau bằng cách tạo cho mình một cuốn sổ tay hay một cuốn lịch để bàn để đánh dấu những việc quan trọng. Điều này giúp học viên kiểm soát công việc cũng như thời gian một cách chủ động và có thể tập trung hoàn toàn cho một công việc. Biện pháp thứ hai là xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả bằng cách lựa chọn công việc ưu tiên. Nghiên cứu cho thấy não bộ con người có thể giải quyết hai công việc phức tạp cùng lúc mà không gặp nhiều khó khăn vì có hai thùy não để phân chia công việc một cách cân bằng. Tuy nhiên, chỉ cần làm thêm việc thứ ba là đã vượt quá khả năng não bộ và các sai lầm bắt đầu tăng lên dần. Chính vì thế, học viên nên lập danh sách những công việc quan trọng nhất phải làm và giải quyết theo thứ tự ưu tiên. Biện pháp thứ ba là thiết kế môi trường học tập tối ưu. Cách học viên thiết kế, sắp xếp không gian học tập có thể giúp rất nhiều trong việc khơi dậy những cảm xúc và trạng thái tinh thần dẫn tới hoạt động hiệu quả. Việc học tập trở nên đơn giản và thú vị hơn. Học viên cần biết cách kết hợp màu sắc, ánh sáng và âm thanh để kích thích trạng thái học tập và ghi nhớ tốt. Từ đó, học viên cũng có thể thấy việc thiết kế không gian học tập cho riêng mình là một việc rất bổ ích. Một cách giúp học viên tự đánh giá rằng bản thân mình đang học tập nghiêm túc. Như đã đề cập ở trên, môn học kỹ năng học tập của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh còn cung cấp hệ thống những kinh nghiệm và bài tập bổ ích nhằm giúp học viên cải thiện sự tập trung một cách hiệu quả nhất. Trong kỹ năng này, học viên cần lưu ý 3 điểm sau. Lập kế hoạch cho một ngày học tập và làm việc. Thứ hai, xây dựng chiến lược học tập. Thứ ba, xây dựng môi trường làm việc tối ưu. Dù thực hiện bằng cách nào đi nữa, học viên cũng nên dành thời gian xem xét lại tất cả những việc đã làm, để xem bản thân làm được gì, chưa làm được gì, còn thiếu sót điều gì để từ đó đưa ra những chiến lược cụ thể nhằm cải thiện kết quả học tập tốt hơn. Trên đây là 4 trong số 8 kỹ năng cần thiết mà Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và đúc kết trong môn kỹ năng học tập. Ở phần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu 4 kỹ năng còn lại nhằm giúp học viên nắm được những kỹ năng cơ bản để vượt qua mọi thử thách trong quá trình học tập theo hình thức đào tạo từ xa. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, câu chuyện giáo dục với nội dung các phương pháp học từ xa hiệu quả vừa rồi chắc hẳn đã mang đến những góc nhìn mới mẻ hơn trong quá trình tham gia đào tạo từ xa. Cảm ơn tiến sĩ Phan Thị Ngọc Thanh đã đồng hành cùng chương trình với những chia sẻ vô cùng giá trị. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo từ xa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 00155 hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
1: Hội nhập kết nối.

0: Kính chào quý vị đến với chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến trên trang web
1: Bây giờ là
0: voh.com.vn.
1: 23 giờ.
0: Thưa quý vị, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, sau khi nghe lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và các ý kiến phát biểu trách nhiệm của các ban, bộ, ngành trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với nhiều nội dung đã đạt được nêu, đồng thời đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.
2: Xây dựng cái nền kinh tế tự lực tự cường, thích ứng linh hoạt và đảm bảo được cái tự chủ chiến lược. Chúng ta phải lường thấy trước được những cái khó khăn này, kinh tế khu vực thế giới, đứt chuỗi cung ứng rồi xăng dầu. Tự chủ chiến lược không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương mà Thành phố Hồ Chí Minh nơi thường phải đầu sóng ngọn gió trước những cái biến động toàn cầu thì càng phải nâng cao cái năng lực chống chịu với cái tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn. Thành phố cũng cần phải chủ động cái kịch bản ứng phó với những cái khó khăn đó, rồi cái chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất, vân vân. Đồng thời là phải tiếp cận với cái an ninh năng lượng theo nghĩa rộng, đảm bảo đủ được cái năng lực về xăng dầu cho sản xuất, đảm bảo đủ được điện cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo chủ động trong cái mùa mưa lũ này. Không chỉ đảm bảo đủ điện trước mắt mà phải xây dựng được cái cơ cấu năng lượng an toàn, linh hoạt, bền vững, có dự phòng chiến lược. Những bước đi ban đầu về đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng điện hiệu quả cần được nâng lên thành một chiến lược bài bản, một cách toàn diện. Thành phố cũng phải cần phải nhận thức rõ cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố với vai trò dẫn dắt phát triển của cả nền kinh tế. Không phải chỉ đạt số tăng trưởng mà bỏ qua cái chất lượng và cái nền tảng của tăng trưởng phải ổn định lâu dài. Chúng ta không đánh đổi cái trước mắt, không để vốn, đất đai, dự án hay các cái cơ hội bị ách tắc. Kể cả đầu tư công, kể cả đầu tư của tư nhân, kể cả đầu tư của nước ngoài. Dự án mà vào là phải có đồng vốn mà phải triển khai ngay. Còn nếu không phải thu hồi, nếu không phải xử lý, phải giải quyết, không có chiếm giữ ở đấy làm ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng chung. Thành phố cũng cần tiếp tục tháo gỡ, quyết đoán, dứt điểm những cái vướng mắc về pháp lý, quy hoạch đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Đồng thời cũng huy động hiệu quả cái nguồn lực của xã hội. Cái này cũng phải rất chủ động trong cái tự chủ chiến lược. Không có chờ đợi, không có kiểu doanh nghiệp đăng ký dự án rồi để đây chờ. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, từng bước giảm ICO về cái mức tiếp cận với các nền kinh tế công nghiệp hoàn thành. Đòi hỏi là phải tăng năng suất lao động.
0: Ghi nhận thành phố đã bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ cần sớm sơ kết mô hình, phát huy mặt phù hợp, mạnh dạn kiến nghị, điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong luật đô thị đặc biệt sắp tới. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn.
2: Trước hết là cần phải đặt cái trọng tâm cải cách vào cái thể chế phát triển. Cái thứ hai, thành phố phải cụ thể hóa một cách sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương phù hợp với cái thực tiễn của thành phố. Không dừng ở việc mà chỉ là chương trình hành động mà phải kiến tạo thành cái mô hình phát triển cụ thể. Nghị quyết về khoa học công nghệ phải đi vào cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, dữ liệu đô thị, chính quyền số, AI, bán dẫn, vân vân. Nghị quyết về hội nhập quốc tế phải gắn với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cảng biển và dịch vụ quốc tế. Nghị quyết về thể chế pháp luật phải được cụ thể hóa trong luật đô thị đặc biệt và cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền thực chất. Nghị quyết về kinh tế tư nhân phải biến cái khát vọng làm giàu của người dân thành hiện thực, thúc đẩy tự do kinh doanh, khuyến khích hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa thành doanh nghiệp lớn và ra đời thêm những doanh nghiệp công nghệ. Đấy, cái chương trình này cũng rất quan trọng. Đấy, muốn mà thúc đẩy cái doanh nghiệp công nghệ thì chính quyền phải có những cái động thái gì, động tác gì để hỗ trợ, để thúc đẩy. Đấy, người ta rất đòi hỏi, chứ mình không có chờ để người ta thành lập doanh nghiệp thì mình cấp giấy phép. Đấy, tạo ra được một cái môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cái này là việc chủ động của chính quyền. Đấy, chưa kể nói là các cái thủ tục về hành chính đấy, để làm sao được những cái việc như vậy. Người ta ra đời doanh nghiệp thì người ta phải cần vốn, thì vốn ở đâu? Người ta cần phải thị trường đấy, để bán hàng trong nước, ngoài nước, xuất nhập khẩu, thì chính quyền thành phố tạo điều kiện gì cho những cái môi trường đó? Phải chủ động, chứ không phải chỉ là cái người cấp giấy phép để cho ra đời rồi lại cộng lại với những cái doanh nghiệp ra đời đấy để thành cái thành tích chung, mà phải kiểm điểm lại xem đấy, cái tạo dựng ra cái môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp như thế nào, vốn thế nào, thể chế thế nào, cho vay thế nào, sản xuất thế nào, nguồn nhân lực thế nào, khoa học công nghệ thế nào.

vào những cái việc đó. Nó phải cụ thể vào đối với hệ sinh thái chung sản xuất kinh doanh, làm việc, tạo cho người ta cái niềm phấn khởi, hưng phấn như vậy. Người ta chưa biết làm, mình lại có cái chỗ hướng dẫn để hướng dẫn cho người ta làm, chứ không phải là chỉ thủ tục xong rồi đòi hỏi cái này đủ cái kia chưa đủ rồi cấp cái giấy phép. Đấy, nó không dừng lại chỉ ở những cái việc hành chính như vậy. Nói một cái khác, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu để biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành cái thực tiễn sống động, không để viết hay nói hay nhưng làm thì dở. Cái thứ ba là cần phải đẩy nhanh cái công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp đồng bộ và kết nối, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch thành phố, cả hạ tầng nổi, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và các cái cấu phần kết nối đô thị hiện đại, hành lang xanh, đảm bảo tích hợp liên thông, hình thành cái hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh, có dư địa không gian cho tương lai, tránh cái tình trạng vừa quy hoạch vừa phê duyệt xong thì đã lạc hậu. Quy hoạch là phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới cái nâng cao chất lượng cuộc sống, phải xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, đảm bảo quốc phòng an ninh. Những yêu cầu này trong quy hoạch thì tính rất rõ rồi, để làm sao đấy biến được thành những cái cụ thể, cái hình dung ý, không để nó xung đột. Theo cái định hướng quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, thành phố phải hướng tới một cái siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống, phát triển đa trung tâm gắn với tài chính quốc tế, thương mại tự do và logistics hiện đại. Đây là những cái định hướng đúng tầm vóc, rất đáng kỳ vọng. Càng tham vọng thì càng phải khoa học, quy hoạch càng phải tránh dàn trải manh mún, điều chỉnh tùy tiện và trở thành một cái công cụ dẫn dắt cho cái sự phát triển, cái động lực phát triển của thành phố, huy động được sức dân, huy động được sức của doanh nghiệp, rồi của trong nước, nước ngoài. Đấy, người ta tin tưởng vào cái sự phát triển đó, như vậy người ta sẽ đóng góp. Thứ tư là phải tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo. Phải coi đây là nền tảng cho cái giai đoạn phát triển mới. Cái mô hình tăng trưởng mới của thành phố phải thực sự dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng và hiệu quả phân bổ các cái nguồn lực. Cần thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo sâu rộng trong các ngành, lĩnh vực, tạo cái bước tiến đột phá về năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng. Tạo được cái cơ chế khuyến khích đủ mạnh để huy động cái nguồn lực tư nhân đầu tư vào cho khoa học công nghệ. Nhà nước thì hỗ trợ có mục tiêu rõ ràng hơn, không dàn đều, và thúc đẩy mạnh mẽ cái tự chủ đại học và thương mại hóa cái kết quả nghiên cứu, cho phép hình thành các cái doanh nghiệp khoa học công nghệ từ các phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp, phát triển thị trường công nghệ, tăng cường bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ và xem xét vận hành các thiết chế đổi mới sáng tạo theo cơ chế linh hoạt dựa trên nguyên tắc thị trường hoặc hợp tác công tư. Thứ năm là Thành phố Hồ Chí Minh cần phải chủ động hơn trong cái liên kết vùng và tổ chức lại cái không gian phát triển của cái khu vực phía Nam này. Đầu tàu dẫn dắt là các đồng chí phải có cái trách nhiệm này, rất chủ động vào cái việc đó, chủ động cùng với các địa phương để xây dựng cái kiến trúc phát triển, cái tầm nhìn quy hoạch và cái chiến lược liên kết chung với cái phân vai, cái chức năng hợp lý. Cái sức cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh với các cái địa phương lân cận cần được phát huy theo hướng bổ trợ, kết nối, phân công hiệu quả để qua đó nâng cao cái sức mạnh tổng thể của cả vùng và của cả nước. Đấy, không thể đơn độc được vào trong cái việc này mà hoàn toàn có những cái lợi thế với vai trò mà chủ đạo dẫn dắt đầu tàu, người ta rất mong muốn cái việc đó. Chúng ta cần phải thể hiện cái trách nhiệm này, mà cái nguồn vốn này, nguồn nhân lực này cũng đều tập trung vào thành phố. Cái thứ sáu là cần đánh giá nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn đối với các cái chỉ đạo trước đây, nhất là một số vấn đề đã được nêu cụ thể như là vấn đề giao thông đấy, kẹt xe đấy, ách tắc giao thông đấy, thế rồi ngập nước, ô nhiễm môi trường, để có cái giải pháp đủ mạnh để tạo được cái chuyển biến thực chất trong cái nhiệm kỳ này. Đồng thời cũng phải đẩy nhanh cái cải tạo các cái khu dân cư xuống cấp, các cái chương trình di rời, chỉnh trang các nhà ven kênh rạch, đảm bảo hài hòa lợi ích và nâng cao cái chất lượng phát triển. Rất cần những cái công viên, rất cần những cái thành phố xanh ở ngay trong trung tâm thành phố này. Thành phố càng lớn, mô hình quản trị càng mới, nhiệm vụ càng nặng nề thì càng phải giữ vững đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, tăng cường công tác cán bộ, tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cần xây dựng đội

0: Ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, có trí tuệ, đạo đức, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung, đồng thời cũng có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người trì trệ, né tránh sợ trách nhiệm, làm chậm tiến độ công việc.
1: Thành phố cũng cần nhận thức rõ mục tiêu tăng trưởng hay con số của thành phố gắn với vai trò dẫn dắt phát triển các nền kinh tế, không phải chỉ đạt số lượng tăng trưởng mà bỏ qua chất lượng và nền tảng, không để vốn, đất đai, dự án hay cơ hội bị ách tắc, tiếp tục quyết đoán tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đầu tư, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Đồng tình với đề xuất sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế nghị quyết 31 phù hợp với bối cảnh và không gian mới, đồng thời xây dựng và ban hành luật đô thị đặc biệt cho thành phố, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển. Nghị quyết và luật phải phản ánh đúng tầm vóc, vị thế và sứ mệnh của thành phố Hồ Chí Minh, phải tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ tài khoá, công cụ tài chính hiện đại, cho phép thành phố giữ lại nguồn lớn hơn và chủ động huy động vốn, cho phép thành phố thử nghiệm thể chế mới, phân cấp mạnh và quyền thiết kế chính sách với đặc thù một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội. Những điều này để mở đường cho thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Thưa quý vị, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã định hướng rõ về vai trò, sứ mệnh của đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Trong chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung chính trong bài trả lời phỏng vấn báo Thế giới và Việt Nam của tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn cho biết, nhiệm vụ của đối ngoại trước hết là phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc, đó là kim chỉ nam và cũng là nhiệm vụ cao nhất của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thứ hai, đối ngoại phải phục vụ lợi ích của người dân. Đây là thông điệp, là nhiệm vụ đã được nhiều kỳ đại hội nêu rất rõ. Thứ ba, một điểm mới và là nét rất đậm trong định hướng đường lối đối ngoại của Đại hội 14, đó là đối ngoại phải đóng góp có trách nhiệm cho các lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Đây chính là sự toàn diện của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Việc phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc, phục vụ lợi ích của người dân và đóng góp có trách nhiệm cho các lợi ích chung của cộng đồng quốc tế phải dựa trên những giá trị và lợi ích căn bản, nền tảng, đó là hòa bình, độc lập và tự chủ. Tư duy về tự chủ chiến lược và tự cường là sự phát triển trong tư duy đối ngoại của đảng ta trong giai đoạn mới của thế giới. Trong đó, chúng ta xác định thế giới đang ở giai đoạn thay đổi cục diện và trật tự. Khoảng thời gian 10 năm tới, như các lãnh đạo thường đề cập, sẽ là giai đoạn chuyển tiếp, giai đoạn quá độ. Trong giai đoạn đó, Việt Nam là một bộ phận hữu cơ của thế giới, đã hội nhập toàn diện và đầy đủ. Vì vậy, chúng ta hình thành tư duy mới. Mặc dù hội nhập có sự đan xen lợi ích với thế giới, nhưng vẫn phải bảo đảm tự chủ chiến lược, đặc biệt là tự cường. Tự chủ chiến lược là việc chúng ta có quyền tự chủ trong việc đưa ra các quyết sách chiến lược phục vụ lợi ích quốc gia. Đồng thời, chúng ta cũng phải có tự cường. Tự cường ở đây vẫn là duy trì quan hệ, hội nhập sâu rộng, toàn diện với thế giới, nhưng phải có các biện pháp để hạn chế tác động của những biến động khó lường đối với lợi ích quốc gia. Vì vậy, cần xây dựng năng lực tự cường của đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn cho rằng, thuận lợi của Việt Nam trong việc bảo đảm tự chủ chiến lược và tự cường chính là thế và lực sau 40 năm đổi mới. Chúng ta đã tích lũy được tiềm lực quốc gia trên nhiều phương diện, quốc phòng, an ninh, kinh tế, ngoại giao. Những yếu tố này tạo cơ sở để chúng ta tự tin bảo đảm tự chủ chiến lược, đồng thời vị thế quốc tế cũng là điều kiện thuận lợi để củng cố tự cường và tự chủ chiến lược. Tuy nhiên, thách thức là thế giới đang biến động rất nhanh, khó lường, đặc biệt từ đầu năm 2026 đến nay, và Việt Nam cũng chịu tác động từ những biến động đó. Đây là những thách thức cần vượt qua. Để ứng phó, theo tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, có 3 yếu tố quan trọng. Một là cần nâng cao năng lực dự báo, đặc biệt là dự báo chiến lược về những thay đổi và tác động từ thế giới. Hai là cần đa dạng hóa quan hệ đối ngoại để không bị lệ thuộc vào bất kỳ đối tác nào, luôn duy trì nhiều lựa chọn trong quan hệ quốc tế. Ba là tiếp tục củng cố tiềm lực trên nhiều phương diện, kinh tế, quốc phòng, ngoại giao, pháp lý, hạ tầng kinh tế xã hội, nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động của kinh tế và chính trị toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh, nền đối ngoại của Việt Nam hiện nay không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, mà còn phải đóng góp cho nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Đây là nhận định, phương hướng và đường lối chỉ đạo mới, cụ thể, đồng thời phù hợp với sứ mệnh của đối ngoại trong giai đoạn mới. Về đóng góp cho nền chính trị thế giới, Việt Nam có thể làm được nhiều điều. Với tiềm lực và vị thế hiện nay, cộng đồng quốc tế kỳ vọng Việt Nam đóng góp vào các khát vọng chung về hòa bình, một môi trường an ninh được bảo đảm cho tất cả các

0: quốc gia và mọi người dân. Việt Nam có thể đóng góp tiếng nói để bảo vệ độc lập của các quốc gia, bảo vệ môi trường an ninh quốc tế, bảo vệ trật tự thế giới dựa trên các chuẩn mực chung đã được thừa nhận như Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đây là những đóng góp cơ bản mà Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện đối với nền chính trị toàn cầu. Đối với nền kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam không còn là một nền kinh tế nhỏ mà đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển trong khoảng 20 năm tới. Vì vậy, Việt Nam có thể đóng góp ngày càng nhiều cho kinh tế thế giới. Về đóng góp cho nền văn minh nhân loại, đây là một khái niệm rộng, nhưng Việt Nam có thể tham gia bằng nhiều cách. Chúng ta có thể đóng góp những giá trị của nền văn minh và văn hóa Việt Nam, qua đó làm phong phú thêm nền văn minh thế giới, đồng thời góp phần vào sự phát triển của cộng đồng quốc tế trên nhiều phương diện. Ngay từ đầu năm 2026 đến nay, bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động, nhưng các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao của nước ta diễn ra liên tục, hiệu quả. Điều đó có thể khẳng định Việt Nam luôn chủ động, tự tin và linh hoạt trong đối ngoại. Đây cũng là những điểm nổi bật trong cách tiếp cận đối ngoại của Việt Nam thời gian qua. Quý vị đang theo dõi chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trên mỗi bước chuyển mình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ qua, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, luôn có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường, kết nối, đưa thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu, qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh do phóng viên Ngọc Phong thực hiện. Trong giai đoạn trước đổi mới từ năm 1975 đến năm 1985, khi đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng nhờ sớm triển khai các chính sách đối ngoại linh hoạt đã giúp thành phố khi đó xử lý được nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác đối ngoại của thành phố được tập trung nhiều hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố. Đầu thập niên 1990, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như là một địa phương đi đầu của cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa. Thông qua các hoạt động đối ngoại, thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài. Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ này được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ lại.
1: Việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ. Sự kiện trên đã được bình chọn là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025.
0: Sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đến nay thành phố đã có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 86 địa phương của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và là đối tác tin cậy, thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Đặc biệt từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của đảng và nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 108 tỷ đô la Mỹ, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới chọn để tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, qua đó đã thu hút nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư chiến lược đến với thành phố. Trong quý 1 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như là Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh,

0: Thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI nói chung trên địa bàn thành phố.
1: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thể hiện niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư của thành phố.
0: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược, có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững, hiện thực hóa đề án đưa thành phố trở thành một trung tâm tài chính, có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới thành phố sẽ khai thác được nhiều kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
2: Để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
0: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
3: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới. Và tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương và từng bước nâng cao vai trò, vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương. Phát huy vai trò tiên phong, đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn. Và rồi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố và chủ động tìm kiếm kết nối huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về trí thức, tài chính và công nghệ để góp phần thực hiện các đột phá chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn lực nhân lực chất lượng cao.
0: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế. Đến đây, chương trình hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Phú Sơn thân ái chào tạm biệt.

0: đầu tư và phát triển.
1: Quý vị đang đến với chương trình đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Và thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý. Đầu tiên là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tự tin có thể giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026. Thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, là địa phương có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất cả nước. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng giao kế hoạch vốn là 147.599 tỷ đồng. Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân được khoảng 16.500 tỷ đồng, khoảng 11,2%. Còn thống kê của Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 30 tháng 4 sẽ giải ngân được 22.000 tỷ đồng, khoảng 15% kế hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh ý thức rõ việc được giao vốn là một cơ hội để tập trung thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược. Thành phố Hồ Chí Minh có 46 công trình trọng tâm, trọng điểm được giao vốn trên 500 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% cơ cấu tổng vốn đang được tập trung triển khai. Trong đó, các dự án rất lớn được Thành phố Hồ Chí Minh

0: tháo gỡ để đảm bảo giải ngân ngay trong tháng 5, chi tuyến metro số 2 ngay đầu tháng 5 đã có thể giải ngân khoảng 7.000 tỷ đồng. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cân đối thêm một số nguồn thu khác để tăng tổng kế hoạch vốn năm 2026 thêm 17.000 tỷ đồng, nâng thành 164.000 tỷ đồng. Trong đó có một số nguồn vốn tập trung cho giải phóng mặt bằng, các công trình chính, công trình chiến lược cũng như là vốn đối ứng cho 21 dự án đối tác công tư khoảng 14.000 tỷ đồng để đảm bảo vốn mồi. Theo đồng chí Bùi Xuân Cường, đến thời điểm này, giải ngân của thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn những năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn tự tin có thể giải ngân 100% vào cuối năm. Tương tự các địa phương hợp nhất, thành phố Hồ Chí Minh cơ cấu lại các ban quản lý dự án. Trước đây có 10 ban quản lý dự án chuyên ngành, hiện đã sắp xếp còn 4 ban, 71 ban khu vực, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất, ban quản lý dự án của các quận huyện trước đây, hiện sắp xếp lại thành 37 ban. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện, tháo gỡ những vướng mắc, nhất là trong việc sắp xếp các chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách về công tác giải ngân giải phóng mặt bằng, về đầu tư công có các tổ giải ngân, tinh thần là tháo gỡ tại chỗ, quyết định tại chỗ. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân nhanh hơn, bảo đảm tiến độ công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ sớm giao vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ cho các công trình trọng điểm như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Về vấn đề vật liệu xây dựng, đồng chí Bùi Xuân Cường kiến nghị Chính phủ ban hành quy định thống nhất hoặc giao Bộ Xây dựng sớm có thông tư hướng dẫn tương tự quy định năm 2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng khi giá chuyên vật liệu biến động. Đồng chí cho biết, gần 20 năm qua, việc kiểm soát cơ bản ổn định, nhưng hiện nay đã xuất hiện tình huống tương tự năm 2008, nên cần có hướng dẫn kịp thời để các địa phương triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị, bên cạnh hướng dẫn đối với các dự án đầu tư công, cần bổ sung quy định áp dụng cho các dự án PPP có phần vốn nhà nước tham gia, nhằm tháo gỡ khó khăn chung do biến động giá nguyên vật liệu đang ảnh hưởng lớn đến tiến độ nhiều công trình thời gian qua. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành và đơn vị liên quan về việc tiếp tục bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu đất trống đã được chỉnh trang. Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra tình hình duy trì công viên tạm tại các khu đất trống, có một số vị trí chưa đảm bảo vệ sinh, mảng xanh bị hư hỏng, vỉa hè xung quanh bị chiếm dụng. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quản lý sử dụng khu đất công viên tạm phối hợp với đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì hiện trạng công viên tạm. Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị tài trợ hỗ trợ duy trì công viên tạm, tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý sử dụng khu đất trong việc duy trì chăm sóc cây xanh, hoa kiển, cảnh quan trên cơ sở thống nhất giữa các bên. Đối với trường hợp có kế hoạch kết thúc việc hỗ trợ duy trì, đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi, thống nhất với đơn vị quản lý sử dụng khu đất để thực hiện bàn giao. Ủy ban nhân dân các phường nơi có công viên tạm phải có nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp thực hiện công tác gìn giữ an ninh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại công viên tạm và khu vực lân cận, đồng thời nhắc nhở, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp lấn chiếm xả rác. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 thuộc dự án thành phần 2 của cầu Thủ Thiêm 4 nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm của thành phố. Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn sẽ được xét chọn qua hồ sơ năng lực trước khi bước vào vòng thiết kế phương án. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt ngày 17 tháng 3. Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, hiện đại, độc đáo, tạo điểm nhấn cảnh quan trên trục giao thông kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực cho đô thị phía Nam và phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, lãnh đạo thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương tập trung triển khai nghị quyết 07 của Hội đồng nhân dân về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình này. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư các dự án thành phần chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận và phường An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan, các đơn vị khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án, đồng thời chủ động đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách thành phố để thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định và tiến độ được phê duyệt. Theo nghị quyết 07 Hội đồng nhân dân, công trình thuộc nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư là 5.063 tỷ đồng, dự kiến cầu Thủ Thiêm 4 được khởi công vào quý 3 năm 2026 và hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Thưa quý vị, Vietnam Airlines vừa ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, tổng trị giá ước tính khoảng 50 triệu đô la Mỹ giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở cả hai mảng hành khách và vận chuyển hàng hóa, qua đó mở rộng hiện diện và củng cố vị thế của hãng tại thị trường trọng điểm này. Trong lĩnh vực hành khách, Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với công ty Beijing Suzhou Jishou Technology, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay tại Trung Quốc. Thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm với giá trị khoảng 20 triệu đô la Mỹ, hướng tới mục tiêu thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các gói sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc. Các chương trình hợp tác cũng bao gồm tổ chức các hội chợ du lịch và chiến dịch tiếp thị chung nhằm thu hút khách hàng tiềm năng của cả hai nước. Bên cạnh mảng hành khách, hãng cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa thông qua thỏa thuận với công ty Shanghai Guangzhou Aviation Server với tổng giá trị lên tới khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu là tăng cường kết nối mạng lưới bày bán của Vietnam Airlines tại các thị trường trọng điểm, đồng thời thúc đẩy dòng hàng hóa từ Trung Quốc đi Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ và trung tâm logistics hàng đầu châu Á nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược và đổi mới công nghệ. Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai hoạt động bán hàng, chia sẻ tải cung ứng trên các đường bay và tối ưu quy trình khai thác hàng hóa. Mối quan hệ này góp phần mở rộng kênh phân phối tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực khai thác hàng hóa quốc tế của hãng. Đồng thời, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm vận hành và quản lý logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng vận chuyển hàng hóa, lĩnh vực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu doanh thu của hãng. Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường quan trọng nhất của Vietnam Airlines. Hiện hãng đang khai thác 6 đường bay kết nối Việt Nam với thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Hà Nội Bắc Kinh, thành phố Hồ Chí Minh Đại Hưng Bắc Kinh, Hà Nội Thượng Hải, thành phố Hồ Chí Minh Thượng Hải, Hà Nội Quảng Châu và thành phố Hồ Chí Minh Quảng Châu với tổng gần 40 chuyến bay mỗi tuần. Năm 2025, hãng vận chuyển 661.000 khách trên đường bay này và dự kiến đạt gần 780.000 khách trong năm 2026. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh mới sau sáp nhập không chỉ được thiên nhiên ưu đãi phong cảnh nên thơ hữu tình với bờ biển xanh cát trắng mà còn có những mùa hoa đẹp đến ngỡ ngàng trong mắt du khách gần xa. Khi những cái nắng tháng tư tràn về cũng là lúc những bông hoa giấy rực rỡ sắc màu cùng với bông hoa bằng lăng nở tím biếc hay sứ trắng tinh khôi. Đứng giữa khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp ấy chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác say lòng với những mùa hoa riêng có ở khu vực phía đông thành phố. Đây cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị trong tiết mục Đô thị và đời sống hôm nay.
1: Đô thị và đời sống.
0: Những ngày này, có dịp đến với khu di tích Bạch Dinh, phường Vũng Tàu, du khách sẽ cảm nhận rất rõ mùi hương thơm dịu nhẹ của hoa sứ thoảng đưa trong gió. Khi cái nắng của mùa hè chạm ngõ, cũng là lúc toàn bộ khu di tích được bao quanh bởi một rừng sứ cổ thụ có tuổi đời hơn 100 tuổi với sắc trắng đỏ đặc trưng. Đứng trên tòa Bạch Dinh, phóng tầm mắt ra xung quanh thấy rõ vạt hoa sứ này, con đường uốn lượn theo triền núi và bờ biển. Mùa hoa nở, cành lá nụ chằng chịt chen vai, tồn tại hài hòa bên công trình kiến trúc đường nét cổ đã khiến cho cảnh vật trở nên độc đáo, uy nghiêm, trang trọng, toát lên một vẻ đẹp cổ kính. Hoa sứ là loài hoa đặc trưng của Vũng Tàu, nhưng một nhiều nhất ở Bạch Chinh. Khi nắng càng gay gắt thì hoa sứ càng nở rộ, tỏa hương thơm dịu dàng. Chính vì vậy, trong những ngày này, Bạch Chinh luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Điều đặc biệt lỡ hoa sứ đó chính là chúng dễ rụng. Đôi khi chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua đã đủ tạo nên cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Bởi những hoa sứ bay khắp nơi, màu trắng vàng nhạt hay hồng phớt chen trên nền trời, giữa màu lá xanh và rải đầy những con đường dưới bước chân người qua lại. Để rồi khi đã đi qua, mỗi người lại mang trong mình một nỗi nhớ về một mùa hoa, một chất rất riêng, rất thân thuộc của Vũng Tàu. Bạn Cao Thiên Phú ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Là lần đầu tiên em tới Bạch Dinh luôn, mà cũng hơi là ngay mùa hoa sứ nở, nó rất là đẹp. Hương thơm thì rất là thơm, mình vừa có thể ngắm nhìn hoa sứ, mình có thể ngắm biển ở đây luôn.
0: Tháng tư về cũng là lúc những chùm hoa giấy ở cung đường dẫn vào trung tâm Vũng Tàu rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhiều du khách phương xa đều có cùng cảm nhận, đây chính là con đường hoa giấy đẹp nhất Việt Nam. Bởi hơn

0: Hơn chục km đường 3 tháng 2 đều phủ đầy sắc đỏ cam trắng của hoa giấy. Chính vẻ đẹp mộc mạc bình dị ấy đã để lại trong lòng mỗi người nhiều thương nhớ. Là người từng gắn bó với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ trong khoảng thời gian 8 năm, nhà văn Văn Thành Lê cho biết, mặc dù hoa giấy có mặt ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S, nhưng không nơi nào để lại trong anh nhiều ấn tượng bằng ở phố biển Vũng Tàu. Có lẽ thiên nhiên đã ưu ái cho nơi này cái nắng, cái gió đặc trưng, nên mới sản sinh ra loài hoa đẹp đến say lòng người như thế. Mỗi lần có dịp quay trở lại cung đường 3 tháng 2, ngắm nhìn những hoa giấy qua tấm kính của xe ô tô, anh lại thấy lòng lưu luyến đến lạ. Sắc thắm của những đóa hoa cũng chính là những tình cảm đông đầy mà anh dành cho quê hương thứ hai của mình. Nhà văn Văn Thành Lê nói:
1: Con đường mà nối từ, tức là qua cầu Cỏ Mây đấy, thì mình vẫn cho đó là con đường đẹp nhất nhì nước mình. Bởi vì là không chỉ là nó rộng, nó thoáng mà nó được tôn bởi hai cái hàng cây hoàng hoa hoàng ngậu, đồng thời là hoa giấy ở giữa. Đấy, nếu mà những cái bức ảnh mà mình thấy đẹp chụp từ trên cao xuống ấy, và một hoa giấy thì thật sự là nó là một những bức ảnh hoặc cái cảnh rất hút mắt người khác. Thì nhắc đến Vũng Tàu, cái đầu có khá nhiều người sẽ nhớ về con đường đó.
0: Tháng năm về còn là thời điểm của hoa bằng lăng nhuộm tím nhiều con đường góc phố ở Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải. Với vẻ đẹp bình dị hoang sơ của biển xanh cát trắng cùng với dãy núi Minh Đạm hùng vĩ, xã Phước Hải là một điểm du lịch nổi tiếng, nhất là vào mỗi dịp hè về. Khi những cây bằng lăng đuối bung nở rực rỡ trên triền núi, màu xanh dương của biển hòa với màu xanh lá của cây cỏ tạo thành một bức nền hoàn hảo cho những sắc tím mơ màng. Tại đoạn đường quanh co lên khu di tích căn cứ Minh Đạm có hàng trăm gốc bằng lăng núi lâu năm. Bằng lăng ở núi khi mùa khô thì lá rụng hết, chỉ còn thân cành trơ trụi. Thế nhưng sau vài cơn mưa thì cả khu rừng buồn bã chợt như bừng tỉnh. Những đồi non vươn lên, nụ hoa bắt đầu hé nở, cả sườn đồi trở nên rực rỡ tuyệt đẹp. Theo người dân địa phương, mùa hoa bằng lăng tím ở Phước Hải thường được bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 và tháng 7 là sẽ nở rộ. Tầm tháng 11 trở đi, lá bằng lăng sẽ bắt đầu rụng hết và cây bằng lăng chỉ còn trơ thân chờ mùa mưa để tích nhựa và năm sau để tiếp tục đâm chồi nảy lộc và ra hoa. Tranh thủ cùng con gái lưu lại những bức ảnh đẹp bên hàng hoa bằng lăng tím, chị Trần Thị Kim Tuyền, người dân ở xã Phước Hải cho biết, đây là địa điểm yêu thích của chị và gia đình mỗi dịp cuối tuần, bởi vừa có biển vừa có núi, rất thích hợp để cắm trại tắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon. Năm nay mưa về muộn nên đã vào hè nhưng bằng lăng vẫn còn nở rực bên sườn núi. Có lẽ vì vậy mà những ngày này, nơi đây thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh. Chị Tuyền nói:
2: Để ra đây thì hiện đang là một điểm thu hút rất là nhiều khách du lịch và em rất là tự hào khi mà em đang công tác ở đây. Thì lúc trước thì có cảnh du khách đến check-in là có hoa anh đào, hoa tây gòn, thì bây giờ có thêm là cái hoa bằng lăng tím nên đang nở rộ đầu mùa anh, nên là thu hút rất là nhiều khách đến du lịch nè. Em rất là vui sướng khi mà được sống tại và làm việc tại nơi đây ạ.
0: Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà tháng 4, tháng 5 được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong năm ở khu vực phía đông thành phố. Bởi đây là lúc xứ biển rực rỡ hơn bao giờ hết bởi sắc đỏ thắm của hoa phượng, vàng tươi của huỳnh liên hay hoàng hậu, tím tím của bằng lăng, hồng phai của giáng hương, nâu của những cánh chọ xoay xoay trong gió.

0: Thưa quý vị, mới đây, tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 4 Trần Phú, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, khách gần 300 hiện vật và hình ảnh sự kiện góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc thiểu số, đồng thời kết nối di sản truyền thống với đời sống hiện đại của đồng bào cư dân lâu đời. Mở đầu buổi lễ, không gian văn hóa truyền thống của người Chơ Ro đã được tái hiện sinh động, thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng và khách tham quan.
1: Tiết mục Dấu ấn thời gian.

0: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố luôn chú trọng bảo tồn giá trị truyền thống của các dân tộc. Ông Trung nhấn mạnh, đồng bào Chơ Ro là một trong những cộng đồng có lịch sử cư trú lâu đời nhất tại khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua thời gian, người Chơ Ro vẫn gìn giữ kho tàng di sản đặc sắc từ tín ngưỡng đến nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn liền với thiên nhiên. Lãnh đạo sở cũng khẳng định, trưng bày là hành trình thiết thực để bảo đảm sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc trong dòng chảy hiện đại. Ông Trần Anh Thiện, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trưng bày chuyên đề lần này có ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Chơ Ro. Ông Thiện cho biết.
1: Thực ra về điểm nhấn ở đây thì chúng tôi cũng đã tập trung là 3 cái nội dung chính và nội dung nào cũng rất là quan trọng và có cái điểm nhấn. Ví dụ như là phục dựng cái ngôi nhà sàn này của đồng bào Chơ Ro. Vì hiện nay cái ngôi nhà sàn của đồng bào Chơ Ro thì ở trên cái vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu thì hầu như là không còn, và chỉ còn trong cái tiềm thức của các cái người lớn tuổi của đồng bào Chơ Ro. Và ngày hôm nay chúng tôi là mong muốn phục dựng cái ngôi nhà này, là mong muốn là giới thiệu lại một cái nét mà về truyền thống cũng như là cái phong tục tập quán sinh hoạt đời thường của đồng bào Chơ Ro, gắn kết với các cái hoạt động của đồng bào Chơ Ro qua cái ngôi nhà sàn này đấy. Và cái ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái không gian để tương tác trải nghiệm, đặc biệt là cái liên quan đến cái diễn xướng các cái nhạc cụ ở đây đó, là các nghệ nhân của đồng bào Chơ Ro là tự là làm ra các cái nhạc cụ này để phục vụ cho cái đời sống tinh thần cho đồng bào Chơ Ro. Thứ hai là cái nét văn hóa ẩm thực của đồng bào Chơ Ro cũng hôm nay cũng được giới thiệu ở đây. Và mong muốn của chúng tôi cũng như là mong muốn của đồng bào Chơ Ro là muốn giới thiệu, quảng bá được cái nét bản sắc văn hóa, những cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chơ Ro tại cái nhà bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu này đến với công chúng, đến với du khách trong nước và du khách quốc tế khi đến đây, người ta biết đến đồng bào Chơ Ro còn sinh sống ở trên vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu này, và đặc biệt là thế hệ trẻ biết và có cái sự gắn kết với cái cộng đồng sinh sống chung trên cái vùng đất thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày hôm nay. Sau cái lễ khai mạc ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục là giới thiệu cho cái du khách và cũng như các đoàn học sinh sinh viên khi đến tham quan nhà bảo tàng, chúng tôi

0: tục giới thiệu cái nét bản sắc văn hóa của đồng bào Châu Lo. Và đặc biệt là cứ cuối tuần thứ bảy chủ nhật hàng tuần là chúng tôi sẽ có cái chương trình trải nghiệm giống như cái ngày khai mạc hôm nay, là cho du khách được trải nghiệm, được chơi nhạc cụ, được trải nghiệm đan thổ cẩm của đồng bào cũng như là cái nghề đan lát này của đồng bào tại đây vào ngày cuối tuần.
1: Gần 300 hiện vật và hình ảnh tư liệu quý được ban tổ chức trưng bày một cách khoa học và bài bản. Nội dung được chia thành 3 mạch chủ đề chính nhằm giúp người xem có cái nhìn toàn diện về đời sống của đồng bào. Phần đầu tiên tái hiện lại kiến trúc nhà sàn vốn được coi là cái nôi của đời sống của người Chơ Ro và là minh chứng cho sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên. Tiếp theo là không gian lễ hội Giang Ri với các nghi lễ tạ ơn thần linh thể hiện khát vọng bình an. Điểm nhấn quan trọng thu hút thế hệ trẻ là các hoạt động tương tác, trải nghiệm trực tiếp giúp khách tham quan chạm vào những giá trị văn hóa đồng bào. Ông Dương Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thì hiện nay trên địa bàn thành phố sau khi sáp nhập thì có riêng là bà Châu Ro thì khoảng có hơn 10.000 người. Thì trong đó tập trung đông nhất là khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì khoảng hơn 8.000 người. Thì trong những năm qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì trước đây là Sở Dân tộc Tôn giáo, Sở Tôn giáo và Ban Dân tộc thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là tổ chức thực hiện nhiều chương trình chính sách, trong đó là công tác bảo tồn văn hóa cho người Châu Ro. Thì trong giai đoạn trước cũng đã xây dựng được 6 nhà văn hóa cho đồng bào Châu Ro. Bên cạnh đó thì cho lồng ghép vào các đề án của tỉnh thì cũng đã có những chính sách hỗ trợ về văn hóa cho đồng bào Châu Ro, trong đó là hỗ trợ về các dụng cụ như là trồng chiên rồi trang phục để cho đồng bào có điều kiện để sinh hoạt trong những ngày lễ hội. Thì hôm nay thì về dự hôm nay thì tôi cũng rất là xúc động và đánh giá rất cao cái vai trò của ban tổ chức. Thì qua cái buổi thứ bảy hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm. Thì với góc độ của sở thì tới đây chúng tôi cùng với lại Sở Văn hóa và các ngành có liên quan cùng các địa phương cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban thành phố ban hành những cái chính sách cơ chế để làm sao để bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa cho đồng bào Chơ Ro cũng như các đồng bào dân tộc khác trên địa bàn thành phố.
1: Người Chơ Ro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu là Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết bảy chị em, cộng đồng này có nguồn gốc từ Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh, Sông Rây. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, người Chơ Ro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Trong lịch sử, đồng bào Chơ Ro đã viết nên những trang sử hào hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với tinh thần bám đất giữ rừng, người Chơ Ro vừa trực tiếp chiến đấu, vừa là hậu phương vững chắc cho lực lượng cách mạng. Bước vào thời kỳ hòa bình, diện mạo cuộc sống của đồng bào cũng đã có nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống hạ tầng được xây dựng khang trang, kinh tế phát triển bền vững nhờ đẩy mạnh trồng trọt, chăn nuôi. Thế hệ trẻ người Chơ Ro hiện nay đều được đến trường và tiếp cận khoa học kỹ thuật. Dù nhịp sống phát triển mạnh mẽ, đồng bào vẫn kiên trì giữ tiếng nói, chữ viết và trang phục độc đáo. Cô Đào Thị Kim Phương, giáo viên âm nhạc trường tiểu học, trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào khi thấy lịch sử người Chơ Ro được trình bày trang trọng. Cô Phương nói:
3: cảm xúc của tôi khi mà đến dự cái chương trình này thì tôi rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc, hạnh diện. Tại vì được cái cộng đồng Chơ Ro của tôi được bước ra cái một cái thế giới gọi là rất là rộng rãi. Đây là không phải tự nhiên mà có, mà là do Đảng, Nhà nước đã cấp cho chúng tôi có một cái quyền đó là được thưởng và được cơ hội diễn lại những cái nhạc cụ mà chính dân tộc Chơ Ro chúng tôi đã làm ra. Và chúng tôi thì rất là mong muốn để được anh chị, tất cả mọi dân tộc biết về chúng tôi, về những nhạc cụ của chúng tôi, về những cách biểu diễn của chúng tôi và những cái cảm xúc, những yêu thương của xã hội dành cho chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi rất là hạnh phúc và rất là ước mơ.
1: Ông Đặng Văn Phước, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu bày tỏ niềm vui mừng và xúc động.
4: Như chúng ta đã biết là văn hóa là nền tảng của xã hội, và trước hết phải nói là tôi rất biết ơn và cảm ơn tri ân lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt cụ thể các ban ngành đoàn thể, trong đó ở Viện Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu đã có một cái chương trình, một đề tài nghiên cứu để tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số Châu Ro của thành phố Hồ Chí Minh có dịp

0: để giới thiệu về văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông bà tổ tiên chúng ta để lại ngàn đời. Và trong đó, trong dịp này là chúng tôi xin giới thiệu một số cái nghi thức của lễ hội của đồng bào Châu Ro, rồi các dụng cụ, nông cụ sản xuất trong cái đời sống của đồng bào, và một số cái lĩnh vực văn hóa khác như chương trình văn nghệ, ca, múa nhạc, biểu diễn cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc. Thì qua đây thì chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hy vọng rằng là văn hóa dân tộc thiểu số người Châu Ro sẽ được nhiều cơ hội để giới thiệu quảng bá cho các khách du lịch trong thời gian tới, và đặc biệt để góp phần gìn giữ bảo tồn văn hóa tốt đẹp ngàn đời của ông bà tổ tiên để lại.
1: Thưa quý vị, triển lãm kéo dài đến hết tháng 5 năm 2026. Trong suốt thời gian này, sẽ có hoạt động tương tác, trải nghiệm là điểm nhấn quan trọng giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ được xem mà còn được chạm vào văn hóa, được trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thống của đồng bào Châu Ro. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần, và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lúc 4 giờ. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến chào tạm biệt.

0: rồi tăng tỷ lệ thụ tinh động trái rất nhiều ha. Rồi magie, khái niệm này mới ha. Magie là làm gì? Để thứ nhất là duy trì tăng cường quang hợp. Cái magie rất quan trọng, nhưng mà trong phân bón nó bổ sung cái magie vô cho bà con đó, bà con xài phân chuyên dùng là có ha, nó sẽ tăng cường cái quang hợp cho cây trồng mình. Là giai đoạn này bà con đặc biệt là không bón thừa đạm ha. Đi đạm là bà con sẽ ra đọt non, mà đọt non thì cũng trái liền. Rồi bà con phải bổ sung thêm những cái dạng là trung vi lượng ha, canxi, bo, kẽm nè, rồi amino acid nè, trong biển ha, rồi silic, tăng tính chống chịu, đặc biệt là chịu nhiệt rất tốt ha. Và khi phun á, những cái dạng trung vi lượng thì bà con nên phun sáng sớm hoặc lúc chiều mát, không phun giữa trưa nắng ha. Rồi bà con giữ tán che nắng tự nhiên cho cây trồng mình ha. Bà con nhớ là bà con không tỉa lá mạnh sau khi đậu trái, giai đoạn này bà con tỉa lá nhiều quá là nó bị ánh nắng nhiều quá thì trái mình sẽ rụng ha. Rồi bà con có thể giữ lớp lá để che trái, người ta dùng nghệ thuật các người ta giữ cái lớp lá của cây để che cho trái. Bạn có thể dùng lưới che tạm thời, dùng lưới lan đó bà con giảm ánh nắng cho cây trồng mình, đặc biệt là giai đoạn nắng nắng nóng này, hoặc là bà con có thể chặt tàu dừa bà con che cũng được. Rồi quản lý sâu bệnh trái non thì hiện nay cái bọ trĩ là nguy hiểm nhất ha, bọ trĩ là sâu đục trái nè, thắng thư, rồi nước trái đầu mùa mưa ha, cũng phải là bổ sung. Rồi hiện nay phòng trị thì cứ định kỳ là con ngừa là 5-7 lần, bà con ngừa một lần ha, ngừa một lần phun. Thì đối với sầu riêng á, phân rõ cho bà con luôn, sầu riêng á nhạy cảm nhất là 3 tuần đầu sau đậu, nghĩa là sau khi đậu cái á, 3 tuần này bà con phải thật là cân nhắc ha, kỹ lưỡng, tránh để đất khô ha, không xử lý đọt mạnh ha, bà con ra đọt là rụng liền. Rồi đối với cây xoài á, vậy giai đoạn hạt tiêu thì lúc này cây xoài thì ta cần canxi bò sớm. Rồi cây cam quýt á thì bà con biết nó trên lệch nhiệt độ ngày và đêm cao thì nó rụng rất nhiều, nước trái luôn. Do đó để quản lý những cái vườn cây trái đặc sản cho bà con á thì 3 cái yếu tố để quyết định cho bà con: thứ nhất là nước phải ổn định nè, phân đó phải cân đối nè, rồi phòng bệnh sớm nè, và bà con tránh sốc nhiệt giai đoạn này. 3 yếu tố này con làm tốt á thì bà con sẽ đạt được là 60% sản lượng. Giai đoạn này là quyết định 60% là bà con làm tốt giai đoạn này, rồi nghĩa là 3 tuần sau khi đậu trái bà con làm tốt á thì nó sẽ quyết định là 60% sản lượng thu hoạch cho bà con. Thì đúng là cũng muốn chia sẻ một vài điều tâm đắc gì đó, thì chính giúp bà con vườn cây mình sẽ đậu nhiều trái nè, bà con sẽ bán được nhiều trái tốt nè và bán được giá cao nhất nha.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bích Hạ Vũ, và chúng tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến của thạc sĩ Bảo Trân xung quanh vấn đề này ạ.
2: Dạ, kính thưa bà con, để tăng cường tỷ lệ đậu trái cũng như là chống rụng thì cái giải pháp hàng đầu của Trân là Trân khuyến cáo bà con á, là trong nhà vườn mình lúc nào cũng có cái sản phẩm đầu tiên đó là sản phẩm NO2 bà con. Đây là một cái sản phẩm siêu phân tử nha, tức là siêu phân tử tức là những cái hạt phân tử rất là mịn. Cái thứ hai nữa là trong cái sản phẩm NO2 này có tăng cường những cái nano kim loại nè, giúp tăng cường cái đề kháng của cây, tức là giúp cho cây kháng nấm khuẩn tốt đó. Và thứ ba nữa là có bổ sung tinh dầu để giúp cho xua đuổi được côn trùng chích thuốc trên cây trồng của mình. Và thứ tư nữa là trong sản phẩm NO2 là bổ sung được cái roxinolite để tăng tính chống chịu thời tiết lúc lạnh lúc nắng nè, thì cái cây của mình nó rất là stress thì bà con cần phải bổ sung NO2. Và một sản phẩm thứ hai mà trong giai đoạn này trong khuyến cáo bà con đó là bà con sử dụng cái sản phẩm là chitosan bạc nha. Thì trong cái sản phẩm chitosan bạc này, đặc biệt là giai đoạn bông và trái non đó bà con, là cái giai đoạn cực trọng. Đầu tiên khi bà con sử dụng chitosan bạc này, cái tác dụng đầu tiên nó sẽ giúp cho rửa bông rửa trái, tức là

0: lãi lợi nay chừng khoảng 3 năm mà.
1: Dạ.
0: Nay nó có đang ra bông nè. Chú lấy thuốc đợt này là chú xịt á.
1: Dạ. Nói chung mà vô mà nghe hoa trái nó rụng kiểu này mình cũng không được vui chú ha. Thôi mình gặp tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân nghe chú. Dạ, xin mời hai vị dạ. Diễn giả ạ.
2: Dạ, lần đầu tiên thì chú cũng xin chào chú Ba ha. Thì câu hỏi của chú Ba đó là một cái câu hỏi của bà con hiện nay rất đang quan tâm, đặc biệt bà con nhà vườn trồng sầu riêng á. Thì sầu riêng bị rụng trái bằng cẳng cái á, thì kích thước nó lúc này gọi là trái non nó khoảng 3-5 cm hết bà con. Thì đây là giai đoạn á, nghĩa là sau đậu trái khoảng 10-25 ngày, nghĩa là trái nó còn nhỏ còn non, nó rụng ở kích thước cẳng cái á, thì tóm tắt cho bà con thành 4 nguyên nhân nha. Bà con thấy mình rơi vào cái nào thì bà con phải khắc phục cái đó nha. Thứ nhất, rụng tự nhiên. Cái vấn đề cây sầu riêng á, nó gọi là rụng sinh lý tự nhiên. Thứ như một chùm nó khoảng 5-7 trái, nhưng mà nó rụng hồi còn khoảng 3-4 trái là bình thường, thì rụng rải rác, nhưng mà cuống nó còn xanh. Nó rụng những trái để nó lội bớt, để nó giữ lên là những trái để nó nuôi thôi, chứ nó không thể nào nuôi hết cái đùm trái được. Thì người ta gọi là so trái á, nó gọi là so trái, nghĩa là cây tự điều chỉnh số trái, hoặc là bà con là bón phân thứ nó không đủ, nó không đủ sức nuôi, nó sẽ thảy bớt, hoặc là khi bà con để ra hoa quá nhiều, bà con không tỉa hoa thì nó cũng rụng. Thì trường hợp này nó rụng, nếu mà trung bình á thì nó sẽ rơi vào khoảng 30% bà con, sinh lý là 30% thôi. Nếu nhiều hơn thì không là sinh lý nha, nếu nhiều hơn rụng hết thì cái đó là do vấn đề thứ nhất là sốc nhiệt. Hiện nay là sốc nước và sốc nhiệt đồng mùa nắng thì rụng hàng lọt luôn, rụng dữ lắm, lá hơi héo nhẹ buổi trưa, rồi bà con tưới á, tưới nó sập sùi, nhiều khi bà con tưới ngửa, bà con cắt 2-3 bữa bà con mới tưới, nghĩa là nó bị chết nhiệt và sốc nước luôn. Thì bà con nguyên nhân là bà con do tưới không đều, và hiện nay là nắng nóng quá bà con, qua tới bà con thấy nắng rất nóng, và bộ rễ của mình á trong giai đoạn này là những cái cây rụng nhiều là bộ rễ mình rất bị suy yếu. Và cái nguyên nhân này thường rất gặp ở miền Tây. Nếu chú ở miền Tây thì là chú sẽ rơi vào nguyên nhân sốc nhiệt và sốc nước đầu mùa nắng. Rồi nguyên nhân thứ ba là do thiếu dinh dưỡng. Là ba cái dinh dưỡng bà con ít quan tâm lắm, bà con thường quan tâm đạm, lân, kali không à. Ba dinh dưỡng này bà con phải bổ sung vô cây sầu riêng, tại cây sầu riêng là cây vua, mà vua là phải ăn đồ ngon, đồ thượng hạng, chứ bà con cho ăn đồ bình dân quá thì không đạt. Bà con phải cho vô bằng ăn thêm là cái món thứ nhất là bò rồng, là nó hạn chế rụng bông, rụng trái non. Rồi cái món ăn thứ hai là canxi là giúp tăng cường cuống trái, làm cuống trái dai cứng. Và cái thứ ba là kali là nuôi trái, đặc biệt là nuôi những trái kém á. Những trái này là sao, nó hút dinh dưỡng từ lá vô không kịp, bà con đưa kali để nó hút phụ, nó đưa tất cả những cái gọi là dinh dưỡng từ cái lá vô cái trái cho bà con thì nó sẽ rụng. Rồi cái nguyên nhân cuối cùng là do nấm, nó làm thối cuống trái ha, thì nó sẽ có những cái biểu hiện là cái cuống của cây sầu riêng mình á, cái cuống trái nó bị thâm đen ha, và trên trái nó có những đốm nâu ha, và nó sẽ teo trái trước khi rụng. Thì nguyên nhân này là do ẩm độ cao, bà con tưới vào ban đêm hoặc tưới vào buổi chiều nó hay bị lắm. Do đó bà con không nên tưới sau 3 giờ chiều ha. Bà con biết ẩm độ cao thì nấm nó sẽ phát triển, cái này do nấm. Do đó bà con nên xử lý bằng những thuốc gốc đồng thì nó sẽ hiệu quả. Thì cái hướng á, cho sầu riêng chỗ chú Ba đó, thì con sẽ xử lý ngay cái chỗ này cho chú Ba nè. Bây giờ chú tưới cho nó ổn định đây. Chú tưới cho nó ổn định là chú đừng có tưới là để khô quá rồi chú tưới lại ngập lụt thì nó sẽ bị sốc á. Hồi nãy chắc có nói là sốc nhiệt và sốc nước luôn. Cái thứ hai hiện nay là nó rất cần cái kali và canxi. Hiện nay chú bổ sung thêm cái kali kẽm đi và canxi bo thêm. Ở giai đoạn là hai trái được 2-4 tuần, bây giờ là những trái còn lại chú phải bổ sung, bước qua tuần thứ 2, thứ 3, thứ 4 nè, bổ sung thêm. Và nếu mà

0: và phun ngừa thuốc bệnh ha. Thì đó là một vài tóm tắt bốn nguyên nhân và đưa ra cái giải pháp cho bà con để bà con áp dụng cho hiệu quả.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hà Phủ. Xin mời thạc sĩ Bảo Trân.
2: Mình hỏi thêm cái này nữa. Bây giờ chôm chôm thái mình nó đang ra bông nó mà mình lấy bo mình chịch được không thầy Vũ?
0: Dạ quá tốt. Cái chôm thái á là nó cũng bị rụng đất, nó rụng sinh lý dữ lắm. Chú bổ sung cái canxi bo cho nó đi, canxi bo. Chú bổ sung là cứ khoảng là 7 tới 10 ngày nó sạch một lần. Sạch một lần thì nó sẽ cái bo rong nó giúp tăng tỷ lệ đậu trái, và trong đó bo rong nó làm dai cuốn bông cuốn trái luôn, và hạn chế rụng trái non luôn cho chú. Canxi bo, canxi và bo rong nó bán sẵn luôn.
1: Dạ. Dạ. Thầy sẽ bắt Trân có chia sẻ gì thêm không ạ?
2: Cảm ơn thầy.
3: Dạ. Dạ, chú ba thì bữa hôm Trân có chia sẻ với chú ba rồi. Chú ba trồng sầu riêng nhưng mà chú ba giai đoạn trái chú ba chưa có tỉa bông tỉa trái. Cho nên là thật ra thay vì mình tỉa để mình định hình cái trái thì chú ba để trái thì nó bị rụng sinh lý giống như là thầy Vũ chia sẻ đó. Và Trân cũng đã có những cái giải pháp cho chú ba là đầu tiên là phải tỉa. Tỉa trái, bà con mình chừa lại đủ cái số trái theo cái độ tuổi của cây. Và cái thứ hai nữa là bà con mình tăng cường đó là canxi bo kẽm và sản phẩm NO2 để cung cấp đủ cây dưỡng chất, và đồng thời canxi bo kẽm là vừa cung cấp kẽm nè, vừa cung cấp canxi bo để hạn chế và chống rụng trái ở cái giai đoạn trái này. Thì Trân cũng đưa cái giải pháp cho bà con mình. Và nếu mà bà con mình nào đang ở trong cái trường hợp này thì bà con lưu ý cái chủ đề này, thì Trân cũng đã có làm một số chủ đề trong cái chương trình trước đó bà con. Bà con có thể tìm bà con nghe lại nha. Giai đoạn này thì bà con á, sản phẩm ưu tiên cái giai đoạn mà bông và trái non thì bà con ưu tiên cho Trân là thứ nhất là cái sản phẩm là chi tô xanh bạc, là cái sản phẩm mà giúp rửa bông tiên quyết là rửa bông. Và giai đoạn này á, cái thời tiết mà bà con thấy cái thời tiết mà bông mà nó ngay trước Tết đó bà con, thì sương muối sương mù thì bà con sử dụng chi tô xanh bạc này, bà con rửa sương muối sương mù luôn. Cái thứ hai nữa là bà con sử dụng sản phẩm NO2 thì giúp cho nuôi bông và đặc biệt là nuôi trái non, và tác dụng là sửa trái non luôn. Ví dụ trái bà con thấy mà nó chưa đủ ngăn đủ hộp thì bà con cứ nuôi bằng NO2 thì nó sửa trái rất tốt ha. Và cái thứ ba nữa là bà con phải tăng cường thêm canxi bo hoặc là canxi bo kẽm, tốt nhất là canxi bo kẽm ở giai đoạn này để giúp cho nó chống rụng ha và đậu trái tốt.
1: Dạ rồi, chú ba thấy hài lòng chưa hay là còn gì chia sẻ thêm?
2: Hài lòng rồi chú ha.
1: Dạ. Là mình yên tâm chú nha, cần trao đổi thêm thì chú kết nối cùng với chương trình nha chú.
2: Rồi, cảm ơn con.
1: Dạ chào chú ba.

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một bà con nữ đầu dây bên kia. Dạ alo ạ.
1: Alo, xin chào chương trình ạ. Mình là đang ở Vĩnh Long luôn á
0: Hiện tại
1: hả?
0: cây trồng chủ lực của mình là cây trồng gì anh? Anh Sơn.
1: Mình có trồng sầu riêng á,
0: À,
1: nhiệt
0: sầu
1: tình cho
0: riêng
1: phải.
0: hả? Hiện nay thì
1: Đó.
0: sức khỏe vườn sầu riêng của mình như thế nào rồi ạ?
1: Cũng đang đang chuẩn bị là cái bông hình thể nào đấy á. Vậy mình đi cho phận chứng mình học xử lý nghịch anh ta. Nhưng may mắn rồi đầu năm hát mình chân tình luôn. Và cái cây này là nó hơi sợ mặn á. Mà lại đặt trưng cái dùng của mình là bữa nay có thể chuẩn bị nước mặn
0: Dạ.
1: rồi nè. Vậy ở dòng sông Hàm Luông có dễ bị ảnh hưởng mặn á.
0: Dạ rồi.
1: Như thế thì nếu khi mà cái sản phẩm mình nếu mà pha cái độ mặn khoảng bao nhiêu phần trăm đó lại mình có thể phun lên lá được.
0: À, rồi câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai là gì anh
1: Mà sợ
0: Sơn?
1: nhất là sao mà nó dùng cái nguồn nước hết, bởi vì cây trồng mình thành công thất bại cũng do từ ảnh hưởng của nước hết, nếu mà sơ ý là cái gì sụp đổ hết luôn
0: À, tức
1: á.
0: là anh đang quan tâm tới cái lượng nước phải không? Tưới như thế nào cho nó phù
1: Cái
0: hợp, cho
1: lòng
0: nó
1: độ
0: đủ
1: độ mặn của nước
0: độ mặn của
1: á,
0: nước. Dạ rồi.
1: nếu mình tưới thì nó khoảng bao nhiêu phần ngàn lại cần thiết phải phun á, thì khi mình pha thì cái độ mặn của nước á mình pha
0: Dạ.
1: phun qua lá khoảng bao nhiêu và phạm thời an toàn mà vẫn bảo vệ được cái trồng
0: Rồi,
1: nó phát
0: bây
1: triển
0: giờ
1: tốt
0: dạ xin mời hai
1: ha.
0: vị khách mời của chúng ta.
2: Lần đầu tiên thì Vũ xin chào anh Sơn. Anh Sơn đang trồng sầu riêng Thái ra bông ở Mùa Thuận. Anh có câu hỏi là hỏi cách quản lý cái sầu riêng khi ra bông mà nước mặn về, và hỏi là cái độ mặn bao nhiêu cây sầu riêng có thể chịu được. Thì bà con biết không, cây sầu riêng nó rất mẫn cảm với mặn. Thì bà con biết cách đây khoảng 2 năm, quê hương của Vũ là ở Tiền Giang, ở Cái Lậy đó, bị ảnh hưởng một cái đợt mặn về làm cho bà con rất điêu đứng, hay là vườn sầu riêng chết hết. Thì lúc đó bà con chưa có kinh nghiệm để quản lý cái nước mặn. Trước đây 100 năm về trước thì chưa bao giờ ở Cái Lậy bị mặn hết á. Chỉ ở Gò Công mới bị mặn, Cái Lậy và Cái Bè không bị mặn. Do đó khi nước mặn mà nó xâm nhập vào đất liền mình á, cả trăm cây số đó, thì bà con biết ở những cái vườn á, ở những cái mương vườn mà nó người ta không hiểu nước mặn, người ta vẫn tưới bình thường, và tưới lên thì bà con thấy á, là cây mình sẽ chết từ từ. Thì cái này rất quan trọng ha bà con phải hiểu cái này thật là cặn kẽ để bà con đối phó ha. Thì đầu tiên là phải hiểu là sầu riêng chịu mặn được bao nhiêu. Thì cái đây là một cái đề tài hồi xưa Vũ cũng làm

0: nghiên cứu về tài về tiến sĩ á, nghĩa là trét mặn á, cây trồng trét mặn được bao nhiêu, thì hiện nay ngưỡng khuyến cáo á, mà con nhớ cái số này nha, 0.5/1000 là an toàn. Nghĩa là bà con thấy nước bình thường của đất nó thể lên là 1/1000 là nó bốc hơi, nó sẽ sắc lại, nó làm độ mặn đất cao hơn, và cây trồng chết là do độ mặn của đất chứ không phải do độ mặn của nước nha bà con. Đó là thứ nhất là hiểu về độ mặn ha. Tóm lại cây sầu riêng ha, an toàn ở ngưỡng thực tế là giữ dưới 0.5/1000 ha, bắt đầu từ 1/1000 trở lên là rụng qua rụng trái non, 2/1000 trở lên là trái rễ suy cây và chết cây ha bà con. Rồi vì sao giai đoạn ra bông rất nhạy cảm, thì bà con biết hiện nay giai đoạn ra bông nó cần hút nhiều nước, mà nó hút đâu có cần hút nước mặn, hút là hút nước ngọt. Mà khi bà con biết cái rễ đang hoạt động mạnh mà bà con hút muối vô, hút nước mặn vô, thì có hai cái ion rất độc á, là ion là natri là Na cộng và ion clorua đó sinh là trừ á, thì nó làm cây trồng mình á có nước mà không hút được nước là cây trồng sẽ thiếu nước, và cây trồng bị rối loạn sẽ hấp thu canxi nè, rối loạn kali và boron luôn, và thiếu ba cái này thì làm rụng qua hàng loạt thôi. Cho đó tóm lại giai đoạn bông á, thì bà con tưới nước mặn vô là rụng bông chắc luôn. Hồi nãy dù có nói là 1/1000 là bắt đầu rụng bông rụng trái non luôn á, lý do là nó thiếu nước, tưới nước mà nó thiếu nước nghĩa là không hút được nước mặn, cây trồng mình không hút được nước mặn nha bà con. Và cây trồng mình khi mà bơm nước mặn vô tưới cho cây thì nó làm rối loạn sự chuyển hóa canxi, bo và kali, do đó làm rụng qua hàng loạt. Do đó bà con tuyệt đối không được tưới nước mặn giai đoạn này. Rồi biểu hiện khi cây bị mặn á, thì bắt đầu lá bắt đầu nó hơi cháy, bà con thấy cháy đầu lá, hoa khô rụng sớm và trái non rụng nhiều, và cây héo nhẹ buổi trưa buổi chiều là bắt đầu tươi lại. Thì để giải pháp cho bà con á, là trước khi bà con á, bắt đầu mình bị chuẩn bị về nè, bây giờ đo nồng độ cửa sông là đang bị nè, thì bà con phải trữ nước trong mương thôi, bới bọng lại, đắp bờ kỹ và đo độ mặn mỗi ngày sáng và chiều ha, buổi sáng đo là buổi chiều đo lần, và bà con đo khi thấy độ mặn lớn hơn 0.5/1000 thì ngưng tưới nha. Và lúc này tuyệt đối không bón phân hộp, không bón phân hóa học nữa, che góc giữ ẩm, lúc này cầm cự thôi, tưới ít, tưới tiết kiệm nước ha, và có thể một tuần bà con tưới một lần cầm cự thôi, nếu có bông bà con tỉa bỏ bông mà bỏ đi để cứu cây. Rồi sau khi có nước ngọt về thì bà con xả rửa mặn từ từ ha, và lúc này nó rất cần ba cái này nè, nó cần canxi, nó cần cái kali, nó cần các amino acid trong biển đó, và nó cần humic phục hồi rễ, bà con phải bổ sung thêm cho nó, tưới xả nước mặn từ từ và bổ sung những cái dinh dưỡng cao cấp cho cây dưa mình nó sống, cho bắt đầu nó hút chất bổ từ từ, canxi là kali, amino acid và humic phục hồi rễ ha. Đó là cái cách phục hồi. Lưu ý quan trọng là tuyệt đối không được tưới nước mặn dù nhẹ hay nặng. Bà con nó nhẹ nhẹ tưới không sao, nhẹ nhẹ 0.5 là không được tưới rồi ha. Rồi mặn vào rễ một lần là ảnh hưởng tới 1-2 tháng sau luôn, lấy ra không được bà con. Rồi giai đoạn ra qua là tuyệt đối ha. Bà con chấp nhận để bà con tỉa bỏ qua đi để cứu cây và rửa nước ngọt, tưới tiết kiệm. Chứ bà con, lúc này bà con giữ qua là cây chịu nổi, cây sẽ chết ha bà con. Đó là một vài cái lưu ý rất quan trọng để bà con đối phó với mùa mặn sắp diễn biến tới rất phức tạp. Kính chúc bà con sẽ đợt này có nhiều kinh nghiệm ha, quản lý sầu riêng đối phó với hạn mặn nó tốt hơn năm rồi ha.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hà Phủ. Chắc là nghe thêm chia sẻ từ phía thạc sĩ Bảo Trân luôn ạ.
2: Dạ, Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Trân rất là vui anh Sơn quay trở lại chương trình. Thì bà con lại chuẩn bị có những cái giải pháp để đối phó với những cái cơn hạn mặn nha bà con. Thì giải pháp của Trân thì Trân cũng chia sẻ cho bà con, đó là ngoài những cái kỹ thuật mà thầy Vũ đã chia sẻ cho bà con, thì bà con nên tập trung ha, phải kỹ những cái con nước mà bà con tưới trên cái vườn của mình. Và thêm vô đó bà con nên tăng cường nha. Nếu như trong trường hợp mà không có nước ngọt để tưới thì bà con nên cố gắng là bà con không có nước ngọt để tưới, chỉ có nước để phun thôi. Giống như ở giai đoạn hạn mặn thì bà con phun cầm chừng đó, thường bà con sẽ trữ trữ nước ngọt. Thì khi mà bà con trữ nước ngọt thì bà con phun bà con kết hợp dùng Trân là sản phẩm NO2 á, bà con phun. Trong cái sản phẩm NO2 á bà con thì nó có chứa racinolide giúp cho tăng khả năng chống chịu của cây, và trong cái sản phẩm NO2 nó có một cái công nghệ nó giúp duy trì nước tế bào rất là tốt. Tức là nó giúp cho cây không bị mất nước và tế bào không bị mất nước bà con. Và chính cái công nghệ này đó mà Trân hay khuyến cáo với bà con là NO2 giúp cho kéo dài thời gian thu hoạch đó bà con. Nó duy trì được cái độ tươi của tế bào. Thì bà con có thể sử dụng là sản phẩm NO2 là một cái giải pháp hàng đầu luôn nha bà con. Hàng đầu trong cái vấn đề là giúp cho cây chống chịu và cũng như là tăng cái khả năng chống chịu với hạn mặn trong thời gian sắp tới. Thì đó là một số ý Trân cũng chia sẻ với anh Sơn và quý bà con đang nghe đài. Về liều lượng sử dụng thì bà con một phi với bà con có thể sử dụng khoảng 15C ha, và tùy giai đoạn. Còn đặc biệt cái vấn đề là bà con quản lý cháy lá nè, hạn mặn thì bắt đầu cây của mình bắt đầu bị cháy lá, thì bà con có thể tăng cường thêm cái sản phẩm cháy lá để bà con phun ha. Thì bên công ty Trân có những sản phẩm là NO2 và cháy lá nè, siêu đồng nè, để giúp bà con quản lý bệnh và tăng tính chống chịu một cách hiệu quả. Thì đó là một số ý Trân cũng chia sẻ với anh Sơn cũng như với quý bà con ạ.
1: Dạ rồi, xin cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân và anh Sơn. Như vậy là những câu hỏi của anh cũng đã được kết nối với hai vị diễn giả và được chia sẻ cụ thể rồi. Phần còn lại là mình sẽ áp dụng với những gì chia sẻ mình ghi nhận được để mình vận dụng.

0: vào vườn sầu riêng của mình anh ha, để sao cho khắc phục được cái tình trạng hiện tại của vườn cây ăn trái của mình.
1: Dạ, cảm ơn chương trình rất nhiều ha. Dạ,
0: dạ cảm
1: qua
0: ơn
1: chương
0: anh.
1: trình mình thấy yên tâm, mình công tác cho đạt được hiệu quả cao nhất ha.
0: Dạ, chúc cho những cái
1: Dạ,
0: mong muốn của anh thành hiện thực. Dạ rồi, cảm ơn và xin chào anh.

0: Thưa bà con, đến đây thì chương trình Đồng hành cùng Nhà nông xin tạm dừng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và chương trình được phát trên làn sóng VHAM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Bà con và quý khán giả cũng có thể đón nghe chương trình trên làn sóng VHFM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần. Đồng thời nghe trực tuyến trên trang web của đài tại địa chỉ là voh.com.vn. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì Nhã Quỳnh cũng xin cảm ơn quý bà con, đặc biệt là hai vị diễn giả của chúng ta, tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Đồng hành cùng Nhà nông lần sau.
1: Khi bị ai đó đồn đẩy công việc, đừng vội oán trách họ, vì họ đang tặng cho chúng ta cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triệu, Thủy Tiên kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thứ sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Mumbai, Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thống đốc bang Maharashtra Jishnu Dev Varma và lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Ấn Độ. Thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Thống đốc Jishnu Dev Varma đã bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm thành phố Mumbai và phụ Thống đốc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm trong chuyến thăm Ấn Độ năm 1958.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm vui mừng đến thăm bang Maharashtra và thành phố Mumbai, khẳng định

0: và đại diện lãnh đạo một số tập đoàn Ấn Độ. Tối qua 7 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Mumbai, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Điểm đến tiếp theo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là thủ đô Colombo của Sri Lanka cho chuyến thăm cấp nhà nước đến quốc đảo này theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký công điện về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đợt truy quét cao điểm này diễn ra trong bối cảnh công tác đấu tranh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng tình trạng vi phạm tại một số lĩnh vực địa phương vẫn diễn biến phức tạp, gây tác động lớn đối với môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.
0: Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc từ ngày 7 đến 30 tháng 5, tập trung xử lý các hành vi vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường số, song song với hàng giả, hàng nhái, xâm phạm nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Công an được giao triệt phá các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu, nền tảng vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn, kể cả website dùng tiếng Anh, đồng thời xác minh điều tra khởi tố một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra việc chấp hành bản quyền phần mềm, phim, âm nhạc, trò chơi điện tử. Chính phủ yêu cầu số vụ xử lý vi phạm phải tăng tối thiểu 20% so với tháng 5 năm ngoái. Các địa phương phải thành lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý.
0: Đối thoại doanh nghiệp và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ diễn ra vào sáng nay 8 tháng 5.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, người dân doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công trực tuyến.
0: Phần tin thế giới, Hà Lan xác nhận một ca nhiễm mới, Singapore cách ly 2 người nghi nhiễm virus Hanta.
1: Phần sau của chương trình là bài viết để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích của phóng viên Quỳnh Anh.
0: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
1: Mời quý vị nghe tin trong nước. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận thống nhất thành lập thêm 2 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đảng bộ các cơ sở y tế thành phố, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành ủy, trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng, bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó là đảng bộ các trường đại học cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành ủy, trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng, đại học, trường đại học

lương thực, đặc biệt là lúa gạo. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ máy tính và hệ thống năng lượng mặt trời cho một số trường học tại Cuba. Thời gian tới, thành phố mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, sản xuất thuốc, biệt dược và vaccine, những lĩnh vực được đánh giá còn nhiều tiềm năng giữa hai bên. Tân Tổng lãnh sự Cuba Mauricio Alejandro Martinez Duque đã bày tỏ cảm kích trước sự đồng hành và tình cảm của Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt là sự hỗ trợ về lương thực và năng lượng. Với vai trò của mình, ông sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hợp tác giữa Cuba với thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ công tác của mình.

0: 99,44% và giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn cuối năm 2025 và đạt 100% trong những tháng đầu năm 2026.
1: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với nhà đất không còn nhu cầu sử dụng để trống, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thu hồi, giao tổ chức phát triển quỹ đất, tổ chức quản lý kinh doanh nhà địa phương tiếp nhận và xây dựng kế hoạch quản lý khai thác theo quy định. Cụ thể, giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tiếp nhận 151 cơ sở nhà đất, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất. Đồng thời, các bộ ngành và đơn vị trung ương đã chuyển giao các nhà đất dôi dư trên địa bàn thành phố về Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý, xử lý 80 cơ sở nhà đất. Đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, trường học, công trình công cộng để phục vụ người dân.
0: Chiều ngày hôm qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban Giao thông, cho biết đến thời điểm hiện nay, tổng giá trị sản lượng thi công của các gói thầu dự án đường vành đai 3 đã đạt khoảng 76%. Khó khăn lớn nhất trong giai đoạn này là do tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông đang diễn ra khó lường, đẩy giá nhiên liệu tăng dẫn đến tăng giá vật liệu cát đá, tăng các chi phí vận chuyển vật liệu từ mỏ về công trường, vận hành thiết bị, nhân công. Nhà thầu đang phải chịu áp lực rất lớn. Với nỗ lực đưa vào khai thác năm 2020.

0: ba là chúng tôi nghĩ rằng là phải đầu tư cho nó, đầu tư cho hệ thống, đầu tư cho nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị vân, nhưng cái đầu tư cho con người là quan trọng và phải đặt cái vấn đề này là ưu tiên.
1: Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng chia sẻ.
2: Là làm thế nào để người dân thấy rằng cái vấn đề chăm sóc sức khỏe đấy không phải chỉ là y tế, mà từ bản thân họ để cùng với y tế để họ ra các cái quyết định

0: tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố và có được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động, và hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được.
1: Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận thành phố đang phải lãnh trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương và người dân, không chỉ của thành phố mà của cả nước, vì sự phát triển như một cực tăng trưởng, một trung tâm phát triển lớn của cả nước.
0: Về kiến nghị thì chúng tôi xin phép không lặp lại, đồng chí Tổng Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo. Có hai kiến nghị đối với chính phủ thì chúng tôi đã có văn bản và cũng đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Lê Minh Hưng và cũng có đường hướng để giải quyết. Đó là về cái cơ quan giám sát của Trung tâm Tài chính Quốc tế và cái sự phối hợp với các bộ ngành trung ương để giải quyết những cái khu đất, những cái địa chỉ là đại diện, là các cơ quan đại diện của các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố nhưng hiện nay đang sử dụng không có hiệu quả, thì đã có đường hướng giải quyết rồi. Xin cam kết với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo mấy việc thế này, tức là những chỉ tiêu mà đồng chí Chủ tịch đặt ra chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là hứa với các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí là thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng trưởng 2 con số. Và có một cái cam kết nữa, đó là đồng chí Tổng Bí thư có giao cho tôi trên cơ sở là năm 2025 thành phố thu được khoảng 800.000 tỷ, thì đồng chí Tổng Bí thư gặp tôi nói luôn năm nay, tức là năm 26 này, 1 triệu tỷ. Thì thưa đồng chí Tổng Bí thư là cho đến giờ này chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch tăng đâu đó khoảng 20% so với năm 25, có tính khả thi là đạt được khoảng 964.000 tỷ, nghĩa là còn 36.000 tỷ nữa. Hứa với đồng chí Tổng Bí thư là anh em chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được cái mốc 1 triệu tỷ. Nhưng theo nguyên tắc là không chỉ thu bằng đất, bởi vì nếu thu bằng đất không thì coi chừng năm sau không còn gì để thu nữa, mà đang phấn đấu theo cái hướng chắc chiêu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này. Về cảm xúc thì báo cáo đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí, sau khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận thì tôi cảm thấy hơi căng thẳng và lo lắng, bởi vì nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nó nhiều thứ lắm. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi có một cái cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin. Chúng tôi cảm giác là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không có đơn độc một mình nữa, đặc biệt là có sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là các đồng chí đang ngồi ở đây. Thì chúng tôi tin với tinh thần đó, thì cũng lý lẽ đó thì cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí.
1: Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương rằng những chỉ tiêu thành phố đã đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương. Quý vị vừa nghe lược ghi Bí thư Trần Lưu Quang, thành phố Hồ Chí Minh cam kết tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới bước vào thời đại mà dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành nền tảng của sự tăng trưởng bền vững, thì việc xây dựng chính quyền thông minh không chỉ còn là định hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Ngọc Phong có bài Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính trên nền tảng số. Sau gần một năm, thành phố Hồ Chí Minh mới đi vào hoạt động, thành phố đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính từ phương thức vận hành và cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, minh bạch, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính quyền trên nền tảng số. Lộ trình xây dựng chính quyền số của thành phố hướng tới quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu minh bạch, linh hoạt và ra quyết định theo thời gian thực. Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao dịch vụ công số đồng bộ, đa kênh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời tăng cường quản trị đô thị quy mô lớn sau sáp nhập theo mô hình hai cấp và cơ chế liên kết vùng.

0: Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, để hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị phát triển bền vững, nằm trong top 100 thành phố phát triển trên thế giới vào năm 2045, thành phố cần kiên định với tầm nhìn dài hạn, tạo ra một mô hình quản trị thông minh, bền vững, dựa trên nội lực, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia phát triển như Singapore.
1: Năm vấn đề học kinh nghiệm của Singapore rất là giá trị. Bài học thứ nhất là chiến lược sáng kiến về Smart City. Cái hay của chiến lược của Singapore này là cái họ tập hợp được rất nhiều người đưa vào cái sự thông tuệ của họ để giúp cho thành phố. Thay vì là mình chỉ lệ sở ban ngành thảo ra, đưa ra quyết luôn, cho nên nó không có một cái thấm đẫm cái thực tế. Thứ hai là chắc chắn thành phố Hồ Chí Minh phải là một biểu tượng của cái sự cộng hưởng tổng lực để mọi người cùng chung một cái thành quả chung. Tiếp theo là chiến lược kinh tế để thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành một tâm chấn phát triển của khu vực ASEAN. Thứ tư là phải thu hút nhân tài và thứ năm là hợp tác công tư, đặc biệt với các doanh nghiệp toàn cầu.
0: Là đô thị có quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều địa phương của các quốc gia phát triển trên thế giới, thành phố Hồ Chí Minh đang có lợi thế lớn khi tiếp cận với các mô hình quản trị số từ những quốc gia có nền hành chính hiện đại, quản trị thông minh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Úc. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục.
2: Một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục. Điều này đòi hỏi thành phố phải xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông hai cấp, đảm bảo năng lực phân tích, thời gian thực để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành nhanh, chính xác và có trách nhiệm giải trình. Thứ hai, chính quyền phải vận hành các dịch vụ công theo mô hình mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị với quy trình đơn giản, minh bạch. Trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo trực tiếp của chất lượng quản trị. Thứ ba, không gian hành chính mới của thành phố được mở rộng đòi hỏi mô hình quản trị thông minh tích hợp, xuyên suốt và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng, đảm bảo phát triển đồng bộ, bền vững và thống nhất. Ba trụ cột trên không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng cho một chính quyền hiện đại, minh bạch, dân chủ và phục vụ, phù hợp với đặc trưng của một đô thị trong kỷ nguyên số.
0: Với sự chủ động từ sớm, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của cả nước ban hành chiến lược dữ liệu số đến năm 2030. Trong đó, thành phố xác định dữ liệu không chỉ là tài sản mà là hạ tầng chiến lược. Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, đây là nền tảng quan trọng để triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện cũng như phát triển đô thị thông minh của thành phố.
3: Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cái chiến lược quản trị dữ liệu. Đây là một trong những cái bản mà kế hoạch rất là cụ thể để giúp cho thành phố hướng tới cái việc tạo lập những cái dữ liệu chính cho thành phố triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như phát triển đô thị thông minh. Chúng tôi tập trung vào ba nhóm dữ liệu của người dân về quản lý đô thị và doanh nghiệp. Thì đây là ba cái nhóm dữ liệu chính sẽ giúp thành phố điều hành trong cái quá trình mà quản trị cũng như là cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.
0: Song song đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường, để triển khai thành công mô hình chính quyền thông minh, thành phố xác định cần sự tham gia của toàn xã hội, từ các chuyên gia, các viện trưởng, cộng đồng doanh nghiệp đến toàn thể người dân của thành phố.
2: Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế cùng nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khác. Sự đồng hành hợp tác sẽ tạo điều kiện để thành phố được tiếp cận với các giải pháp công nghệ tiên tiến, phát triển hạ tầng số hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để phục vụ cho quản trị của đô thị. Song song đó, thành phố tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở, để họ thực sự trở thành những tác nhân chuyển đổi số và là thành viên của chính quyền thông minh của thành phố. Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng văn hóa số, tạo không gian để người dân tham gia góp ý, đồng sáng tạo và giám sát các hoạt động của bộ máy công quyền, từ đó hình thành niềm tin số và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
0: Quá trình xây dựng chính quyền số bước đầu

thuận lợi, nhưng phía trước vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc liên thông giữa các hệ thống dữ liệu của trung ương và địa phương. Việc chia sẻ dữ liệu dù đã có chính sách nhưng vẫn còn hạn chế, đội ngũ cán bộ, công chức tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Những tồn tại, thách thức đã được thành phố nhận diện và đang tập trung tháo gỡ để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu đồng bộ, hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và là nền tảng vững chắc để phát triển đô thị thông minh vào năm 2030. Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính trên nền tảng số.

đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố. Đầu thập niên 1990, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như là một địa phương đi đầu của cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa. Thông qua các hoạt động đối ngoại, thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài. Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ

0: được những thành tựu to lớn toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 108 tỷ đô la Mỹ, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới chọn để tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, qua đó đã thu hút nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư chiến lược đến với thành phố. Trong quý 1 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như là Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI nói chung trên địa bàn thành phố.
1: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thể hiện niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư của thành phố.
0: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược, có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững, hiện thực hóa đề án đưa thành phố trở thành một trung tâm tài chính, có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Phụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới thành phố sẽ khai thác được nhiều kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
2: Để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu.

0: là động lực phát triển hàng đầu là cái đô thị tầm cỡ khu vực, tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
1: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt. Trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế,

nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Hành Chính Số Kết Nối Đô Thị đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Phú Sơn xin thân ái chào tạm biệt.
1: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: Phi Yến kính chào quý thính giả đến với chương trình Góc nhìn số hóa. Chương trình do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên kênh VOH và phát trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92-92.5 MHz.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những mà máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi số đã trở thành một con đường bắt buộc phải đi và con đường ấy đang được định hình rất rõ bằng những chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với mục tiêu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và

0: chuyển đổi số quốc gia đã trở thành kim chỉ nam cho mọi chuyển động của xã hội số hôm nay. Từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho đến từng người lao động, từng bạn trẻ, tất cả đang cùng bước vào một hành trình mới, hành trình của kết nối, thấu hiểu và kiến tạo giá trị bằng công nghệ. Bây giờ thì chương trình Góc nhìn số hóa cũng xin mở đầu bằng những thông tin nổi bật.
1: Dòng chảy số.
0: Chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cho gần 800 cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối đảng và khối mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026 vừa được khai giảng tại Học viện Cán bộ thành phố. Khóa học này diễn ra đến ngày 16 tháng 5, tập trung vào các nội dung thiết thực gắn với yêu cầu công tác tại cơ quan đảng, gồm quản lý hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn mạng, quản lý truy cập tài khoản, thiết bị và nhận diện rủi ro mất an toàn thông tin. Chương trình cũng trang bị nghiệp vụ chuyên sâu như là sao lưu dữ liệu, bảo mật hệ thống thông tin, điều hành tác nghiệp, hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo mật, gửi nhận văn bản mật, vận hành hệ thống trực tuyến mật và xử lý các tình huống sự cố an toàn thông tin. Nhấn mạnh chuyển đổi số không đơn thuần là sự thay đổi về công nghệ, mà là cuộc cách mạng về tư duy, nhận thức và phương thức vận hành bộ máy. Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết kỳ vọng, sau khóa học thì các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch của năm nay, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố vừa phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp thí điểm chương trình nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên. Sau đợt thí điểm thì ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 cho đến tháng 9 năm 2026 với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại 168 phường xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết.
2: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số cơ bản nắm thông tin. Cái thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
0: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành.
3: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công cụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất, ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội, sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
0: Tham gia khóa học đầu tiên, học viên Nguyễn Phương Đạt, sinh viên năm 2 của trường học Y Dược thành phố chia sẻ.
4: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể cho tụi em á. Tại vì cái tài liệu y khoa này nó rất là nhiều luôn. Thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn chụp được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai á thì ví dụ mà mình úp cái bệnh án lên á thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó bị cái gì cho mình. Từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
0: Đại diện cho các nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM nói.
1: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ, thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa, để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Thưa quý vị, tại phường Gia Định, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động đang được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Trong khuôn khổ lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, Ban tổ chức hội thi trực tuyến đã trao 36 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 35% trở lên, trao tặng 5 thiết bị số, mỗi thiết bị trị giá 10 triệu đồng cho các trường hợp gặp khó khăn, có nhu cầu sử dụng và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường cho biết:
5: nâng cao các kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số rất được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn, bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
0: Ông Phạm Sĩ Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, chia sẻ niềm vui khi nhận được máy tính cho công đoàn phường trao tặng.
6: Thì nếu có nó thì sẽ tiện cho em trong học hành, sắp xếp công việc. Ngày càng hội nhập cái nhu cầu công nghệ thì ai cũng muốn tiến bộ hơn nhiều. Cho nên nếu mà có được những cái thiết bị phù hợp để hỗ trợ cho công việc nó thuận lợi hơn, quá trình làm việc sẽ hiệu quả hơn. Bản thân em thì chắc cũng sẽ tự chủ động để học thêm những cái lớp về AI. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xài được trong phần mềm. Bản thân hoạt động công việc mỗi ngày của tụi em thì bây giờ cũng bắt đầu sử dụng tới trí tuệ nhân tạo nhiều hơn rồi. Em cũng sẽ học về cái mảng đó thêm để phục vụ cho công việc của mình.
0: Trong khi đó, ông Phạm Như Huỳnh, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất cho biết:
7: bây giờ nhiều cái phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp như kiểu bộ phận kế toán đầu vào đầu ra, với lại bộ phận xuất nhập khẩu, với lại bộ phận theo dõi quản lý người lao động, nói chung là sử dụng phần mềm để biết đến ngày nào người ta tăng lương, tăng ca, với lại bộ phận mà theo dõi là đến kỳ hạn mà tăng các cái phúc lợi cho người lao động là mình phải là máy móc nó tự khắc nhắc nhở mình luôn, thì mình đỡ phải là kiểm tra về sổ sách giấy tờ nữa, là nó mất thời gian này để cho bộ phận khác để tập trung vào nghiên cứu cái chuyên môn của mình nó tốt hơn.
0: Năm 2026, tháng công nhân được triển khai với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động với sự đồng hành của các tổ chức công đoàn chính là yếu tố then chốt để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và nâng cao năng suất lao động. Thưa quý vị, trong bối cảnh đô thị đặc biệt với mật độ phương tiện ngày càng tăng, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản lý. Triển khai theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố đã đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát tích hợp AI, tạo bước chuyển căn bản trong công tác điều hành giao thông. Trung tá Phạm Quốc Thuần, Phó đội trưởng đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống camera AI có khả năng giám sát liên tục 24/7, tự động phát hiện, nhận diện và ghi nhận chính xác nhiều hành vi vi phạm mà trước đây rất khó xử lý bằng phương pháp thủ công. Không chỉ dừng lại ở các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, hệ thống còn nhận diện các hành vi như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm với độ chính xác cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, thì thông qua hệ thống này, gần 2.000 camera, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng đã phát hiện khoảng 122.500 trường hợp vi phạm. hệ thống không chỉ phủ kín khu vực trung tâm mà còn mở rộng ra các tuyến cửa ngõ, quốc lộ và toàn địa bàn. Cùng với đó thì công tác thông tin, cảnh báo được đẩy mạnh thông qua phối hợp với các kênh phát thanh như VOV và của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nền tảng số, giúp cho người dân cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế ùn tắc. Nền tảng số quản lý nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo vừa được ra mắt tại địa chỉ nghĩa trang hàng dương.thànhphohochiminh.gov.

0: www.vv.vn. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng bản đồ số thông minh tích hợp công nghệ định vị hiện đại. Hệ thống cung cấp bản đồ số định vị thông minh GPS, GIS cho phép xác định tọa độ từng phần mộ và hướng dẫn đường đi bộ chi tiết cho khách viếng thăm. Người dùng có thể tra cứu thông tin liệt sĩ theo họ, tên, quê quán, năm sinh, năm mất hoặc là theo khu vực mộ thông qua bộ lọc thông minh. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý. Thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có thể là tìm hiểu về điều đó để đi đến nơi hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng. Chúng ta thông qua những ứng dụng này, chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đến tận nơi ở Côn Đảo. Đây là cái công trình, nó sẽ giúp nó liên cái khoảng cách địa lý thiệt là xa, nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta, và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
0: Dự án số hóa nghĩa trang Hàng Dương cho phép tìm kiếm thông tin từ xa bằng máy tính hoặc là điện thoại thông minh. Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống sẽ được tích hợp vào ứng dụng công dân số thành phố, giúp mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ người dân mọi lúc mọi nơi. Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo hiện nay có gần 2.000 ngôi mộ trên diện tích gần 20 hectare, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo, là nơi an nghỉ của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra một nghịch lý mới của thời đại số khi giúp con người làm việc nhanh hơn nhưng lại có ít thời gian nghỉ ngơi hơn, thậm chí còn khiến áp lực công việc gia tăng. Đây là nhận định của bà Judith Cost, nhà tâm lý học, diễn giả và là tác giả chuyên về tâm lý học tích cực ứng dụng của Israel, đưa ra trong một bài bình luận gần đây. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Israel đã dẫn bài viết cho biết AI từng được kỳ vọng sẽ làm giảm khối lượng công việc, giúp con người có thêm thời gian sáng tạo và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các công nghệ trước đó như email hay là điện thoại thông minh lại cho thấy xu hướng ngược lại. Những công cụ này thực sự là giúp tiết kiệm thời gian ở từng thao tác, nhưng đồng thời lại làm tăng tần suất giao tiếp, kỳ vọng phản hồi nhanh hơn và khiến con người luôn trong trạng thái trực tuyến. Theo tác giả, vấn đề cốt lõi không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở cách con người sử dụng nó. Nếu chỉ dùng AI để tăng tốc những gì đang làm, kết quả sẽ là một cuộc sống nhanh hơn nhưng không nhất thiết tốt hơn. Ngược lại, cần chuyển từ tư duy làm nhanh hơn sang làm việc gì thực sự cần thiết, tức là không chỉ tối ưu năng suất mà còn lựa chọn đúng mục tiêu. Bài viết kết luận rằng AI thực sự có thể tiết kiệm thời gian, nhưng câu hỏi quan trọng không phải là có tiết kiệm hay không, mà là thời gian đó sẽ thuộc về ai. Nếu không có sự điều chỉnh về cách thức tổ chức công việc và kỳ vọng xã hội, lợi ích của AI có thể không chuyển hóa thành chất lượng sống tốt hơn cho con người.
2: Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết đến ngày 12 tháng 4, theo báo cáo của các đơn vị sử dụng dịch vụ của hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán, gọi tắt là SIMO, đã có hơn 3,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo. Trong đó, hơn 1,2 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc là hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch gần 4,17 ngàn tỷ đồng. Trước đó, SIMO đã được triển khai tại 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán, với hơn 688.000 bản ghi dữ liệu nghi ngờ là gian lận. Ở cấp độ từng ngân hàng thì các lá chắn số cũng đã được triển khai mạnh mẽ. Các cảnh báo được phân thành 3 cấp độ rủi ro, hiển thị tức thời, giúp cho khách hàng cân nhắc trước khi hoàn tất giao dịch. Không chỉ là trên kênh trực tuyến, tại các quầy giao dịch, cơ chế cảnh báo cũng được nhiều ngân hàng như là BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MVBank triển khai cung cấp thông tin theo thời gian thực cho khách hàng. Bên cạnh việc dùng nhiều lá chắn số và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, thì các ngân hàng vẫn khuyến cáo khách hàng phải chủ động nâng cao cảnh giác, bảo vệ chặt chẽ thông tin cá nhân và dữ liệu bảo mật, đồng thời thường xuyên cập nhật cảnh báo rủi ro và tuân thủ hướng dẫn giao dịch an toàn từ ngân hàng và các cơ quan chức năng. Tính đến hết quý 1 năm nay, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng đã xử lý giá trị giao dịch đạt gần 130 triệu tỷ đồng, tăng hơn 70%

0: so với cùng kỳ năm trước. Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT, phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

0: Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Góc nhìn số hóa do Ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
1: Câu chuyện số khi công nghệ đi vào đời sống.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế số đang bùng nổ, fintech không còn là một xu hướng mà đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy sự đổi mới của ngành tài chính toàn cầu. Việt Nam với trọng tâm là Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những vận hội lớn để bứt phá và kết nối sâu rộng hơn với thế giới. Tại khuôn khổ hội thảo thúc đẩy hợp tác công nghệ tài chính Australia và Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi ngân hàng số diễn ra vừa qua, thì chúng tôi đã có cơ hội trao đổi với ông Phạm Duy Hiếu, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng An Bình, hiện là Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam, xoay quanh góc nhìn thực tế về sức mạnh của siêu kết nối, sự thấu hiểu và cách mà công nghệ có thể tái tạo niềm tin để thúc đẩy dòng chảy tài chính toàn cầu. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Trong bối cảnh hiện nay thì ông nhận thấy là cơ hội của Việt Nam, cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào khi mà fintech đang phát triển rất là mạnh và thường được xem là động lực đổi mới của ngành tài chính ạ?
3: Cơ hội đang ở đây, khi mà nhiều cái định chế tài chính và fintech cùng nhau tụ hợp thì rất nhiều doanh nghiệp sẽ được thừa hưởng các cái giải pháp sáng tạo được tạo ra trên cái nền tảng này. Thì anh có thể ví ở nơi đây giống như là một cái đại lộ siêu tốc giúp Việt Nam kết nối với thế giới, được mạnh mẽ hơn, được sáng tạo hơn trên nền tảng công nghệ. Cho nên là các doanh nghiệp chúng ta khi mà chúng ta tới đây là chúng ta đang tham gia vào cái đại lộ cao tốc đó. Đấy, một cái con đường với tốc độ rất nhanh và cả thế giới thì chúng ta có thể kết nối. Thì anh sẽ nhìn ở đây là một cái cơ hội rất lớn và mọi thứ đang xảy ra ở đây rồi. Lúc này là lúc mà chúng ta sẽ nhìn về tương lai, chúng ta tạo ra, cùng nhau chúng ta tạo ra những cái giải pháp sáng tạo ở đây, nơi đây. Đấy, thì cái chữ kết nối và chữ siêu kết nối là cái chữ rất là quan trọng. Và cái nơi này nó đang hiện diện ở đó. Cái chữ thứ hai mà rất là quan trọng đó là chữ thấu hiểu. Ở trong một sự kết nối đa chiều như thế, thông tin và công nghệ như vậy, thì chúng ta có cơ hội để thấu hiểu các cái đối tác. Và vì chúng ta thấu hiểu trên là cái niềm tin nó có, cho nên chúng ta có thể kinh doanh cùng với nhau được. Ngày nay ấy, xã hội người ta đứt kết nối là bởi vì người ta không thấu hiểu thôi. Đấy, chi phí cao là bởi chúng ta không thấu hiểu thôi. Thế nhưng mà nơi đây không chỉ là một cái đại lộ siêu tốc cho cái sự kết nối mà còn giúp cho chúng ta thấu hiểu nữa. Cho nên các giải pháp được tìm ra sẽ rất là khác biệt. Cái điểm thứ ba đó là cái sự sáng tạo. Không chỉ là sandbox theo kiểu là các cái tổ chức, các cái định chế ngân hàng fintech ở tại Việt Nam mà còn có sự tham gia của các yếu tố quốc tế nữa. Chứ đây là cái nơi mà cả thế giới hội tụ về và cùng nhau làm sandbox để đưa ra những cái giải pháp, những cái sản phẩm dịch vụ sáng tạo và vượt mức mong đợi. Thì là chữ kết nối này, chữ thấu hiểu này và đáp ứng là vượt mong đợi nhờ những giải pháp sáng tạo. Thì đây là cơ hội, nó đã rất là rõ ràng rồi. Ngay cả chính sách ưu đãi cũng đã được ưu đãi về thuế, được ưu đãi về những cái điều kiện về cư trú, hay là giấy phép visa rồi làm việc vân vân. Và đồng thời lại cũng sẵn sàng là nhà nước cũng có thể là thay đổi để mà hỗ trợ thêm nếu như chính sách này ấy, mà cần phải điều chỉnh, thì họ sẽ điều chỉnh kịp thời, không phải điều chỉnh theo hàng năm mà điều chỉnh hàng tháng. Thì đấy là những cái tuyên bố rất là mạnh mẽ.
2: Hiện Australia là một trong những hệ sinh thái fintech phát triển hàng đầu khu vực. Như vậy thì theo ông, đâu là những cái lĩnh vực mà ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay có thể học hỏi hoặc là tận dụng tốt nhất từ kinh nghiệm và công nghệ của Australia?
3: Thực ra là Úc đã kết nối với thế giới. Úc, họ không chỉ là Úc, mà nước Úc bây giờ họ đã kết nối thế giới rồi. Họ là một trong những cái nước mà tiên phong rồi. Họ đứng thứ 6 về đổi mới sáng tạo, và đổi mới sáng tạo bây giờ là toàn cầu. Cho nên là Úc là một cánh cửa để mà chúng ta kết nối toàn thế giới. Đấy. Thì những cái giải pháp mà hiện nay các chuyên gia người ta trình bày là những giải pháp rất là tiến bộ mà Việt Nam hoàn toàn có thể hợp tác. Ví dụ như là tại sao mà nợ xấu nhiều như thế, là bởi vì sao chúng ta không có công nghệ, không có phương tiện, không có công cụ để chúng ta thấu hiểu được khách hàng đang như thế nào. Thì những cái giải pháp mà anh trình bày ở đây ấy, có thể giúp được cho các ngân hàng có thể hiểu được là khách hàng mình đang như thế nào, mạnh yếu ra sao, mình có thể giúp đỡ như thế nào cho khách hàng, mình có thể chọn khách hàng như thế nào cho nó phù hợp. Thì đây chính là sự tham gia của những đối tác, người ta đã có cái trải nghiệm, người ta đã có những cái tìm hiểu cái mô hình để mà người ta giúp cho chúng ta có thể đánh giá được. Thì đấy là một ví dụ. Khi mình ta dùng cái từ là đại lộ, mình ta dùng cái từ là một cái sandbox, là mình thấy là nó không có giới hạn các khả năng nào. các cái định chế họ cũng thể đến đây, các doanh nghiệp người ta cũng thể đến đây và người ta cũng sẽ tham gia vào cái quá trình đồng sáng tạo như thế. Lĩnh vực mà hợp tác tiềm năng nhất ấy, là nó sẽ liên quan đến việc khôi phục các cái kết nối mà hiện nay ấy, thế giới của chúng ta đang bị đổ gãy. Ví dụ như là nhìn rộng ra thì chúng ta thấy là cuộc chiến tranh hay là cạnh tranh nó chia đôi các hệ thống thanh toán ra. Một bên thì là Mỹ rồi châu Âu, một bên thì Nga, Trung Quốc, ví dụ như vậy, họ không kết nối, thế giới này không kết nối thông được với nhau. Thế rồi những cái cuộc chiến tranh gần đây như Iran vân vân thì nó lại tạo ra tiếp tục những sự kết nối đứt kết nối ấy nữa. Đấy, rồi trong các quốc gia thì các công ty ấy, họ không phải dễ để họ kết nối với nhau, không dễ họ tin tưởng nhau. Trong nội bộ một công ty rồi thì các phòng ban người ta cũng silo với nhau, người ta đứt kết nối. Trong một gia đình thôi, các cá nhân cũng không kết nối với nhau. Thế là thế giới này đang bị đứt kết nối rất là nhiều. Thì cái cơ hội nó cũng nằm ở cái chỗ đó. Có nghĩa là bằng công nghệ chúng ta có thể tạo ra được cái sự kết nối đó, giúp cho thế giới này kết nối với nhau nhiều hơn, tin tưởng nhau nhiều hơn và có thể làm việc cùng với nhau nhiều hơn. Yeah.
2: Nếu mà nhìn xa hơn câu chuyện hợp tác thương mại thì ông kỳ vọng gì khi mà công nghệ đóng vai trò rất là quan trọng trong hành trình đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành một cái trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực?
3: Công nghệ nó giúp chúng ta kết nối, mà ngày nay ấy, tiền nó đi theo hướng của niềm tin. Và bằng công nghệ thì người ta có thể hiểu được, người ta có thể định vị được, người ta có thể xác thực được và khiến cho tất cả các đối tác có thể kết nối được với nhau. Trên là cái trung tâm tài chính, nó là một cái địa chỉ, nó là một cái khu vực địa lý. Nhưng mà nếu như con người đến đây mà không kết nối gì với nhau thì họ vẫn cứ rời rạc mà thôi. Trên là cái thứ mà thật sự làm cho cái vùng địa lý này ấy, nó trở nên sống động và nó đóng góp vào cho đất nước là con người đến đây và họ tìm ra được cái giải pháp để kết nối với nhau. Người ta bắt đầu nói chuyện với nhau, người ta bắt đầu sáng tạo cùng nhau, người ta bắt đầu tạo ra những sản phẩm dịch vụ có giá trị cùng nhau. Thì cái thứ mà người ta nói chuyện với nhau, người ta kết nối với nhau, người ta làm việc cùng với nhau, người ta sáng tạo cùng với nhau như thế mới là yếu tố quan trọng nhất, và công nghệ giúp được điều đó.
2: Cảm ơn ông với nội dung trao đổi này.

0: Qua những phân tích của ông Phạm Duy Hiếu, chúng ta nhận ra rằng cơ hội cho FinTech Việt Nam đang hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết, từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính sách đến khả năng hợp tác quốc tế không biên giới. Hy vọng rằng với tinh thần sáng tạo và sự kết nối không ngừng nghỉ, Việt Nam sẽ sớm hình thành một trung tâm tài chính thực thụ, nơi không chỉ hội tụ dòng vốn toàn cầu mà còn là điểm đến của những giải pháp vượt xa mọi kỳ vọng, là nền tảng vững chắc để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện

0: diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
1: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
0: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
2: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
3: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
0: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
4: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
5: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
1: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
0: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.
6: Chương trình Góc nhìn số hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Phi Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
7: Không phải lúc nào chúng ta cố gắng cũng thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không phải hối tiếc khi thất bại.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Chương trình Kinh doanh và Pháp luật.
2: Thoại Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm đối với hộ kinh doanh. Đây là một điều chỉnh có tác động trực tiếp đến hoạt động của hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ ở nước ta. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì không ít quan điểm bày tỏ sự thận trọng, cho rằng việc nâng ngưỡng này có thể dẫn đến tình trạng là một số doanh nghiệp sẽ tìm cách chia nhỏ hoạt động, né thuế hoặc là chuyển đổi mô hình nhằm làm giảm nghĩa vụ tài chính. Những lo ngại về thất thu ngân sách hay là sự thiếu công bằng giữa các mô hình kinh doanh là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang phải đối mặt với không ít khó khăn, từ chi phí đầu vào tăng cao, sức mua suy giảm, lãi suất ngân hàng và chi phí lao động đều gia tăng. Đáng chú ý, chính những phản ánh từ doanh nghiệp cũng cho thấy hệ thống kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với mô hình doanh nghiệp hiện nay còn tương đối phức tạp, phát sinh nhiều chi phí và thủ tục. Điều này vô hình trung trở thành một lực cản khiến cho không ít đơn vị e ngại việc duy trì hoặc là mở rộng mô hình doanh nghiệp. Thậm chí không ít doanh nghiệp còn buộc phải thu hẹp quy mô, chuyển từ mô hình doanh nghiệp xuống hộ kinh doanh để duy trì hoạt động. Như các ý kiến chia sẻ của các doanh nghiệp mà chúng tôi đã ghi nhận được sau đây.
3: Tại sao mà mình chuyển xuống cái hộ kinh doanh cá thể? Lý do về vấn đề thuế hóa đơn đầu ra đầu vào. Thứ nhất là công ty ấy, thì là phải đưa đầu ra đầu vào là hàng tháng hoặc quý là mình báo cáo. Thế mà báo cáo nhiều khi nó có những cái mặt hàng nó không có thực tế, nó cũng khó. Cái thị trường nó bị giảm,